0: אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו
2: נכון,
1: היינו
2: אתה,
1: אוהבים.
2: נכון.
1: אפילו פעם מכות היה.
3: זה נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שוט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות, שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון.

0: ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה בדרך פחות, שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבאחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו.

0: הוא עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיצ'יץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לסי שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, אני...

0: הוא יהיה שלוש פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
1: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, אה, מה, באידיאל, ברעיון, כן, ברעיון, הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי, גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה.

0: הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אם אתה מאמין שאתה חושב... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
3: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
1: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
1: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה

0: המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני

0: מן יוכיח
1: שהוא עושה את השני. כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח. אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: בלב אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף

0: לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
0: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
0: נכון, עובדתית לקראת סימון.
1: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
1: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
0: זהו,
1: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
1: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שיש לילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני

0: לפני שהגעת להפועל תל אביב. האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב ש...

0: זה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איטודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ו...

0: אתה יודע, היו חששות לגיטימיים. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה. זאת אומרת, לא יצאנו מהרץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. כן. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזרקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני זוכה לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת. זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא,
1: אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: עשיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה. נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, עופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה

0: שרצה שחקנים
1: אני
0: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז הוא, לדעתי הוא, הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
0: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה?
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
4: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
4: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
4: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
4: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
4: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
0: פריצה, לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
0: רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
4: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
4: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
4: ביורוליג הכוונה?
1: ביורוליג.
4: אוקיי.

0: ממש, הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה, כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה, לא, הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג, כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה, אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע, לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי, כאילו בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: טועה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי אתה מתכוון?
3: כן, איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.

0: רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
2: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
2: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אחר.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואם.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רע.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: זהו, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
7: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
6: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
7: Takes one to no one,
6: לא,
7: מה שנקרא.
6: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
7: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
6: לא עברת.
7: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
6: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
7: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, הסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש, אז אם הוא בא...

0: היום עם העד בנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין שנגעתי בו השנה. ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001, מן הסתם דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, הוא ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לדוכל לכדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא, איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד...
0: קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
0: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
1: או, בשעה טובה.
0: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
1: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
0: מתחילה שבוע 38.
1: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
0: אריה.
1: הוא או אי?
0: זוהר.
1: זוהר. בלשון זהר.
0: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
1: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
0: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם...

0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה, תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק, אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות, וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת, זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו, אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט, אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה, ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית. כאילו, הסף השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון. בוא
0: נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקן אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקן אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
1: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: היא,
1: הבת
0: היא לא
1: שלו,
0: נכונה.
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים,

0: מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של אור מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח כשיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את

0: מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן. כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון, למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות, גם עם לברון. אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
0: כן,
1: זה משהו שמעניין לראות
0: הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים.

0: פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
1: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
0: כן.
1: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן.
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה נחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת על...

0: קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט הייתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם, היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי, הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הולך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו, כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא. של תפסיק לחכות את קובי, אתה מנסה

0: למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן
1: לא,
0: אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה, אבל כאילו, בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו, אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון, קרים זה מילווקי ולא
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיאמי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיאמי, שיקגו, קליבלנד. טוב, זה, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: הוא עבר אחרי הפיק.
1: זה בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה אני מסו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן, אבל איך הוא יגור, איך? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל...

0: להתרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק או וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלע 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני...

0: שוב,
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'יילן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל, נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד
1: שלברון. די-וייד. די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל, אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו לברון ג'יימס, לברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם לברון? מה עם לברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים בעיקר.
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אה, אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקן.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות

0: העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, זה, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גרדים, דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. VJ Edgecom, אז מה, תיקח את VJ Edgecom, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, VJ Edgecom גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות, ולשחק בקונפרנס מזרחי, ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני
1: לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות הגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, ולהזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובק.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי?

0: הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה אהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת. אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה,
1: שכבר צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'לן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'לן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד.

0: נגיד, משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא התקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'יילן בראון זה לתקוע את המשחק, ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'יילן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.

0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך דיומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
0: אניס.
1: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
0: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
1: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה. השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
0: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שאמביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
0: מלווקי. הקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפודים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה וכאלה.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו...

0: מה התאריך הצפוי?
1: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
1: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
1: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים, הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
4: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
3: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
4: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום

0: סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA, עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האתלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה. היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות. אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה.

0: או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס. כן. מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה ראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, היינו קוראים כתבות, איכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות

0: האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום...

0: עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה, זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן, וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד, שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד בלארי.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד דקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא, קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי...
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה
0: נכון,
1: הזאת. בשנות ה-50-60
0: נכון,
1: זה היה
0: לבנים,
1: ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70
1: נכון.
0: גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
1: לא,
0: קייל
1: לא,
0: קורבר
1: אני
0: כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלאי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפ...

0: כן, את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון.
0: רד אורבך עוד קודם.
1: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: הביא את, עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
0: זה,
1: 6-9, כאילו, ה-206 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה סמול פורוד הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך. היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
0: נכון.
1: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
0: כן.
1: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
0: באמת.
1: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים. ומזה זה נולד.
0: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי,

0: איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידליסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ארוכים ולא תקצירים ולא מקבצים. ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: כן, בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחרץ סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד רקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: והם ניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלארי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי, הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל, אבל פה היה ברנד וזה כל כך נכון שעד היום הברנד

0: שלו, הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו. נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: עם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80. את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן,
1: mm-hmm.
0: היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה... כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום... הוא היה הולך לקזינויים, בלילות. כן. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה,
0: נכון.
1: עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון,

0: היתרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
0: נכון.
1: קצת,
0: אבל, לא,
1: אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: ואתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, אם היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
1: אין ספק, לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח,

0: בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם משתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון. ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
1: נכון,
0: עד אז.
1: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, שהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת... עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו

0: אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם על אג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים על אג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מעל אג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים. הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת...

0: אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך עד היום, זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט, זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי. יפה,
0: ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי, waved them off. כאילו, אמר, עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו, כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו,

0: הוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל איזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס. בדנבר, שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארה״ב, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מ-Wake Forest ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, הופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, העריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפ של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה. אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל... פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
0: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח.
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה, וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק, רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על האוף דה קורט, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן נכון. אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
0: נכון.
1: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים שמשם ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר,
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשביל...

0: בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק, בדרך כלל זה היה ביגמן, ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגרדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר.
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת, לברון נכנס לליגה, אם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכול

0: להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא פיטר, לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
1: נכון,
0: עושה עכשיו את לוני טונס 2
1: כן,
0: או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
0: כן.
1: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם מאשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
0: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
1: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
0: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם, עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הילייט שלהם במשחק הרוקיז. לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
0: כפייבורית.
1: זה ענק.
0: כן.
1: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם,

0: שעושה הכל ו... ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: Off the dribble.
0: Off the dribble, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורנט, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך כקלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד,

0: פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
1: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה.
0: אמת.
1: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודריק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה. ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
0: כדורסל זה החיים.
1: כן.
0: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
1: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
0: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
0: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
4: מונדיאל?
3: לא,
4: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש זה משהו.
3: חודשיים כמעט.
4: חודש זה משהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. שום דבר. עדיין אני ואתה פה לבד.
4: פה אתה ברור, יורן,

0: יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
1: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
0: אפשר לדבר, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
1: כן, וגם איתי לא עונה לי. לא עונה. מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
0: אה, באמת? מה?
1: זה הזמן שלי להתנקם בו.
0: הנסיעה, יש נסיעה?
1: יש לנו נסיעה, הנסיעה המפורסמת.
0: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
1: קודם כל, זה נסיעה...
0: זה לא בשבילנו.
1: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
0: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
1: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
0: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
1: בדיוק.
0: נשאר שם.
1: בדיוק.
0: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
1: בסוף.
0: הכל.
1: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה. אני,
1: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
0: כן.
1: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
1: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
1: הצליח.
0: עובדתית?
1: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
1: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
0: פסיליטיז.
1: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
1: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
1: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות. הוא רואה תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, הכסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
1: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית של...
1: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
1: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: השבע אחת.
1: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
0: לא.
1: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
1: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. צד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
0: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
1: רגע, אבא, רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמלי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50 אלף קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמלי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבת הקבוצות. עכשיו, אבא סייך
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שאהוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה כזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל צי הגימל.
0: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה,
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה

0: של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
0: אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שיהיה... שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו, כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. אני הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד, גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל, הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול, וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב, לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. אבל... כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת, שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע. ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה. האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה לקשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי שאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה היית?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל על סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: וואלה.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
1: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביה עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לו אחר כך? למה קבי חיפה, שושע אצל, מכיר אותנו?
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה.

0: וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן, אוקיי? אז אני אגיד לך למה, עמרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום, מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עמרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעמרי גלאזר שואל אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל עם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה...
0: אני בין... אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי מה... בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לפצת, בוא נסלול
0: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'ו. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחק את משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואאו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה

0: זרה, אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק שם. טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
1: קיץ טוב.
0: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ 9 ישראלי, גולר.
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו
1: דבר... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר? נו. זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: זה דגיוני.
1: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות
1: הגוף. זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור...
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי, בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבל עם צוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
0: יש, אני... יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: הם... דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות,
1: הם יותר הכירו את זה. לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא ישיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
0: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא יימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא יימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלח, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בביתר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
0: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
0: מערכת מוצחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאיפשר להביא ברק בחר, איפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לו איך שחק, נכון?
0: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
1: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
0: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים, ג'ורדי

0: בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
0: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
1: בסיטואציה הזאת
0: חד משמעית. ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
1: אני חושב
0: שלא. כשאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובר לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו, שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
1: אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה,

0: הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב, אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשואה, אחד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, למה זה ככה, ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב, וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב איך אתה אומר חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה, נו
0: כן. כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים. יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי? יאה, אנחנו כבר באמצע יולי.
1: שנים.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא, לא, לא,
1: לא, לא, זה הפוינט, תכף נגיע להפוינט.
0: לא, לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחקן מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: תן, נכון
0: חסרים
1: עכשיו,
0: שחקנים למעלה.
1: רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי
1: לא יודע.
0: מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.

0: מה זה גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
1: כן, ואני חי עם זה בשלום גם שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
0: בליץ'.
1: פנטסטי.
0: דור.
1: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
0: זה אמצע בקו של בר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, זה אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש. אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
0: אם יהיו בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא
1: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא שירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
0: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
1: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: ברדה עשה אותו מגן.
1: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
0: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה, אבל.
1: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם, אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן. לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
0: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
1: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
0: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה. פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו. פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
1: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
0: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
1: ממש לא.
0: כאילו מעופף באיזשהו
1: מקום. ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
0: זה... באמת?
1: בטח, מה?
0: דווקא את זה שוטה?
1: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל,

0: שער במשחקים לא טובים, המאמן מפותר, ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרומונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה האירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך, אבל אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות, איך מכבי אתם מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח, מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוזוק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מערכים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: הדאז
1: הישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה. ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא עם השחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר אחי מהעונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור, לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת, אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא.

0: מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
1: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר,
1: אז לפחות... הכל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק-טק.
0: חצי שעה.
1: טיק-טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי להריח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תאריך באשדוד 20,000? אתה יודע, זה מגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה מוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדומה,
0: אתה עושה. כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא. מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, שקט. וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אז זה. אני מסכים איתך. והפועל פותח את העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבל את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה, לפתיחת העונה שלה...
0: בסדר, לא מדורג שנים, מה שאני
1: רואה... לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת ה... קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, רגע, עדי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהאובדן של לואיזו הוא אובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב... אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה.

הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו, ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה, קנדידטית לאליפות? ברור שלא, הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית.

0: אליפות. אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מדרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת. מה צריכה
1: לחסות? קצת מתקנת, אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה אתה עושה עם נאואל?
0: מתחילה, זו שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן סמלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסעת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, תודה. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעית. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי. כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה.
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן במכבי חיפה,

0: חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק,
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית, בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל, אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה, אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה, מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש... מי
1: הכל...
0: שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק קהל, התקשורת נגדך
1: וכולם נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. הוא על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום,
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח...
1: פרק, אורח מיוחד...
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: זה עשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
0: נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים.

0: או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרוענים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר? אימא לב אבאלה.
0: אימא לב אבאלה.
1: אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
0: יאללה ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו, ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
4: צפון אמריקה.
3: כן, אז אוזי ישבת איתי פה, והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
5: מאז פילדלפיה.
3: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
4: פילדלפיה אתה לא היית.
3: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
5: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
3: ברור.
5: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
3: איזה משחק נגד?
5: הייתי.
3: הייתי.
5: הייתי, כן, 3-0, הנפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
3: איך פילדלפיה כעיר?
4: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
3: וואלה.
4: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
5: וואו.
4: סטדיון הפוטבול עדיין. של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, סטדיון הבייסבול של, אני לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה הסטדיון של ה-76, זה קבוצת האוקי, זה שלושה סטדיונים.
3: כל ביחד, אחד ליד השני.
4: כל ביחד, קומפלקס ספורט וואו. מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא... באמת, 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
3: שונים את ניו יורק.
4: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
3: כן.
4: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
3: מה אתה אומר?
4: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיע אותי לטובה בארצות הברית.
5: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה כבאמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30,000 איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60,000 איש שכבר היינו שם.
3: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
5: הם מכל העולם.
3: לא, אבל נגיד...
4: לא, יש הרבה מאוד מברזיל.
5: כן.
4: שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
5: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
4: לא.
5: באמת, זה מטורף.
4: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח
3: באירופה,
4: אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
3: זה אנשים מבוססים.
4: זה אנשים... מבוססים פלוס נקרא לזה.
5: אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
3: נכון.
5: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציאה ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
3: מהאלפיון העליון בסנגל.
5: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
3: כן.
5: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
3: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
5: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
3: השכלה אמיתי. חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה.

0: כן.
1: שבע ורבע בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
2: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
0: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו, לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה. אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע שה... ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח
2: זה
1: היום...
2: זה הסיפור הכי גדול שהספורט העולמי השנה.
1: אבל אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
0: יש להם מתעסק... אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
0: לא, מתעסקים בזה
1: בטרוף. אבל לא כדבר ראשון.
0: זה כל יום בכותר. כל יום בגזטה בכותר, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור, ובטח לא בצורה מלאה
0: עמוקה. לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים החיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה?
2: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם
1: כנכונות.
0: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רוצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
1: מיד,
0: בינואר. יעביר 20.
2: מי שישר, שוחד בחירות.
0: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
0: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
1: בוודאי.
2: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורט...
1: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
2: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתורת.
1: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
2: 30-40 זה
1: מסתורת. לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שצריך לרחם עליו.
0: הוא בעצם ראה קצת את...

0: המשכורות שמרוויחים הקומישיונרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה
1: אני גם קומישיונר של הספורט מספר אחד בעולם.
0: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
1: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
2: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
1: רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
0: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
0: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
2: לא, על זה אני מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית.
1: כן, בטח.
2: ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תיאוריות קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
0: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את ה...
1: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
2: כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר. אחד, אבל זה יש, מסריח מדי.
0: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? כן. ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
0: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: לא,
2: זה יותר מצד. זה לא
1: הרגיז.
2: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל... זה מאוד דומה לסופר ליג. הוא קרא, הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
1: הוא חשב שיכול לעשות הכל.
2: הוא עלה לו שתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שילדיו ציין
0: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
1: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא, אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
0: אבל לא.
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה. לא, לא, בשום פנים ואופן. אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן. זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
2: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ, זה, התפטר.
0: נכון.
2: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
1: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
2: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
1: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך, ואתה בסדר. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
2: הוא חשב
1: שאלה. רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, אי אפשר לפטר אותי.
0: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
1: בסדר, שם כולם תמכו בו.
0: מתוך 211, היו לו 201 קולות.
1: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
0: ברור, זה לא רק
1: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
2: גם קונקקף.
0: ברור.
2: הם משכו בחזרה. יותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקישל.
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
2: לא, אבל...
1: זה כוח קטן.
0: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
2: ברזיל וארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.
2: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
1: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
2: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הליך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים זה... בנוסף לקונקקף,

0: גם הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו אליו.
1: יש חלק, לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני, הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
0: כן,
1: אבל לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
0: עדיין,
1: בו. קטר תומכת בו.
0: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
1: המטוס שלו קטרי.
0: יש 47 מדינות באסיה. כן. אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי.
1: או, זה סיפור.
0: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד.
1: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
0: מועמד הנשיאות זה. הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
1: לא, הוא חשף...
0: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם באו...
1: מאיימים עליהם.
0: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף? אמרו להם, תצביעו בעד התוכנית שהפתינו, ואז קבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
1: הנשיא חאלי.
2: הנשיא חאלי, בסדר, גם הוא צריך לומר לי.
1: האח
2: של... אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
1: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
1: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
1: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת.
1: אז זהו, בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
1: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
0: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
1: בספרד היא המדינה המרכזית, עם הכי הרבה משחקים.
0: נכון, ויש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
1: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
0: גם מה שיש כרגע.
1: לא, לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פנה, והיה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
1: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
0: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
1: נכון.
0: זה כנראה הברנבאו.
1: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה היא עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: שמע, האנשים, הזכרת את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן...
2: יותר מזה.
1: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: שישב
1: בשקט לא נעים.
2: אבל אני חושב שהבעיה יותר גדולה. זה המזכ"ל.
1: המזכ"ל,
2: השוודי. המזכ"ל של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים, אבל ידעו.
2: כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים למה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
0: אנחנו לא יודעים כרגע.
1: אבל הסיכוי קטן מאוד.
0: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את

0: השאלה היא, אמורות להיות בחירות במרץ.
1: זה עוד הרבה זמן.
0: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
1: נאסר חלייפי, לא, הוא לא יהיה.
0: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
1: נכון.
0: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
1: וויפה לא תחכה עד מרץ.
0: יכול להיות.
2: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר, אין עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
1: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
1: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
1: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לנו להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
1: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו
0: קצת. שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. צד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
2: זה, כשאתה שם את זה, אני אגיד לך משהו.
1: לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
0: לא.
1: אני אומר לך.
0: לא, וויפה לא מושחת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיוביים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
0: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
1: לא, אף אחד לא
2: צדיק. זה לא סתם שעד בוא,
0: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
1: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
0: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
1: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל... מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה,
2: אנשים לא יודעים את המדינה הזאת.
1: מדינה של 4,300 תושבים.
0: ואחד, נולד שם מישהו.
1: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
0: עכשיו תחשוב.
1: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
0: אבל צריך להגיד
1: אין מה... אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
0: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
1: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
0: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכל, יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
1: אבל לא מחלקים שם כספים.
0: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
1: יותר הגיוני.
0: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
0: 22 מתוך 24 אנשים, כאילו, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב. באו ואמרו, בוא נפזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע, היה היגיון בזה, אני

0: אני מסכים מה שאתה אומר, אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, זה כמו שיאקרמן אומר, זה ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
1: נכון. תמיד אנשים ירצו
0: כסף מעבר עיני צדיקים.
1: להכניס את היד שלהם.
0: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם היא 48 או 32.
1: לא להתעסק בכסף.
0: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
1: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריט.
0: לא, ממש לא.
1: כן, אבל אני רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
2: ממש לא. אז לא יהיה חברים שלו.
0: לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו,
2: פיפה פורד אנטרפרייז.
0: היה ה-ISL לפני, רצו להקים איזה גוף.
1: פשטו רגל.
0: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
1: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
1: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא אם
1: פיפה,
2: כן.
1: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
1: אין בעיה, אבל
2: זה הדיסטריביוש.
0: אבל
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
1: נכון,
2: מאוד של רזרות.
1: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
1: נו.
2: הצלחה או לא?
1: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
1: מה, מבחינה ספורטיבית?
0: מה?
2: קח את כל הפרמטרים.
1: אין, כל דבר עומד בנפרד.
2: אין דבר כזה כל הפרמטרים. בכדורגל הייתה הצלחה?
1: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
1: כן, כן.
2: יופי.
1: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, אחראית גם על זה.
1: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
0: מתקנים לא.
2: לא היה.
0: תלוי איזה, האצטקה זה האצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדאלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
0: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
1: תחשוב מה יהיה בספרד או פורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
1: נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין.
2: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי.
2: נכון.
1: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
2: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר. זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
2: אבל חבר'ה...
1: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
2: אבל המילה מונדיאל היא עולם. לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
1: סבבה, בוא נעשה... למה לא עושים את זה בסין?
2: מי אמר שלא יעשו בסין?
1: אני לא יודע,
2: אבל... אם סין תיגש?
1: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
2: ברור.
1: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
2: נכון.
1: זה הכל. כסף.
0: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בשעה ביפן וקוריאה.
1: אפילו רוסיה.
0: גם פחות.
2: אחלה מונדיאל היה ברוסיה.
0: נכון, נכון.
2: אחלה מונדיאל.
0: עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, אסור, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
2: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
0: לא, אומר אתה, לא אומר אתה, סף.
2: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
0: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
2: נכון.
0: אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך

0: להיות, אנחנו לא בשנות ה-50, אבל צריך
1: אבל
0: להיות...
1: אבל הגרידיות
0: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
2: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
1: בסדר.
0: אגב, לא, לא, לא, אתה טועה. כי ארצות הברית היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
2: לא, פשוט העניין הוא ש...
1: אני רוצה להזכיר לך.
0: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו, לא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברור ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
1: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
2: הדברים נעשים
1: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים עם זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף אוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר, שזה לא להאמין.
0: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
1: אבי אבות השחיתות.
0: אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ו... בלאטר, אגב, בלאטר היה המסכן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסכן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים. והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח,
1: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וכמו והתפטרו, תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
1: לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שאינפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
1: כמו שאמרתי קודם, השיטה, חוקה.
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות...
2: אגב, אחד הדברים שבוופה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות. בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק, אני יודע אם יתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, למה.
1: הוא דחף את זה בכל הכוח.
2: מי יערוב ביטחון, ביטחונות כלכליות. גם
0: הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך...

0: יאללה, עוד כמה מיליארדים.
1: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום, אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה,
2: כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
1: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם יצא לי את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
0: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
2: נכון.
0: אתה רואה שהכל, הכל, סליחה, מכור.
1: נכון.
0: מכור.
1: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
0: רוב אסיה.
1: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
0: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
1: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
0: נכון.
1: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
2: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
0: איך בדיוק זה ייגמר?
2: איך זה ייגמר?
1: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
2: ויותר חשוב...
0: מי יהיה במקומו.
2: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
0: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
2: נכון.
1: אני חושב שלא, לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
0: לא, לא, לא, לא.
1: הרי, מאיפה, הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנן של טיים, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי. מהכיוון של האזור הזה.
0: אנחנו לא יודעים.
1: כי הרי יש מעורבות גם.
0: אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה קרה.
0: אוקיי, בסדר.
1: סיפור, חבר'ה, סיפור.
0: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי. רוצים להגיד 64. 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייב ורדה הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו, נכון?
2: שדרוג.
0: בוביסטה.
2: שדרוג.
0: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבה רנאר, הוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
2: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
0: זכה איתם
2: באליפות
0: אפריקה.
2: והעיקר הוא שהעיקר, ווזין יחתם בכל הכל.
0: זה נכון, השואל.
1: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
2: לא, תשמע, הוא...
0: אז בוא נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
2: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים.
0: 17
2: מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
0: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ במקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ', מאמן החדש של נבחרת קרואטיה, מקומו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
2: אלופת העולם לשעבר.
0: לשעבר. לא, אלופת עולם.
2: כן.
0: הייתה אלופת עולם.
2: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו...
0: לא, כרגע היא לא. נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור. כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד. כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנס לוט יקבל, אבל ארנס לוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ון חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
2: ההרגשה היא שבהולנד זה לואי ון חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
2: נכנס איזה מישהו.
0: היה לו סרטן, הוא אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
2: סמכים. קומן היה

0: פעמים, ולכן לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו בעיני...
1: אני לא מאמין שיתנו.
0: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ולכן לקום.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי, וואו.
0: אבל רגע, רגע. אבל זה נכון, אני דווקא, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוכל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
1: נכון.
0: זידן,
1: מה?
0: זה היה ברור שזה,
1: אבל שזה זה עדיין.
0: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
1: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, נכון. זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
0: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
1: עכשיו הם גדולים.
0: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת קלופ. נכון. קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
1: באמת?
0: לא כס... לא
1: כאישיות.
0: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
1: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
0: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
1: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה, בספטמבר. משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, נגד איטליה.
1: איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
0: אני חייב להגיד פה משהו.
1: וזה ליגת אומות.
0: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
0: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר הזה.
1: טעיתי. גם הוא זידן טועה לפעמים.
0: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
1: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות
0: הפכו להיות באמת בדיחה. הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
1: להפיל לטורנירים.
0: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח
1: המשחקים. שוודיה, שוודיה מליגה לקומות.
0: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. לליגת סטייל ליגת אלופות. זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
1: נכון, מסכים איתכם.
0: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה יש מחשבה יצירתית.
0: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
0: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
1: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו מה שאומרים, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
1: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שהשיחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
1: ברמת הנבחרות.
2: כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
1: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף,

0: הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
1: בגלל כסף או שהוא במה שרצה?
0: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
2: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי עיתונות,
0: 20 מיליון.
2: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5, זאת אומרת,
0: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
2: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה לא מנצ'סטר סיטי.
1: וזה נבחרת כושלת.
0: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד לאנדרה פירלו. ירדת לשם.
1: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
0: אין, יש לו יובנטוס.
1: יובנטוס שם נכשל.
0: נכון,
2: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא...
1: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
0: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך...
1: גם לפני זה היה חבר.
0: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית. עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה. ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
2: שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר...
0: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד תורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
2: אני אומר לך שאם אני, אני אם הייתי...
1: אם הייתי איטלקי.
2: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
0: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
1: נכון.
0: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי, זיכרונו לברכה.
1: נכון.
0: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין אמר ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
1: קנדידו קנבו? חברו של
2: תנבירת.
0: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
1: באמת?
0: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
1: אבל
0: התנצל.
1: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
0: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר. אבל...
1: צוחק.
0: אז הוא עכשיו המאמן.
1: וקלאודיו רניארי יועץ.
0: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה, מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר, בעצם להיות אחראי החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה, גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה אצטדיון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72%.

0: כוכב אחד, ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונאלי,
0: טונאלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמייר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונאלי. טונאלי זה הבן האהוב שלי בתור אוהד מילאן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה
2: בסוף חוץ מרודרי. פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב. בדיוק. אבל עזבו, לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע לא נהיה שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה חמש
0: שנים, הוא חכה
1: חמש
0: שנים בחוץ,
1: אבל גרמניה שם לא תהיה מהפכה גדולה. המהפכה תהיה בגרמניה, כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים. היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל, אפילו לא נחשבה כמועמדת כפייבוריטית, וגם ראינו למי הפסידה, לפרגוואי שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא יפקום אותם וסתה פנדלים.
1: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו, בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא, כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על
2: כן,
1: זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו בזה...
1: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
2: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא... מקבלת מבחרת לכמה שבועות.
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרד, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
2: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
2: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך חצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: הוא יזרוק.
2: ולקחת שחקנים אחרים. נכון. ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
2: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת האומות.
2: עכשיו צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם יחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר
1: שבועיים. יהיו ארבעה משחקים.
2: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
0: לשלושה שבועות.
2: לשלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
2: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
0: הפעם שלו אני לא זוכר.
2: אבל...
1: סרביה.
2: עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
0: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה.
1: סכם לנו.
0: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצעד שהוא קצת איזשהו...

0: משהו אחר. הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את טקוזיקה. והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
1: כן.
0: אז הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות, בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
2: את עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
0: אני
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
0: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
0: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
0: אתם מבינים? זה יכול לקרות, אין פה הרבה משחקים, שישה משחקים בסך הכל, הליגת אומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע שיא, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
0: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מטווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם בפפ גוארדיולה, בו זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם בורנו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אוקיי, אולי ויני עוד יגיע גם.
0: ויניסיוס? וואי וואי. נחכה. אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל
2: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן. קל.
1: אוקיי.
0: אוהדי ריאל?
1: לא, אני אשמע.
2: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
2: נכון, אבל לא רק שהוא שם,
1: הוא העוגן המרכזי.
2: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
0: לא, ריאל היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
0: אין משהו שמתקרב למוריניו
1: ולסגל,
0: ואת יומנדה גם עומד להגיע.
2: בוא נראה אם הוא יגיע.
1: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
0: וואטה, יהיה?
1: כן.
0: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
1: כן, אפשר, נעשה את זה, ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרעות ביחד.
2: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
1: פי 20 אני לא יודע.
2: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה אמיתית.
0: נכון. לא, נכון או לא? צודק או לא?
1: מבחינת כספים?
2: אחד כסף.
0: לא כספים.
1: מבחינת זכיות בתארים פחות.
0: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
1: כן, כן, כן.
0: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
1: נכון.
0: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס, ויהיו בלי כל המנגמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
2: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס,
1: נכון, שנתיים רצוף.
2: אתה מסתכל על,
0: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
2: לא, אתה מסתכל על משחק. אתה מסתכל על משחק.
1: פריס סן ז'רמן זכתה.
0: אבל ארסנל הגיע לגמר.
2: זה כמו להגיד. לא, לא.
0: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
1: זה שהליגה צודקים.
2: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה. אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על
1: הקבוצה הכי טובה,
2: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ג'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
1: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
0: תמיד בכיף.
1: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו,

0: יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, פתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
1: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
0: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
5: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב,
4: כן.
5: מה?
4: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר, משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
5: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שהם מאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או הוא בחוכמים, או אלה שכועסים.
4: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
5: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא העביר ביקורת, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
4: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
5: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע, כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי, למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים, הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים ל מכבי תל אביב, כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. הרבה יותר קצ'ן שוט,
4: כן.
5: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים לנותת עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, איזו הקדמה קטנה.
4: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש שנים, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, או דיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים. ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
5: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה, בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
4: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
5: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה... סיפור הכסף, אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
4: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
5: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
4: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
5: קטש בשבילי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכסף.

0: הברית למאמנים, לצוות המקצועי. זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
1: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
0: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה, ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה... קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיש שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורליג בסיטואציה שלה. או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך. אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא במקום לתת עצות. אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות. אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום שהוא... הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן בכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי, ו...
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, אנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר? זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג. אני לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. אני לא מבין, אבל למה בהפועל תל אביב אין סנכרון בין הצוות המקצועי לבעלים? כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן.

0: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר?
1: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם דרך כל שוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
0: הסיפור של בלאט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר במשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלאט יכול לדרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
1: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת ה... יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
0: Okay.
1: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, okay. בלעדיו.
0: בעצם ההחתמה של תמיר בלאט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או הלופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי, שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול להגיד, עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
1: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב ממנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד. לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
0: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
1: ש... אולי קריס ג'ונס כזה?
0: לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
1: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
0: לא טוב.
1: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
0: לא טוב, דודו, לא טוב.
1: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
0: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
1: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
0: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
1: הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
0: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהפציעה.
1: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, החמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
0: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר. לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף. תקשיב רגע. תקשיב ותגיב.

0: השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי את אריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסג ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: זה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום, שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. בשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתם כבר בפנאתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על 3 סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, 3 סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג,

0: ואז הור, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל, דניאל טייס יכול לסגר גם 4?
0: יכול לסגר גם 4.
1: יכול לסגר, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה מסק עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה, שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסק עם פויט, הוא מסק עם סטרץ' פייס, הוא מסק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקו. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
0: שחק בטידי גרדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת, השארתי לו את המשחק לבד. תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי,

0: לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתה.
0: ואחר כך הם שיחקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודע עד כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים, כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס, ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב.
1: אני יודע שאתה אוהב אותו.
0: בטח,
1: עזב, אבל זה... שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' שימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא, זה לא... זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הקמנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע, מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבכצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
0: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גורדון.

0: בוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס, מוזס
1: רייס. רייס.
0: כבר, שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי, לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון, השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת, בארץ יש גם מי שמטריל אותם, הצד השני של, של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
2: אבל הם לא ביורוליג.
0: מה זה?
2: הם לא ביורוליג.
0: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
2: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמו אדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים כן, ואז אבל, אנחנו נצליח גם
0: אבל
2: בעתיד.
0: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
2: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בין בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה דרך כלכלית.
0: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
2: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
0: פולקלור לקיץ.
2: תראה.
0: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
2: קבי תריב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
0: אני לונדברג למשל, שלוש שנות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל למלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
2: דרך הליגה הפולנית, לא?
0: כן, שחק בז'לון אגורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
2: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים? איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד ארפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר. מגיע אחרי עונה

0: בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: על מי אתה מדבר? על מילטון או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר, כן, בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהארפר שחק פיק אנד רול, אז שאיבו שם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם דבורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש. אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן... סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב... ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בן 28, העונה באירו-קאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלה באירו-קאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית ווויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה, ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את ה...

0: הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו. בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית, סמית וויילי, לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה להיבנות, עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולומבוי, מתיונס הגיע.
0: לא שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם? בבניית הקבוצה, מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין 5-6 ישראלים, אנחנו לא יודעים מה המצב של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורו-קאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורו-קאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד. הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדי היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדימה סנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה,
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, 4 עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29.

0: אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ו...

0: תכנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד, שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
1: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
0: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו בעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
1: אוקיי.
0: Okay. זלמנסון, אני... זלמנסון מטריד אותי, כי...
1: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
0: חוזה יש, מישהו צריך שלם, okay. אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלו בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר. זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
1: גלילאו נחתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושאל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גלילאו סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע, אני שבוע שעבר הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי בסוף השבוע לא, כבר עבר 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה ש...
0: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
1: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט אגב היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
0: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן?
1: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבאר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים הם אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
0: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
1: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות, זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה, לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
0: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
1: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם. כרגע

0: הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה, כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העון שנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם של נבחרות צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי, עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינווה, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה. 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב. והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי

0: כוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. עם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל. הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת, ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים.
1: מצד אחד,
0: בדיוק,
1: מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. ישנן נבחרות שעשו עם 3 ניצחונות ו4 הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' שהוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד ההתקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם, לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג, קודם כל. אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה...
0: עד 19.
1: עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק, חבר'ה, שמייר ינוח, שמייר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20. זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון... גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
0: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות,
1: אוקיי.
0: וזה גם טעות, של... טעות שלנו,
1: בדיוק.
0: שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושני שחקני NBA.
1: נכון.
0: רגע, חבר'ה.
1: נכון.
0: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו... צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ', שמשחק בבסקוניה בגיל 17, בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, ואהרונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולא שחק באיסטרן מישהי.

0: כן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
1: אבל מה קורה אצלנו? מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה. שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
0: זה רע בהכרח? זה לא
1: אני
0: טוב?
1: אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
0: בקצה של הקצה.
1: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה, כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
0: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
1: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
0: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
1: נכון.
0: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
1: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצייג מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריכה לבוא, פה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, האחרון רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער, קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
0: בעתודה ובנוער?
1: כן. תן לי את השמות.
0: מוזס זה אחד.
1: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
0: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
1: אביב אנקין.
0: נכון.
1: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי קליעה משלוש?
0: די גבוה, אני חושב.
1: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסולוטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
0: שחק 4.
1: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
0: 3.
1: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4, אנחנו לא...
0: 4 בחוץ.
1: מה זה?
0: 4 בחוץ.
1: אבל זה לא רק 4 בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
0: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק 5.
1: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה, נבחרת הקדטים משחקת 3 הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, סק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא סק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או סקנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרוני שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת. לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
0: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
1: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל
0: לא? זה גם הטורניר הכי מבלבל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
1: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13-16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
0: הוא קטן, אבל בשנה.
1: הכל בסדר, אני, okay. לא, אני לא... אני רק אומר שאנחנו צריכים... שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
0: אני מרגישתי שטרושקין... אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
1: התאות שלו... שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. ארשקו חתם, ראיתי בשומרון.
0: גם אורלנד חתם בנתניה?
1: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כמה סבלנות, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל עמרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים? להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
0: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות.

0: אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה הגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל, אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים זה קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן. בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
1: הם סיימו... ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. התגעגענו. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת, האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שוט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
3: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
3: אני, המקומית? אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.

0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני. קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו. ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף, או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים, וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה, האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת, מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין.

0: אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: מיצ'יץ'... אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מאוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לו יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במה...

0: מצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: היית מאמין שאתה חושב? אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה...

0: קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיע על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחד פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד

0: דאבנו מהיורו-קאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה, חמישיית העונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורו-ליג, אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ, זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום...
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה.

0: היה לו תקופה שהוא כן שיחק. בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי, זה לא בסדר. פשוט אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו.

0: ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים, אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, זה דברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגו?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הסיכלנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצבא,

0: שאתה חייב לעשות פלייאוף. אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח. עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופיה.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל,

0: ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, לא,
0: לא. אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה ובעיר... לא, סתם, פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן.

0: שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והעריך חוזה?
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה...
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
0: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
0: רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב.

0: חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט, אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות, כן. שלא נגמרת
1: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: לא
0: מי מרוויח?
2: לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא,
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש.

0: משתמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוטאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך לדיון
0: טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA.
4: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
5: וואלה, good to be.
4: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
5: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
4: על זה הסתכלתי כאילו וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
5: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
4: וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
5: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
4: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
5: Takes one to know one,
4: לא,
5: מה שנקרא.
4: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
5: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
4: לא עברת.
5: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אחרת.
4: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
5: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
4: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין.
5: מטריד, עידו, פרץ, נמק.
4: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
5: אירון מקי?
4: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
5: אריק סנו, בטוח היה.
4: אני לא זוכר את נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי.

0: תיאור רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל תיאור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: תיאור רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר, והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: Never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לכל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ, ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני. כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא, איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצי דלבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, וביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין,
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא,
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו...

0: שמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקן אפרון, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקן אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות. לא,
0: אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא
1: אליו. כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת סיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס,

0: ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו. בוב מיירס. בוב מיירס.
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו
0: טול
1: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון. אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא

0: טקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנסט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף. אני לא חושב

0: יש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע, אבל שם דיברת עליו.
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא עושה.
1: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. כן. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי, שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף,

0: עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר, אז ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח, וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד, בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם, אני לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלנד, ו4 שנים במיאמי, זאת אומרת 7 עונות קליבלנד, ארבע עונות.

0: עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלנד, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה בשלוש קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי שתיים יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
1: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט, דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. ובעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור ב...

0: ניו יורק או וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
0: אבל
1: לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב...
0: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'נן בראון ומקסים ואצ'קום?
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון. אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
0: Brothers. The brothers, brotherly love.
1: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה.

0: קבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורה, זו המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר.
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. VJ אג'קום, אז מה, תיקח את VJ אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, VJ אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם

0: הם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר. גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר. אולי
1: KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב, אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מהרבה משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות,

0: פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלייאוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך להגיד, לחשוב כן. על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר, עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת, זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה, ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם אביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף,

0: על אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה, וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שוכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא

0: תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליסון הזה, קיצור, עוד קבוצה שתתחרה, כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
2: ושיקגו מלווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
2: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו, אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: אבא
2: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. כן, לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי. יאללה.

שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של פורצי הדרך, דמויות המפתח בענפים השונים, והפעם על טום בריידי. אני אופרי אמרמי.

0: איתי באולפן, אורי שטרנבך, אושיית הפוטבול מספר אחת בעברית, תעקבו אחריו בטוויטר, מומלץ מאוד, אלן אורי.
1: אלן, אלן אופי, מה נשמע?
0: אני מצוין, איך אתה?
1: מצוין, שמח לבוא לדבר על באמת פורץ דרך, על איש שאפשר להגיד שינה את הפוטבול, טום בריידי,
0: כן,
1: האיש והאגדה.
0: ממש ככה, ואני ממש באמת רוצה להתחיל מהסוף. עבור, אני מניח שרוב האנשים שיעזינו לנו יודעים מי זה טום בריידי, אוהבי פוטבול כאלה ואחרים, אבל בשביל אלה שפחות בקיאים בענף הזה, ומה לעשות לצערנו, הוא פחות פופולרי פה בישראל, אני אשאל אותך ככה, מי הוא טום בריידי עבור הפוטבול? מה המורשת בעצם שהוא משאיר אחריו?
1: וואו, מאיפה להתחיל? טום בריידי, גם למי ש... דרך אגב, למי שמאזין ולא מכיר, השם הזה מוכר, אני יכול נכון. להגיד שאני מסתובב בעולם הרחב, ותמיד שהשם עולה טום בריידי, זה היה הפנים ב-22 שנה האחרונות בצורה כזאת או אחרת. כמובן, זוכה בשבע אלפויות, שבעה סופרבולים, עם שישה בניו אינגלנד, פטריוט, שהפך אותם לשם דבר, למועדון, לפרנצ'ייז הכי גדול בפוטבול האמריקאי, שינה את הפרנצ'ייז לגמרי, ומה שהוא עשה ושינה גם את טמפה ביי עם האליפות שם. תמיד מקשרים אותו כמובן לאשתו, לג'יזל, שם בזכות עצמה, אבל באמת באמת מה שהוא עשה לפוטבול, ובמיוחד בשנים האחרונות שהוא יצא לאור, הוא היה דמות די אניגמטית בתחילת דרכו, היה שחקן פוטבול, אנחנו יודעים, פוטבול מה לעשות, אנחנו השחקנים עם ציוד כבד, עם הקסדות, לא מכירים את הפנים, לא מזהים את השחקנים, אתה תפגוש, זה סגלים מאוד רחבים וגדולים של 53 איש, שרק 11 אומנם על המגרש, אבל בדרך כלל הקווטרבק הוא הפנים של המשחק, של הקבוצה, אבל גם בתחילת דרכו לא היה מוכר, אנחנו נדבר, נבחר מאוד מאוחר בדראפט, נחשב חלק מאוד שחקן כחלק ממערכת גדולה שהגיע לקבוצה שהיא מאמן מצוין, שם שיחזור פה הרבה, ביל בליצ'ק, אבל לאט לאט הוא חצב את דרכו והפך גם לשחקן מצוין, הוא למד את המשחק, אנחנו רואים את האופי ראינו את האופי התחרותי שלו לאורך כל השנים, כמה הוא השתפר וכמה הוא נהיה, וגם המספרים נראו בהתאם, וזלזלו בו, ולא, מה שנקרא, לא התייחסו אליו בתור השחקן שהוא, והוא זכה בפרסים, והוא גדל וצמח, ולצידו הענף צמח. ואתה ראית, אנשים, הרייטינג, גם, מה לעשות, מודדים בכסף ורייטינג,
0: כן.
1: ענף הכי גדול בעולם מהבחינה הזאת, ותמיד משך אליו את האור הזרקורים, ולאט לאט גם ראו איזה בן אדם הוא גם מחוץ למגרש, הוא גם למד להשתמש ברשתות החברתיות, והוא למד איך להשתמש בקהל, והוא בנה את הברנד שלו, מה לעשות, גם חלק מהעניין, לבנות את הברנד, ה-TB12 היום זה נקרא, כן. גם הסיפורים עליו מחוץ למגרש, ועל הדיאטה המיוחדת שלו, ואיזה בן אדם מיוחד במרכאות הוא, הוא משאיר הרבה עבור הפוטבול, הוא שינה את המשחק, לא במובן של האסתטיקה של המשחק, יש קווטרבקים יותר טובים ממנו, יש קווטרבקים יותר מוכשרים ממנו.
0: יש קווטרבקים יותר טובים ממנו? זה מעניין מה שאתה אומר.
1: אני חושב, אני תמיד חשבתי את אירון רוג'רס לאורך השנים המוסר הכי טוב שראיתי בימי חיי. לא יודע, לייב או לא לייב, ראיתי ג'ון אלווי לקראת הסוף. ג'ו מונטנה, תמיד אהבתי יותר את ג'ו מונטנה, גם התחברתי למשחק בגלל ג'ו מונטנה. שוב, שמות מוכרים פחות או יותר לקהל הרחב, קצת יותר לעכברי הפוטבול, כמובן. אבל לאורך השנים אתה ראית את יצר, אני לא חושב שיש מישהו עם יצר תחרותיות יותר גדול משל טום בריידי. אף אחד יותר ממנו לא רצה לנצח. וכשהוא היה עולה למגרש, היית מרגיש את זה, והיכולת שלו להביא את זה ולבטא את זה, ביכולת המסירה שלו, ביכולת המנהיגות שלו, ביכולת הדרך שלו לניצחון בכל משחק ומשחק, זה מה שנתן לו קצת את המעבר לשחקנים כן. האחרים. וזה לפי דעתי המורשת הכי גדולה שהוא משאיר. כי הוא בכל מקום שהוא הגיע, דבר ראשון, לא שומעים עליו דברים רעים. הרבה פעמים על השחקנים הגדולים אתה שומע מאחורי הקלעים. נכון. כמה לחשושים, כמה...
0: מייקל ג'ורדן, דוגמה כן. הכי טובה, והסדרה האחרונה של
1: נכון,
0: נטפליקס.
1: נכון, בריקוד האחרון. שדרך אגב, גם טום בריידי ידע להשתמש בטלוויזיה, הוא יצאו עליו כמה סדרות, טום ורסס טיים, שמאוד מומלץ, ועכשיו הסדרה שיש עליו ב-ESPN. יש עליו, אתה שומע יותר ויותר, אבל שום אחד

0: מהמקרים האלה, מהסדרות או ממה שזה, לא יוצאים דברים רעים עליו. אתה לא שומע ששחקנים לא סובלים אותו או לא יכולים להסתדר איתו. כולם אוהבים אותו בצורה כזאת או אחרת. יש יריבויות, אנחנו גם נאזכר חלק מהיריבויות האלה, כן. אבל תמיד זה יריבויות חיוביות.
1: נכון.
0: מאוד מכבדות, שאני רואה את זה הרבה, יש הרבה טרש ויש הרבה דברים מאחורי הקלעים על, על יריבויות אחרות. זה לא המקרה. אוהבים את טום בריידי, הוא השאיר לגאסי, המורשת שלו, תישאר, כמובן, החל תהילה, אם היו מכניסים, יש את הסיפור עם וויין גרצקי, שחקן האוקי הגדול בכל כן. הזמנים, שהחל התהילה, בדרך כלל יש 5 שנים לחכות, בין רגע שפורשים, לרגע שמכניסים להחל התהילה, מעין צינון שכזה, זמן צינון. אצל וויין גרצקי ויתרו על זה, הכניסו אותו בו במקום, כן. אמרו ביום שהוא פרש. אז אני אמרתי, אם הם עושים את זה לבריידי, ברור, באותו רגע הוא נכנס.
1: ספק בכלל.
0: אז המורשת שלו זה מורשת הרבה מעבר לפוטבול. הוא עזר לענף לצמוח. הוא לא עשה משהו מרשים מבחינה, כן, הוא היה מוסר מצוין, הוא היה קווטר בקדיר, הוא עשה הרבה דברים שלא ציפית ביכולת אתלטית, שהוא עדיין הראה לנו שהוא יכול, אבל התחרותיות, היכולת שלו לנצח, זה משהו שלא נראה במקומותינו, אפילו מחוץ לענף הפוטבול.
1: נוטה להסכים עם כל מילה. הזכרת בתחילת הדברים פחות או יותר את זה שזלזלו בו בתחילת הדרך, לא היו לו את המספרים תמיד וזה. אני רוצה לקחת אותך באמת, זאת הנקודה הבאה. היה גם זכה לכינוי הלא מחמיא סיסטם קיובי, כי היא שיחק עם מאמן אגדי ועם מערכת הגנה משומנת, מערכת משומנת. ובאיזה שלב הבנת בעצם שהוא מתעלה מעל הכינוי שהוא עושה את
0: את המעבר הזה.
1: את המעבר הזה, כן.
0: כן, הסוויץ' הזה למעשה משחקן של בליצ'ק לקווטרבק שעומד בזכות עצמו.
1: כן.
0: אתה יודע מה, אני אענה לך על זה בשאלה, אוקיי? יש את הדיון, ואנחנו נגיע לעזיבה שלו לניו אינגלנד, וחלק מהדיון בעזיבה, ואולי אנחנו קצת חוצים קדימה במורד הדרך, היה מי עשה את מי.
1: נכון.
0: בליצ'ק את בריידי או בריידי את בליצ'ק? איפה אתה עמדת בשלב הזה?
1: אני... היום אני יכול להגיד שאני... היום כבר אין ספק, כן? היום ברור שזה בריידי, כן? אבל אני... בתור אחד שתמיד היה במחנה פייטון מנינג, אנחנו עוד נגיע לפייטון מנינג, אבל בתור אחד שהיה תמיד במחנה פייטון מנינג, אז היה לי קשה מאוד ל... זה כמו ב-NBA, שלא יכולתי לאהוב את מייקל ג'ורדין, קשה לי לאהוב את מי שכל הזמן מנצח. אז הייתי צ'ארלס ברקלי, אני אוהד פיניקס. אז הייתי במחנה פייטון, אז קצת זלזלתי בבריידי, אבל היום זה ברור כבר ש... אני חושב שכבר אין ספק שבריידי הוא ה...
0: אז אני אתן לך תשובה מתחמקת, אתה יודע מה?
1: אוקיי.
0: אני לא חושב שמישהו מהם עשה אחד את השני. הם לא יכלו להגיע לאן שהם הגיעו, אחד בלי השני. לא משנה מה. בליצ'ק, ואני, מה לעשות, אני במקצועי, אני מאמן פוטבול, זה הכשרתי.
1: כן.
0: ואני מעריך מאמנים. ואני יודע להעריך את מה שבליצ'ק עשה, הוא מאמן גדול, כנראה גדול המאמנים בתולדות ה-NFL, ובריידי עשה את מה שהוא עשה עם בליצ'ק, בלי בליצ'ק. ההבנה שמתי שהוא עשה את הסוויץ' זה הדרך התאוששות שלו, היה לו למעשה את תחילת הקריירה שהוא, מה לעשות, הוא היה סוג של סיסטם, הוא עדיין עשה דברים יפים, הוביל 3 סופרבולים, זכה, ואז היה את הסלאמפ הזה, את הנפילה כן. הזאת.
1: תשע עונות, למעשה, שלא נכון. הגיע לסופרבול פעמיים, מפסיד פעמיים.
0: נכון, המקרי הג'יינטס המפורסמים,
1: כן.
0: שהמספרים שלו בתקופה הזאת היו עוד יותר גדולים.
1: נכון.
0: מספר ה-MVP, ה-18, אחד המפורסם, שקבוצת ההתקפה אחת הגדולות בתולדות הליגה, עם רנדי מוס, באמת, באמת היה שם משהו מדהים. אבל זה היה כאילו היה צריך לעשות סוויץ'. אני חושב שהבנתי למעשה, אחרי שהוא חזר מהפציעה, הוא נפצע בעונת 2000, במשחק הראשון של עונת 2008, נגד הקבוצה שאני אוהד, נגד הצ'יפס. אני זוכר את המהלך, זה היה אחד המהלכים הראשונים במשחק. וכשהוא חזר, הוא קיבל את תואר הקאמבק של השנה, של העונה.
1: מסר 50 פעמים לטאצ'דאון, זה היה סי ליגה באותו זמן.
0: נכון מאוד, ובעיניי שמה אתה התחלת להבין כמה הוא גדול וכמה הוא הרבה מעבר למשחק. כי ראית את הרצון שלו, וכל שחקן שעובר איזשהו קאמבק ואיזו פציעה, ומי שעסק בספורט ומבין

0: כמה קשה לחצות את המכשול הזה, ובמיוחד פציעות קשות כאלה, קרע ב-ACL, זה ניתוח, שנה ארוכה של התמודדות עם קשיים, ואנחנו ידענו שהוא התמודד עם קשיים עוד במכללות, שהוא היה למעשה קווטרבק, מי שמכיר את הסיפור או לא מכיר את הסיפור, הוא היה קווטרבק במישיגן, אחת המכללות, אחת האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, וזה כמעט, אפילו במקומות מסוימים, לא משני ל-NFL, יותר גדול מה-NBA והבייסבול והכל, הפוטבול מכללות, והוא הגיע לשם, היה שם איזה סוג של קווטרבק רביעי במכללות, אצל לויד קאר, המאמן של מישיגן, ששיחק, עשה משחקי מוחות עם הקווטרבקים שלו, והם היה מחליף כל הזמן בין הקווטרבקים, והוא התמודד עם זה, והוא הוביל אותם לזכייה בבול, והוא התגבר על, והיו לו קאמבקים, ונוצר לו כבר השם של הקאמבק קיד, גם אחרי הסופרבול הראשון, ואתה ראית את התעצומות נפש שלו, אבל ההבנה אצלי באמת, באמת, אחרי החזרה מהפציעה, וההבנה שהוא יכול להתעלות ולהעלות את המשחק שלו, ולראות באמת, ולהראות באמת את היכולת, אחרי שכבר כולם אמרו, זהו, הוא סיים, כי כל כך קשה לחזור לסופרבול. עזוב לחזור, לזכות.
1: כן.
0: לחזור לסופרבול, אתה צריך לעבור בפוטבול, זה משחק אחד, do or die. ואם אתה מפסיד את המשחק הזה, ואנחנו רואים אצל קווטרבקים גדולים אחרים, רוג'רס ופייטון, שאומנם זכה בפעמיים, אבל הוא עשה את זה לא על הגב שלו.
1: נכון, בפעם השנייה.
0: אז בפעמים האחרות, שהוא כבר עשה את הסוויץ' והגיע השלב השני של הקריירה, ו... יש כאלה שאומרים שאפשר לחצות את הקריירה שלו לשתיים ואפילו שלוש, וכל אחת מהם יהיה...
1: קריירת היכל תהילה.
0: לגמרי. ראיתי את הניתוחים הסטטיסטיים האלה.
1: כן.
0: ובאמת, הוא עשה את הקפיצת מדרגה, ואתה מבין שזה משהו מיוחד. אני בסופו של דבר תמיד אהבתי אותו, כי הוא מאוד... זה ישמע מאוד שחצני. אני כששיחקתי, ואני שיחקתי פה בארץ, לא במקום אחר, אימנתי אומנם בארצות הברית, הייסקול בארצות הברית, אבל כששיחקתי, זה היה ממש בשנים הראשונות שלו. והייתי מאוד דומה בסגנון משחק, אין לי זרוע, יש לו היום זרוע חזקה, אני לא מבין איך הוא שיפר את הזרוע שלו, את העוצמת זרוע שלו. אז לא הייתה לי זרוע חזקה, ולא הייתי אתלט גדול במיוחד, הייתי מוסר מדויק, כי הבנתי את המשחק, וזה היה נראה שיש לו את ההבנת משחק מעבר. והקפיצת מדרגה שלו והשינוי שהוא עשה בחלק השני של הקריירה שלו, שהוא הפך להיות, המספרים שלו הפכו להיות יותר מדויקים, אחוזי השלמה שלו היו יותר טובים, היכולת לצבור יותר ירדים, היכולת שלו, ולא עם רסיברים טובים, לא עם מטרות מעולות. היו לו שחקנים קצת, לא משהו, אפורים. כן, אפורים זה הגדרה טובה, והקפיצת מדרגה הזאת, זה מה שגרם לי להבין, הוא הרבה יותר ממה שחשבנו בהתחלה. וגרם לי להעריך אותו הרבה יותר גם.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. דיברנו על פייטון מנינג, אז אי אפשר להזכיר את בריידי באיזשהו מקום, בלי להזכיר את פייטון מנינג, ואת היריבות הזאת, שהיא... עבור מי שלא כל כך בקי עוד פעם, זה כמו היריבות בין פדרר לנדל לצורך העניין, כמו היריבות בין מסי לרונלדו, דברים כאלה. זו יריבות שבאמת הייתה הפנים של הענף במשך 15 שנה, פחות או יותר. איך אתה רואה...
0: פייטון דבר ראשון הגיע יותר מוקדם נכון. לליגה, בכמה שנים.
1: שניהם כמובן שיחקו יותר מ-15 שנה בליגה, אבל, כן. אבל מהרגע ששניהם הפכו להיות הפנים...
0: מה שעזר לזה, זה שניהם היו באותה חטיבה, ב-AFC. כמובן גם כשהוא עבר לדנבר, אבל בהתחלה כשהוא היה באינדיאנפוליס, פייטון, השריף בכבודו ובעצמו, הם היו סגנונות משחק שונים. דיברנו על בריידי, שהיה בהתחלה, לפחות בתחילת דורקו סיסטם קווטרבק, אז דיברו על פייטון כמה הוא... אי אפשר להגיד אינדיבידואלי בפוטבול.
1: כן.
0: זה ספורט קבוצתי, אי אפשר לנצח משחק לבד, אבל מנינג היה הרבה מעבר למשחק. הוא סחב, היו לו שחקנים טובים מסביבו, דיברו על קו התקפה, לא היה לו משחק ריצה. ההגנה הייתה מאוד בעייתית, אבל היריבות, כמו שאמרנו, זה יריבות מאוד חברותי. עד היום אתה רואה את ה... את ה, את ה את הבנטרינג הזה, שמחליפים דברים, והרבה אהבה וחיבה מעבר למשחק. מי שרואה את התוכנית של פייטון מנינג, יש לו תוכנית גם מאחורי הקלעים של NFL Network, וגם של ESPN, אני חושב. פייטון פלייסס, שמאוד מומלץ אם אתם אוהבים את ההיסטוריה של המשחק. אז היה להם פרק ביחד שהוקדש לטום בריידי, שהם הולכים לשחק גולף ביחד. אז זה כיף היה לראות את הדיבור, והם מדברים ומחליפים חוויות, על דברים מזוויות ראייה שונות, איך הם גונבים מהלכים אחד מהשני, ואיך הם התכוננו אחד לשני, אבל למעשה הם לא מתכוננים.

0: אחד לשני. היריבות הזאת הוא עצמה, בעקבות מפגשי הפלייאוף, באינדיאנפוליס, אני לא חושב שהם נפגשו אחרי שהוא... הם נפגשו כאילו בעונה סדירה, אני לא חושב שהם נפגשו בפלייאוף.
1: שהוא בדנבר?
0: שהוא בדנבר, היה להם...
1: נפגשו
0: בפלייאוף.
1: נפגשו, אני חושב פעמיים אפילו שהוא okay. פייטון ש... ניצח. בדרך לסופרבול.
0: נכון, כי הם היו בשוויון, אני חושב, בפלייאוף, ואז אחרי שהוא עבר לדנבר ניצח, ואז הם הלכו וזכו בסופרבולים נגד קרוליינה.
1: כן,
0: כן. היריבות הזאת עשתה הרבה, הרבה, כמובן, רייטינג, דיברנו על רייטינג. זה עשה הרבה, קיבל תמיד את המשחק המרכזי, אם זה סנדי נייט או... זה היה כבר סנדי נייט בתקופה הזאת. הם הביאו אספקטים שונים של המשחק, כל אחד בדרכו שלו, והייתה תקופה, דיברת על פדר ונדל, אז אם בהתחלה פדר ניצח יותר, אז ככה גם היה בריידי שניצח יותר, ואז דיברנו,
1: כן.
0: בתקופה מסוימת זה פייטון ניצח לקראת הסוף, שוב, יש את הטענות, האם בזכות ההגנה, בזכות היכולת שלו, כי פייטון, בניגוד לבריידי שהגיע ושיחק עד הסוף כמעט עד השיא שלו, פייטון עבר פציעה קשה,
1: כן.
0: והתקשה לעמוד בזה, אמנם זכה. הוא לא... הוא עשה משהו שרבים חולמים עליו, אני יודע, אנחנו מדברים על, על בריידי, אבל הוא עשה מה שרבים חולמים עליו, לפרוש בשיא עם שחייה בסופרבול. בעיניי, אני לאורך השנים, שוב, אי אפשר לדרג ולהגיד, זה יותר מזה. עכשיו, היום, בריידי הוא מספר אחד אצלי. באיזשהו שלב, פייטון היה מעל. למרות שהיו לו פחות שחיות בסופרבול, אני מעריך יותר את היכולת. מהבחינה הזאת היא לסחוב ולהביא, ולהראות את היכולת האישית שלך, כי מה לעשות, אני גם שיחקתי קווטרבק בזמנו, אז אני מבין איך זה עובד, אז אני אהבתי את היכולת האנליטית של פייטון, אבל אתה מבין שבריידי, זה לא רק שהוא לא הרבה מאחוריו, הוא היה שווה אליו, שווה פנים מול פנים, מסתכל לו בעיניים ואמר, אני יכול לעשות את זה אותו דבר ואפילו יותר טוב. שוב, זו ההבנה הזאת שהוא לא סיסטם קווטרבק.
1: כן.
0: זה, זה, זה, זה, זה מה שאהבתי לראות, אהבתי באמת, באמת, את היריבות הזאת, זה החזיק את ה... אני לא יודע אם זה החזיק את הליגה, אבל...
1: כן, אני חושב, אפשר להגיד שזה החזיק את הליגה, זה עשה... זה היה משחק שבאמת מצפים לו כל עונה, כמו שאמרת, תמיד מקבל את המשחק פריים טיים, עשה שירות מאוד מאוד טוב לענף במשך הרבה מאוד זמן, היה תענוג לראות ולעקוב. וצריך להגיד, שוב, כמו שאמרת, אנחנו פה בפודקאסט על בריידי, אבל צריך להגיד שהליגה בידיים טובות, גם אחרי דור הנפילים הזה, ויש הרבה קווטרבקים צעירים שיכולים לייצר...
0: צריך להגיד שאנחנו מקליטים גם אחרי נפתח שבוע טריידים והמעבר שחקנים ב-NFL, ותמול היה איזה בלוקבאסטר רציני, ראסל ווילסון עבר לדנבר, אז עוד פעם דנבר מביאים, כמו שהביאו את פייטון. אז אירון רוג'רס נשאר בגרין ביי, אז ב-AFC ובכלל ב-AFC מערב, אם זה מהומס, הרברט,
1: כן.
0: ראסל ווילסון, זה הולך, כן, אתה אומר, יש המון קווטרבק, ג'ו בורו שהגיע לסופרבול כמובן.
1: ראינו את הקרב בין מהומס לג'וש אלן.
0: כן, קווטרבק צעירים, רעבים, שמראים יכולת אדירה, לא רק מבחינה פיזית ואטלטית, אלא גם מנטלית, איך הם מתמודדים עם המשחק,
1: כן.
0: זה דברים שלא נראו, כן, אמנם, שוב, בריידי מעל כולם, אבל אני לא חושב שמישהו יגיע למספרים שלו, אני לא חושב שמישהו ינצח ויישאר ועם קריירה כל כך ארוכה, כי באמת צריך אופי מיוחד, וצריך איזה צירוף מקרים שיקרו המון דברים כדי שהם ישחקו 22 שנה.
1: כן.
0: אני לא חושב שזה יקרה שוב, למרות שהטכנולוגיה משתפרת והפציעות הן פחות נוראיות, כאילו, הן נוראיות, אבל היכולת התאוששות יותר טובה, אבל בריידי באמת משהו מיוחד, אבל באמת, כמו שאמרת, הליגה בידיים טובות.
1: מבחינת, עוד דבר קטן, מבחינת יכולת על המגרש, צריך להגיד, הם מביאים משהו שבריידי ופייטון והחבורה הזאת לא הביאו, האיום הכפול הזה, עם הרגליים, והיכולת להאריך מהלכים.
0: הם מביאים איזשהו גלם אחר, איזשהו זוהר אחר למשחק, שלא ראינו את זה. אני פחות מחווה הקווטרבק האתלטי הרץ, לא כי זה פחות אסתטי, אלא כי אני, אולי אני אולד סקול, אני באתי להגיד, אולי אני לא אולד סקול, אבל אני אולד סקול, מה לעשות? ואני אוהב לראות איך הוא יושבים בפוקט וזזים, וזה מה שאחד הדברים האנדררייטד אצל בריידי, והנה אנחנו נעשה את הסגירת מעגל הזאת עם בריידי, זה התנועה שלו בפוקט. התזוזת רגליים הקטנה, וגם פייטון היה מצוין, זה משהו שאתה לא רואה כבר היום כמעט. נדיר מאוד לראות את זה, כי הקווטרבקים הצעירים האלה אוהבים לברוח. אוהבים ל... הם...

בתזזית כל הזמן. ישר יוצאים מהפוקט, ישר רצים, ישר מנסים לייצר ירדים על הקרקע, זה עובד, אוקיי? זה יפה, אבל זה לא התנועה הקטנה הזאת, התזוזת רגליים הזאת של חצי אינץ', באתי להגיד חצי סנטימטר, חצי אינץ', ימינה או שמאלה, כאשר רץ אליה,

0: עובדים עליו הרבה. כשאתה רואה אימונים של בריידי, אוקיי? העבודת רגליים שלו, זה אחד הדברים שהוא הכי התגאה בהם. תמיד מראים כדורגלנים, עובדים על סולם כזה, או על, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל סולם או צמיגים כאלה.
1: כן, כן.
0: אז הוא היה עושה את זה שעות, והוא היה עובד עם הרגליים שלו כל הזמן, וזה, אני חושב, היה פיצ'ר מאוד underrated אצלו, מעבר למה שדיברנו כבר.
1: שר עבודה מטורף.
0: כן.
1: יוצא דופן.
0: ללא ספק. הוא מדבר על זה כבר עכשיו אחרי הפרישה, שהוא מתגעגע לדברים האלה.
1: כן, כן. דיברנו על ניו אינגלנד, הגיע השלב של טום בריידי לעזוב את ניו אינגלנד, ולפתוח פרק חדש בקריירה, אחרי הרבה מאוד שנים ושש אליפויות. איך אתה רואה את זה? היו השמועות שהוא עזב בגלל מתיחות עם ביל בליצ'ק, עם המאמן, שדיברנו עליו, האם זה בכלל הרצון של בריידי עצמו להראות שהוא יכול בלי ביל בליצ'ק? איך אתה רואה את הסיפור הזה?
0: צריך לקחת כמה שנים אחורה, כשהם בחרו בדראפט את ג'ימי גרפלו. ג'ימי גרפלו היה אמור להיות, הם חשבו, אני לא יודע אם הם חשבו שזה סוף הקריירה, אבל הם רצו איזשהו שטר ביטחון או איזו ערבות לזה, שמה שקורה אם בריידי מסיים את הקריירה, כי זה נראה פייטון קרוב לסיים, ויש תחלופה של קווטרבקים בליגה, ואתה לא רגיל לקווטרבק שמשחק מעבר לגיל 37, 38, 39,
1: כן.
0: בטח שלא עד גיל 45, ורצו איזשהו עירבון, ואנחנו יודעים שבליצ'ק רצה, הוא גם הג'י-אם, הוא גם מנהל את הקבוצה, הוא לא רק המאמן, אז הבחירה הזאת בדרפט, אני חושב, הייתה, הוא האמין בג'ימי ג'י, כמו שמכנים אותו, והוא שכנע את רוברט קראפט הבעלים, לבחור אותו בדרפט, עשו את זה, ובאיזשהו שלב, אני לא יודע אם זה, הייתה איזו נפילה כזאת, היה, יש את המשפט המפורסם, we're on to Cincinnati, מה שקרה, הם הפסידו לצ'יפס, משחק מאוד מפורסם, הובסו על ידי הצ'יפס, הם היו במאזן 2-2 או 3-3 בעונאי, והיו הרבה שמועות, האם זה הסוף, ואתה ראית הכתבות שיצאו, האם זה הסוף של בריידי, האם ג'ימי ג'י צריך לפתוח, האם היו רכשים מאחורי הקלעים.
1: כן.
0: והייתה שמועה בסוף העונה הזאת, או אפילו עונה אחרי, כי שוב, הם זכו בסופרבול, והאם זה הסוף של בריידי, ובליצ'ק, וזה שמועות, אנחנו לא יודעים את האמת. עד עכשיו לא יצאו דברים, יצאו ספרים, יצא עכשיו ספר מאוד מעניין. אני חושב, איך קוראים לו? לא זוכר את הסופר, סת ויקרשם או משהו כזה, okay. על השושלת שלהם. ואחד הדברים שהוא כתב בספר, שקראפט ובליצ'ק כבר תכננו, בליצ'ק שכנע את קראפט להעביר את בריידי או להיפטר מבריידי, או לשחרר אותו, להעביר אותו בטרייד, כמו שעשו עם פייטון בסופו של דבר. ולהישאר עם ג'ימי ג'י. אבל בסופו של דבר, קראפט כנראה שכנע את בליצ'ק, או דרך איומי, אני לא יודע, איזה דרך לא דרך, השאיר את בריידי, ולאט לאט, לא יודע אם סכסוך, אבל חיכוכים לאורך כל הדרך. אני לא מאמין בכל זה. זה לא שאני לא מאמין. בסופו של דבר, אנשים מקצוענים, אנשים מבינים מה הדרך שתוביל אותך לניצחון. ואתה, בליצ'ק נמצא באימונים והוא רואה והוא יודע בדיוק מה ולאן הקבוצה הזאת הולכת עם או בלי. אז האם הוא ימין בג'ימי ג'י? יכול להיות. בגרפ או לא, אבל בסופו של דבר החיבור הזה ביניהם היה כל כך טוב וכל כך מושלם לשניהם שזה היה יוצא דופן.
1: כן.
0: העזיבה שלו הגיעה שוב. זה, איך אתה ראית את זה מהבחינה הזאת? אין משהו, האם זו הייתה הפתעה? לא יודע, תגיד לי.
1: אני חושב שזאת הייתה הפתעה גדולה, כן. אני ראיתי את זה כהפתעה גדולה בזמנו, זה היה, אתה יודע, אין הרבה ידיעות, אני עורך בזמנו, אני הצגתי את עצמי, אופרי אמרמי, אני ערכתי באתר פה שלנו, של ערוץ הספורט. אין הרבה ידיעות פוטבול, אתם יודעים, שזוכות לסיקור כאילו גדול באתר, באופן טבעי, כי שוב, לא הספורט הכי פופולרי פה. אבל ידיעה של טום בריידי עוזב את ניו אינגלנד, זה הייתה בומבה, זה היה
0: סיפור עצום.
1: סיפור עצום, שהופך להיות כותרת ראשית, גם כאן בישראל, כן, חד משמעית. ספורטאי כזה, אחרי קריירה כזאת, בקבוצה אחת, פתאום עוזב, כמו מסי עוזב את ברצלונה לצורך העניין, צריך להגיד.
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: את הפוטבול, זה מסי עוזב את ברצלונה, צריך להבין את זה. וכן, זה שאתה...
0: דרך אגב,

0: אגב, זה קרה בדיוק לפני שנתיים, זה קרה ב-17 למרץ 2020, אנחנו במרץ 2022, אז זה קרה בדיוק לפני שנתיים, שהוא הודיע שהחוזה תם, הם לא רצו להאריך לו את החוזה, עד היום אני חושב שיש הקיצור, אני לא יודע מאחורי הקלעים, שוב, אני חושב שיש יותר תינה עכשיו, אחרי העזיבה, מאשר ברגע שהובילה העזיבה. זה כאילו הסתיים בטעם טוב, ולפי דעתי, כשהוא ייכנס להיכל התהילה, הוא יהיה תחת, הוא יחתום לחוזה ליום אחד, וזה יהיה תחת הפטריוטס, וביל בלצ'ק יבוא, ואולי אפילו ייתן את הנאום כדי להכניס אותו.
1: כן.
0: וזה ייגמר בתום.
1: יהיה סוף אמריקאי.
0: אני חושב שעם קראפט, זה יהיה סיפור טוב. דרך אגב, הוא היה פה בארץ עם קראפט, ב-2004. ושוב, הקשר הוא קשר חזק מספיק, שהם התאוששו מכל הדברים האלה. Water under the bridge, כן. מה שנקרא. תנו לזה לחלוף. אני לא יודע אם הייתי מופתע באותו רגע, כמו שאני חושב שאמרתי אז, כן, הוא יחזור לפטריוטס, הוא לא הולך לעבור לקבוצה אחרת. לא הייתי מופתע כמו שחשבתי שזה יסתיים עם happy end בסופו של דבר. אז כן, מצד בריידי זה יסתיים ב-happy end, כן. עם המעבר לטמפה ביי, כן, הוא בא לקבוצה שהייתה בנויה די טוב, שהייתה נבנתה סביבו, אתה ראית, החתימו כל מיני ותיקים, החזירו את גרונק, שגרונק, אם מדברים על מישהו שלא אהב להיות תחת בליצ'ק, כן. זה גרונק שהרגיש שחוסמים אותו את הווייב שלו, הווייב של המסיבות ושל הליהנות, הפן, הוא אמר, אני לא נהנתי מלהיות באימונים בניו אינגלנד, ולכן הוא גם פרש, אז הוא חזר לטמפה, ובוס אריאנס שעשה הכל
1: כדי... נעשה רגע סדר. כן. בריידי בעצם עוזב את ניו אינגלנד ועובר לטמפה ביי. צריך להגיד, לא שהיה ספק לגבי המורשת שלו, כן? לאף אחד לא היה ספק, היה ברור כבר אז שהוא הכי גדול. אבל הוא מגיע לטמפה ביי, מועדון אחד, צריך להגיד, אחד הכושלים ב-NFL.
0: למרות שזכו בסופרבול.
1: זכו בסופרבול אחד ב-2002, כמדומני.
0: 2001 אני חושב. אבל יכול להיות זה הסופרבול של עונת 2001 ב-2002.
1: כן, כן. אז זכו בסופרבול אחד, נכון, אבל לא הייתה קבוצה טובה, בטח לא בעשור האחרון, ובריידי מגיע, וכבר בעונה הראשונה קורה מה שקורה.
0: כן, קורה מה שקורה, וזה נעשה בצורה מדהימה, החצי הראשון של העונה, בינוני, אפשר להגיד, הגיעו כקבוצת ווילד קארד, כן. שמי שלא מבין, זה קבוצה שצריכה לשחק בחוץ לאורך כל הפלייאוף, למרות שהסופרבול שוחק בביתה, לא באמת הרחו אותו, אבל פעם ראשונה שקבוצה שיחקה בסופרבול שנערך בסטדיון הביתי שלה, ובאמת ראו את הקפיצת המדרגה בחצי השני של העונה, ההגנה שהייתה טובה, אוקיי, הפכה להיות הגנה מצוינת, בריידי שהיו לו בעיות בתחילת העונה, אני דרך אגב אמרתי בתחילת העונה, אני זכור לי במפורש, שהוא יוביל את הליגה, פספסתי בשנה, יוביל את הליגה בטאצ'דאונים, בעונה הקודמת. זה כבר שתי עונות עכשיו, זה נחשב.
1: כן.
0: אבל בסופו של דבר, זה לא קרה, זה קרה העונה. ואמנתי עדיין ביכולות שלו. ידעתי כי היה לי תחושה שהחיבור עם ברוס אריאנס, שאני מאוד מחזיק ממנו מהמאמן התקפי מצוין, החיבור הזה, שוב, זה לא... מה שהיה לו בניו אינגלנד, ואנחנו קצת גלשנו קצת, עברנו מהר על מה שהיה בניו כן. אינגלנד, כי התקופות שם היו תקופות, ואנחנו לא דיברנו על הסופרבול, השחייה המופלאה בסופרבול מול אטלנטה, הקאמבק המופלאה.
1: נכון.
0: ולא דיברנו גם בעונות הטובות, וההפסד לפילדלפיה, השחייה מול פילדלפיה, ההפסד לפילדלפיה. היו הרבה דברים ומרכיבים מהשחקנים שהתחלפו לאורך השנים, אם זה אדלמן, שסוג של בריידי בנה אותו.
1: כן.
0: ווס וולקר, אדלמן בדמותו ובצלמו, השחקני קו התקפה שהוא עבד איתם לאורך השנים. שוב, הרבה שחקנים, הוא כבר היום משחק עם ילדים של שחקנים ששיחקו איתו, או נגדם לפחות.
1: כן.
0: ומה שהוא עשה בטמפה ביי, בשנה הראשונה שהוא הגיע, זה מי ישמע על כזה דבר? אמנם כבר היה לנו בינתיים את סטפורד שעשה את זה שוב, עונה ראשונה, קווטרבק מגיע לעונה הראשונה, ואולי ראסל ווילסון ינסה לעשות את זה בעתיד, בשנה הבאה, בעונה הבאה, אבל...
1: למרות שהרמס אבל היו, צריך להגיד, היו כבר שנתיים קודם, כבר בסופרבול, בלי סטפורד,
0: כן.
1: קבוצה טובה.
0: נכון מאוד, אבל בריידי לקח אותם ופשוט תרגשת את הווייב שלו, משתלט על הקבוצה, וכולם

0: עם מטרה אחת מולם, הזכייה בסופרבול, וידעת שזה יעבוד, כן יעבוד, לא יעבוד. כאילו, רצית להגיד כן, אבל שוב, הם גם שיחקו מול קנזס סיטי, שזה הקבוצה שלי, אז אני, מה אני אגיד? אני לא אמר נגדם. ובאמת, באמת, המספרים שלו, וראו את השיפור, ראו את ההבנה שלו של ההתקפה, גם ברוס אריאנס עשה דבר יפה, ושינה את ההתקפה כדי שתתאים לבריידי, כי ההתקפה של ברוס אריאנס היא שונה לחלוטין, מי שזוכר את הימים שלו, גם באינדיאנפוליס, גם בפיטסבורג,
1: גם באריזונה.
0: זה הייתה התקפה שונה לחלוטין, ופה הוא עשה איזשהו מהפך בראש שלו, להבין, והיו להם גם סכסוכים לאורך העונה, מי שזוכר בעונה הראשונה, היו חיכוכים, שהוא אמר שזה על בריידי, לא לקח את האחריות עליו, היו את החיכוכים האלה, ובסופו של דבר, אמרנו, התחרותיות של בריידי, והרצון שלו לנצח, וראו את ההשפעה של זה.
1: מדביק את כולם.
0: לגמרי, מדביק את כל הקבוצה, וזה מה שהוביל אותם לסופרבול, ולזכייה.
1: כן. העונה האחרונה, בריידי עדיין בטמפה ביי כמובן, עונה שנייה שלו בטמפה ביי, ובסיומה הוא פורש. הוא פורש כשהוא מוביל את הליגה, גם בירדים וגם במסירות לטאצ'דאון. כלומר, נכון, לא עם אליפות, ועדיין פורש כשכוחו במותניו. וזה בניגוד גמור לקווטרבקים אגדיים אחרים, דיברנו על פייטון מנינג, יש גם את דרו בריז שאפשר להזכיר, את ביג בן שאפשר להזכיר.
0: דן מרינו היה לו
1: דן משהו, מרינו.
0: הייתה לו נפילה בעונה האחרונה שלו.
1: קווטרבקים אגדיים שלא ממש ידעו מתי לסיים, ופרשו כש... פריידי, זה נראה שהוא יכול לשחק בקלות עוד שנתיים, שלוש, חמש, מי יודע.
0: אני חושב שהוא לא מפסיק כי הוא לא... החלק, דיברנו, זה חלק מהעניין, זה תשוקה למשחק. קשה מאוד לתלות את הנעליים כשאתה מרגיש שאתה יכול. ואני חושב שהוא מרגיש שהוא יכול, אבל הסיבה הראשונה שהוא פורש זה המשפחה. הוא אמר את זה, אני רוצה לבלות עם הילדים שלי, וקצת לחץ מהאישה, תבלה יותר, תעשה יותר כלים, תזרוק את הזבל. לא שהוא... זה קצת להרגיש חלק מהמשפחה. אבל, ושוב, לא לספוג איזה פציעה בגילו, הגוף עדיין, למרות שהוא שמר על עצמו, ושוב, הדיאטת בריידי המפורסמת, שהוא הצליח להשיג איתה הרבה מאוד, הוא, כמו שאמרת, המספרים שלו מראים, והוא יכל לשחק עוד, אני לא יודע אם שנתיים, שנה, שנתיים,
1: כן.
0: הוא יכל לחזור ולשחק עוד עונה. באיזשהו מקום הוא יכל לזכות ב-MVP, נתנו אמנם לאירון רוג'רס, שהיו לו מספרים לא רעים, היו לו קצת לבריידי קצת יותר אינטרספשן, זה אני חושב היה ההבדל המשמעותי מהבחינה הזאת. אבל ראו שמשהו לא מסתדר, היה תקרית אנטוניו בראון, מי שזוכר, ודברים לא הסתדרו כמו שהסתדרו בעונה הראשונה שלו שם. וגם כשדברים לא הסתדרו, איך הוא סיים וירד מהבמה? עם קאמבק מופלא.
1: מדהים.
0: שבמקרה יצא לי לשדר את המשחק הזה, אני עד עכשיו לא מאמין, זה בכלל היה ערב מאוד מיוחד של קאמבקים, ובכלל סוף שבוע
1: מטורף.
0: ואתה אף פעם לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה. אבל הוא עושה את זה, אמנם זה...
1: צריך להגיד, לשים כוכבית קטנה במקרה הזה, לדעתי לפחות, הרמס שם באמת
0: להגיד.
1: עשו את כל הטעויות האפשריות, ממש החזירו אותם למשחק בכוח.
0: אבל זה חלק מהעילה שלו.
1: יכול להיות.
0: זה חלק מהעילה, מהפחד שהוא
1: יכול
0: ייצר,
1: להיות, כן.
0: שבכל רגע נתון הוא יכול לייצר את הקאמבק הזה. ותמיד הוא יכול לחזור למשחק, לא משנה, אז זה יכול להיות 28-3 ולזכות בסופרבול, שזה יכול להיות 27-3 ולחזור ל-27-27.
1: כן.
0: וזה משהו מיוחד שאני עדיין טוען, שוב, אנחנו נדבר אולי על הסוף דבר, איך הוא מסיים את הקריירה, אבל אני חושב שאם הוא ירגיש את הטוויץ' הקטן הזה, את הרחש הקטן הזה בבטן, ואיזה מאמן שהוא בקשרים טובים איתו, ביחסים טובים איתו, ופתאום תהיה איזה פציעה של קווטרבק מוביל, וקבוצה שרצה לאליפות, והלו, תום, יכול להיות שאנחנו צריכים אותך? הוא יקפוץ, יש לי תחושה שהוא יקפוץ ויגיד, בום, אני פה. הוא לא תחת חוזה, הוא נגמר החוזה שלו בטמפה ביי. אני לא יודע מה החוקים מבחינת ה-NFL אחרי שהוא עדיין יהיה תחת איזשהו תנאים מגבילים, אפשר להגיד, כי הוא קשור באיזשהו מצב לטמפה ביי, אבל זה מאוד יהיה מעניין אותי לראות מה קורה, כי יש את הסיטואציות האלה לפעמים ב-NFL.
1: פרק הסיום בסדרה בנטפליקס עוד מחכה לי כתב, אתה אומר.
0: זה יכול להיות. זה יכול להיות לגמרי לקרות.
1: אז בוא נדבר באמת על, אנחנו מגיעים לסוף, לקראת הסוף.

0: סוף. באמת, איך, מה נאמר, זו תופעה שכנראה, לא כנראה, תופעה שבטוח, בוא נגיד, אי אפשר להגיד בטוח, אבל בטוח. לא תהיה כמותה. שחקן שנבחר במקום ה-199 בדראפט, סיבוב שישי, 199 בדראפט.
1: בואו שנייה נעשה סדר, אוקיי, דראפט ה-NFL, מדובר על 7 סיבובים, 256 שחקנים שנבחרים, 199 מתוך 256 זה הסוף, זה סיבוב שישי, נבחרו לפניו 6 קווטרבקים, שוב, ממליץ, אמרנו הרבה על הטלוויזיה ומאחורי הקלעים, לראות את ה... אני חושב זה היה סרט של NFL Network, אני לא זוכר, זה בריידי 6, אוקיי? זה מדבר על השישה, ואיפה הם היו? וזה היה לפני סרט של מלפני 8-9 שנים. איפה הם היו? הם כבר היו מזמן מחוץ, חלקם היו בשנה, שנתיים הראשונות, מחוץ לליגה. הסיכוי ששחקן כזה, ושוב, הרבה דברים קרו בדרך כדי שהוא יקבל את התפקיד של הפותח, דרו בלצו, אחד הקווטרבקים הטובים בתולדות המשחק, עבר הרבה, פציעה מאוד קשה בעונה השנייה של בריידי, נכון?
0: השנייה.
1: בעונה השנייה של בריידי.
0: מחזור השני.
1: נכון. הוביל את הקבוצה על הפלי אוף, בלצו התאושש, אוקיי? חזר לשחק, היה את מקרה הטאק רול המפורסם מול הריידרס בשלג. כן. שוב, היה לצידו שחקנים מצוינים, אדם וינטרי, שחקן אחד תהילה בזכות עצמו, גם בניו אינגלנד, גם באינדיאנפוליס, עשה מספיק בשני הפרנצ'ייזים האלה. ושוב, היה איזה סרט עכשיו על הטאקרול, מאוד מומלץ לראות את זה חלק, אני חושב זה היה חלק מ-30 for 30 של ESPN, וגם, וחברו למישיגן, צ'ארלס וודסון, היה לצידו, הוא זה שגרם לפאמבל המפורסם הזה, ובאמת, המון מקרים שעלילות וסיפורים שאתה לא תאמין שהם יקרו כדי שהכל יתחבר. מה קורה אם מכריזים על זה בתור פאמבל? האם הוא עדיין, אני חושב שהוא עדיין היה מצליח.
0: כן.
1: הוא עדיין היה משיג את הסופרבולים האלה, הוא היה מתושש כי המנטליות שלו היא הרבה מעבר, הפסיכולוגיה שלו, הרבה מעבר למשחק. אז לחשוב שאתה נבחר 199 ואתה מתחיל עמוק עמוק בתחתית של הסגל של הקבוצה ומטפס למעלה למעלה, מקבל את ההכרה, יש משפט מאוד מפורסם שקראפט מספר, שבריידי ביום הראשון של המחנה אימונים, לא מכיר, שחקן צעיר בא, לוחץ לו את היד לקראפט ואומר לו, זו ההחלטה הכי טובה שקיבלת, שהמועדון קיבל בחיים שלו לבחור אותי בדראפט. אתה תראה מה, הוא לא אמר את זה, אתה תראה מה אני שווה. והוא הוכיח. איזה שחקן צעיר פושטה כשהרגע יצא ממכללה, אומר את זה לבעלים, למיליארדר, זה האומץ,
0: מדהים.
1: זה הפסון של שחקן שאומר לעצמו, אני הרבה מעבר למשחק. ואני חושב שזה למה הוא פורץ דרך. ההבנה שלו, מהרגע הראשון ועד הסוף, לאן הוא יכול להגיע. והוא עשה את זה, להגשים. כמה פעמים, יש לנו שחקנים כמו לברון, שמותגו ותויגו ושמו אותם מתחילת הדרך, כפורץ דרך, כמישהו שישנה את המשחק. והוא מימש את זה. אבל זה גישה אחרת. אתה לא מאמינים בך? לא עשית מספיק כדי להוכיח את עצמך? ואתה לקחת את זה כל הדרך כדי להוכיח את עצמך ולהפוך אותך לשם דבר בענף שלם.
0: אני חושב שסיכמת את זה בצורה מקסימה, וכל מילה נוספת פשוט תגרה. אז אני... בשלב הזה אנחנו... אני יודע לך, אורי. תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לטום בריידי.
1: לגמרי.
0: והנה שיר לסיום.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות של חמש באוויר, מיד נתחיל, אבל קודם כל המבזק שלנו. ונתחיל כמובן עם ארז חלפון ועם האירוע החמור מאוד אתמול באצטדיון שלמה ביטוח, בעקבות התקיפה הקשה אמש של אחד מאנשי צוות האבטחה בעוד הפועל פתח תקווה במהלך משחק גביע הטוטו. יו"ר מנהלת הליגות ארז חלפון פנה במכתב חריף למשטרת ישראל. חלפון הגדיר את האירוע כחמור ובלתי מתקבל על הדעת ודרש לקיים חקירה יסודית למיצוי הדין עם המעורבים. לצד זאת קרא לשלול לאלתר את רישיונות האבטחה של שני המאבטחים שהיו מעורבים בתקרית ולהרחיקם לצמיתות ממגרשי הכדורגל. נמשיך עם מכבי תל אביב בכדורסל, עודד קטש שפעיל מאוד במהלך היממה האחרונה, ומכבי משלימה את הקו הקדמי שלה. היום היא הודיעה רשמית על החתמת הסנטר ארמנדו בייקוט לעונה הקרובה בשכר של כמיליון דולר. הגבוה האמריקאי, שמיועד לשמש כסנטר שני ברוטציה של קטש, מגיע לאחר עונה קשה בפנר, אבל נדגיש שבעברו גם תקופה מוצלחת בג'י ליג ובמכללת צפון קרוליינה. עוד מי שהיה לא מעט בכותרות במהלך התקופה האחרונה, לוני ווקר, זהו זה, לוני ווקר לא יהיה שחקנה של מכבי תל אביב.

0: אביב, בעונה הבאה הוא עוזב את מכבי וחוזר ל-NBA לאחר שסיכם את תנאיו בדנבר נאגטס בחוזה של כ$3 מיליון. נעבור לכדורגל, מכבי תל אביב, נשאר במכבי, אבל בענף המקביל, ממש היום, מכבי תפתח את הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, כשתפגוש בבתומי, את צסקה סופיה. המאמן, קני מילר, יאלץ להסתדר ללא שני המגינים הבכירים שלו, סגיב יחזקאל הפצוע, ורוי רביבו, שנמצא במסע ומתן מתקדם בספרד עם צמד קבוצות בולטות, ביניהן דפורטיבו לה קורוניה ואלצ'ה, מהליגה השנייה בספרד, לצד התעניינות ממועדונים בפורטוגל. שחר רוזן ואיתי בן חמו מיועדים לתפוס את מקומם בהגנה. בחלק הקדמי צפוי לפתוח סיידה בופרחי. נחצה את הכביש להפועל תל אביב ולחבורה האדומה של אליניב ברדה. הפועל תפגוש את קטוביץ' הפולנית למשחק הראשון במוקדמות הקונפרנס ליג במטרה להשיג מקדמה משמעותית לקראת גומלין החוץ הלא פשוט. ביציעים בהונגריה צפויים להגיע כ-2,000 צופים לצד כ-600 אוהדים פולנים. במועדון מזהירים את הקהל מהדלקת אבוקות, שכן עונש על תנאי של וופה עלול לעלות באיסור הגעת אוהדים לגומלין. מקצועית, אליניב ברדה ימשיך עם אותו הרכב שפתח מול לודו גורץ, שאנדה סילבה ימשיך בכנף, עומרי אלטמן ישחק מתחת לאימנואל בואטנג בחוד, ובין הקורות יפתח אסף צור. גם ביתר ירושלים משחקת היום, איזה כיף, ערב מלא, כדורגל ישראלי. ביתר תפגוש את אוסטריה וינה במוקדמות הקונפרנס ליג. המאמן אלמוג כהן הדגיש במסיבת העיתונאים כי הניצחון על ארנקה כבר מאחור. בכדורגל אף אחד לא זוכר את האתמול. מדובר ביריבה חזקה עם היסטוריה עשירה ונצטרך לשמור על ריכוז מלא לאורך כל המשחק. כהן התייחס גם לסגל והבהיר כי החזרה של לוקה גדרני ותומר יוספי מעודדת, אך במועדון ינהגו בזהירות עם הדקות של ירדן שוע ועומר אצילי כדי למנוע פציעות. עד כאן המבזק שלנו. ארז חלפון התחיל את המבזק שלנו, יום מנהלת הליגות, אז הוא גם יתחיל את התוכנית שלנו. שלום ארז, צהריים טובים, מה שלומך?
1: שלום נועה, צהריים טובים לך וכמובן לצופים.
0: ארז, אתה אתמול עם מכתב ככה חריף, עם כל אירועי המושבה אתמול, אירועי אצטדיון שלום הביטוח, מה אתה יכול לספר לנו נכון, על כל מה שקרה קודם, אמש ועל הפעילויות שלך בנושא?
1: קודם כל אירוע חמור מאוד, אבל לפני שנתייחס אליו, באמת צר לי מאוד שאירוע כזה קשה, קורה ביציון כדורגל בזמן שבאמת הכדורגל הישראלי מהבחינה הספורטיבית נמצא בסיוע. כל הנציגות שלנו באירופה, אנחנו רואים את ההצלחה, כדורגל הישראלי בסיוע, אצטדיונים מלאים, את רואה את המנויים, הכל, ואז עוד פעם פוגש אותנו אירוע אלימות חסר תקדים, שהפעם לצערי הרב מגיע מטעם מאבטחים. הנושא הזה הוא חמור ביותר, אני כבר עשיתי אתמול שיחות בלילה עם המשטרה, הבוקר כבר הוצאתי מכתב בדרישה מיידית מהמשטרה לשלול באופן מיידי את התעודות מאבטח מאותם שני מאבטחים פורעים. מעבר לכך, תקיר של כל מה שקרה, עמדת המאבטחים כמובן לדין אחרי שכמובן יתחקרו. אני קודם כל אסבר רצון מהפעילות המהירה של המשטרה שגם עצרה את המאבטח אתמול שזרק את הכיסא, גם המאבטח שהיכה בלום נעצר ממש עוד יולי המשטרה לפני כשעה, הצליחו גם אותו לתפוס, וזה עבודה מהירה של המשטרה, שיתוף פעולה מצוין. ואירוע מאוד מאוד חמור, הוא כרגע מתוחקר על ידי המפקד המשטרה מול מנהל האירוע, מול האנשים המאבטחים, השוטרים שהיו במקום, כי אנחנו צריכים לגדוע בטח ובטח אלימות במגרשי הכדורגל, אבל אותם מאבטחים שפעלו באלימות כנגד אוהדים צריכים להיענש בצורה מאוד מאוד קשה על המעשים הברוטליים שהם עשו אתמול.
0: אמרת את זה ארז, אנחנו לא רוצים לראות מקרים כאלה, מה אתם יכולים לעשות בצוותא עם המועדונים כדי לוודא שזה לא יקרה בעתיד?
1: תראי, קודם כל אנחנו פה מדברים על משהו אחר, על פעילות של מאבטחים לא תקינה. עכשיו אני כבר יכול להגיד לך נועה, אני כבר לפני כשנה פניתי למשרד האוצר לעשות שתי פעולות ואנחנו לוחצים עליהם, לצערי זה לא קרה. ראשית, הכרה במאבטח כעבודה מועדפת, ואז נוכל לקבל מאבטחים הרבה יותר איכותיים, נצרף, כי יש גם מחסור במאבטחים, אנשים הרבה יותר טובים, חיילים שמשתחררים מהצבא, יוכלו לבוא לעבוד חצי שנה, שנה בהבטחה, זה ייתן מענה למחסור במאבטחים שיש היום, ובכוח אדם, איכותי יותר. אגב, אין לי בעיה שזה לא יהיה רק לכדורגל, שזה יהיה להופעות, למופעים ולכל מה שצריך. אני חושב שזה דבר חשוב. דיברנו עם אגף תקציבים, יש מכתב שכבר הוצאתי למשרד האוצר לפני שנה, ואני מקווה מאוד שאם לא יקדמו את זה בממשלה הקרובה, יאשרו את זה כבר בממשלה הבאה. דבר שני שעבדנו ביחד עם המשטרה, וכל המשרדים כבר אישרו, לאפשר לחיילי צה"ל שנמצאים כרגע בבסיסים או במקומות אחרים לעבוד גם כמאבטחים. כל המשרדים אישרו את זה, זה צריך לצערי הרב להגיע לתיקון חקיקה בכנסת, מכיוון שצריך לשנות שמאבטח יורד מ-21 ל-18 אם הוא חייל. לצערי, כמו שאת יודעת, הכנסת בפגרה, וזה יהיה רק בשנה הבאה, זאת אומרת אחרי שהממשלה הבאה תוקם, ואני מקווה מאוד שיאשרו גם את העבודה מועדפת, גם לחיילים לעבוד, ואני מעריך שזה ייתן מענה לכוח מאבטחים, גם יותר מקצועי וגם יותר טוב, שייתנו שירות לציבור, שירות מקצועי, כי בסוף המאבטחים צריכים לשמור על האוהדים, וחלילה וחס לא לראות את מה שראינו אתמול. אגב, אני כן רוצה לסייג ולהגיד שזה מקרה באמת חסר פרופורציות, אבל לא, אני לא רוצה להכליל את כל המאבטחים, כי רובם של המאבטחים מגיעים ועושים עבודה טובה במגרשי הכדורגל, פשוט צריך להביא כוח אדם נוסף, מקצועי ויעיל.
0: טוב מאוד שקיבלנו את ההתייחסות שלך ארז, בוא נדבר על הליגה, תכף נפתחת, איך התחושות?
1: נכון, תראי, תחושות מאוד טובות, אני יכול להגיד לך שהאוהדים מאוד מתרגשים לקראת מועד פתיחת הליגה ב-22 לחודש, אנחנו רואים באמת מה קורה סביב הכדורגל, את רואה את כמות האוהדים שנוסעת עם הקבוצות הישראליות למשחקים בחול, אני חושב שזה לא היה מתולדות הכדורגל, כל כך הרבה התעניינות, אוהדים שנוסעים לחול עקב המלחמה שאי אפשר לארח בבית, ובטח ובטח לפתיחת הליגה שאני צופה, ואני חושב שאמרתי לך ברון הקודם, שהשנה הליגה, אם באמת לא תתפוס אותנו מלחמה, תהיה הרבה יותר טובה מהעונה הקודמת, עם סיום הרבה יותר מותח, עם שבירת סי ביציעים. אני רוצה להגיד לך שכל הקבוצות נערכות, האוהדים נערכים, אנחנו נערכים, ואנחנו פשוט מחכים שהליגה תתחיל, ואני כבר, כמו שאמרתי לך, בסיום העונה שנעשה את המספרים, אם לא תהיה מלחמה, נשבור גם את סי האוהדים של 2.3, גם בעונת המשחקים הקרובה.
0: אמרת מלחמה, תפו תפו חמסה, אנחנו באמת לא רוצים להגיד את המילה הזו, אבל במידה ואיכשהו משהו כאן יקרה, אתה מרגיש שאנחנו מגיעים אולי קצת יותר ערוכים בפעם הזו?
1: קודם כל אני חושב שכן, בעקבות המבצע באמת שעשינו עם המלחמה באיראן, עם הובלת הממ"מים לכל האצטדיונים תוך 5 ימים, אנחנו משלימים בימים האלה עם פיקוד העורף את האצטדיונים החדשים שנוספו, כמו ברחובות, כמו בהרצליה, כמו בנצרת, כדי שפיקוד העורף יאשר גם את המבנים המוגנים בתוכם, שאם כאשר תחזור המלחמה, אנחנו נוכל לחדש את המשחקים, לצערי הרב באופן המיידי, קודם כל ללא קהל, אבל כן נוכל לשחק, כי כולנו ראינו כמה הייתה ההחלטה הזאת נכונה והחשיבות לסיים את הליגה על קר הדשא. תראי מה זה עשה לקבוצות באירופה. תארי לך שלא היינו מסיימים, לא היינו נציגות באירופה, איפה היינו מבחינה כלכלית ומבחינה ספורטיבית. ולכן אנחנו ערוכים, מסיימים כרגע את האצטדיונים החדשים, ואם חלילה תחזור המלחמה, אנחנו ערוכים לחדש את המשחקים באופן מיידי, אנחנו מסוכמים עם פיקוד העורף, ואני מקווה שזה לא יקרה. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים עונה אחת, בלי קורונה, בלי מלחמות, כדי להביא רק, לדבר רק על ספורט בעונה הקרובה.
0: אמת ארז, וצריך גם להגיד לכם באמת מילה טובה, כי כמו תמיד אחרי הכדורגל גם הכדורסל הלך. מילה באמת, נגעת בזה על האצטדיון החדש ברחובות?
1: נכון, האצטדיון הזה סוף סוף אושר, נותן כרגע מענה להפועל רמת גן, בתקווה שבאמת הפועל רמת גן בשנה הבאה תחזור לרמת גן, אם זה יהיה ביצעון רמת גן, אם זה בווינטר, אבל כרגע ייתן לה מענה, ייתן גם להפועל ירושלים מענה, כי כמו שאת יודעת, בגלל אירועי המכבייה, הפועל ירושלים וביתר ירושלים לא יוכלו לפתוח את המשחקים בטדי, אז הפועל ירושלים תשחק ברחובות וזה ייתן מענה. ביתר ירושלים כרגע רוצה לשחק בבלומפילד, והכל תלוי מה יהיה התוצאות באירופה. כמובן שאני מאחל לכל הקבוצות להצליח, לנו יהיה כאב ראש יותר בשיבוצים, זה יהיה מאוד קשה, אבל אני קונה את הכאב ראש הזה כל עונה, ולכן ביתר אנחנו ננסה לסייע לה שיצחק בבלומפילד, אם לא הייתי צריך לעבור לאצטדיון אחר. אשדוד אמור להיות גם מוכן עד סוף שנת 2026, טבריה אמור להיות מוכן איפשהו עד סוף העונה הבאה, ככל שיהיה יותר אצטדיונים, הקבוצות ישחקו בבית, נראה הרבה יותר אוהדים, והכדורגל, כמו שאני אומר, יוכל להתקדם קדימה, כי בסוף אצטדיון ביתי זה חלק ממה שקורה סביב כל קבוצה ביתית, וחשוב מאוד שבליגות המקצועניות, ולכן העברנו את זה, כל קבוצה יהיה לה אצטדיון ביתי.
0: ארז, שאלה אחרונה, עורך האגדי של 5 באוויר, אורי בבליקי, שואל, האם יש מצב להפסקות שתייה במהלך המשחקים?
1: אז תראי, אנחנו חשבנו על זה, אבל בסופו של דבר ראינו מצד אחד מה זה עשה במונדיאל. אנחנו יודעים שלפה בארץ זה לא מתאים, למה? כי בכל מקרה בחודש אוגוסט, שהוא החם ביותר, גם ככה השופטים נותנים לשחקנים לשתות, כי

0: באמת זה חם, אבל החל מספטמבר יש לנו גם את הפסקות עבר ויש גם את המחצית, ולכל שחקן שרוצה לשתות יש את הזמן, אבל אם אני עוצר להפסקות שנייה זה פוגע ברצף המשחק, בחוויה, תביני, אוהדים יושבים, רואים כדורגל. אנחנו כן בעניין הזה באוגוסט נקפיד שהשופטים ייתנו הפסקות שנייה, אבל החל מספטמבר, כפי שהיה כל השנים, ישחקו כרגיל ולא נעצור את המשחק כדי לא לפגוע בחוויית הצפייה.
1: אז ארז, מלבד כמובן היעדר מלחמה, מטרות שאתה מסמן לעונת המשחקים הקרובה?
0: תראי, אנחנו כל הזמן יושבים וחושבים איך משפרים את חוויית הצפייה. דיברנו למשל על מים, אנחנו כרגע בפיילוט עם המשטרה, כבר לראות איך אפשר לבוא ולהכניס ולתת לאוהדים להיכנס, גם עם הנושא של בקבוקי שתייה, אולי בלי פקקים או משהו כזה, כדי לאפשר חוויה צפייה לאוהדים ולא לגרום לכך שכולם במחצית רצים למזנונים. מעבר לכך, אצטדיונים חדשים, מעבר לכך, כניסות יותר קלות, הורדת הרומס בכניסות, כדי שאוהדים יוכלו להיכנס למשחק כדורגל בלי לעמוד שעה בתור, למרות הבדיקות הביטחוניות, כל הזמן לשבת ולראות איך משפרים את חוויית הצפייה. כמובן, תמריצים לקבוצות, כמו שאת יודעת, התמלוגים שהמינהלת משלמת לקבוצות, זה לעמוד בתנאים של קבוצות מקצועניות, מחלקות נוער, אנליסטים, כל מה שאומר קבוצה מקצועית, לקדם מבחינה הזאת את הערכים של מודל מקצועני. מעבר לכך, לבוא ולתת לאוהדים חוויית צפייה טובה יותר, וכמו שאמרתי, קודם כל להתעסק בספורט, שלא נצטרך להתעסק במלחמה, כי לצערי זה לקח מאיתנו את כל הזמן ואת כל המשאבים בעונות הקודמות.
1: הלוואי, ארז חלפון, יור מנהלת הליגות. תודה רבה.
0: אני רוצה רק לאחל דרככם בהצלחה לקבוצות הישראליות באירופה, גם בשלבים הבאים, גם להפועל באר שבע, גם לביתר ירושלים, מכבי תל אביב, וכמובן הפועל תל אביב, בהצלחה באירופה. ההצלחה שלהם באירופה תורמת לכל הליגה, גם מבחינה ספורטיבית, גם מבחינה כלכלית, ואני מקווה מאוד שכולם יעברו וישתתפו במשחקים באירופה.
1: לגמרי, תודה רבה, ארז, שיהיה לך אחלה של יום. אדר יעקובי, חברתי הטובה, לייב מהונגריה. לא, תכף אדר, איציק אורנפיין, גם הוא חבר יקר. הנה. שלום איציק, מה שלומך?
2: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: אני מצוין, תודה רבה שהצטרפת אליי. קודם כל בוא נדבר, רגע, אלמוג כהן, בית"ר ירושלים הערב, איך אתה רואה את הסיכויים?
2: אני חושב שהסיכויים טובים. אני חושב שראינו את בית"ר בשני המשחקים נגד לארנקה, מגלה יכולת טובה. ממשחק למשחק גם צוברת ביטחון, גם מכירים השחקנים יותר אחד את השני, וגם כושר משחק, ובהחלט סיכויים שווים.
1: מה אתה מרגיש שאלמוג כהן הכניס לביתר ירושלים מאז שהוא עומד על הקווים?
2: אני חושב שבגדול, ביתר ירושלים משחקת באותה שיטה, באותה דרך, כמו שנה שעברה, אני חושב שפשוט ממשיכים באותה דרך. אני חושב שגם שנה שעברה אלמוג היה מאוד מאוד מעורב בקבוצה, גם באימונים. ואני חושב שאנחנו רואים קבוצה שלוחצת, קבוצה שרוצה כל הזמן להשיג את הכדור, קבוצה שרוצה כל הזמן לשחק התקפי. בהחלט יש ממה לצפות מבית"ר ירושלים עונה.
1: כמה זה משמעותי שירדן שועה חוזר?
2: אולי הכי משמעותי. ירדן שועה הוא הכוכב של ביתר ירושלים, גם מבחינה מקצועית, הוא גם המנהיג שלה, ויש לנוכחות שלו על המגרש משמעות מאוד מאוד גדולה, ולא ספק תוספת כוח משמעותית.
1: איציק, בתור שוער ענק של ביתר בעבר, מה אתה חושב על מיגל סילבה? אמנם מצטיין, צריך להגיד, בדוקרה ופנדלים, אך הטעות הזו שהוא עשה שם במהלך המשחק עוד יושבת טרי לועדי ביתר בראש.
2: קודם כל, אני לא מכיר שוער שלא עושה טעויות. כל השערים עושים טעויות, אני אומר את זה מגוף
1: ראשון. אבל אתה יודע, נדמה שאצלו, הייתי לא מעט בשנה האחרונה עם ביתר ירושלים, נדמה שאצלו, לצד משחקים באמת גדולים, הופעות גדולות, יש גם את הטעויות הקריטיות האלה, שאתה יודע, גורמות ללא מעט אנשים בקהל לתפוס את הראש.
2: נכון, אז בהחלט גם במשחק האחרון הייתה לו טעות שלמעשה הובילה להערכה. למזלו ולמזל כולנו בפנדלים הוא הצליח לחפר על כך. אני חושב שזה בעיקר צריך לעבוד איתו על הצד המנטלי יותר, לעבוד איתו על להיות יותר מרוכז, יותר רגוע, יותר מפוקס בדברים, כי מגיע ברור שוער מצוין. בזכותו שנה שעברה ביתר ירושלים הגיע לאן שהגיע, ואני חושב שבהחלט הוא שוער טוב מאוד.
1: איך אתה מתרשם משון וייסמן?
2: שון וייסמן הוא חלוץ עם יכולות מוכחות, אין פה בכלל ספק, אני בטוח שבסופו של דבר התרומה שלו לבית

0: ירושלים, תהיה במספרים, תהיה בנוכחות, תהיה בניסיון, ועד סוף העונה יספק את הסחורה.
1: האם מבחינתך איציק הסגל של ביתר סגור, או שביתר צריכה לשאוף להתחזק במהלך התקופה הקרובה?
0: אני חושב שביתר לא אמרה את המילה האחרונה, אני חושב שתרצה בטח לחזק את הקבוצה אולי בשחקן נוסף בקישור, אולי שחקן באחד מהאגפים, ונראה לי שזה מה שהם יעשו.
1: מבחינתך ביתר ירושלים התחזקה? כשאתה מסתכל, מנתח את השנה שעברה, אתה יודע, הריצה הייתה נאה מול הפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר זה לא הספיק?
0: תראה, קודם כל זה שהצליחו להשאיר את רוב הסגל, בטח את השחקנים הישראלים וגם את השחקנים, את רוב השחקנים שרצו לפחות הזרים, אז זה כבר חיזוק. אני חושב שגם הביאו חיזוק בזכות, בדמות גם יוג'יננסה, גם שני השחקנים הצעירים במרכז שהגיעו מאשדוד ורמת גן, ובהחלט אני חושב שביתר התחזקה.
1: טוב, איציק, אימור שלך לקראת אוסטריה וינה הערב, לפני שאני ככה משחררת אותך?
0: 2-1 לביתר ירושלים.
1: יאללה, 2-1. אנחנו עכשיו חותמים על זה. כמובן, אנחנו מאחלים הצלחה לחבורה של ברק אברמו ואלמוג כהן, ותודה רבה לך, איציק, שהצטרפת אליי, ושיהיה לך יום טוב.
0: גם לך, ביי ביי.
1: הודעות, ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
3: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: חדש מקרם אמן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרם אמן.
8: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
9: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
10: עם מנויים חדש.
11: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זהו, שחק על תכף פרטים נוספים.
12: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב?
13: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
14: מי חתם?
15: מי עזב?
14: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנויים למרוץ האליפות?
15: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
14: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
15: וכל מה שקורה.
14: ערב-ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
16: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
18: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
19: טטוסינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
20: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
21: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
22: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: אליפות העולם בהתעמלות אומנותית פרנקפורט, החל מרביעי הבא. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חדר החדשות 5 באוויר, חזרנו, ואנחנו לא סתם חזרנו, חזרנו עם מרואיין על, עם סוכן העל, נדב מור, שלום, מה שלומך? צהריים טובים.
2: אהלן, מה שלומך?
1: אחרי מה שעשית בימים האחרונים במכבי תל אביב, אני מניחה שגם אתה בטוב. בוא נתחיל עם דניאל טייס, הנחתת אותו כאן בישראל לפני כיומה.

0: 2, מה הוא יביא למכבי תל אביב?
1: הוא שחקן מאוד מיוחד, קודם כל רזומה שאני לא בטוח שהיה כזה בארץ, גם אלוף עולם, גם אלוף אירופה, שחקן NBA, שחקן יורוליג, הוא מביא, כולנו כבר ראינו את הפרשנות שלכם, ואתם יודעים טוב מאוד מה הוא מביא, הרבה כוח בצבע, הרבה אגרסיביות, הרבה ריבאונדים ופיק אנד רולים, ובאמת משחק מאוד מאוד אגרסיבי וקשוח בשני צידי המגרש. מעבר לזה הוא בחור מאוד מאוד נעים ומאוד צנוע, ואני בטוח שיהיה חיבור מצוין לקבוצה, למאמן, לצוות וכמובן לקהל, שזה מאוד מאוד חשוב.
0: נדב, אתה כמובן גרמת להכל לקרות, אבל קח אותנו באמת למאחורי הקלעים למה שקורה. אתה שומע, כמו כולנו, שבעצם וילרבן מתפרקת. מה קורה בעצם מהרגע הזה, ואיך מכבי תל אביב מבצעת את המחטף הזה?
1: תראי, אני מאוד אוהב ואני שמח על הפרגון, אבל זה באמת עבודת צוות שלי, שלנו, יחד עם קלאודיו, ה-GM של מכבי, וכל הצוות שלו. קפצנו על ההזדמנות, ראינו שבאמת דניאל הולך להיות חזרה בשוק, ואנחנו ידענו שמכבי מחפשת סנטר בכיר, סנטר פותח, עם ניסיון ועם כמובן כישרון, ובאמת גרמנו לזה לקרות די מהר. זה לקח קצת זמן, כי היינו צריכים לעבוד על השחרור של השחקן קודם מהצרפתים, אבל שוב, אני חייב לציין לטובה את כל הצוות של מכבי, שבאמת עם 16 שעות עם ארצות הברית וכולי, באמת עבדנו כולנו ביחד וגרמנו לזה לקרות, ועכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת לדניאל את הכדור והוא יעשה דברים טובים.
0: נדב, כמה הצעות היו לו ברחבי היבשת?
1: שכזה שחקן בסוף יולי, תחילת אוגוסט חוזר לשוק, אז כמובן שיש הרבה עניין. אני מעדיף לא להיכנס ספציפית לשמות, אבל כן היו הצעות במקומות אחרים, לא פחות בכירים ממכבי כמובן, אבל כולל, בוא נגיד, בתוך ישראל, והמבין יבין.
0: בתוך ישראל קבוצת יורוליג, המבין יבין.
1: נכון. אבל בסוף דני נעשה את השיעורי בית שלו, הוא דיבר עם שחקנים של מכבי ושמע מהם, שמע ממני, על המדינה ועל התרבות, תרבות הספורט ובכלל כאן. ומבחינתו זה היה, כמו שאומרים, no brainer להגיע למכבי. חשוב לקהל ולאוהדים לדעת, הוא לא שאל אפילו פעם אחת על המצב הביטחוני, זה לא עניין אותו ממש. הוא בא כדי לשחק וכדי לחיות וכדי ליהנות, ובאמת השמיים הם הגבול לעונה הקרובה, לשתי העונות הקרובות בעצם.
0: אבל אתה יודע, הוא כן שאל על הדוג סיטר, אנשי מכבי תל אביב חשפו את זה בפניים במהלך הימים האחרונים. אחלה של בקשה, וצריך להגיד, לגיטימית לגמרי. דיברתי עם לא מעט אנשים בכירים בכדורסל, הם אמרו לי, זאת בקשה, את יודעת אם אנחנו התמודדנו עם דברים הרבה יותר גרועים.
1: בדיוק, אז אני חושב שזה לגיטימי שבן אדם שיש לו כלב או שניים או אפילו שלושה, שהוא ישאל אם יש פונקציה כזו של דוג סיטר או דוג ווקר. שוב, זה כותרות וזה מעניין וזה אפילו קצת מצחיק, אבל בסוף דניאל טייס הוא בן אדם כמוני וכמוך, ואם יש לו כלב אז הוא רוצה לדעת עם כל הנסיעות וכל הטיסות של הקבוצה שידאגו לכלב.
0: זו כמובן בקשה לגיטימית לגמרי, כן, וכמו שאמר לי היום מנכ״ל מאוד בכיר בליגה, אנחנו כבר התמודדנו עם דברים גרועים מאלו. נעבור לבחור השני ששמת במכבי תל אביב, ארמנדו בייקוט. מה אתה יכול לספר לנו על הרכש השני של קטש במהלך היממה האחרונה?
1: גם גבוה, גוף חזק, אגרסיבי, עדיין בתחילת הדרך שלו בקריירה בכלל ובאירופה בפרט, והוא כן ויתר על כסף וכן ויתר על הצעות מעניינות כדי להישאר ביורוליג וכדי לבוא לתל אביב. אנחנו התחלנו, השיח לגביו התחיל עם מכבי כבר בקיץ הקודם, וכולנו שמחים שזה קרה בקיץ הזה. שוב, בחור צעיר, בחור טוב, עשה 4-5 שנים במכללת צפון קרוליינה הגדולה, שנה שעברה בטורקיה, והוא מוכן ומזומן להגיע ויחד עם דניאל ועם שאר השחקנים בקבוצה להציד את מכבי קדימה.
0: נעבור למיוצג מספר אחת שלך, עד שיוכח אחרת, בן שרף, מה שלמה, איך הוא...

0: מתכונן לעונה השנייה בליגה הטובה בעולם?
1: כל המיוצגים שלי מספר אחד, נועה, בואי להיות קדימה.
0: אבל בכל זאת, יש אחד בליגה הטובה בעולם, נאחל לך כמובן עוד הרבה. אנחנו גם רואים שיש כמה שממש הולכים בכיוון של בן, אבל כרגע יש את בן שרה וברוקלין, וכולנו מחזיקים לו אצבעות?
1: כן, בן עובד קשה, בן סיים עונת רוקי מאוד מורכבת לטובה, הייתי אומר, ב-NBA, כמו כל רוקי. לאף רוקי לא קל, אבל באמת הוא באמת למד הרבה על עצמו כבן אדם, כשחקן. הוא יודע על מה הוא צריך לעבוד, הוא יודע מה הוא צריך לשפר, הוא עשה את זה וממשיך לעשות את זה בקיץ, וכולנו מחכים כבר לאוקטובר שהעונה תתחיל ונראה אותו, נראה אותו על המגרש.
0: נדב, הבנתי שהביאו לו רכז על הראש, מה עושים עם זה?
1: תראי, ב-NBA כל הזמן מביאים שחקנים, ואף אחד הוא, חוץ מבוא נגיד לברון ג'יימס, אף אחד הוא לא בעל הבית של קבוצה כזו או אחרת. אז תמיד יש תחרות, תחרות בריאה ונכונה. אם זה לא רק אז שהיו מביאים לו על הראש, כמו שאת אומרת, אז היה שחקן אחר או עוד שחקן אחר, ובכל קבוצת NBA יש 3-4 רכזים, וזו תחרות טובה, ובן מבין, הוא לא נאיבי, הוא יודע שיש תחרות על העמדה, ובגלל זה אנחנו עוצים אותו בהרבה תמיכה והרבה עזרה, והוא מוביל, הוא מוביל אותנו, הוא מוביל את עצמו לעבר המטרות שלו, שזה בראש ובראשונה להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, הרכז הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא עובד קשה, עובד קשה 24/7.
0: אתה יודע, אחרי הפיאסקו שראינו בחודש שעבר בנבחרת ישראל, אמרו לי לא מעט בכירים באיגוד הכדורסל נדב, שלהבדיל משחקנים אחרים, בן באמת התאמץ כדי להגיע לנבחרת, אבל בסופו של דבר, וגם הוא אומר את זה בראיון עלינו לפני כשבועיים לחדשות הספורט, שבסופו של דבר ברוקלין היא זו שלא שחררה אותו.
1: בן תמיד רצה ותמיד ירצה לייצג את המדינה בנבחרת, הוא עשה את זה בכל הרמות וכל הנבחרות, בהצלחה גם הייתי אומר. הוא גם כבר שיחק בבוגרים, בבוגרת, כפי שאנחנו יודעים, בזמן שהוא היה באולם בגרמניה. השיח בין קבוצת NBA לבין פיבה לבין האיגוד זה משהו שהוא, בוא נגיד, אני לא נכנס בשיח הזה, אני כסוכן של בן, אני רוצה שלבן יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה שלא יצא בשני חלונות האחרונים שבן יהיה חלק מהנבחרת, זה לא אומר כמובן שזה לא יקרה בקרוב, אם לא בחלון הזה הקרוב זה לא יקרה, אבל בטח שנה הבאה וב-15 שנה קדימה אני בטוח שאנחנו נראה את בן בנבחרת.
0: אנחנו כמובן מקווים ושואפים לראות את השחקנים הכי טובים אצלנו בנבחרת, והוא כמובן אחד מהם. בוא נדבר על עומר מאייר. אתה יודע, אני שומעת כל הזמן, כל הזמן אדב, את הצד של איגוד הכדורסל, את הצד של עמוס פרישמן שמדבר לא מעט. גם אצלנו כאן דיבר בערוץ הספורט וגם אחרים בכירים באיגוד. אני רוצה לשמוע גם את הצד שלך לגבי עומר מאייר ופרדו, וכל מה שקרה במהלך החודש האחרון מהצד שלכם, מנקודת המבט שלכם.
1: שוב, עומר זה עוד שחקן שבאמת ייצג את הנבחרת, נבחרת ישראל בכל הגילאים, בכל הרמות, והוא מאוד מאוד אוהב את הנבחרת, ומבחינתו הנבחרת מעל הכל, מעל פרדו ומעל כל דבר אחר. יצא מצב שבקיץ הנוכחי, לפני כמה חודשים, הוא באמת ביקש לא להגיע לאליפות אליפות אירופה לעתודה, מסיבות מקצועיות, וקרה מה שקרה, אנחנו לא צריכים לעבור על הפרטים, ובוא נגיד שהמצב לא הכי פשוט כרגע, אבל אני בטוח ואני מקווה שכל הצדדים, בוא נגיד, ירדו מהעץ, ואנחנו ניפגש ונשב ונדבר על הכל ונסתכל קדימה, כי אני חושב שמקומו של עומר בנבחרת, הוא כבר מבוגר מדי לחזור לעתודה, אבל אני באמת, כמו בן, אני חושב שיש עוד לפחות 15 שנה להיות בבוגרת ולייצג את המדינה, ואני מקווה מאוד שזה יקרה בקרוב.
0: יש מבוא לסולחה עם איגוד הכדורסל, יש מבוא לשולם, כי כרגע, אתה יודע, אנחנו שומעים בעיקר איומים מהצד שלהם, נשלול לעומר מאייר את התואר של הספורטאי עילוי.
1: מבחינתנו, תמיד יש מבוא ללחיצת יד ולשולם ולהתקדם קדימה. אז אם מישהו שומע אותי, אותנו, אז שידעו. אנחנו תמיד באים בטוב, ואנחנו מאוד רוצים להתקדם קדימה ביחד ולראות את עומר בנבחרת.
0: תגיד, מה עם יובל זוסמן, ככתבת שמסקרת את הפועל ירושלים?

0: אני דואגת לשלומו של קפטן הקבוצה?
1: אל תדאגי, אני דואג מספיק בשבילך ובשביל כולם. יובל עובד קשה, כל יום, כל הלילה עובד קשה לחזק את הברך, לחזק את הגוף. הוא מרגיש טוב, הוא בטוב, הוא שמח מאוד על המאמן החדש, יש לו חיבור מאוד טוב איתו כבר עכשיו, אני יכול לגלות, הוא שמח על הרוסטר שנבנה, והוא מתרגש לקראת עונה הבאה, שבאמת רוצה לעזור הקבוצה להגיע ליורוליג בסוף העונה, וזאת המטרה שלו ושל כל הקבוצה, אז הוא בסדר, לא לדאוג.
0: שאלה אחרונה, נדב, ולא סתם אתה מנחית פה את כל השמות הגדולים, אנחנו רואים כאן טביעת אצבע רצינית. זהו, חזרת לארץ אחרי הרבה שנים באירופה.
1: כן, הייתי 20 שנה בגרמניה, 10 שנים האחרונות כסוכן. בהתחלה אני הבאתי את השחקנים הישראלים אליי, אם זה תמיר בלט או יובל זוסמן, גבי צ'ששווילי לבמברג, כמו גם אורן עמיאל, וכמובן, בן צרף לאולם, וההחתמה האחרונה שלי בגרמניה זה הקליינט שלי יובל הוכשטטר בבמברג, אבל
0: תגלית העונה, איך אפשר לשקול?
1: תגלית העונה, ואולי גם, אולי ובתקווה גם תגלית העונה בגרמניה בעונה הקרובה.
0: הלוואי, שידורים ישירים אצלנו אגב, הליגה הזו אצלנו בערוץ הספורט.
1: טוב לדעת, אבל כמו שאמרת, אני עכשיו בארץ, לפני, אני כבר שבוע כאן, ולא מפסיק לעבוד, התגעגעתי לגרמנים, בגלל זה גם הבאתי את ICT, סתם, מספק. אבל כן, אני פה כדי להישאר, אז אנחנו נתראה במגרשים.
0: מצוין, נדב מור, סוכן העל. תודה רבה שהצטרפת אליי, אחלה שיום, שיהיה לך.
1: תודה.
0: חברתי הטובה, הדר יעקובי, ישירות לייב מהונגריה. אוי, יש לנו כאן אנשים סביבנו. וואי, אוהדי הפועל תל אביב, איזה כיף.
2: הונגריה נכבשה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. אתמול הייתי בשדה התעופה, כל שדה התעופה אוהדי הפועל תל אביב. אני מגיעה לפה, כולם פה אדומים ברחובות. בשעה אחת, שזה עוד חצי שעה מהשעון המקומי, יש הסעות שיוצאות לכיוון האצטדיון, יעשו שם צעדה של האוהדים. ואיתי כאן, אני לא יודעת, אתה יוצא לצעדה?
3: כן.
2: זהו, אז יש פה עוד שניים שלא יוצאים לצעדה, מבטרים על החום. למה באמת?
3: אבל נהיה בצעדה. נסע בעשה של האוטוס, אבל מגיעים לצעדה עם השאלה.
2: כמה התגעגעתם לראות את הפועל תל אביב באירופה?
3: זה כבר הרבה שנים, שבועיים.
0: אדר, אנחנו מתקשים לשמוע את האוהדים החמודים שלצידך, אבל אותך אני שומעת נהדר. אז או שידברו קצת יותר חזק, או שנשאר איתך, כי תמיד כיף לשוחח גם איתך.
2: אני רק אדכן אותם, לא שומעים אתכם טוב, אני לא יודעת למה. אותי כן. לא, אז היא אומרת שאני אמשיך, יכול להיות שזה בגלל שזה באוזנייה שלי ולא במיקרופון, אז אני אמשיך איתם, אתם יכולים להמשיך את הפעם שלכם, שיהיה בהצלחה, תודה לכם.
0: אדר יעקובי, מה חדש עם אליניב ברדה?
2: קודם כל חלוץ חדש, לא חלוץ חדש, סליחה, שחקן כנף חדש, שחקן התקפה חדש לאליניב ברדה, שחותם אתמול רשמית, והיה איתו עניין, היה חשש מהבדיקות הרפואיות שלו, היו שמועות על כך שהוא לא שמועות, הוא לא עבר בדיקות רפואיות בויקטוריה פלזן, בגלל איזשהו ממצא חריג שאמרו שמצאו בברכו, ואז הוא עצמו, דאגלס רוסו, פונה למעשה לרופא באופן פרטי, לרופא של ביירן מינכן, כדי לעבור בדיקות רפואיות באופן פרטי, כדי להוכיח שאין לו שום בעיה בברך, שהוא קשיר ויכול לחתום בכל מועדון שהוא מעוניין בו, ואתמול הפועל תל אביב משלימה את הבדיקות הרפואיות שלה, היא ערכה את הבדיקות למעשה בסרביה, הגיע אליו לסרביה, לערוך את הבדיקות הרפואיות, את הממצאים, שלחו לרופאים כאן בארץ, עשו את כל הבדיקות הרפואיות האפשריות כדי לוודא שהוא קשיר, זו עסקה מאוד מאוד יקרה עבור הפועל תל אביב, אז לא רצו לקחת סיכונים, ורק אחרי שקיבלו את האישור מהרופאים בארץ, העבירו את השחקן הזה בבקרה, החתימו אותו באופן רשמי, הוציאו וולקאם רשמי, והיום כבר בונגריה הוא אמור להגיע למשחק, אני אוסיף ואגיד, הוא נרשם גם לצמד המשחקים, באירופה הרי צריך להירשם למשחק הראשון, כדי אותו סגל נרשם גם למשחק השני, אז רשמו אותו לצמד המשחקים, היום כמובן הוא לא ייקח חלק, עוד לא יתאמן עם הקבוצה, עוד לא מכיר, אבל כן יהיה באצטדיון, ויכול להיות שכבר בשבוע הבא נראה דקות ראשונות שלו בהפועל תל אביב.
0: אדר, קראתי את הכתבה שלך, לא רק הוא יהיה באצטדיון הערב, בצוותא עם עוד 2,500 אוהדים מסורים.
2: נכון, 2,500 אוהדים מסורים, שמהרעש והצבע שהם עושים ברחובות הונגריה זה מרגיש קצת יותר.

אבל כן, אוהדי הפועל תל אביב מגיעים היום להצטדיון במשקולץ, ובהפועל תל אביב מעריכים אבל, שלמרות שנמכרו כ-2,500 כרטיסים, חלקם הם מעריכים, נמכרו בכלל לתושבים של המקום, מאחוריי עוד אוהדי הפועל עוברים, אז מעריכים שחלק...

0: אידי ידע, מה עוד אנחנו יודעים על ההרכב של אליניב ברדה הערב?
1: אז לא צפויים יותר מדי שינויים ביחס להרכב שהוא עלה איתו בפעמיים האחרונות שבהן הוא שיחק באירופה נגד לודוגורץ. נמשיך לראות את אלטמן, את סילבה, את טוריאל בחלק הקדמי, צ'יקו מיימבו בחלק האחורי. למעשה אליניב ברדה צפוי לפתוח בדיוק עם אותם 11 שניצחו את לודוגורץ במשחק הראשון, הוציאו תיקו במשחק השני, ומקווה להמשיך לראות את אותה יכולת מוצלחת גם היום.
0: אדר, בוא נעבור למכבי תל אביב. הידיעה של השעה האחרונה, רוי רביבו, איפה נראה אותו בעונה הבאה? בעונה הזו, צריך להגיד, שמתחילה ממש תכף.
1: נכון, בעונה הזו, אז ככל הנראה שבמכבי תל אביב לא נראה אותו, רוי רביבו לא ממריא מכבי תל אביב כרגע למשחק של נגד צ'סקה סופיה, בגלל הצעה שהוא זוכה לה מהליגה הספרדית, אלצ'ה. למעשה היא זו שמעוניינת בו, צריך להגיד, היה חשש מאוד גדול מזה ששם הקבוצה יפורסם, כדי שלא תתעורר איזושהי ביקורת אנטי-ישראלית, כדי שתסכל למעשה את העסקה הזאת, אבל בסופו של דבר בתקשורת זרה מפרסמים את השם, לכן גם אנחנו יכולים להגיד בשלב הזה שזו הקבוצה שמעוניינת בו, ולמעשה מגישה הצעה למכבי תל אביב, 3.3 מיליון אירו, ורוי רביבו מאוד רוצה לקחת את ההצעה הזאת, מאוד רוצה לעבור עם מכבי, לעזוב למעשה את מכבי תל אביב ולהצטרף לקבוצה הספרדית, ולכן הוא לא ממריא עם הקבוצה, לא מעוניין לשחק היום, עושה מאמצים כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל. מכבי תל אביב מנסה למקסם מבחינתה את ההכנסות, את העסקה הזאת. אני לא רואה אותו במלוא הכנות, אני לא רואה אותו ממשיך במכבי תל אביב אחרי האירוע הזה, אני לא חושבת שיש דרך לגשר אחרי האירועים האלה ואחרי המאמץ של רוי רביבו באמת לעזוב.
0: אדר, תגידי איך קני מילר מתכונן לצסקה סופיה?
1: אז קודם כל נגיד שמבחינת סגל גם אסנטה חוזר וגם משפטי שלא נכללו בסגל המשחקים הקודמים, הם השלימו אימונים אליהם, הם מרגישים טוב יותר, הם קשירים למשחק הערב, ואסנטה גם צפוי לפתוח ב-11 אחרי שיחזקאל, הוא זה שלא מרגיש טוב ולא יכול לקחת חלק במשחק, גם האדמון לא יהיה, גם הוא סבל מאיזושהי פציעה ולא מצליח להשלים אימון מלא, אבל למעשה מעבר לזה סגל מלא לקני מילר, יכול מאוד להיות שנראה כבר דקות ראשונות של סוקלר, החלוץ החדש של מכבי תל אביב, הוא מתאמן עם הקבוצה במהלך השבוע, כבר נכנס לכושר, כבר הכיר את הנפשות הפועלות, אז יכול להיות שנראה הופעת בחורה שלו בצהוב, אבל כן, אבו פרחי הוא זה שצפוי לפתוח מקדימה, ואליו ורלה יפתח לצידו ככל הנראה, וכן, אם מדר גם הוא מקווה להמשיך ולראות יכולת טובה של מכבי תל אביב, כמו שראינו נגד שריף, אז גם עכשיו נגד צ'סקה סופיה.
0: איך המדינה, איך הונגריה, אדר? את בטוב, את בטוב שם?
1: תקשיבי, חם פה, באמת, אם חושבים שחם בישראל, אתם לא מבינים, וגם אירופה לא ארוכה לחום הזה, אין מזגנים, יש כאן 38 מעלות בצל, אבל חוויה, אין מה להגיד, חוויה, ואיזה כיף שהישראליות שלנו באירופה ומייצגות אותנו בכזה כבוד, והיה יותר כיף אם היינו יכולים לארח בארץ, אבל אם לא, אז שנזכה לראות קצת עולם.
0: לגמרי, לגמרי, אדר יעקב, חברתי הטובה, תהני הערב.
1: תודה, פופי, תודה.
0: הודעות ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.

0: העולם בהתעמלות אומנותית פרנקפורט, החל מרביעי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם.

0: ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרם אמן.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
6: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעם הפירות.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, עכשיו נשאר רק לבחור, SCE, Future Oriented.
8: אני הייפר?
9: אתה הייפר.
8: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: חמש באוויר, חזרנו עם רב פקד איציק אמיר שעומד בראש מדור הספורט במשטרה. שלום, מה שלומך? צהריים טובים.
13: צהריים טובים לכם ולמאזינים וסגן ניצב.
12: איציק, ספר לי מה קרה אתמול מנקודת מפתחה באצטדיון המושבה.
13: תראי, מדובר במשחק לא רגיש, בניהול אזרחי, שהיה אמור להיות חוויה צוות מריבה. במהלך המחצית התחילה קטטה בין סדרנים לועדים של פתח תקווה. במהלך הקטטה נפגע אחד אוהדים, נפצע קל במות ברזל. פיקוד המשטרה הבין שמנהל האירוע מאבד שליטה ונטל את הפיקוד על ניהול האירוע והתערב. מעוקב אחד עוקב שם במקום, הוא נזכר אמש ושוחרר בתנאים מקבילים. והיום לגבי אדם נוסף, זה שתקף עם המות, הוא נעצר היום, למעשה יעלה להערכת מצר. אנחנו מבחינתנו יש פעולות נוספות שאנחנו עושים לאיתור מעורבים ועוד פעולות.
12: כמו מה?
13: אני אומר, בחינה של המצלמות, בחינה חקירתית. יש פעולות שאני פחות רוצה להרחיב פה, אבל שכרגע מבוצעות על ידי התחנה. בוצע עבודת מטה סדורה על המשחק הזה, סך הכל משחק שהיה אמור לעבור ללא הדברים האלה. אנחנו נעשה בחינת עומק לכל הבעלי תפקידים שם, שהיו באירוע בניהול האזרחי, מבחינת מימוש האחריות שלהם בהתאם לחוק איסור אלימות בספורט 2008, שלמעשה כל אחד בהתאם למימוש האחריות שלו יטופל בהתאם לפערים שיעלו. אני יכול להגיד לך שיש לנו שיתוף פעולה מלא מול המנהלת בהתאחדות, ולמעשה אנחנו רואים את האירוע הזה בחומרה ועם אפס סבלנות לכל ההיבט של האלימות.
12: ספר לי באמת על השיתוף פעולה עם מנהלת הליגה.
13: יש שיתוף פעולה עם המנהלת וההתאחדות בכל ההיבטים של התוכנית לאלימות בספורט. היה צוות ברשות סגן ראש אג"ם. בצוות הזה למעשה בחנו כל מיני פעולות עם תוכנית להמשך, עם טיוב מערך אזרחי, עם כל היבטים של תיקון חקיקה, כל מיני דברים שנמצאים על הפרק ואנחנו מבצעים אותם בשיתוף פעולה מלא.
12: מסקנה עיקרית מהמקרה המצער שראינו אתמול?
13: כמו שאמרתי, אנחנו בסוף, שאנחנו עברנו לניהול אזרחי, אז אנחנו צריכים שכל הבעלי התפקידים יממשו את האחריות שלהם ברמה המקצועית הנדרשת. עשינו רעיונות לכל המנהלי אירועים בספורט. אנחנו גם נמצאים בתהליך של תיקון חקיקה, זה כבר לא יהיה הכנסת פוזרה, זה כבר יהיה בהמשך. אבל גם כן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מטייבים את העולם הזה של עולם הסדרנות ספורט. ולמעשה, מעבר לזה, כל הפיקוח ובקרה על כל התהליכים שאמרתי.
12: סגן ניצב איציק אמיר, תודה שהצטרפת אליי, שיהיה לך המשך יום טוב.
13: ביי ביי.
12: מוטי דניאל, מנהל הנבחרת האגדי. שלום, מה שלומך מוטי? צהריים טובים.
14: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
12: מוטי, מה שלומך? איך מתכוננים לחלון? הקרב הוא בא?
14: מתכוננים כמו שצריך, בכל הצד הלוגיסטי ובכל ארגון כל הדברים מסביב, בתקווה שנבוא ותהיה הופעה טובה.
12: אפשר להגיד מוטי, חלון כמעט ההזדמנות האחרונה שלנו.
14: כן, מה זה הזדמנות אחרונה? בסוף כדי לעלות צריך לנצח, ואם לא, אם לא מנצחים, אז כל משחק שעובר, וזה כולה טורניר של 12 משחקים, ועברנו כבר חצי, אז ברור שהסיכויים קטנים. אז אם רוצים לשמור על זה

0: סיכוי, צריך לנצח.
1: כן, אתה אומר סיכויים קטנים לקראת צמד המשחקים הקרובים? או לקראת העלייה?
0: לא, אני לא מסתכל, לקראת העלייה, אני לא מסתכל, באים לחלון הזה בשאיפה לנצח שני משחקים, זו המטרה.
1: מוטי, בוא ניכנס לסגל שלנו, נדבר תחילה על מי שכן יהיה, או שלא יהיה, תלוי מה אתה תגיד לי עכשיו. תומר גינת, הקפטן שלנו, אני רואה נמצא בסגל, האם הוא יגיע למשחקים הקרובים?
0: אנחנו לא יודעים. תומר מתמודד עם פציעה שגרמה לו להפסיד חלק גדול מהעונה, וגם את המשחק האחרון שלנו שהיה בקרואטיה. הוא כן השתתף במשחק נגד גרמניה, עשה מאמצים מאוד גדולים. הוא מאוד רוצה להיות, ובגלל שיש עוד שבועיים, אז נחכה ונראה מה יהיה המצב שלו. מבחינתנו הוא חלק מהסגל, כי תומר הוא קפטן, שיעשה הכל בשביל לשחק, ואם הוא לא יכול לשחק, אז הוא לא ישחק.
1: רומן סורקין חוזר לנבחרת. כמה זה מקל עליך, עליכם?
0: רומן שחקן חשוב מאוד לנבחרת, לכדורסל הישראלי. לצערנו הוא לא השתתף בפעם הקודמת, אבל הוא דמות די קבועה בנבחרת בשנים האחרונות.
1: רפי מנקו ועידן זלמנסון גם הם חוזרים לנבחרת. שוחחת עם השניים רגע לפני הזימון?
0: כן, בוודאי.
1: ספר לנו קצת על החזרה של שניהם.
0: שניהם שחקנים שיכולים לתרום לנבחרת, ובגלל זה הם נמצאים. אנחנו באמת רוצים להציג לתת את ההופעה הכי טובה שאנחנו יכולים במשחקים האלה. משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותנו. וגם רפי וגם זלי זה שחקנים עם ניסיון רב. ונקווה שהם יבואו ויהיו בכושר טוב ויתרמו.
1: מוטי, שוב חלון נוסף בלי דני אבדיה ובן שרף. כמה ניסיתם וכמה הרגשת, אתה יודע, גם מהצד שלהם, שהם רוצים להגיע, או שלא, תלוי מה אתה חושב.
0: אני חושב שהשחקנים רוצים, אבל זה ממש לא בידיים שלהם. עם כל הצער שבדבר, גם השחקנים וגם הנבחרת, גם ישראל, מבחינת ה-NBA, זה סוג של משהו קטן שצריך לעבור במינימום שיתוף פעולה. ולא הרגשנו שיש רצון מצד ה... מה זה לא הרגשנו? קיבלנו תשובות ברורות שהשחקנים לא משוחררים להשתתף בפעילות של הנבחרת, ואין לנו יכולת להרער על זה יותר מדי, ואין יכולת להיכנס למסע ומתן. זה פשוט אתה מקבל את ההודעות האלה ואין לך יותר מדי מה לעשות עם זה.
1: הרגשת אבל רצון מהצד שלהם כן אולי להילחם, כן לנסות לשנות את רוע הגזירה?
0: אני חושב שמהצד של השחקנים, עם כל המורכבות, הם מאוד רוצים, אבל זה לא בידיים שלהם.
1: נועם יעקב ואלון מיכאלי, מהמכללות, מה היה הסיפור שם?
0: תראי, דבר ראשון, אני רוצה שתביני, הסגל הרחב שלנו כלל כמעט 30 שחקנים. אז ברור שיש חלק מהשחקנים שמראש... לא יכולים להגיע בגלל פציעות, בגלל בעיות אחרות, בגלל זה הסגל הוא כל כך רחב. בסוף הזמנו 16 שחקנים, זה לא שאנחנו חסרים בשחקנים. ברור שכולם היו רוצים לראות גם את דני וגם את בן, וגם נועם שעשה בשנים האחרונות קפיצה לתוך הסגל, אבל שחקן שמגיע למכללות ורק מתחיל את הדרך שלו שם, או שחקן כמו אלון מיכאלי שיש לו חובות אקדמיות כדי שהוא יוכל להשתתף ולהיות רשאי לשחק, אז ברור שאנחנו לא נתעקש כשהוא לא בדיוק השחקן שעליו נשענת הנבחרת. רצינו אותו לסגל הרחב, שלחנו, קיבלנו הודעה שלו והתקדמנו הלאה. אני מניח שאלון מיכאלי היה מאוד שמח להגיע למבחרת, אבל זה לא יסתדר כרגע, אולי יסתדר לו בעתיד.
1: אתה יודע, מוטי, אנחנו רואים חלון הרבה יותר עשיר בשחקנים בכירים, לשמחתנו. אתה מרגיש שעזר ככה במרכאות מה שקרה בחודש שעבר, מעין קריאת השכמה ככה לכולם?
0: כי אני לא הייתי שותף לאליום הזה גם בפעם הקודמת, כי... כל אחד יש לו את ההסבר שלו. נכון שזה מצטבר, אז יש הרבה רעש מסביב,

0: כל אחד יש לו את ההסבר שלו, ובסוף כששחקנים לא יכולים, אז הם לא יכולים, וכשעכשיו יש יותר אפשרות, אז יותר שחקנים באים. ושניקח דוגמה את תמיר בלט, שהיה פצוע בסוף העונה, ובינתיים עשה את השיקום שלו, והוא חוזר עכשיו, אז כאילו אי אפשר להסתכל אחורה ולהגיד, אז הוא לא בא ובגלל שאסור רעש, מניח שאם הוא היה בריא, הוא היה בא גם בפעם הקודמת. שחקנים שלא באו בפעם הקודמת ועדיין פצועים, כמו נמרוד או זוסמן או גור לוי, הם עדיין פצועים, הם לא בריאים, אז הם לא יכולים להשתתף. אז אני לא יודע כמה הרעש הזה מסביב היה נכון בכלל להצביע על איזה מגיפה או משהו כזה.
1: מוטי, אז אנחנו עוד שלושה שבועות בערך נתראה בריגה, ריגה אהובתנו. עד אז יש לכם גם משחק אימון, נכון? בגיאורגיה.
0: נכון, בגלל שזה חלון מאוד מורכב, זה סוג של פרי-סיזן שאתה צריך לעשות אותו בצורה מאוד מקוצרת, כי אתה מתחיל להתאמן ואחרי פחות משבועיים כבר יש משחק, אז הכנסנו משחק הכנה נגד הגיאורגים שאצלם בבית, שאלף זה יפה שיש מי שמוכן לארח את נבחרת ישראל, זה לא דבר מובן מאליו.
1: ג'יקיץ', תגיד לנו לא.
0: זה לא מובן מאליו, אנחנו רואים בגיאורגים חברים, ובגלל זה גם הצלחנו לארגן את המשחק הזה.
1: תפרת את זה בליגה בפעם הקודמת, אה?
0: כן, יצא שהיינו ביחד, וסגרנו את זה אז. המטרה של המשחק הזה זה להכניס, להוריד חלודה אחרי פגרה.
1: יאללה, הלוואי. מוטי דניאל, נתראה בריגה עוד החודש. נזכיר כמובן צמד משחקים חשובים, מוקדמות המונדו בסקט, משודר אצלנו בערוץ הספורט. שיהיה לך צהריים טובים. תודה.
0: צהריים טובים, תודה. ביי.
1: אנחנו היינו חדר חדשות של חמש באוויר, מיד חמש באוויר. המשך צפייה מענה.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זה שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
6: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
6: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
6: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
7: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
7: ריסטארט, מגזין חדש. שישי הבא בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה בהתעמלות מכשירים. החל מחמישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ב-12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.
1: מה אתה רוצה להיות? שתהיה גדול, שתהיה גדול, שתהיה גדול,
0: תהיה גדול. בכל שבת, דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
2: גדול, גדול,
3: גדול,
0: גדול, גדול, גדול, גדול, גדול, גדול, החל משבת הבאה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה. זה בא בצ'יק טגדה, צ'יק טגדה,
5: מדה. אדיר,
6: אדיר.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושרק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
6: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
6: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
6: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
7: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
7: ריסטארט, מגזין חדש, שישי הבא בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה והתעמלות מכשירים. החל מחמישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זה שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
6: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
6: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
6: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
7: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
7: ריסטארט, מגזין חדש. שישי הבא בערוץ הספורט של ישראל. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אהלן אהלן, חמש באוויר, אנחנו מיד יוצאים לדרך, ויש לנו היום תוכנית חמה, סוערת, מרתקת במיוחד, אבל הכל אחרי מבזק החדשות של פופי.
1: היי, שלום רז, היי צנצי, אנחנו כמובן נתחיל עם הידיעה של השעה האחרונה, עם רוי רביבו, איפה ישחק המגן? של מכבי תל אביב, אז לערוץ הספורט נודע. שהמועדון המדובר הוא אלצ'ה, שנמצא במשא ומתן מתקדם עם רוי, מהליגה הבכירה כמובן בספרד. ההצעה היא של כ-3 מיליון יורו, סכום שבשלב הזה לא מספק את מכבי תל אביב. מלבד אלצ'ה, לערוץ הספורט נודע שגם ספורטינג ליסבון ופורטו מתעניינות ברוי רביבו. מכבי תפתח הערב את הדרך בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, כשתפגוש בבטומי את צסקה סופיה. המאמן קלי מילר יאלץ להסתדר ללא צמד המגינים הבכירים שלו, סגיבי חזקל, שחר רוזן ואיתי בן חמו, מיועדים לתפוס את מקומו בהגנה. בחלק הקדמי צפוי לפתוח סייד אבו פרחי. במועדון משדרים דריכות ואומרים כי מדובר במשוכה איכותית יותר משריף טירספול, אך מבהירים כי המטרה היא לנצח ולייצר מקדמה לגומלין. נעבור אלה מכבי תל אביב בכדורסל, גם בענף המקביל, לא מעט חדשות. מכבי השלימה את הקו הקדמי שלה והודיע היום על רכש משמעותי על החתמת הסנטר אורמנדו בייקוט לעונה הקרובה בשכר של כ-$1 מיליון.

0: הגבוה האמריקאי מיועד לשמש כסנטר שני ברוטציה של עודד קטש, והוא מגיע אחרי עונה קשה בפנר, בעברו גם תקופה מוצלחת בג'י ליג ובמכללת צפון קרוליינה. נחזור אל הכדורגל ולהפועל תל אביב לחבורה של אליניב ברדה. הפועל תפגוש את קטוביץ' הפולנית למשחק הראשון במוקדמות הקונפרנס ליג, במטרה להשיג מקדמה משמעותית לקראת גומלין החוץ הלא פשוט. ביציעים בהונגריה צפופים להגיע כ-2,000 מועדים לצד כ-600 פולנים. במועדון מזהירים את הקהל מהדלקת אבוקות, שכן עונש על תנאי של וופה עלול לעלות באיסור הגעת האוהדים לגומלין בפולין. מקצועית, המאמן אליניב ברדה ימשיך עם אותו הרכב שפתח מול לודוגורץ, סנדה סילבה יפתח בכנף, עומרי אלטמן ישחק מתחת לאימנואל בואטנג בחוד, ובין הקורות יפתח אסף צור. נעבור לביתר ירושלים לחבורה של ברק אברמוב ואלמוג כהן, גם הם יעלו על קר הדשא הערב. ביתר תפגוש היום את אוסטריה וינה במוקדמות הקונפרנס ליג. המאמן אלמוג כהן הדגיש במסיבת העיתונאים כי הניצחון על הארנקה כבר מאחור. כדורגל, אף אחד לא זוכר את האתמול, מדובר ביריבה חזקה עם היסטוריה עשירה ונצטרך לשמור על ריכוז מלא לאורך כל המשחק. כהן התייחס גם לסגל והבהיר כי החזרה של לוקה גדרני ותומר יוספי מעודדת, אך במועדון ינהגו בזהירות עם הדקון של ירדן שואה ועומר אצילי כדי למנוע פציעות. עד כאן, תהנו לכם חבר'ה.
1: פופי, הרבה הרבה תודה, שעה נפלאה של חדר החדשות, שמעתם גם את המבזק. ואנחנו נתחיל עם מכבי תל אביב בכדורסל, ועם קבוצת החלומות של מכבי תל אביב בכדורסל, שימו לב, עם שכר שחקנים של למעלה מ$30 מיליון, מכבי תל אביב מתחילה להשלים את כל הפאזל עם מחתמות פשוט אדירות, גם באזור הצבע, שמעתם בימים האחרונים את רותם פלברג, מעבר לים הדר, לקולסון, למכבי תל אביב יש קבוצה אדירה. איך זה נוצר, איך זה קורה, קולדובלה ועודד קטש מקבלים קאר בלאנש, את כל השקט התעשייתי, תעשו איך אתם רואים, מה אתם חושבים, כדי לבנות קבוצה חזקה למכבי תל אביב. אתם שומעים באמת מקולדובלה בשעות האחרונות, סביעות רצון מקסימלית ממה שנבנה במכבי תל אביב. אבל אתם מסתכלים על הפרקטיקה, על הרמה המקצועית, על מכבי תל אביב בהחלט שמפיקה את כל הלקחים והמסקנות ויוצאת לדרך מקצועית חדה. אבל איך זה נוצר? אם אני מסתכל על הדברים ככלל, כל העובדה שכל קבוצת פדנקו היא קבוצה היום שנמצאת בחוץ, יש מה שנקרא חוד חנית, יש החלטות, יש מדיניות, יש אפשרות לשקט תעשייתי לצוות המקצועי, זאת הנוסחה המנצחת בשבועות האחרונים שהובילה באמת לקבוצת חלומות במכבי תל אביב. ואנחנו עדים, צנצי ואני, לאחת מהתופעות המכוערות ביותר שקיימות בשבועות האחרונים בספורט הישראלי ככלל, בכדורסל הישראלי בפרט, ספונסר של מכבי תל אביב ואמצעי תקשורת שמשתפים פעולה עם מסע של טינופים בלי תכלית. אותו ספונסר, שטילמן, מוצא לנכון לדבר בצורה נלוזה, בצורה גסה, בצורה מתנשאת על אנשים למעשה שמבוני המדינה, אלו שבנו את מכבי תל אביב, אלו שהביאו רק 6 אליפויות אירופה. לדבר בצורה כל כך גסה על אודי רקנאטי שעשה עבור מכבי תל אביב משך שנים ועיצב אותה כאחת מהאימפריות הכי גדולות באירופה, זה פשוט איש שנתנו לו להיכנס לכמה שניות לחדר, ומאז הוא במסע סתה חסר תקדים, מסתובב עם מערכת של הדלפות, למעשה הוא הפך להיות האיש של הלך בו של דני פדרמן, עם מסע של הסתה, עם מסע של הכפשות. עכשיו, מאות אלפי אנשים עשו אקזיט. באקלים הישראלי, המזל נגע גם באותו שטילמן שעשה כסף. אבל שימו לב כמה אנשים עשו כסף, וכמה אנשים מתנהלים, מתנהגים, מדברים בצורה ראויה. איפה נשמע דבר כזה של מסע של טינופים, כאשר למעשה מספר שניות היה בחדר, ומאז בואו תראו את הפלאפון שלי, בואו תראו מה עשיתי. אז בואו גם נגיד כך, בצורה מאוד מאוד חדה, כי בדקנו את הדברים גם עם סביבתו של ים הדר. אין לאותו שטילמן שום קשר מעבר לדיבורים כמו חול, ואין מה לאכול מלבד גיבובים ושטויות שאנחנו שומעים חדשות לבקרים ממנו עם אמצעי תקשורת שמשתפים פעולה. אין לו שום קשר לא להחתמת ים הדר, לא להחתמת כל סוללת הכוכבים שאנחנו רואים, ולמעשה צריך טיפת קלאס, כי בן אדם למעשה שמכבד את עצמו, ובן אדם שטיפה מעריך את עצמו ורוצה שיעריכו אותו, וקודם כל שהמשפחה שלו תעריך אותו, לא מדבר בצורה כל כך גסה על אנשים מבוגרים. הרי זה בן אדם שבתכלס, אם אנחנו מסתכלים הלכה למעשה, אני צנצי נגיד לא הייתי נכנס איתו על שותפות, אפילו על סוס. כי שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות שותף, ואתה דופק בשער ואתה אומר, אני רוצה להיות שותף, שותף זה דיסקרטיות, שותף זה אמינות, שותף זה שקט, שותף זה קלאס. פה אנחנו רואים עליהום, המוניות, יצירת אנטגוניזם, הסתה, מה שנקרא מערכת שהשימוש שנעשה בו, כי זה מאוד בולט שהוא הפך לאיש של הלך בו של דני פדרמן. אבל לדבר בצורה כל כך גסה, כאשר טיפת קלאס מבן אדם, אוקיי, לא רצו בך. היום אנחנו מבינים כמה ולמה לא רצו אותך, בצדק, מהשנייה שאתה כבר לא חלק בכלל מהדיונים, מכבי תל אביב מעצבת את עצמה כקבוצה חזקה מאוד, עם שכר שחקנים של למעלה מ-30 מיליון דולר, כך שגם כפרשן לטעמי ההחלטה נכונה, ומוזר לי מאוד כל אותם אלו ידידינו, אנשי תקשורת, שמשתפים פעולה גם בלי לבדוק את הדברים, עם מסע הטינופים, מסע הסתה הזו, שאין בכלל מסע הסתה הזה, שאין לו בכלל שום קשר ואחיזה במציאות.
2: תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני רוצה להתחיל דווקא לבוא ולדבר בכל המקומות האלו, מקומות הקקנים כאלה, בלי שאלות קשות. קודם כל, איפה הניגוד עניינים שלך? שמעניין שפתאום משפחת פדרמן, שאני מאוד מעריך את דיוויד, מאוד מאוד מאוד, אבל פתאום משפחת פדרמן היא לא חלק מכל הכישלון לכאורה שאתה מנסה להציג פה. זאת אומרת, הניגוד עניינים הוא כל כך מובהק, אתה בן אדם של דני פדרמן, או עדי פדרמן, אני לא יודע מה, ופתאום הוא מדבר עם הקרקע נתי. עכשיו, לבוא ולהגדיר בית אבות את מכבי תל אביב, בוא נעשה אנשים האלה, שימון מזרחי ואודי רקנתי, זה אנשים שהמציאו את מכבי תל אביב, שהפכו אותה לדבר הכי, לאימפר את הספורט מספר אחת בישראל. ולעוד דבר, אז הוא מדבר על רשתות חברתיות ועל שקיפות. אני אגיד לך ככה, לא מיץ' גולדר ולא אלונה ברקת ולא ברק אברמו ולא ספרה, אף אחד מהם לא היה רוצה אחד כזה לידו. לא יכול להיות שהוא יושב במקומות וחושף את כל מה שקורה בחדרי חדרים. תגיד לי, יכול להיות שמישהו היה רוצה אותו רגע שנייה רגע?
1: אתה אומר חושף, ייתכן ואף ממציא. כי כל הזמן להגיד, אתה יודע, ממציא לכאורה, כי אתה יודע, אם תבדוק את הדברים, בן אדם שמגיע, תשמע, זה אנשים הכי מסוכנים.
2: אתה יודע מה, לא חושף מדליף, בסדר? יותר גרוע.
1: זה אנשים הכי מסוכנים, ועד כמה, מזל גדול למכבי תל אביב שהוא לא חלק ממנה, אם תסתכל, והסתכלנו, למדנו ובדקנו הכל מהכל לפני שהגענו לכאן, בן אדם שכל מה אומר, סתכל בפלאפון שלי, סתכל בפלאפון שלי.
2: אגב, טוב, מה? לא מסתכלים.
1: זה הקטע של מעבר לסוס טרויאני. זאת אומרת, הוא היום, לכאורה כמו מייחל לכישלון של מכבי תל אביב. הוא היום כמו גייס חמישי בתוך מכבי תל אביב. הוא היום כמו סמוי לכאורה של אופר ינאי בתוך מכבי תל אביב. עכשיו, אוהדי מכבי תל אביב לא פריירים, מזהים את זה. עכשיו, אתה יכול ליהודי בן 80, לאודי רקנתי, רק 6 אליפויות אירופה, מלח הארץ, מבוני המדינה, לדבר בצורה כזו, פאקס, מזכירה, כאילו מי אתה? עכשיו, כל כך הרבה אנשים עשו כסף, עכשיו, אתה רואה את הבן אדם ושאתה עושה פרופיילר, אתה יודע, זה מה שנקרא, כאילו אני בז לו, אני בז לו, הוא צריך להתבייש בעצמו, אבל אני בז לו ואני שומע מה שנקרא כל כך הרבה אנשים שבזים לו מעבר למכבי תל אביב. טיפת קלאס, עכשיו תתחיל העונה, אוקיי, לגיטימי, ביקורות, תשמיע ביקורות, תתחיל העונה, לא הולך, אבל לצאת במסך פשע הסתה כזה,
2: הסתה מול קהל.
1: שאתה יש מכבי תל אביב, שבתכלס לא יעזור.

0: כלום. לא, ולעוד 100 כמוהו, מכבי תל אביב, 30, למעלה מ-30 מיליון דולר, שכר שחקנים, קבוצת חלומות.
1: יפה.
0: אתה שומע מקולדובלה ומודד קטש, כמה הם הפסוטים. אז להשתמש, ואת יודע, ללכת למרוענים מקופפים, שכל הזמן אנחנו מכירים אותם, שנכשלו במקומות כאלה ואחרים, שלא מסוגלים להשלים משפט, שאומרים לו, לא, אנחנו מתים עליך, מעריצים אותך, והכל, כדי לקלק, אולי הם מסתכלים כאילו צעד קדימה, כל הלקקנים האלה, שאפילו לא בודקים, ולהגיד להם, בואו תסתכלו בטלפון שלי, אני הייתי פה, אני הייתי שם.
2: אני אראה לכם את המיילים, שמעון מזרחי לא עונה להודעות שלה, בהודעות וואטסאפ.
0: להשמיץ את שמעון מזרחי. להשמיץ את שמעון מזרחי.
2: הכניסו אותו לקבוצת וואטסאפ הכי, הכי, הכי עדינה של מכבי תל אביב, הוא מוציא משם דברים. שמע, אני אומר לך ככה, אני לא מכיר ספונסר מעולם, ובואו אני 30 שנה בתחום הזה, מעולם אני לא זוכר ספונסר שרוצה להיות מעורם. אתה ספונסר? תביא את הכסף, תודה רבה, אתה לא מאמין במותג, תודה רבה לך הביתה, זה בסדר גמור. הוא רוצה לדעת מי מונה, מה ממונה, איך מתנהל
0: לזה. אז למסגר לך את זה, זה תת רמה של בן אדם, זה בן אדם שאסור לעשות איתו עסקים, הוא גם פוגע בעצמו, אז עשה כמה ג'ובות, אמרתי לך, אנחנו מכירים את האקלים בישראל, בקטע של אקזיטים עשו רק מאות אלפים, אבל הכסף מקנה לך אפשרות לדבר בצורה כזו, זה תת רמה, זה ביבי שופכין, זה רמה מאוד מאוד נמוכה של בן אדם, שפרייר מי שבכלל, אתה יודע, אפשר מה שנקרא לשמוע, כי הוא משמיע, אבל פרייר מי שמקשיב, מי שבכלל קונה בדל מכל המלל הזה.
2: אתה חושב שמישהו קונה?
0: פעם, שורה אף אחד לא קונה את זה אפילו. עוד פעם, שורה, יש פה שורה תחתונה, שורה תחתונה.
2: 30 מיליון, לא, לא, תודה רבה.
0: שכר שחקנים, ומדוע זה נוצר? בגלל שהוא ושכמותו, בגלל שהוא ודני פדרמן, וראינו את המחאות לאורך השנים, בגלל שהוא ודני פדרמן כבר לא חלק.
2: נכון.
0: אז אם הם לא חלק, והיום הקינה אוכלת אותם, בגלל שזה 30 מיליון דולר שכר שחקנים.
2: ושחקנים פצצה.
0: יפה, אז מה הם עושים? הם יוצאים בהסתה של סיסמאות.
2: כן.
0: זאת אומרת, אז רגע, אתם אנשי מכבי, או שאם אתם לא חלק, אז אנחנו
2: לא
0: עכשיו,
2: בוא.
0: מה שנקרא, בוא. אתה יודע, עיקוב הדין את ההר, ואנחנו נחסל את המועדון במלל. בוא, צנצי, זה עובד ככה?
2: לא,
0: ואתה מלווה
2: אומר,
0: רק 40 שנה את הפרופיל הכי גבוה. זה עובד ככה?
2: לא, אין דבר, אין דבר, קודם כל, ספונסר, מי, קודם כל, באמת, אני, תשמע, נגיד כך, ויקטורי מהפועל באר שבע. הוא יכול לדבר כי אוהד והכל בסדר. הוא יגיד לאלונה ברקת, תשקיע יותר כסף, תביא יותר דברים. אני סגרתי, אני,
0: לא,
2: בוא,
0: מה,
2: זמן, בדיוק, הזמן עם מה. עכשיו, מעבר, רגע, שנייה, גם אני עשיתי בדיקה, גם אני עשיתי בדיקה על ים הדר. רק משפחת רקנתי החתימה את ים הדר.
0: לבד.
2: תבדוק אותי.
0: בדיוק.
2: רק משפחת רקנתי. לבוא, להגיד, אני, מה אני?
0: הביאו את קולסון ואת ים הדר, ואתה רואה שניים תותחים בצבע, בנו קבוצה. עכשיו, עזוב, אנחנו לא פרופסורים בכדורסל. אתה שומע מאוד את קטש ומקולדובלה, את צביעות הרצון. אז לפחות מה שנקרא, תבין.
2: שמע, הביאו פה שחקנים בלבל הכי גבוה.
0: אותו שפילמן, כאילו, תבין שמה שנקרא התכלס, השורה התחתונה, השטח, בלם אותך, אין לך כבר לאן להתרומם, כי יש פה תכלס שנבנתה מהשנייה שאתה ודני פדרמן בחוץ, שזה היה החסם של מכבי תל אביב. אז מה, אתה יוצא בהשמצות, בהכפשות, מוריד את האוויר למועדון, לנסות להוריד לאוהדים. עכשיו הוא חושב שהאוהדים מטומטמים.
2: כן.
0: אתה מבין, האוהדים רואים
2: מול העיניים, רואים את הסגל.
0: קבוצה.
2: ברור.
0: וואלה, מבסוטים.
2: עודד קטש נשאר, עודד קטש נשאר מאמן מוערך, 30 מיליון דולר.
0: קולדובלה שם.
2: קולדובלה שם. אגב, אני רק רוצה להגיד לאותו ספונסר. שמכבי תל אביב לאורך כל השנים שלה, היא לא הייתה בתקציב הכי גבוה ביורוליג. ומכבי תל אביב תמיד ידעה להיות תחרותית מתוך תקציבים פחות גדולים. זה שמכבי תל אביב לא התקציב הכי גבוה ביורוליג, ואוי אוי אוי, אז מה?
0: יפה.
2: רגע, וגם לזלזל, מי זו הפועל תל אביב? הלו, מכבי תל אביב קחה אליפות על הפועל תל אביב שזכתה מקום שישי ביורוליג. לבוא ולהגיד, אז מה? לא, לא, אני לא, אל תזלזל. הפועל תל אביב, לא. הוא מנסה להקטין את מכבי תל אביב. בדיוק, עכשיו זה קבוצה. על דברים שהם עושים דברים גדולים.
0: לא, עכשיו אני אומר, בתכלס, כמו שאמרת, לקחה דאבל.
2: נכון.
0: מכבי, אותה מכבי
2: נכון.
0: תל אביב לקחה דאבל. אתה יודע, אני מקבל צנצי מאות הודעות, אבל סתם צדה לי את העיניים, אוהד את מכבי תל אביב, כאילו מספר לא מזוהה, מלא גם אתה, אנחנו במאות הודעות, כל מילה בסלע ואני אוהד את מכבי, והיה ביקס על ההנהלה בשנים האחרונות. עכשיו, אנחנו, אני, והקטע ששמרנו על כבודו, גם בגלל שהוא היה מאוד קרוב אליך, דני פדרמן, והיה מנסה, וחבר'ה, בבקשה, והכל, והיה שולח לך
2: הודעות. שמר על כבודו.
0: שמרנו על כבודו.
2: לגמרי.
0: מכבי תל אביב נתקע בגלל דני פדרמן.
2: כן.
0: מכבי תל אביב הייתה תקועה
2: בגלל דני פדרמן. אז זה הניגוד העניינים של שטילמן, שהוא החבר של דני פדרמן.
0: ולא, זה לא חבר, הוא שליח וולט של דני פדרמן עכשיו.
2: אבל הוא, עכשיו,
0: מה שהוא עושה.
2: כן, אבל הוא לכאורה נכנע. ופתאום דני פדרמן, הוא לא קשור בכלל להנהלה.
0: כן, לא קשור.
2: הכל בסדר גמור. מכבי תל אביב.

0: הכישלון זה האחרים, הוא לא קשור לזה.
1: מכבי תל אביב הייתה תקועה בגלל פדרמן ושוט. אנשים כמו שפילמן, שהיום הקטע שמכבי תל אביב השתחררה ו-30 מיליון וכספים ומתכננים להביא, בגלל שהקרקע נקייה, היא הייתה תקועה בגלל פדרמן, והיום הפדרמנים והשפילמנים אוכלים את הלב שמכבי תל אביב פורחת.
0: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה היה מכשול, הרבה פעמים שרצו לשים יותר כסף ולא רצו.
1: אתה נגיד ספונסר ואוהד, נכון?
0: כן.
1: מה, אתה לא תשמח היום איך שמכבי תל אביב?
0: אני, היום, סוף סוף, מכבי תל אביב עשיתי פתע.
1: לא, לא היית שמח. עכשיו, אם אתה ספונסר ואוהד, זה הדבר
0: הלכת. אם אני ספונסר?
1: מה קרה לך? תקום
0: בבוקר. הכי גבוה עולם, אבל אני אומר לך גם לתחושתי, הוא לא רוצה בהצלחתה של מכבי תל אביב, זו תחושתי.
1: זה העניין, לא, אני מסכים
0: אני לך. אני מרגיש כאילו
1: קנאה,
0: כמו קנאה כזאת, קנאת סופרים, קנאת בעלים לשעבר.
1: אני, יותר מזה,
0: אני לדקה.
1: עצמי נעול, שהוא יושב בבית, מתפלל, מחזיק אצבעות, שמכבי תל אביב תיקשל. עכשיו, אתה יכול לקרוא לעצמך אוהד של מכבי תל אביב, אתה יכול לעבוד על כל אוהדים הנפלאים, על כל הגמבשים ואלה, אתה יכול לעבוד עליהם, ולהגיד, אני אוהד מכבי תל אביב, שרואים, מרגישים, שומעים, שהוא מייחל לכישלון של מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב, מה הבעיה שלך היום? כאילו, איפה הבעיה שלך היום? אין בעיה, אבל הלכת.
0: לא, גם אז עוד דבר אז.
1: ואז נגיד, אוקיי, הוא גם קולט את ההצלחה האדירה היום של ההנהלה, מאה שגירשו אותו ודני פדרמן, אז לאן הוא הולך? לקטע, אני שותף בזה. אני לחצתי בזה.
0: כן.
1: תגיד לי, הוא יכול עלינו? הוא יכול על כל אותם
0: אלו לבוא.
1: שהוא מוצא אותם כדי להכפיש.
0: בפודקאסטים המתחמחנים.
1: בגלל זה גם התגובה שלנו. מה אנחנו ניתן? תגיד לי, שיתשקלפו, שיבוא בן אדם
0: הנה,
1: כזה.
0: הנה, כותב לי פה חבר, עוד מכבי תל אביב שרוף. מי זה בכלל השטילמן הזה? שישאל את נעליו לפני שהוא מדבר על שמעון מזרחי ומשפחת רקנתי. אני מעדיף שמעון מזרחי ורקנתי. עשר, רגע, שימון, על עשר שטילמן.
1: כן.
0: עכשיו, אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, נגיד סתם.
0: רגע, תן לי רגע, רקנתי ושטילמן, סליחה, רקנתי ומזרחי. בואי, בסופו של דבר, הקימו מ-1970.
1: רק שש אליפויות
0: אירופה. יפה, בואו, הם עשו את המותג ספורט הכי גדול.
1: אבל צאנצי, בגלל זה אמרתי לך על קלאס, יש דרך, תקשיב, לדבר, פאקס, מזכירה, על אודי רקנתי, בן 80, מבוני המדינה, עיצב את מכבי תל אביב, אודי רקנתי, שש אליפויות אירופה, לדבר בצורה כזו, שכולם יודעים שהוא שליח, שנייה, של דני פדרמן, כמו שליח וולט, כמו
0: לך בו, ודני פדרמן לא קשור בכלל לכלום פתאום, דני לא קשור לכלום פתאום.
1: כן קשור, לא קשור, זה לא מעניין, אני מדבר על
0: שפילמן. מה התפקיד שלך כספונסר? אתה ספונסר, תן מה שמגיע בשלום על ישראל. מה אתה מעורב? אתה רוצה לדעת תוכות, לשמוע, להתערב? שמעת פעם ספונסר שמדבר בצורה כזו?
1: מי שמייחל לכישלון של המועדון, עושה כל דבר ליצור דלגיטימציה, מניפולציה, ספקולציה, חושב שועדים מטומטמים, אבל אנחנו פה כדי להגיד את האמת, כי מסע כזה, מכוער, מגיל, אתה יודע, גם להגיד שיבדלו לחיים ארוכים, אודי רקנתי, שמעון מזרחי, ההתבטאויות שלו גובלות בפשע. זאת אומרת, זה התבטאויות כל כך נמוכות, כאילו זה מה שנקרא, מאבד את זה, זה כמו אחד שעומד בשער, וצועק, תכניסו אותי, תכניסו אותי, לא מכניסים אותו כי הוא לא ברמה, וברגע שלא מכניסים אותו, מה שנקרא, בוא נשרוף את המועדון. הלו, זה מכבי תל אביב.
0: רגע, תגידי, והוא לא מבין, הוא מציע 100, 120, 150, מציע... הלו, לא רוצים, תודה רבה, אתה לא מכבי תל אביב. אתה לא יכול, שטילמן לא יכול להיות מכבי, אתה רוצה, בוא נגיד ככה, עזוב רגע את מכבי תל אביב.
1: אתה לא יכול להיות מכבי תל אביב.
0: הוא לא יכול להיות מכבי תל אביב.
1: אתה צודק.
0: תקשיב רגע, אצל גולדה.
1: היית עושה איתו, נגיד על סוס, היית מכניס אותו שותף אם היה לך סוס.
0: על חמור לא, איזה סוס.
1: תגיד לי, אפשר?
0: תגיד לי רגע, עזוב את זה.
1: אחד כזה, להכניס אותו שותף.
0: רז, עזוב את זה, גולדה, אצל גולדה, ספונסר יכול לדבר ככה. תגיד לי, אצל ספרה יכול להיות אחד כזה? אחד כזה רק מדבר. שני דברים, יאללה ביתה.
1: אבל זאת הגדולה, השקט, רגע, שנייה. תהיה רגע רגוע, אני אסביר
0: לא,
1: לך.
0: לא, אני עצבני.
1: אז אל תתעצבן, כי הגדולה זה שקט, שתדע ששקט זה עוצמה, כי אתה רואה את אודי רקנתי, ואתה רואה את שמעון מזרחי, מתעסקים רק בעיקר, במכבי תל אביב, בבנייה, לא עונים לאותו שפילמן, לא מתייחסים בכלל, הוא לא שייך, אתה יודע, זה טוב לנו, בחמש באוויר, להציף את הנושא, לא מתייחסים אליו, לא כלום. אז אני אומר, זה מה שנקרא דיבורים, סיסמאות, בלי טיפת כבוד. אתה מבין? זה
0: להגיד
1: העניין.
0: להגיד בית אבות על מכבי תל אביב?
1: קלאס. בוא נע...
0: אתה מבין? אתה יודע, אני כתבתי עצמי ציטוטים, בית אבות על מכבי תל אביב? בוא, תקשיב, זה אנשים שהמציאו פה את הספורט, על מה אתה... שלא המציאו, שגרמו למותג של מכבי תל אביב להיות הכי גדול, של מדורת השבט בשנים על גבי שנים, על מה אתה מדבר? שאני אגיד עוד משהו. אחת הטענות שלו, למה המועדון הזה לא מתנהל ברשתות חברתיות? תגיד לי, לא הבנתי, למה הם לא עונים ברשתות חברתיות לאוהדים? תגיד לי, זה מדד של איך מועדון צריך להתנהל?

0: מה זה, לא הבנתי, מה זה ריאליטי? מה זה אח הגדול? מה, אנחנו אנשים מספיק גדולים.
1: הוא רצה להפוך את זה למכבי טיק טוק תל אביב, אה?
0: תקשיב, כן. אתה הבנת? לגמרי מכבי טיק טוק.
1: זה הקטע, אתה מבין למה ההחלטה של שמעון מזרחי, של אודי רקנטי, של כל השותפים הייתה קלאס, שאחד כזה, מה שנקרא להישמר, כי זה למוטט את מכבי תל אביב, ובשקט להתעסק עם מכבי תל אביב, אנחנו רואים את הדברים, ובמיוחד גם הביקורת שלנו, על אותם, מה שנקרא, חנפנים לקקנים, אמצעי תקשורת, שמשתפים פעולה עם מסע הטינופים הזה, כלפי אנשים, בוא, זה שמעון מזרחי, זה אודי רקנטי, אנשים מבוגרים, מבוני המדינה, עיצבו את מכבי תל אביב, שש אליפויות אירופה, רק עכשיו, בעונה הזו, דאבל, אז בתכלס, מאה שדני פדרמן, ואותו שפילמן, לא, במכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מה שנקרא צומחת, עם התקציב של 30 מיליון דולר, עשו בשכל שלא רצו אותו.
0: והוא יכול, אגב, הוא יכול להמשיך לקרקר איפה שרוצה, אף אחד לא יענה לו.
1: ועד היום, ועוד פעם, אנחנו יודעים ושמרנו הסופר כבוד, מה שנקרא, אוקיי, העתיד, ולמכבי תל אביב יש עתיד. הצרה הייתה דני פדרמן, זאת הייתה הצרה, הקהל או פרייר, דני פדרמן לטעמי היה הצרה, הוא יוצא החוצה, והיום זה קהל, אנחנו לא נולדנו, צמצי עם כפית זהב, לא, ברור שבשפילמן הזה, עד כמה...
0: שפילמן.
1: כי זה כאילו, זה השפליטמן, כי זה כאילו משפיל גם את עצמו, כאילו, כי זה ברור שעושים בו שימוש, שהוא שליח של דני פדרמן. עכשיו, עד כמה אתה יכול להשפיל את עצמך, שמה שנקרא דני פדרמן, זאת הייתה הצרה של מכבי תל אביב, והיום אתה משפיל את עצמך בצורה כזו, זאת אומרת, אתה מבין, זה פשוט, זה מתחת לשיח של בתי קפה.
0: לגמרי.
1: קצת טיפה קלאס.
0: איזה קלאס?
1: קצת טיפה קלאס. אתה מבין? כלום.
0: הוא בא ומראה לאנשים וואטסאפים פנימיים, התכתבויות פנימיות, תגיד לי.
1: הכניסו אותו 10 שניות, בוא תראה את הפלאפון.
0: תגיד לי, יש דבר כזה, נו, אז תגיד לי, על אחד כזה אתה יכול לסמוך?
1: לא.
0: אם אני היום בעלים של איזושהי קבוצה, או לא יודע, מנכ״ל או יושב ראש, אני לא יכול לסמוך על האיש הזה בחיים. מה שהוא עשה, נגמר סיפור, אני לא יכול לסמוך עליו. אין סיכוי שבעולם שאחד כזה יכול להיות אפילו ספונסר לי.
1: עכשיו, אמרת, כאילו, בקטע צריך ככה וצריך ככה. בוא, עם כל הכבוד, שי רקנטי זה האיש של הדור החדש.
0: נכון.
1: שי רקנטי, מה שאותו שפילמן עוד לא למד, שי רקנטי שכח. זאת אומרת, גם לדבר על הקדמה, על הדור הצעיר, מה שעושה שי רקנטי, ובתכלס, עוד פעם, נלך לפרקטיקה.
0: תקציב.
1: 30 מיליון דולר, שכר שחקנים, השחקנים הכי טובים, שעוד פעם, מבחן התוצאה זה על הפרקט, עודד קטש, ואומר קולדובלה, וואו. אז לבוא להגיד, גם בחצי משפט, כי הרי המרויינים גם, כאילו להגיד, דיברתי עם קולדובלה, שמעת את זה, אמרתי לקולדובלה, בוא תראו בפלאפון מה אמרתי לקולדובלה.
0: מצגת.
1: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
0: מצגת.
1: מה הוא יכול, תגיד לי.
0: עכשיו אני אגיד יותר מזה, על איזה דוגמאות הוא נותן כאילו של הצלחות? ניקולה וויצ'יץ', זה הבן אדם, בוא, משום מה זה הבן אדם של דני פדרמן, אבל זה הבן אדם הכי כושל שהיה פה במכבי תל אביב משך עשור, או לא יודע כמה זמן שהוא היה פה, ואבי אבן, הלו, הביאו את קולדובלה כדי לשדרג את המערכת הזו, ואז הוא אומר, לא, איפה ניקולה וויצ'יץ' ואבי אבן? כאילו הם היו זה הצלחות גדולות, בוא.
1: אני אגיד לך ככה, זה באמת ביקורת נוקבת מאוד על הדרך, על הגועל, על הביבי שופכין, על מה שיוצא לבחור הזה מהפה. אנחנו לא נכנסים לרזולוציות הרבה יותר עמוקות שאנחנו יודעים, אבל אני רוצה לסכם את זה ולעבור לרוי רביבו, ולהגיד שלאותו בחור, של נעליך, שאתה מדבר על שי רקנטי, של נעליך, לא עשית כלום. זה שאתה איזה ספונסר מקרי, לא עשית כלום. אליפויות אירופה, עכשיו דאבל, קבוצה ב-30 מיליון דולר. ההוא, השפילמן הזה, לנופף כאילו בכסף. אני עשיתי כסף מאות אלפים, אבל לקחת את הכסף ולדבר גם ליהודים מבוגרים, לאנשים שבנו את המדינה הזו, כמו אודי רקנטי, שמעון מזרחי, לדבר בצורה כל כך גסה, אתה גס רוח, פשוט בושה וחרפה, ועדיף מה שנקרא שטוק, עדיף שטוק, שטוק, תתחיל העונה, בוא, יש ביקורת.
0: תבוא, שבא יציע, תראה, תהנה.
1: תקשיב, רוצה לשמוע משהו?
0: שבא יציע, תבוא, תהנה.
1: אני נגיד במועדון שלי, לא מכניס אותו ליציע.
0: כן, אבל הוא...
1: אתה יודע למה? הוא יכול, אבל למה? כי זה קטע כמו אנרגיה שלילית.
0: בסדר.
1: זה כמו מה שנקרא איש שיוצר קרמה שלילית. ופרייר אוהד שהולך שבי, אפילו בפרומיל, אחרי בחור כזה, כי זה הסתה פרועה. עכשיו, לפעמים הסתה מחלחלת. זה הסתה, זה הסתה.
0: אני מסכים כזה. והסתה
1: מחלחלת.
0: אני גם מרגיש פה
1: הסתה. עכשיו, למה זה הסתה? כי בסופו של דבר יש תכלס, 30 מיליון דולר, קבוצה אדירה, בסופו של דבר אתה אומר תכלס,
0: צאנצי. הבאת

0: והבאת את ירמה דר, השחקן הכי טוב בכדורסל הישראלי, יחד עם רומן צורקין.
1: יפה, ועכשיו הבאת שניים, תקשיב, תראה.
0: הבאת שניים אלה בפנים.
1: מה קרה לך? שניים
0: תקשיב. והגרד החדש.
1: בונזי, הכל תקשיב. זה כסף גדול. עכשיו, עזוב, לא נהיה פרופסור.
0: כל מה שהוא אמר קרה, אבל בצורה הרבה יותר שקטה וטובה, בקלאסית.
1: הכל שקט, תקשיב, ובלי נגישות שלו.
0: נדיר.
1: בלי קשר, זאת אומרת, זה לא בלי קשר, זה בגלל שהוא ודני פדרמן כבר לא חלק מהאירוע, בגלל זה זה קורה. אז זה פשוט, אתה יודע, דיבור נגוע, מכוער, לפחות, אין בעיה, אנחנו מהדור הצעיר, התמודדנו, נתמודד איתך, ועם עוד 4,000 כמוך. כי אמרתי, אנחנו מדברים רק על הגסות רוח שלך, לא נכנסנו לרזולוציות, אמרתי לצנצי, בוא, אתה מדבר פה עם בחיר העיתונאים, לא נכנסנו לרזולוציות אחרות, אבל מה שנקרא, סתום את הפה, כי הגסות רוח הזו, היא מכוערת כלפי אנשים כמו שמעון מזרחי, כלפי אנשים כמו אודי רקנטי, אנשים מבוגרים, 6 אליפויות אירופה, ושאל נעליך שאתה מדבר על שי רקנטי. אתה יודע, אפשר פשוט במסע הזה, ועם הדחיפה של דני פדרמן, לפעמים שב עכשיו, סוף שבוע, שב עם עצמך, תחזיר לעצמך את הכבוד העצמי, רק אם תשתוק, כי אתה סיפרת לי שהוא כבר קבע עוד כמה פודקאסטים,
0: כן,
1: ללכלך
0: כן.
1: ולטנף על מכבי
0: תל אביב. אז אני רק אסכם ואגיד, של נעליך, מה רגליך, שאתה מדבר על הגוורדיה שיצרה את מכבי תל אביב, והפכה אותה לאימפריית הספורט הכי גדולה בישראל.
1: יפה. אז בוא עכשיו צנצי, בוא נעבור לרוי רביבו. בוא נעבור לדבר על רוי רביבו. ברור, מה זה?
0: אוקיי, אז הלילה אני מפרסם בלעדית שרוי רביבו מסכם באלצ'ה, זו הקבוצה, היו מכל מיני קבוצות, מכל מיני ספקולציות, אולי זה לבנטה ואולי זו, לא, הוא מסכם באלצ'ה, זו הקבוצה שהוא מסכם בה, ועכשיו בעצם מכבי תל אביב מתנהלת מול אלצ'ה, רוי רביבו הוא זה שדורש לו לצאת בתומי, במשחק הערב שלהם מול צסקה סופיה, הוא לא רוצה לצאת, זה שאומרים, הוא קבע עם מילר, כן, הם ישרו, ומילר אמר לו, בסדר, בסדר, אל תצא. הוא דרש לו לצאת, זה חלק מהסרת כפפות של משפחת רביבו, הם היו בטוחים שאחרי שריב טירספול, הם יקבלו את האור הירוק, כרגע ההצעה עומדת על כ3 מיליון יורו של אלצ'ה, מכבי תל אביב רוצה שהוא יוותר על 15%, כ400,000 דולר ברוטו, אני מעריך שבסופו של דבר זה יוותר, אני רואה את רוי רביבו, לא ממשיך במכבי תל אביב ומשחק באלצ'ה, קבוצה תחתית יש לומר בליגה הספרדית.
1: תראה, אני הולך לסוף, זה אחת מהשוריות הכי גדולות בעולם, ששחקן מגיע, לא חשוב אם זה למאמן, אם זה להפסנה, אם הוא מדבר עם חברים, או אם הוא מדבר עם מועדים, עצם שחקן שמתבטא וחש, אין לי חשק לשחק, זה אחד מהדברים הכי חמורים, עצם העובדה
0: שהוא הגיע... אני לא זוכר בסיפור כזה במכבי תל אביב.
1: עצם העובדה שהוא הגיע לנקודה הזו, עכשיו, אני אוסיף לזה, שזה המשחק אחד מהכי חשובים של מכבי בעשור האחרון.
0: לגמרי.
1: בבנייה החדשה. אני אוסיף לזה שמכבי תל אביב, גם בלי סגיב יחזקאל וגם בלי זרים שעדיין לא הביאו, והלחימו קבוצה דרך הישראלים, שהוא הישראלי הכי דומיננטי, זו שערויה להפקיר ככה, את מכבי תל אביב. אני מכניס לכל המשוואה הזו את כל מה שמכבי תל אביב עשתה עבור רוי רביבו כל השנים, הביאה אותו למעמד הזה. אני מכניס למשוואה שרוי רביבו, השחקן הישראלי הכי גדול היום בכדורגל הישראלי, זה כוכב על, פשוט כוכב על, שבסופו של דבר עכשיו אני אגיע לעיקר. אם על מדמון, באמת על מדמון, שחקן 20-22 במכבי תל אביב, שילמו 2 מיליון יורו. אם בסופו של דבר, רוי רביבו אפילו יכול להגיע יותר גבוה מענן חלילי. רוי רביבו בשבילי זה סטאר, אני מקווה
0: לא
1: שאני אגב. לא טועה, כן.
0: אני מקווה שאני מגזים.
1: לא טועה, יכול
0: אני,
1: להיות.
0: לא, אני אומר את דעתי, כן. ענן חלילי יהיה יותר גדול ויותר גדול ממנו
1: כבר. אז יפה, עכשיו. אז אני אולי יטעה, אולי לא, אני ממש מחזיק מרוי רביבו.
0: לא, גם אני מחזיק מרוי
1: רביבו. יפה. ואז באה מכבי תל אביב, למעשה מכבי תל אביב עומדת בהבטחה שלה. היא אומרת, אחרי שריף טירספול, אנחנו מטפלים בעניין. נגמר שריף טירספול, מכבי תל אביב אומרת, אתה משוחרר. זאת אומרת, תבין, צנצי אומרת, אתה משוחרר, לך.
0: אבל בתנאים שלה.
1: אנחנו רוצים פה 3 מיליון יורו. ולכן מכבי תל אביב צודקת. אנחנו עוד עשינו מה שנקרא בראשון בכותרות, מלא דיונים על הקטע של הסכום, ונקפתי בסכומים יותר גבוהים. מכבי תל אביב אומרת, אחד כזה, תותח, וואלה, על חלילה 7 מיליון. בוא, רוי רביבו, 7.5. רוי רביבו לא נופל מחלילי. מדמון 2 מיליון, אוקסה, שמסה.
0: לואיזו 4 מיליון.
1: לואיזו 4 מיליון. וואלה, מה אומרת מכבי תל אביב? תשכיבו 3 מיליון, שימו 3 מיליון.

0: לך. זאת אומרת, מה מכבי תל אביב אומרת? לך. אין בעיה, אתה משוחרר.
1: אבל בתנאים שלנו.
0: יפה, בתנאים שלנו.
1: יפה, אבל אוקיי, בוא
0: עכשיו, אתה מבין?
1: תן לי לספר את הצד של רביבו.
0: נגיד, רגע, עכשיו נגיד, בכל צנציה המשוואה הזו, וואלה, רוי, כפרה עליך. אתה חלק, אתה בשר צהוב.

0: שובים של מכבי תל אביב, אתה לא יכול...
1: יותר חשוב. אני אגיד לך למה, אתה תראה, רגע, אני רוצה להכניס לך עוד משהו למשוואה. אני אכניס לך, ואז כאילו, מכה מקצועית עצומה.
0: עם כל הכבוד יש לך עוזר.
1: אדירה, אדירה, יש לי כבוד לכל הצעירים. אדירה, זה מכה שלא כתובה באף ספר. זה השחקן הכי חשוב, כי זה העמדה הכי חשובה. היום בצפיפות, עם כל הכבוד, כמו דור פרץ, יש רק 7,000. אתה רואה את הביקוש, או את האין ביקוש של דור פרץ ברמות, ופה אתה מספר על ספרד. ופה אתה מספר על פורטוגל, זאת אומרת, זה עמדה צאנצי בפיצוח צפיפות.
0: הוא מסוכם כבר בקבוצה,
1: הוא מסוכם. יפה, אתה מבין, בפיצוח צפיפות, זה העמדה הכי חשובה, תקשיב, זה מכה, מכה בלא יוצאת. עם רוי רביבו, מכה באליפות באלן אלן, אין תחליף לרוי רביבו.
0: תכף נדבר על הסגל בכלל.
1: קח את כל המכלול.
0: אוקיי, תראה, מבחינת משפחת רביבו, אחרי מה שהיה בעונה שעברה, אגב, גם הסכומים היו מופרזים כמובן, כי אתה יודע, התקשורת מאוד רוצה להתחבר לסוכנים כאלה או אחרים. גם אז מכבי תל אביב קיבלה משהו כמו 2.5, משהו באזור הזה מקופנהגן, ולא שחרור, ואז...
1: כותבים לי באינסטגרם, אני רואה, פיינגול 2.5, פיינגול! פיינגול 2.5.
0: תגיד לי, אתה יודע כמה הם קיבלו על, איך קוראים לו, על השחקן של הפועל תל אביב, נו, שייך לדאלאס. רן בנימין? 4 מיליון, תגיד לי, מה אתה מדבר? אבל בסדר, רן בנימין על הרן...
1: לא, לא חשוב.
0: איסת, כמה קיבל?
1: כמה קיבל איסת? איסת, יותר משתי, איסת, איסת, 2 מיליון, תגיד לי, מה מכבי אומרת? וואלה, אני מצדיע, תקשיב, מצדיע למכבי, 3 מיליון.
0: מהיכרותי את גולדר?
1: נו.
0: הוא לא סופר אף אחד.
1: לא, לא קשור.
0: לא, לא, בצדק אני אומר את זה, אני אומר את זה.
1: ברור, שזה מה שהוא רוצה, אנחנו אומרים את העמדה שלנו.
0: לא, אז אני אומר, הוא לא סופר אף אחד. הוא יכול לעשות לו, ערן זהבי בא לסע אליו לקנדה, הפך שם את השולחן לברר, הוא אמר לו, אלה, סע, תחזור.
1: בוא, גם אני רוצה להגיד משהו לכל אותם אלו שעושים אבי לאבי נימני, שזה גם שיח ברשתות. אבי לא כל כך מעורב, בלשון המתה.
0: אבי מעורב ולא מעורב. בתמונה, רגע, בתמונה הוא יהיה?
1: בוא נגיד, אתה יודע מה שאני יודע?
0: כן.
1: אז אתה יודע, הוא, מה שנקרא, הוא יקבל.
0: הוא יקבל את התמונה.
1: לא, את התמורה.
0: כן.
1: יקבל, אבל אבי, אל תעשו אבי לאבי, כאילו בגלל אבי, מכבי תל אביב, זה לא קשור, יש את, אתה פרסמת, איך קראו לו, פלגריני?
0: לא, לא,
1: איך קראו לו?
0: פלי...
1: פיקאסו,
0: איך קראו לו? פלי, לא, לא, רגע, פלי, נו.
1: פלי מה? רמדני.
0: רמדני.
1: פלי רמדני.
0: פלי רמדני.
1: הוא פלי רמדני,
0: כן.
1: ויש את חיים רביבו, אבי כבר לא כל כך אבי.
0: לא, בסדר.
1: אבל יהיה לו את ה...
0: אבל בתמונה הוא יהיה?
1: בתמורה.
0: בתמונה.
1: בתמונה, בטוח בתמונה, גם
0: בתמורה,
1: אבל היה בין אבי לחיים, מה שהיה.
0: פלי רמדני הוא הסוכן, הוא הסוכן המוביל.
1: אז לא, אני אומר ברשע, אל תעשו אבי לאבי נימני, זה לא בגלל אבי.
0: אני מנסה לא מתייחס לזה.
1: לא, זה לא בגלל אבי כל הקטע הזה.
0: לא, לא, לא, אבי עושה את עבודתו, אבי סוכן.
1: גולדר לא מעניין אותי, אני אומר את עמדתי, אני אומר מכבי צודקת.
0: רגע, אבל רגע, ומה עם רביבו? תשמע, רביבו, אני אסביר לך משהו.
1: אז תסביר לי.
0: אוקיי, הם אומרים, תשמע, קיבלנו הצעה מהליגה הספרדית. זהו, אנחנו בליגה הספרדית. זה, אנחנו הולכים, מכבי תל אביב תקבל אפילו 3, לא יודע, מיליון יורו, מאלצ'ה. וואלה, תשחרר אותנו. תני לצח, ששנה שעברה בלעתי את הרוק, קופנהגן, שהייתה אמורה להיות בליגה, שהייתה בליגת האלופות, עזוב, זה לא זכתה באליפות בסוף. אתה לא שחררתם אותנו, אבל תן לנו עכשיו ללכת לליגה הספרדית. תן לנו. עכשיו, מכבי תל אביב אומרת, אני, אגב, אם אני חיים רביבו ודיברתי עם ים אנשים מסביב,
1: נו.
0: הייתי מבטר על 400 אלף יורו האלה, מה לעשות?
1: לא, זהו, אז היית
0: צריך לבטר, אז תבטר על 400 אלף יורו.
1: אבל היית צריך
0: להתחיל
1: מזה.
0: לא, אני רוצה לסיים עם זה.
1: אז מה אם יש להם הצעה? אחלה לגיד... מה, לא הבנתי.
0: כמה הצעות כבר, בוא, כדורגלן ישראלי, כמה הצעות הוא כבר מקבל? כמה שחקנים? חוץ מאיתי עבד, אין אף אחד ששחקן בליגה הספרדית.
1: אז כאילו, בכל הדלתא, שנגיד אתמול סיפר פרימו, שהוא מרוויח 150, אבל הוא מרוויח 180 אלף יורו.
0: אגב, אני גם לא מאמין שזה 600 באלצ'ה.
1: נגיד, אבל הבטיחו לו...
0: אני לא יודע סכומים כאלה.
1: לא, נגיד הבטיחו לו שדרוג, מכבי, ולא עמדו בשדרוג.
0: אוקיי, זה אני לא מכיר.
1: ויש את הקטע של ה-15. אמר פרימו, שמספרים לו במשפחה שלא עמדו בשדרוג, לא נתנו.
0: אוקיי.
1: ויש את הקטע, כמו שאתה אומר, של ה-15%.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון.
1: יפה. זאת אומרת, צאנצי, אם אתה עושה את כל הדלתא ביחד, אנחנו מדברים על בסביבות 700-800 אלף יורו. על זה לפוצץ מכבי צודקת, היא רוצה 3 נקי, תשברו את הראש, תורידו פה, תורידו פה, אחלה, אז יש הצעה בספרד.
0: הדרישות של מכבי, הדרישות של מכבי לגיטימיות, אבל יש את הצעה לשני גם.
1: אבל אתה מציג את זה, יש הצעה, אז מה, מכבי צריכה להוריד את התחתונים?
0: לא להוריד את התחתונים.
1: תסביר לי, אתה אומר יש הצעה.
0: כן.
1: אז תסביר לי, אוקיי, יש הצעה.
0: מה, אוקיי.
1: ומכבי אומרת, שנייה, ומכבי
0: יכולה... בואי, לא קיבלו מיליון, לא מיליון וחצי, 3 ומשהו.
1: מכבי יכולה להגיד לו, אז יש הצעה, אתה נשאר, החלטנו, התחרטנו, אתה נשאר.
0: היא מאבדת אותו.
1: שנייה, לא משנה, מכבי יכולה להגיד לו.
0: אוקיי.
1: מה היא אומרת לו, אתה משוחרר.
0: אוקיי.
1: אנחנו רוצים 3.
0: סבבה.
1: זה דרישה חזירית?
0: לא חזרית.
1: תודה רבה.
0: לא חזרית.
1: זה הנקודה.
0: אבל עוד פעם, אתה כרגע מדבר מהצד של מכבי.
1: לא, אני מדבר מהצד של רעד.
0: אין בעיה, אבל אני...
1: חיים זה אח שלי.
0: אין בעיה, אז אני אומר לך מהצד של רביבו. אז אני אומר לך מהצד של רביבו. שנייה, רביבו בא ואומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, יש לו הצעה של פעם בחיים מליגה ספרדית.
1: אבל מה הוא אומר? שמכבי הורידו את התחתונים, מה הוא אומר?
0: לא, הוא אומר, תשחררו אותו בסכום נמוך יותר.
1: מה זה? מי אתה שאתה תגיד בסכום נמוך?

0: הוא האבא.
1: כוכב,
0: הוא
1: האבא. מה זה האבא? חלילי, רוי רביבו יותר טוב מחלילי, חלילי 7.5, מכבי רוצה בשולחן 3 מיליון, מה החזירות פה?
0: רביבו לא טוב מחלילי, אבל לא משנה.
1: בוא, אחי, זה כוכב על חלל, תותח, הם רוצים? תוותר, אתה 700, תיקח שנה הבא את ה-700 מאלצ'ה.
0: אני, אם אני חיים, אם אני חיים, אני אוותר ל-15% בטוח.
1: חיים לא מעניין אותי, מכבי.
0: מכבי.
1: 3 מיליון, מה, היא טועה שהיא רוצה 3 מיליון?
0: לא, הסכום לגיטימי לגמרי, הסכום לגיטימי לגמרי.
1: זה הסיפור.
0: הסכום לגיטימי.
1: אם היית אומר לי,
0: אני הסיפור בקעתי שהוא לא יצא בכלל. זה
1: משהו אחר. זה
0: הסיפור.
1: זה בכלל.
0: אתה הולך לשלב ב', אתה הולך לשלב א'.
1: לא, יש לי שלבים ביחד.
0: אין בעיה, יש 4 שלבים.
1: לא.
0: אבל שלב א', שאתה בא ואומר למאמן, אני לא יוצא, והמאמן כן מסכים או לא מסכים, בוא, כן, בטח כן, אם מילר אמר לו, אין בעיה, רואי צ'ו, אם אתה לא זה, אז תגיד, אנחנו בשכונה, במתנס, בוא, זה מכבי תל אביב לקראת המשחק הכי חשוב שלנו.
1: מה הכוונה, שמילר?
0: נראה לך שאני אוכל את זה, שכן, אם מילר אמר לו, יאללה, הכל בסדר, הכל טוב, אל תצא.
1: גם אני הייתי אומר הכל טוב, לא, כן, אני צודק.
0: אני הייתי מוציא אותו באבו אביב.
1: באבו אביב. תהיה, עזוב רגע, הייתי שם, אז תן לי להגיד לך, הייתי שם. תעזוב רגע עכשיו את רוי רביבו, שים את רוי רביבו בצד, okay. כי אני אומר דברים מאוד נוקבים, לא קשור לרוי רביבו. ברגע שאתה מתבטא כשחקן כדורגל, על אחת כמה וכמה בפרופיל הגבוה.
0: רק גם... נגיד שעצרו את המאבטח, עכשיו שולחת המשטרה הודעה. Okay.
1: עוד מעט נגיע גם
0: נגיע לזה, כן.
1: לפרשת המאבטח, יש לנו פרשת האוסו, פרשת טבריה, מלא מלא.
0: לא, לא אחלה, בשביל זה אנחנו פה.
1: מלא מלא פרשות יש. אני אומר, צנצי, תקשיב.
0: אני רק איתך.
1: אתה רואה, בחיים אל תקטע לי תחות המחשבה בגיל שלי. מה עכשיו אמרתי? אוקיי, תקשיב. אתה חייב להבין, כי הייתי שם, תקשיב. גם במיוחד בפרופיל הגבוה, אבל גם בפרופיל של ליגות למניעת תאונות, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: ברגע ששחקן בא ואומר לאוהד, למאמן, לחבר שלו, לכל מי שהוא אומר את המילה הזו, אין לי חשק לשחק, או שהוא מאוים, או שחלילה...
0: מאוים זה משהו אחר.
1: תהיה איתי, אבל אני אמרתי לך, תוריד את רביבו, אני רוצה להסביר לך. כי הייתי שם, הייתי שם. יפה. או שחלילה, כאילו מישהו אומר לו למכור את המשחק, או שיש לו בבית, היה לו מכות עם אשתו, עם המשפחה, או שמשהו יידרדר לפשע, הוא לא ישן כל הלילה, או שהוא מרגיש שברמה הכלכלית, תקשיב, הוא לא יכול לתת סנטימטר ולא יכול לתרום למועדון. זאת אומרת, שחקן שמתבטא ואומר, אין לי חשק, ההחלטה המיידית, אתה לא עולה אצל שלמה, הוא רק היה אומר, אין לי, שלמה היה עושה לו ככה. נשמה, תבריא, סתכל, תבריא, תחלים, הכל טוב ויפה.
0: רגע, רק ברקי ניוס קטן.
1: מלא ברקי
0: ניוס. לא, בוויינט מפורסם, פרט המורבן, רקנתי מוכר חצי ממנויותיו במכבי תל אביב וג'ייסון לוין.
1: כן.
0: מצוין. אני בעד.
1: ב...
0: ואני בעד הדבר הזה. כן. בעד המהלך הזה, אחלה ג'ייסון לוין.
1: לא, אז אותו, אתה מחזיר אותי לדיון הקודם.
0: הוא לא רלוונטי, לא, עזור.
1: אותו שפילמן גם על ג'ייסון לוין מלכלך.
0: שמעתי. מלחלך.
1: שמעת?
0: ברור.
1: על ג'ייסון לוין.
0: מי הוא מנהל מלחלך. קרנות?
1: איש מכבי תל אביב מלכלך.
0: אני לא יודע אם יש לו כסף.
1: כן.
0: זה, זה.
1: מלכלך
0: כן,
1: עליו.
0: כן.
1: כאילו מה?
0: שהוא עכשיו הוא לקחת את אחד הבעלים.
1: כן, הוא נכנס. יש כל אחיד בהנהלה, הוא מלכלך גם עליו.
0: כן.
1: הוא מלכלך עליו, הוא לא פגש.
0: שמעתי
1: לא
0: זה, שמעתי זה. שמעתי.
1: אתה מבין מה זה? זה רמה של לכלוכים.
0: כן.
1: בוא,
0: סדר,
1: אתה מבין?
0: אחלה.
1: יכול לעלות בערוצים אחרים, במקומות אינטרסנטיים, אצל מרוענים שכאילו לקלקים, אתה יודע, גבי, כאילו שאנחנו אוהבים אותך, לא, אבל זה, תקשיב, זה אלוהים ישמור עלינו. בוא נגיד שאנחנו בוחרים את המרואיינים שלנו, לא, מה אנחנו...
0: לא, אין לנו בעיה עם כל מרואיין, אבל אנחנו לא ננקט לו.
1: לי יש בעיה, אני פה פוסל 1,000 מרואיינים, אני לא נותן פה, אתה מבין, על הבא בעלה, לטנף בלי בסיס, אם היה בסיס או משהו שמציגים או רואים או הכל, אבל כאילו סיסמאות, צנצי, אז אמרתי לך, ברגע שבן אדם אומר לא,
0: אני לא מקבל את זה.
1: בגלל זה כן אם מילר לא במשוואה
0: בכלל. אבל אני לא מקבל את זה.
1: באמת, כאילו,
0: סיסמא. כן. אני, אם היום אני אנגלידיס, אם אני אנגליד, עזוב כי אני מילה, בסדר?
1: לוקח אחריות, אחרי זה על היכולת, על
0: הטעויות. לא הבנתי, אני היום מחזיק שחקן בקבוצה, אני משלם לו שכר, ואני לא סומך עליו מקצועית, כי הראש שלו עכשיו באלצ'ה.
1: לא קשור, אם הוא אומר לך אין לי חשק שחק.
0: אין דבר כזה, אין דבר, הוא מקבל קנס של החיים, תגידי, אתה נורמלי.
1: זה משהו אחר, תן לו קנס.
0: מה זה? הוא עומד בעדת משמע, זה שהוא לא תעשה, הוא מקבל בעדת משמע.
1: אבל הוא לא יכול לשחק.
0: אוקיי, אז אני, אז אצלי, אז אצלי, אז אצלי אין דבר כזה. אני בוא, אתה בספורט מקצועני, הוא לא עכשיו הפועל כפפות ראשון.
1: הפוך, הפוך, בגלל שהוא ספורט מקצועני, בגלל אתה מדבר, מה שנקרא נוקב בעובדות, אבל מפרשן אותם לא בצורה רצינית.
0: מבחינתך לא רצינית, אני אומר לך, שאצלי, אתה יודע מה הוא טס, הוא 100% טס. שב לידי, טעוס.
1: בגלל שעכשיו טעות שלו, כי הרי אין לו חשק, נכון? טעות שלו.
0: אין לו חשק.
1: הוא מסתכל, עזוב, אני לא רוצה בכלל קני, כי אני לא במשוואה. הוא מסתכל על הספסל, ואומר, חבר'ה, אמרתי לכם,

0: גם אני לא רוצה לשחק. אין דבר כזה, צנטי.
1: תגיד לי, אבל רגע, זאת אומרת, הציפייה של מכבי תל אביב...
0: אבל זה לא קרה, עובדה שאתה אומר שזה תקדימי.
1: זה לא קרה אף פעם, מכבי תל אביב, אני לא זוכר דבר כזה.
0: היה?
1: לא זוכר דבר כזה, מכבי תל אביב, ששחקן אומר, אני לא טס. עוד פעם, קיבל אישור, לא קיבל אישור, פחות מעניין אותי עצם זה שהוא מעלה את זה על השולחן. ואומר, אני לא רוצה לטוס, ומבחינתי זה מביך. לא יכול להיות במועדון מקצועני. בטח באחד המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, ששחקן יגיד, אני לא מגיע למשחק, מה זה, עם כל הכבוד. יש לי חשק, אין לי חשק. מי זה מעניין לחשק שלך בכלל? חשק. למה אנחנו פועלים לפי חשק? אתה צריך לה, אתה מקבל ממני שכר, אני משגולדה, אתה מקבל ממני שכר, תעלה תן את 100% בכל משחק. עם חשק, בלי חשק. מה זה? אז מחר אתה לא יוכל חשק, כי קיבלת שכר פחות טוב, כי אתה רוצה שידרוג, כי לא נתנו לך. איזה מצורה זאת?
0: אתה יודע, אני מקבל פה מאות מועדי מכבי תל אביב על הדיון הקודם. מה, גם לי, גם לי. אתה יודע, הוא סמל, אתה מכיר את אילן השואל?
1: בטח.
0: השואל.
1: ברור, נו.
0: זה סמל גם.
1: כן, כן, כן, תודה.
0: אתה מבין? טוב שעל השואל הוא לא מלכלך.
1: השואל חכה, עכשיו תקריא את זה ומלכלך.
0: אז השואל כותב לי, חייבים להוריד אותו מהחולצות של השחקנים, השואל כותב לי. להוריד אותו כי זה מה שנקרא קרמה רעה, אנרגיה רעה, זה כאילו מה שנקרא הלוואי ונפסיד. כן, איך זה הולך? כאילו מה? אוקיי. כבר עובדה, הוא לא יוצא.
1: כן.
0: עובדה, שנינו מסכימים שזה שערוריה,
1: כן.
0: נכון?
1: זה, על הקטע שהוא לא טס, שערוריה.
0: של הכסף אתה פחות מסכים איתי,
1: כן.
0: כי אתה כאילו אומר, זרמו איתו.
1: כן.
0: ואני אומר, מכבי צודקת.
1: אוקיי.
0: איך זה בסוף...
1: איך כאילו, זה ייגמר?
0: כן. מכבי תתפשר? אני שאל, אני יכול לשאול?
1: כן.
0: לראיין אותך?
1: כן.
0: מכבי תתפשר על השלושה מיליון?
1: לא רואה את מכבי מתפשרת.
0: אז, ומכבי, אתה
1: רואה את רביבו מתפשר.
0: זאת אומרת...
1: מוותר על החלק שלו. אין לו ברירה.
0: מוותר על החלק שלו?
1: בוא, תקשיב.
0: ואז כאילו נוצר...
1: אתה יכול לרקוד לעשות אורה, גולדר, גולדר זה גולדר. אני מעריך את זה מאוד.
0: אחלה, אתה יודע על מה אתה מדבר. זאת אומרת, אם חי מוותר על החלק שלו, יש פה 3 מיליון והוא עובר.
1: כן, כן.
0: לאן הוא עובר?
1: אלצ'ה.
0: זאת אומרת, אלצ'ה.
1: כן.
0: אלצ'ה עובר לאלצ'ה, לדעתך כבר בשבוע הקרוב.
1: אני מעריך שהוא יעבור.
0: אז חי מסע פה טעות פטלית.
1: למה? למה? למה?
0: כי לצאת עם ריקבון כזה, עם עוד קיין כזה, שנייה, תן לי רק עד הסוף. תן לי עד הסוף.
1: אוקיי.
0: לצאת עם ריקבון, מה שרוי רביבו עשה עבור מכבי תל אביב, מכבי עבור רוי, החיבור הזה, הדברים המקסימים שעשה הילד, ולצאת עם ריקבון, עם עוד קיין, שיזכרו כל החיים, כי אתה אומר שזהו, נגמר הסיפור, עובר.
1: אני רואה ככה, עוד פעם, אני לא נביא, ככה אני רואה.
0: שהקורד הסיום, שהיו במכבי תל אביב את הכוכבים הכי גדולים בעולם, יאבי כהן זיכרונו לברכה, דרך אבי נימני ובני טבק ואיציק זוהר וכל הגדולים ביותר, רוי רביבו היחיד שאתה אומר שהחרים משחק, היחיד שהחרים משחק, לצאת ככה, אז חיים יכל לסגור את זה, רוי צא ולסגור את זה עכשיו. הבנת מה אני אומר?
1: אני גם חשב,
0: כי אתה אומר שאם הוא סוגר,
1: אני חושב שרוי חייב לצאת.
0: אם אתה תגיד לי נגיד מחר מחרתיים תעשה לי סמס חיים ויתר, העסקה נסגרה, אז אני אכתוב לך, יאללה, למה
1: גם החברים הכי קרובים שלך, הם אומרים לו תוותר על זה.
0: אז יפה, למה חיים לא עשה את זה לפני יומיים שלושה?
1: כי
0: אתה אומר שהוא לא ילך עד הסוף.
1: מי?
0: חיים.
1: אני עוד פעם, לתחושתי, לדעתי, זה מה שבסופו של דבר יקרה, תהיה פה התפשרות מהצד הזה, כי מכבי תל אביב זה מועדון מסודר, אין דבר כזה ימין השמאלה. אחרת כל אחד יבוא ויעשה להם את זה, אני כן יוצא, אני לא יוצא, אני כן... תשמע, אני תכף סתם דוגמה, הסנטה. הסנטה על פי פרסומים באיטליה, אני לא מכיר, אבל על פי פרסומים באיטליה, הוא מסוכם בלצ'ה. לצ'ה עוד לא סגר מול מכבי תל אביב. אז מה, הסנטה... תראה, שבוע שעבר הוא על פניו חלה, על לו וירוס, אני לא יודע, אני מקווה זה לא וירוס לצ'ה, אבל על לו וירוס. אז עכשיו מה, הוא לא, הוא אמר, אני לא יוצא, ברור שהוא משחק היום. יכול להיות שהוא יהיה בלצ'ה, יכול להיות שלא בלצ'ה, הוא משחק היום.
0: כן.
1: אז יפה. כמה צריך להתנהל?
0: עד כאן רוי רביבו, כי אנחנו פרקטי, ומכבי תל אביב תצטרך להסתדר בלי, מול
1: בלי
0: סופיה.
1: בלי סגיב יחסק.
0: בלי סגיב יחסק, בלי רוי רביבו, בלי קהל.
1: בלי קהל, בלי יותר מדי שחקנים. בלי יותר מדי שחקנים. מכבי תל אביב נראה טוב, נראה טוב,
0: כן,
1: כלומר.
0: בגלל זה השערוריה.
1: אבל עוד פעם, גם שם החנה לא טובה.
0: בגלל זה השערוריה עם רוי רביבו יותר מעדדת. בוא נלך על מיני שערוריה שמסתיימת עם החתמה. בוא נגיד שזאת תהיה זכוכית המגדלת שלנו בחודשים הקרובים.
1: הברך?
0: הכללי, השחקן...
1: אם אתה מדליק לונר על הברך, הוא בבעיה.
0: לא, השחקן, הברך, הלוואי, תקשיב, הלוואי, מה שנקרא, תשמע, אני רוצה גם לנפץ כמה אשליות ודיבורי סרק בדיון הזה, אבל בוא תגיד איך זה יתבצע בסופו של דבר, כי אחלה, זה מה שנקרא, אתה יודע, ההשגות בעקבות הברך, ואז בהפועל תל אביב פתאום מוכרים גם את ביירן.
1: לא, למה? אני סיפרתי לך את זה ביום שלישי.
0: והרופא של ביירן, כן, אבל אני לא קונה.
1: אוקיי, הרופא, יכול להיות,
0: כן,
1: אני מספר.
0: הרופא של ביירן.
1: אני סיפרתי לך את זה ביום
0: והכל,
1: שלישי.
0: והכל, הם נלחצו, מהפרסום ביציע העיתונות נלחצו, הסוגיה של הברך וכל הפירוט עלה.
1: קודם כל, חד משמעית שהם היו לחוצים, ובצדק.
0: כן.
1: אתה לא עושה עסקה. בוא, בסופו של דבר...
0: דרך אגב, אם אני יכול לפרגן, וזה הגדולה, הגדולה, הגדולה, וזה נגיד, אין במכבי חיפה אחד כמו גיא פרימור. כי הוא רצה לסגור את העסקה, לא חשוב איך, הוא נסע, כן, ושלח שם, צוותים,
1: והכל... הוא הביא את ארז נאמן מג'נבה, כן. שיהיה איתו בכל
0: הבדיקות. יש לי תשובות, תראה, יש לי תשובות שאני לא מקבל.

0: לקבל אותם.
1: רגע, אבל אתה רוצה לשמוע מה היה?
0: רוצה תשובה למה הוא לא הביא אותו לארץ?
1: נו.
0: התשובה שהוא למה לא הביא אותו לארץ, הוא מאוד פחד, הוא כל כך היה נעול על העסקה, שהוא פחד שבפרק הזמן הזה הם יקבלו הצעה יותר טובה.
1: הוא רצה להרחיב. וואו, בטיסה 4 שעות.
0: כן, שהוא מגיע, הם מקבלים, הוא רצה שמה, היו איתו אנשי הכוכב האדום, הוא רצה מה שנקרא, איך אומרים, לעשות קלפקה, לסגור הכל שם, יש דברים שאני פחות מקבל, גם הרופא של ביירן, שמה רופא של ביירן.
1: רגע, רגע, אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, הפועל תל אביב לא התנהלה מול הרופא של ביירן מינכן. מה שקרה, ואני, אגב, קיבלתי את הבדיקה הזו, הפועל תל אביב, אורוסו, אחרי הסיפור הזה של ויקטור פלזן, שמתברר כי הוא בפרח, כי הרי בסופו של דבר הוא לא באמת לא עבר בדיקות שם, זה מטעמים פוליטיים. הוא חתים אותו, ויקטור פלזן חתים אותו. הוא נסע בשישה ביולי,
0: סתם אני, סתם. כן. כותב לי מישהו הכי תותח, אתה יודע, את שומע אותנו גמור אבולאפיה, האורך של האתר, שזה סיפור אדיר. ערב העזיבה של חיים רביבו לסלטה, והוא היה אחד מהשחקנים הכי גדולים לסלטה ויגו, לא...
1: במכבי חיפה?
0: נדבר על חיים רביבו עכשיו.
1: כן, חיים רביבו.
0: סיפור של רוי.
1: כן, הוא...
0: יפה, ערב העזיבה של חיים רביבו לסלטה ויגו.
1: אוקיי.
0: בערב, גיורא שפיגל מסכם, תן לי רק להשלים ואז תבין, אל תיכנס לי באמצע. גיורא שפיגל מסכם איתו שהוא ישחק באירופה נגד פרטיזן, שהעסקה מסוכמת, חיים שיחק... היה מצוין, ואחרי המשחק עבר לסלטה ויגו, והפך להיות, אתה זוכר, עם אוסטובוי וזה,
1: וקרפין.
0: ודוטורל השוער, הפך להיות מהגדולים ביותר בסלטה. תקשיב, סיכם, סיכם בסלטה. עכשיו, חיים, דבר כזה, כותב לי את זה עכשיו מי שהיה מעורב בעסקה, מגיורא שפיגל, תבין עד כמה המחדל של רוי רביבו, שהוא לא היום לשחק, עד כמה זה מחדל.
1: אני אומר, עוד פעם, ולכן אני כמועדון, אני כמועדון, לא הייתי משאיר אותו פה בארץ.
0: אבא היה צריך להניע אותו מזה.
1: בסדר, בוא, אבא, מה, בן אדם בן 22,
0: אבא קובע הכל.
1: בסדר, אם אבא קובע הכל, אז אחלה. אז אבא לא יתנהל נכון עם אבא קובע הכל.
0: תמשיך, תן משפט, ואז יש איתנו לרעיון את סתיו חכמון.
1: אוקיי, אז אני רק מהר נעשה את זה, על אורוסו. הקיצר, אורוסו, הלך בשישה ביולי, נסע לקליניקה של הרופא של ביירן מינכן, כי הוא לא רצה שיחתים אותו בכל אירופה, כי רצו אותו עוד קבוצות כאלו אחרות. ואז הוא קיבל, עשו לו MRI, והוא קיבל את התשובות. הפועל תל אביב עושה את ה-MRI הזה בסרביה, אותן תשובות, אחד לאחד, הפועל תל אביב הולכת לפרופסורית הכי גדולה של ברך בסרביה, שולחת לכאן למומחים אורתופדיים את כל הבדיקות, הכל תקין. זה שיש מועדון כזה או אחר שאמר וניסה לטרפד, כי הוא מקנה שהפועל תל אביב לקחה את השחקן הזה, בוא, זה לא מענייני.
0: אז יפה, נכון אמרתי שאני רוצה להדוף כמה סיפורים.
1: כן.
0: אני רוצה להדוף את הסיפורים שלך ושכמותך, וזכותכם. קוקי, בדיוק, צים את המסך, עזוב, עוד מעט נגיע לאוסו. אני רוצה להדוף את הסיפורים האלה.
1: אז זה לא לאוסו?
0: על, עוד מעט, לא, על מכבי תל אביב. אני רוצה להדוף אתכם ממכבי תל אביב ולהגיד לך ככה. כן. את הסיפור, בדקתי אותו.
1: אוקיי.
0: מכבי תל אביב לא הייתה צעד ולא לכלכה ולא כלום.
1: האוסו אתה דבר על האוסו? כן. אז על האוסו.
0: על אוקיי. האוסו. אוקיי. כי הרשתות, אוקיי, ואתה אוקיי. גם נעול שמכבי עושה
1: אני
0: פה.
1: אני לא אמרתי לא... גורם המקורב למכבי תל אביב.
0: יפה, אבל זה לא נכון.
1: לא אמרתי מכבי תל אביב לעולם.
0: בוא נספר לך את הסיפור.
1: ולא המועדון עצמו.
0: תקשיב, אני אספר לך את הסיפור בקשה. ובדקתי אותו, תנסה לסתור אותו.
1: אוקיי.
0: יפה. הוא הוצא למכבי תל אביב, הוא הוצא קודם כל למכבי תל אביב.
1: נכון.
0: הוא הוצא לפני שהמנהל המקצועי מגיע.
1: אוקיי.
0: מכבי תל אביב אמרה, למי שהציע אותו, הוא עלה, אבל נחכה למנהל המקצועי. הגיע המנהל המקצועי, הוא שוב הוצא, ומכבי תל אביב אמרה, הוא בוחן, זה ייקח עוד כמה שבועות. יופי, אותו זה שהציע, יפה, פנה להפועל תל אביב, מכבי לא צד
1: נכון.
0: בעניין,
1: ומכבי
0: גם
1: להפועל.
0: פנה להפועל תל אביב,
1: נכון.
0: וגם גיא פרימור, אם מכבי תל אביב לא היה צד למכבי תל אביב, לא לכלכו, לא אמרו כלום, מכבי לא צד בעניין. זאת אומרת, מכבי מבחינתה, תמשיכו קדימה. כאילו תמשיכו.
1: מכבי, אז אין כרגע, מכבי תל אביב מאוד רצה את האוסו, מאוד מאוד מאוד רצה את האוסו.
0: באיזה תפר?
1: באיזה תפר? באחרון, בשני.
0: של המנהל המקצועי?
1: אחרי המנהל המקצועי.
0: שהגיע המנהל המקצועי, הוא רצה
1: מאוד את האוסו.
0: אז אני אומר לך שלא.
1: אוקיי, זה מה שאני יודע.
0: אבל
1: היה להם פחד מאוד מהסיפור של הברך.
0: יש את זה, כן.
1: היה להם פחד גדול מאוד מהסיפור של הברך.
0: כן.
1: מי שהציע אותו למכבי תל אביב זה הסוכן ניר אמיר, מי שהציע אותו, מי שמטפל מול הפועל תל אביב זה סתיו חכמון. זה שני סוכנים שהם שונים לגמרי. מכבי תל אביב רצתה בפורמט של השאלה ואפשרות לרכישה. כוכב האדום שמור.
0: שניר אמיר הציע את האוסו למכבי תל אביב, מכבי תל אביב אמרה לו, כרגע תמשיך קדימה, גם אם זה הפועל, לא לכלכו, לא אמרו כלום. זה אני יודע.
1: אני לא אמרתי שהם לכלכו, אמרתי שאני יודע שיש גורם, המקורב למכבי תל אביב, שהוא הפיץ את הסיפור הזה, שהוא סיפור שקרי, רמאי, ולא נכון.
0: זאת אומרת, אתה אומר כאילו שעם סתיו חכמון אין מה לדבר על מכבי, רק על הפועל.
1: זה מה שאני יודע, אבל בוא נשאל סתיו, הוא יודע הכל.
0: סתיו, מה העניינים?
2: שלום חברים.
0: אז אתה שומע?

0: צנצי אומר שבכיר...
1: אני שומע ונהנה.
0: כן, אחלה. אבל בואו נלך, אתה יודע, גם שנתקדם בפרקטיקה, היית מעורב עם כל הקטע של מכבי, כי אתה יודע, זה סיפור. גם מכבי, כאילו, שבאמת הציעו להם, והוא ישב שם על השולחן, ואתה היית בכל החלק הזה?
1: אני לא אוהב להתעסק בדברים האלה, בעיניי זו קצת רכילות. אני יכול לומר לכם שאני לא מכיר שנעשתה פנייה של מכבי תל אביב רשמית, אני לא מכיר דבר כזה.
2: לא, הוא הוצא לה, גם מה זה אומר? זה אנחנו יודעים
1: שם. מה זה, להציע, אפשר להציע, וכולם יכולים להציע.
0: לא, אתה אומר שהם פנו אליו.
2: לא, לא פנו אליו.
0: ככה אמרת.
2: אמרתי, הוא הוצא לה. אמרתי, הוא הוצא לו.
0: ואמרת שהם רצו השאלה, אבל זה אגדות.
2: אוקיי.
0: זה סתם סיפורי לכלוכים. זה לא נכון.
2: על מי אני מחלך?
0: לא, כללית, שרץ, זה לא נכון.
2: אני יודע, ניר אמיר פנה אליה. רגע, חכה, תן רגע לסיים, שנייה, סתם. ניר אמיר פנה אליה, הציע לה. הציע למכבי תל אביב. אני יודע שהם רצו השאלה פלוס רכישה, עם אופציית רכישה שנייה. ניר אמיר פונה להפועל תל אביב, הפועל תל אביב שמעו את זה, אמרו לו ניר תודה רבה לא, ואז הם סוגרים, סתיו חכמון. זה מה שאני יודע.
0: בוא נשמע מסתיו, מה?
1: אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני אומר לכם את האמת.
0: גם אני לא, אבל
2: שזה אנחנו פה, נו.
1: כשהתחילה סוגיית, שאלה השם שלו בתקשורת, אני מודה שזה כבר היה אחרי גלגול של לפחות שבוע, 10 ימים, שאנחנו כבר בתוך האירוע. אז אני לא מכיר את כל הדברים האלה, אני לא יודע מה היה סביב מכבי.
2: ממה שאתה יודע, אתה בסופו של דבר מנהל את האירוע, קח אותנו.
0: אתה בדיוק, אתה יכול סתם לדבר רק על מה שאתה רוצה.
1: אני אתחיל מההתחלה.
2: אגב, הסכום הוא לא 2-2, הוא 2-4-5, רק לטובת הפלח.
0: 2-4-5.
2: 2-4-5.
1: אני ברשותכם רוצה להתחיל מההתחלה.
0: כן, בבקשה.
1: כשאני הגעתי לשחקן ושוחחתי איתו, והוא הביע נכונות להגיע לישראל, אני ידעתי שזה פחות או יותר מה שאליניב מחפש.
2: כן.
1: והעברתי את השם שלו בהפועל תל אביב. אני לא יודע כמה אתם מעודכנים, אבל עוד מלפני העסקה עם לואיזו, ובטח לאחריה, לגיא פרימור יש מערכת יחסים אישית מאוד חמה עם מרקו מרין, שהוא המנהל המקצועי של הכוכב האדום.
2: טוב, גם היה לו קנגאווה, וגם לואיזו, ו...
1: נכון, יש שם מערכת יחסים אישית, חברית, בין השניים.
2: נכון,
0: כן.
1: התגובה הראשונית הייתה, חבר'ה, אתם לא כל כך בכיוון, אנחנו די סגורים ממועדון אחר. אמרנו, תודה רבה, לאחר מספר ימים ראיתי שזה לא מתקדם.
2: רגע, מועדון אחר זה ויקטוריה פלזן שאנחנו מדברים עליה?
1: לא, זה לא ויקטוריה פלזן.
2: אימי.
1: הוא היה, גם סוונזי סיטי מאוד רצו אותו, וגם הייתה לו הצעה מאוד מאוד גדולה ומפתה מאוקראינה ומסעודיה.
0: שזה אחרי הפסילה מ...
2: אחרי הפסילה...
1: כן, מטליסט חרקוב רצו אותו מאוד.
0: אבל סתיו, זה לפני כל הסאגה עם פלזן או אחרי?
2: אחרי.
1: לא, זה אחרי הסאגה עם פלזן.
0: הבנתי.
2: אבל אתה אומר שאמרו...
0: אז לא רגע נתעכב על הסאגה עם פלזן.
2: אתה אומר אבל שהוא היה סגור במועדון, איזה מועדון?
1: אז אני אומר לכם שהוא היה פחות או יותר סגור, בהתחלה הוא היה סגור בויקטוריה פלזן, זה כולם יודעים כבר.
2: אבל אחר כך...
1: ולאחר מכן הוא היה פחות או יותר סגור במועדון באוקראינה, מטליסט חרקוב. הוא היה סגור שם.
0: אז למה זה נפל במטליסט? על זה קראנו, על פלזן, אבל למה במטליסט?
1: אני... לא נעים לי להיכנס לזה, אבל תבדקו טוב טוב מי הספונסר של הכוכב ומה זה אוקראינה, ואתם תבינו לבד.
0: הבנתי. אז בואו נלך למה שאנחנו כן יודעים, נעשה מה שנקרא פרשה.
1: מערכת היחסים הבאמת חמה שיש בין גיא פרימור לבין מרקו מרין, למעשה היא זו שעשתה את העסקה הזו, כי אחרת לא היה אפשר להביא אותו בסכומים האלה. הסכומים הראשוניים שדובר עליהם בכוכב רצו עליו כ-4 מיליון יורו, זה היה משהו שהוא כמובן בלתי אפשרי לדעתי לאף קבוצה בישראל. התקדמנו באמת צעד, ו... אתם רואים, הוא עשה וולקאם בפול תל אביב.
0: כן, אבל רגע, שנייה, יש שני דברים. אתה יודע, אני אלך דבר דבר, עוד מעט אני אגיע לקטע של כל הקטע עם המאצ'ינג עם לואיזו, או מעט נשאל את סתיו, אבל אני רוצה להתעכב על מה שהכי מטריד ברחוב הספורטיבי שכולם מדברים עליו והכל, הפסילה הזו, כל הסאגה עם פלזן, מה בדיוק הקטע של הברך והבדיקות, שכבר הכל סגור 3-3, ופתאום הם מוצאים הודעה?
1: אז אני אעשה לכם ברשותך, אז אני אעשה לכם צדר אחת ולתמיד.
2: אוקיי.
1: לפני שאנחנו התקדמנו לעבר האירוע הזה של העסקה, אנחנו ידענו את כל הדברים, הרי בסוף כל אחד יכול לרשום את זה בצ'אט וזה יקפוץ לו בצ'אט, זה לא מסובך.
2: כן.
1: הפועל תל אביב ידע את כל הפרטים, הפועל תל אביב נכנסה לזה בראש צלול, והם ידעו בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. בגלל

0: שבגלל מערכת היחסים הבאמת קרובה הזאת בין גיא לבין הכוכב האדום, גיא שם להם את הדברים על השולחן, אמר להם, תשמעו, אני רוצה להבין מה היה שם. הם שלחו לו בדיקות, גם את הבדיקות שנעשו לו בכוכב האדום, פעמיים אגב הוא עשה בדיקות בכוכב האדום, כי הוא עשה גם שהוא חתם וגם בתחילת עונת המשחקים הנוכחית.
1: אוקיי.
0: אז קיבלו את, את חוות הדעת הזו. בנוסף, הפועל תל אביב, שאני ממש חייב לציין את, ארז נאמן, ברמה האדמיניסטרטיבית, מה שהוא עשה בבלגרד זה באמת כאילו יוצא דופן, זה משהו לא נורמלי, אגב זה מאוד מאוד...
2: כל הכבוד לך שאתה מציין אותו, זה מה שנקרא מאחורי הקלעים, ואחלה...
0: זה מאחורי הקלעים והעבודה, אני אומר לכם, אני...
2: מה הוא עשה
0: סתם? אני הרבה שנים במקצוע הזה, ועשיתי לא מעט עסקאות, אני באמת לא ראיתי יכולות אדמיניסטרטיביות כאלו, באמת, באמת.
2: תן דוגמה.
0: כמו שאומרים לו שאפשר לעשות MRI בסרביה רק עוד שלושה ימים, והוא מניע את הרכב ועובר בית חולים, בית חולים, בית חולים בסרביה, עד שהוא מוצא מישהו שיעשה לו את זה עוד שעתיים.
1: יאללה, כל הכבוד.
0: אז הוא עשה, אגב, זה גם, אתם צריכים להבין גם את ההשפעה של זה על שחקן, ועל המשפחה של השחקן, שהם רואים כמה אכפת, ויש לזה משמעות באמת אדירה. אז אני באמת רוצה לציין את ארז, הוא פשוט עשה עבודה מדהימה שם, וזה לא, חד משמעית לא יכול לקרות בלעדיו, אני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית.
2: שמעת לא, תשמע מה הוא אומר את המשפט,
3: שזה לא יכול להיות בלעדיו.
2: שאם ארז לא מגיע, יש מצב, נגיד סתם, ארז לא נוסע או אין את ארז, יש מצב שאין את העסקה.
0: ארז הגיע במיוחד, גיא הביא אותו במיוחד מז'נבה, הוא היה בהגרלה.
3: כן, הוא היה בהגרלה.
0: והוא הגיע במיוחד מז'נבה, כדי שהוא וגיא ישבו שם, אני אומר לכם, זה היה נראה כמו חדר מלחמה, והם... תפעלו את הכל ברמה שזה באמת היוצא דופן.
3: לא, אני אומר...
2: עברת לנושא אחר?
3: לא, אני רק רוצה להגיד, אני אומר, מועדונים אחרים שיושבים פה בארץ וחושבים שאפשר לנהל את הכל מהארץ, אז תלמדו. גיא פרימו...
0: אני אתן לכם עוד כותרת.
1: מה עוד?
0: אני אתן לכם עוד כותרת.
1: בבקשה.
0: אם גיא פרימור לא היה מקבל החלטה של שנייה, שזה לא יכול להיעשות אם הוא וארז לא מגיעים לבלגרד, אין סיכוי שאנחנו מצליחים להחתים את השחקן. אין סיכוי.
1: אמרתי את זה לצנצי ב...
0: לשחקן הייתה הצעה של פי חמישה יותר כסף מסעודיה.
2: כמה?
0: פי חמישה יותר כסף. כן, בשכר.
2: אז למה הוא עדיף? מה? למה הוא עדיף עם פי חמישה?
0: ופה צריך להודות לעוד איש, שזה אליניב ברדה.
2: אז למה?
3: איך?
0: אליניב עשה איתו מספר שיחות.
1: אוקיי.
0: אליניב שכנע אותו בצורה פנומנלית על הפרויקט. על איפה הוא היום ואיפה הוא יכול להיות אחרי שהוא יתחק שנה, שנתיים אצל אליניב.
2: מה אתה אומר? ואגב,
0: משפחתו של השחקן בפירוש אמרה לנו במעמד החתימה שקודם כל הניהול הוא משהו שהם לא חוו לפני כן, באמת לא חוו דבר כזה, ושהם כל כך מאמינים וסומכים על אליניב.
2: מה אתה אומר?
0: שבגלל זה הם החליטו לוותר, לא הייתה להם שום היכרות מוקדמת, הם החליטו לוותר על המון המון כסף
2: סתיו, אבל
0: בשביל להגיע להפועל תל אביב.
2: מה במיוחד נגע באוסו שהוא אמר לו? מה?
0: אני חושב ששניכם מכירים את אליניב טוב. לאליניב יש יכולת לגעת בשחקנים בצורה, אני אומר את זה מנקודה אישית, אני מרגיש את זה עם כל השחקנים שלי בהפועל, במיוחד עם דניאל דאפה. אליניב הוא איש מיוחד.
2: תשמע, אתה יודע, אותי נגיד זה, אני לא זז מהמקום. אתה אומר פי חמישה, הייתה לו הצעה פי חמישה.
0: בהחלט, מסעודיה.
2: מסעודיה, והוא העדיף את הפועל תל אביב.
0: והוא העדיף את הפועל תל אביב.
2: שמה, שנגיד הוא מפרט לך, בגלל השיחה הזו, עם ברדה, בגלל שיחה.
0: בזכות ההתנהלות, בזכות זה שהוא רואה את מנכ״ל המועדון, עוזב את כל הדברים שלו ומגיע, ואת המנכ״ל המועדון עוזב את כל הדברים שלו ומגיע, ואת אליניב כמה הוא רוצה אותו, ואליניב עשה איתו שיחות באמת משמעותיות. ואגב, זה מדהים, אליניב דיבר איתו באמת בעיקר כדורגל.
1: כן?
0: פחות אפילו, יותר, פחות ברמה האישית, יותר כדורגל. הוא הסביר לו איפה הוא היום, מה הוא עושה טוב, מה הוא עושה לו. זה הייתה... היה זום מרתק, אני חייב לדעות, היה זום מרתק.
2: מה שאתה אומר, שאליניב למד אותו לפני, לעומק, לאורך ולרוח.
0: לעומק, לעומק, כן.
3: אז אם הוא דיבר,
0: הם עושים את זה, אנשים לא כל כך ערים לזה. אני יכול לומר לכם שכפי שכולכם יודעים, זה לא השחקן הראשון שאני מביא להפועל תל אביב.
3: בוא נגיד ספרה עשה לך טוב לכיס.
2: רגע, שנייה, עוד מצנצי, אני רוצה רגע לחזור אחורה, כי לקחת למשהו הרבה יותר מרתק, ועוד מעט ניגע בפיור כדורגל, אז מה לדעתך קרה עם פלזן? מה לדעתך? שאתה עוטף את הכל, מה קרה?
0: זה לא לדעתי. אני חושב שפלזן, מסיבה כזו או אחרת, התחרטו, אני לא יודע למה זה, אתם יודעים?

0: היה לי את הסיפור הזה גם עם טאבי, שהיה משהו עם סלטיק, ואתם יודעים שזה כדורגל.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, בגדול,
0: אני יכול לומר לך שמבחינה רפואית, אני יכול להגיד לך דבר אחד מבחינה רפואית רק.
1: מה אתה אומר?
0: אני יכול לומר לך דבר אחד מבחינה רפואית, אוקיי, אני לא רופא, אבל הרופא של נבחרת סרביה הובא על ידי הפועל תל אביב, על מנת לבדוק את ה-MRI. יש לנו דוחות MRI, צנצי אמר שהוא קיבל אותם, אני לא יודע.
2: לא, שאלה, אני הייתי אותה, דוחות MRI מביירן, זה מה שיש לי.
0: אז גם ביירן מינכן, הרי הם, כשנפלה עסקה עם פלזן, הכוכב אדום השקיעו בילד הזה המון כסף,
1: זאת אומרת, בתכלס, שורה תחתונה ונהיה עדינים, אתה אומר, ההודעה של פלזן על קריסה ברכית, לא דובים ולא זבובים.
0: אין, מהרופאים שבדקו אותו, ששוב, זה שלושה רופאים, גם הרופא של ביירן מינכן, גם הרופא שנבחרת סרביה, שנייה, וגם הרופא שנייה, שנייה,
1: זה הסיפור.
0: וגם הרופא, וגם הרופאים, הרי בסוף לקחו את כל הממצאי MRI, מכל הבדיקות, והעבירו את הכל לישראל, ובגלל זה זה גם לקח קצת זמן, כי בסוף, אתם יודעים, זאת אופרציה.
1: כן.
0: ולאחר מכן, אמרו בצורה חד משמעית כולם, שאין מניעה מלהחתים את השחקן.
2: אני אגיד לך יותר מזה, גם היו, אני לא יודע, אתה היית בכל ההליך הזה בסרביה, חכמון?
0: כן, אני
2: הייתי בפרק. אז הבנתי גם שהיו את פרופסורית, איזושהי פרופסורית בסרביה.
0: נכון.
2: אוקיי, אז...
1: יש לך, כאילו, אני רוצה...
2: היו גם פרופסורית, גם רופא נבחרת סרביה, גם רופא של בארץ,
0: שוב, אני מצטער שאני אומר את זה, אני פשוט, אני באמת אוהב לתת לאנשים קרדיט שמגיע להם. אני אומר לכם שמה שארז עשה שם זה משהו לא נורמלי.
1: וואלה.
0: לא נורמלי.
1: מה אתה אומר? מסביב, הכל, כל הכבוד, כל הכבוד. ככה מנהלים...
0: דפק בדלתות של פרופסורים בשבע בבוקר.
1: אתה יודע, נגעת כאילו באליאני ברדה בשיחות, אז אני שואל אותך, תגיד לי, הוא כנף ימין טהור, ויש לך הרבה מאוד שחקנים, נגיד, איך זה משתלב עם טוריאל? כי היית גם בשיחות, הרי היית בשיחות המקצועיות.
0: יכול לשחק בקלות גם כעשר וגם כסקנד סטרייקר.
2: אבל הוא שיחק עשר פעם?
1: רגע, שנייה, מה הוא אמר?
2: שהוא יכול לשחק עשר וסקנד סטרייקר. אבל הוא, אתה יודע, גם לואיזו, כשבא לפה, הדבר הראשון שהוא רץ זה לימין, כי באופן טבעי הוא שחק בימין. גם הוא, יש לו רגל שמאל אומנם, אבל הוא יותר בימין. השאלה אם אפשר לדעתך, אתה יודע מה עזב אותנו? אתה אומר שאליאני דיבר איתו כדורגל, פיור כדורגל. הוא דיבר איתו שהוא הולך להיות העשר שלו?
0: בהחלט.
2: עשר. אוקיי, מעניין. כן. כי אליאני תמיד חיפש עשר רגל שמאל.
0: אליאני מאמין בו, אליאני מאמין בו מאוד, ואליאני ואתה...
1: זאת אומרת, כאילו, התשובה שסתם
2: הוא אומר שכן.
1: יכול
2: להשתלב. כמו שלואיזו יעשה היסטוריה עם טוריאל.
1: כן. אפרופו לואיזו, סתיו, תהיה רגע מרוכז. הסכום של ה-2.4, כמו שצנצי אומר,
2: 4-5.
1: עבר ישירות מהפועל תל אביב, או שחלק זה כיזוז מהתשלום העתידי של לואיזו?
0: אני אגיד לכם על זה, אני אענה על זה פעם אחת וזהו. בשל מערכת היחסים הבאמת רצינית שיש בין המועדונים, אני לא נכנסתי לזה בכלל.
1: באמת?
0: זה לא... באמת?
2: תכלס ממה...
0: הכל נסגר די במהירות, בין גיא לבין מרקו מרין, ואני לא, באמת לא התעסקתי בזה, אני התעסקתי בשחקן ולדאוג שהוא ירגיש הכי בנוח
1: כדי לטוב. אני בטוח שאתה יודע, אבל כאילו גם לא בושה אם זה כן, אם זה כיזוז.
2: זה ממש
0: לא. לא, הכל בסדר, זה משהו שבאמת אני אומר לכם, אתם צריכים להפנות להפועל תל אביב. זה לא ממקומי להתערב
2: במה שם ואתם בין המועדון. אני נגיד, אותי פחות מעניין, כאילו, מה אכפת לי, כאילו...
1: תגיד לי עכשיו, אנחנו שומעים ו...
0: אגב, עכשיו אני אדבר איתך, באמת, אני אומר לכם בלי קשר, מה זה משנה אם אתה צריך לקבל כסף.
1: זהו, אמרתי.
0: ולהחזיר כסף או זה, אין לזה משמעות.
1: בגלל זה אמרתי, כסף זה כסף, אבל אתה יודע, תמיד אתה רוצה לדעת מה, כי נגיד הדיווחים בתקשורת על הקשיים של הכוכב האדום עם כל לואיזו, לא הביאו עדיין.
2: מילסון עוד חייבים כסף למכבי.
1: כן, בדיוק, חייבים כסף למכבי.
0: לואיזו שחקן כדורגל מצוין ובחור נהדר, ואני מאחל לו באמת...
2: מי שחקן יותר טוב?
0: אני חושב שזאת שאלה טריקית קצת.
2: אוקיי, לכן אנחנו פה.
1: כי הוא בן 20.
0: מן הסתם לואיזו הגיע לישראל עם רזומה לכאורה יותר גבוה. אני חושב שתקרת הזכוכית של לובוסו היא... היא בכמה דרגות יותר גבוהה.
1: סתיו, יש סעיף שחרור? כי באמת אנחנו שומעים את המשפט שאתה אומר, שומעים בכל מקום. יש סעיף שחרור?
0: אין סעיף שחרור.
1: אין סעיף שחרור?
0: בעסקאות כאלו בדרך כלל אין סעיף שחרור.
1: וכמה זמן, לכמה זמן ההסכם?
2: 3+1.
1: 3+1, כאילו בגדול, כאילו 4 שנים בלי סעיף.
2: אבל אתה מגיע להגיד משהו לאוהדי הפועל תל אביב. תראו איזה אוהדים אלה. עזוב את האלה...
1: כמה, רגע, שנייה. אני רוצה רגע להישאר כאילו באותו קו, ואנחנו לא אוהב לקפוץ מדבר לדבר.
2: לא, זה קשור לסעיף שחרור. בהנחה,
1: סתיו, שאנחנו כאילו, אני זורם איתך בקטע אין סעיף שחרור, וההתפתחות שלו באמת, אתה אומר, כמה נגיד אחד כזה במרקט היום, שאתה מלווה גם את הפרופיל הגבוה ביותר, כמה במרקט עם ההתפתחות שלו תותחית, כמה אחד כזה שווה עוד 3-4 שנים בערך. אם באמת הכל הולך
0: פוט. באמת, באמת שאי אפשר לאמוד את זה. זה תלוי בכל כך הרבה גורמים ומשתנים.
1: אבל נגיד,
0: אני אחזור ואומר עוד פעם.
1: אחד כזה שווה 10-15 מיליון.
0: יש לו תקרת זכוכית יוצאת דופן.
1: אז מה שאתה אומר, אז זה כן שווה 10-15 מיליון אם הכל הולך פוט.
0: אני לא נכנס לשיח של סכומים, כי בסוף שחקן שווה כמה שמתאים עליו.
2: אתה יודע מה, אבל עזוב, אני אשאל לך שאלה קצת יותר פחות טריקית, כי כמו שאתה אומר, אתה לא נביא. טאבי או הוא מבחינת פוטנציאל שאתה רואה? כי טאבי הצלחת להביא אותו לפרמייר ליג, בוא.
1: זה גם טריקי.
2: אין בעיה, אבל זה כאילו...
0: עובדתית לאובוסו היו הצעות מאנגליה, אז...
2: מה הוא? הייתה הצעה מסוונזי, אתה
0: צודק. הייתה לו הצעה מסוונזי, אז...
2: אבל השאלה מבחינת יכולות, סתם, קח אותי רגע, פיור כדורגל, עזוב סוכן ועזוב איזה...
0: אני חושב שהוא שחקן יוצא דופן.
2: וואלה, וואה.
1: באמת? מה?
2: אז אתה יודע מה, רגע.
1: במה? חמקמקות, ורסטיליות, בעיטה לשער, מה במיוחד? מה נגיד אהבת?
0: יכולת כדרור לא רגילה.
2: שלו את הדריבל הכי טוב בליגה
0: הסרבית. יכולת לסיים, זה מאוד לא פופולרי, למצוא שחקנים בגיל הזה שכובשים.
2: אבל שאלה יותר מזה.
0: חבר'ה, הבחור הזה, רק שתבינו, הבחור הזה כבש 9 שערים בליגה ראשונה בסרביה, בעונת בכורה שלו בליגה ראשונה
1: בסרביה.
2: רגע, עזוב לא השתלב, איך זה יכול להיות?
0: למה לואיזו כרגע לא משתלב בכוכב?
1: יותר עמוקה.
2: איך יכול להיות שהכוכב האדום קונה אותו ב-2-2 בינואר, ומוכרת אותו ב-2.5 באוגוסט?
0: זאת שאלה שצריך להפנות למרקו מרין.
2: לא, אין בעיה, אני שואל אותך עוד פעם, כסוכן...
0: אני יכול לומר לך, אני, כאיך אני מבין את השוק, אני יכול לומר לכם שהסיטואציה פשוטה.
2: אוקיי.
0: יש שם 2-3 שחקנים בעמדה שלו, הם החתימו גם את לואיזו על העמדה שלו. אני לא המנהל המקצועי בכוכב האדום, אני כנראה הייתי עובד אחרת, אבל זה שאלה.
2: הבנתי. אגב, רק רגע, אני רק רוצה לספר משהו לאוהדי הפועל תל אביב. קודם כל,
1: הוא לא... נזכר, לא, אתה לא. יש לך זיכרון אחד,
2: שני, אמרת שני את זה דבר. לחמש דקות. קודם כל, מאתמול התחיל איזה שמוע בקרב אוהדי... אוהדי הפועל תל אביב לא יודעים לסמוך, זה משהו מטורף.
1: מה עכשיו הם אומרים?
2: על הסעיף שחרור ששאלת?
1: כן.
2: מה? איזה בושה, פרימור וספרה, הכניסו לו סעיף שחרור שלושה. עכשיו, אני יודע שאין לו סעיף שחרור בכלל. עכשיו, אתה יודע כמה הוצפתי מזה, אני לא עונה להם מן הסתם, אבל אתה יודע כמה הוצפתי...
0: סנצי, אתה מרשה לי להשחיל משהו על הפועל תל אביב, אני אמרתי את זה שנה שעברה בתחילת עונה, לא יודע אם אתם זוכרים.
2: אתה צודד, זה השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, אוקיי.
0: הפועל תל אביב זה מועדון שלא עוסק בהדרה עצמית, אני לא יודע אם אתם שמים לב לזה. הם לא מפרסמים את עצמם יותר מדי, והם עובדים כל כך בשקט, ויש להם מערכות דאטה חד משמעית מהטובות בארץ, והם עובדים בצורה מאוד שונה ממועדונים אחרים.
2: צפר, מעניין.
0: והם עושים את זה בשקט.
2: צפר רגע, צפר למערכות דאטה, כי גם אני מכיר את המערכות דאטה. אגב, יש להם סקאוט מטורף הבולגרי הזה, סלבוב.
0: יש להם איש שקוראים לו אופר ניר.
2: כן.
0: הוא אחראי על כל הדאטה במועדון. הוא איש מאוד מוכשר, הוא עבד לפני כן גם בהפועל באר שבע. אני לא יודע בדיוק איך הוא עושה את זה, חבר'ה, כאילו, אני קטונתי באמת.
2: לא, כי אני יכול להגיד לך שכשהרבה פעמים שדיברתי עם אנשי הפועל תל אביב, המקצועיים, ונגיד אמרתי להם, אני יודע שהוא השחקן שלך, אבל נגיד על דאפה, או על בואטנג, על דברים כאלה, הם אמרו לי, אל תדאג, בדאטה שאנחנו אוספים, הם נמצאים במקום הנכון שאנחנו צריכים אותם שם. ובסוף זה גם מתפרץ.
0: וזה נכון, וכך הם עובדים. ואגב, יש הרבה מועדוני ענק בכדורגל העולמי שעובדים ככה עם תקציבים שהם טיפה יותר קטנים, אתה יודע, בהשוואה לקבוצות האחרות בליגה שלהם.
2: אבל אתה אומר קטנים, אתה יודע שהאוסו זה בדיעבד אחת מארבע העברות הכי גדולות בכדורגל הישראלי אי פעם. ודאפה גם אחת הגדולות. תספר באמת איך זה לעבוד מול צ'ק פתוח פתאום מהפועל תל אביב, איך זה...
0: אני ממש לא מסכים עם ההגדרה של לעבוד מול צ'ק פתוח. Okay. אני חושב שהם עושים את זה בצורה הרבה יותר סחלטנית מאיך שזה נראה.
2: Okay.
0: כי הכי קל להסתכל על זה ולומר, חבר'ה, יש פה צ'ק פתוח, הבעלים נותן כסף בלי סוף,
2: גיא פרימור יכול לבזבז כמה שהוא רוצה. פתוח.
0: הם עובדים בצורה כל כך מסודרת וכל כך... מבוססת דאטה, הם לא הולכים ו... אתם רואים, זה לא שהם מחתימים 20 שחקנים ב... אגב, לדוגמה, הכוכב האדום עובדת בדיוק הפוך, לצורך העניין בעיניי.
1: אני צריך אתכם לדעת.
0: אז הפועל תל אביב עושה את זה בצורה מאוד מסודרת, ופשוט נורא נורא בשקט, ולא מתלהמת, ולא מאדירה את עצמה, ואני לא ראיתי את אדמון צפרה, שגם לא כמובן צריך להגיד תודה רבה, אני לא ראיתי את אדמון צפרה יוצא ברעיונות ובכתבות
2: מפוצצות. איזה רעיונות? הוא לא אומר שלום, אתה אומר לי רעיונות.
0: כן, זאת הדרך שהם עובדים בה.
1: תשמע, אני אגיד לך, אתה מפרגן לכל העולם וכל הכבוד, אני רוצה לפרגן לך. על הקטע של העסקה, תשמע.
2: הרבה, בוא, אגב, יש לו הרבה עסקאות ראשון, של סתיו.
1: דבר ראשון, הלוואי והלוואי, כי כל שחקן בפרופיל כזה, זה טוב לכדורגל הישראלי, כי רק אנחנו
0: נכון, מעבדים. זה רק... זה רק...

0: מקדם את הכדורגל שלנו וגורם לנו לעבוד, לכל הסוכנים אגב,
1: לעשות... אני אומר עכשיו סגות פה עכשיו חלוץ...
2: שמה, לא.
1: חלוץ ציוני.
0: לא, אני ממש לא חלוץ, יש סוכנים גדולים ממני ושעשו עסקאות גדולות ממני.
2: שנייה, תשלים בבקשה את המשפט. זה משפט מאוד מעניין, כי זה מתכתב לי עם הבכי של הסוכנים שהריאנו בתקופה האחרונה שקשה להוציא שחקנים בתקופה הזו.
1: או להביא.
2: אז מה התחלת להגיד?
0: אני יכול לומר לכם שלשיטתי עסקה כזו, פותחת לנו צוהר להכניס עוד ועוד שחקנים בפרופילים גבוהים לישראל. חד משמעית. ואני אומר לכם שבסוף השגרירים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי זה השחקנים הזרים שאנחנו מביאים.
1: אז מה שאתה אומר בסופו של דבר זה תלוי כסף? זה מה שאתה אומר?
0: ההפך, אני לא חושב שזה תלוי כסף.
1: למה?
0: כי לשחקן הייתה הצעה של פי חמישה יותר כסף בסעודיה.
2: גם לואיז, זה הקטע של הסיטואציה. נוצרה פה סיטואציה, בואו נגיד ככה. אמרו על שחקן בן 20,
1: כן.
2: שגם אתה רואה עם כל הסאגה והכל, ולא איזה כוכב על, אבל ראית את טאבי, ששיחק בנוח של טוברו, ויצא לסנדרלנד לזכות סתיו. ולכן...
0: אני יכול לומר לך רז, שהדאטה של טאבי הייתה דומה לדאטה של אובוסו, ולדאטה של לואיזו. ככה שהאימור הזה שבעיני התקשורת נראה כמו אימור מטורף.
1: אני לא רואה בזה אימור, אבל אני רואה בזה...
0: הוא אימור מושכל.
1: אני רואה בזה הצלחה מסחררת בלהביא שחקן כזה.
0: הפועל תל אביב, שוב אני אומר, אני מתחבר לזה עוד פעם לדניאל דאפה. הפועל תל אביב זה מועדון שיודע לקחת, הם יודעים לקחת את השחקנים הצעירים האלה, ולתת להם מה ששחקנים צעירים צריכים.
2: סתיו, נגיד אני, עזוב, שוחר כדורגל אובייקטיבי, יושב בצד, ואז ראיתי דאפה בנתניה, וואו, וואו, וואו. לא קיבלתי ממנו, על פי מדד הציפיות שלי, בהפועל תל אביב, אפילו 20% כרגע.
1: מסכים?
0: אז אני לא מסכים.
2: אמרתי דעתי, אז זה דעת שנינו. דבר, זה דעת שנינו.
0: אז אני לא מסכים, כי אותו מכון מחקר שקבע שאובוס הוא מקום רביעי בדריבל או משהו כזה, לא באמת התעמקתי בזה, זה אותו מכון מחקר שפעם בחודשיים שלושה מפרסם שדניאל הוא טופ 10 במשהו. וזה לא מעניין אתכם, כי בסוף אתם שופטים את זה בצורה מאוד צרה.
1: סתיו, אין לי בעיה עם תהליך מכאלה. אבל בשורה התחתונה, בן אדם שתי שערים, בוא.
2: סתיו, אתה רוצה שנשתעבד לכל הרובוטריקיות הזו, עזוב. אחלה, אתה יודע, אתה עושה את העבודה.
0: את דניאל דאפה, אל תשפטו. אני אומר לכם משהו על דניאל דאפה.
1: אוקיי.
0: את דניאל דאפה, אל תשפטו. על עונת הבוגרים, בוא נאמר, אפשר לומר הראשונה שלו בכדורגל, שזה שנה שעברה.
2: בגלל זה אמרת, אז אתה מסכים איתי, ואני מסכים איתך.
0: ואגב, ואם תשאל את הצוות המקצועי של הפועל תל אביב, יאמרו לך בצורה מפורשת שהוא מתקדם כל יום, ושתקרת הזכוכית שלו היא...
2: דבר ראשון, שנייה. אני אגיד לך, בגלל שגם הייתי מעורב, במצגת שעשה גיא פרימור לספרה, ברור שהצוות המקצועי יגיד את זה, אבל הם לא מעניינים אותי. אני וצנצי רואים מול העיניים, וזה מפתיע שאנחנו לא מסכימים צנצי ואני על כלום, אבל אנחנו מסכימים על אותו דבר שהוא אפילו לא נתן 20%. עכשיו עזוב אותי מכל המחשבים, ואני איתך בקטע הזה שזה עונה ראשונה. אם העונה הוא ייתן את התו ספרתי ועלה ויהיה תותח, מעולה. אבל כרגע זה לא שם, כרגע הוא לא ברמה.
0: כרגע הוא ניצח להם את גמר גביע הטוטו.
2: אוי, נו, די, סתיו.
0: והוא היה מצוין פעמיים נגד לודוגורץ.
2: בוא נגיד...
0: אבל שוב, דניאל הוא לא השיח פה.
2: לא, זה אותו דבר האוזו, כי צנצי אמר, אותו דבר האוזו.
1: האוזו, אבל בגילו, רגע, האוזו בגילו, כבש בעונת בוגרים ראשונה שלו 9 שערים.
2: סבב, אבל אתה רואה את כל התקופה האחרונה ואת המחיר הזה. זאת אומרת, הפוטנציאל הוא עצום.
1: עצום.
2: אבל הגיעו לפה שחקנים עם פוטנציאל יותר גבוה שקרסו.
1: נכון.
2: והגיעו לפה
1: יותר
2: נמוך. זה אי אפשר לדעת, הכדורגל שלנו לפעמים הוא מאוד שונה.
1: נכון.
2: כי כל הסילבסים נכון. עכשיו, כל הסילבסים שיושבים ושומעים האוזו, היד הראשון שלהם במשחק, תלכו, תפריעו לו.
1: לא, אני מצליחו.
2: לא חלילה שאני מזלזל בחיים, אני כמאמן בליגת העל. אבל כל הסילבסים, אימרים, כל ה... אתה יודע, זה, תפריעו לו, אתה יודע, כל מיני
1: טקטיקה עליו. בוא נגיד, האוזו מכניס
2: לא
1: ים מחוט להפולטר
2: לא
1: ולכדורגל הישראלי.
2: לא פשוט לשחק בכדורגל הישראלי שאתה יצירתי.
1: נכון. בסדר,
2: מבין,
1: אבל ראינו...
2: אתה חייב להיות גם כוחני.
1: ראינו את לוזיו,
2: וראינו גם את מילסון, וראינו את וואקמה,
1: נכון, ופטאצ'י...
2: וראינו את שרי, ואת וואקמה, ראינו את עכשיו קנגואה, ראינו שוברי שוויון.
1: כן.
2: הוא אמור להיות שובר שוויון.
1: הוא אחד
2: משמעית. השאלה מה סתיו אומר, חכו, סבלנות?
0: אני אומר סבלנות.
2: לא, סתיו, זה שאלה. לא, סתיו, זה שאלה. אני אומר, השאלה מה סתיו אומר, חכו, סבלנות, או חבר'ה, השטרות, זה מההתחלה הכל נפרא.
0: אני חושב שצריך לתת זמן לשחקנים זרים. להזכירכם, סתם דוגמה אחרת שקופצת לי עכשיו, על פלקאו שלי, שמעתי כל כך הרבה ביקורות בחודש חודשיים הראשונים.

0: זה היה, על פלקאו שמעת את ביקורות עוד לפני שהוא נחת בכלל. נכון. ואחרי זה הוא הפך להיות אהוב הקהל.
1: זה לא רק אהוב הקהל, הוא גם מקצועית, אחד הקשרים הטובים בארץ.
0: אוהבים אותו לא בגלל שהוא ילד יפה, והוא לא.
1: נכון.
0: אבל אוהבים אותו בגלל שהוא מקצועית. תגיד לי רגע, ולגבי קרייב הוא גם שלך? חכמון.
1: כן.
0: וואלה, בנית הבית מספרה, כל הכבוד.
2: אבל כל אחד בצבע. אחלה, זה הבית.
0: אחלה, לא, בית שמגיע. בית שמגיע.
2: מגיע לך הבית.
0: בית מזכוכית.
2: מגיע לך הבית, כרגע כאילו כל שחקן שמצליח...
0: לא, את האמת? רגע, ומי עוד שלך מהפועל תל אביב?
1: שנדה סילבה.
0: אה, ושנדה. זה קצת פחות. הייתי מוריד לך חדר.
2: לך תדע, דווקא זה, דווקא זה, תראה, זה כזה, הוא דפה, דווקא זה, גם התחיל את העונה, כאילו, וואלה, כי יכול
0: הוא
2: להיות.
0: הוא סיים כאילו עם גול מטורף, אבל כן, אני לא יודע כמה זה...
2: אני אומר, יכול להיות. יכול להיות. אתה יודע, הוא מה שנקרא גבולי, אבל יכול לתת עונה. תזכור.
0: יכול לתת.
2: תזכור. יש את הפוטנציאל.
0: אבל אני, אבל אני חושב שבאמת סתיו הבאת לפה שחקנים גם לבית ירושלים. מי בבית ירושלים יש לך היום?
1: את קלו.
2: סתיו,
1: סתיו,
2: תגיד לי רגע, בואו רק לסיום, שאלה, כאילו, מלא שאלות, אבל אני לא אטריד יותר מדי את סתיו, למה טאבי לא יצא למחנה של סנדרלנד בארצות הברית?
0: הוא עדי הפועל פתח תקווה, עוקבים אחריו.
1: הוא לא קיבל ויזה.
0: וואלה.
1: הוא לא קיבל ויזה לארצות הברית.
0: אבל הוא בתוכניות?
1: אבל עכשיו יש להם עוד מיני מחנה בצרפת, והוא כן יוצא איתו.
0: הוא בתוכניות המקצועיות של סנדרלנד לעונה הבא?
1: יש על טאבי לפחות 5-6 קבוצות שרוצות אותו מאוד בהשאלה, וסנדרלנד לא משחררים אותו.
0: אה, לא משחררים? וואלה.
2: יאללה, שיהיה בהצלחה. סתיו,
0: סתיו, העיקר הבאת עוד שחקן טוב, זה הכי חשוב.
2: בוא נראה. הביא
0: שחקן פוטנציאל גדול, לא יודע.
2: בדיוק, הביא שחקן עם פוטנציאל, בוא נתחיל לראות על קר הדשא, אתה יודע מה הפוטנציאל.
1: חבר'ה, תהיו סבלניים. שחקנים צריכים זמן להתקדם.
0: זה אנחנו לא יכולים להבטיח.
2: זה בעיה. כל יום 3 שעות, תקשיב, זה אחרי חצי שעה אנחנו כבר לא סבלנים. אתה יודע מה זה כל יום 3 שעות? סתיו, תהיה לנו בריא וחזק.
0: תהיה בריא.
1: אמן, חבר'ה, תודה רבה. כל הפרגונים
2: מגיע גם לגיא פרימור, גם לברדה, ולארז נאמן מאוד אהבתי. מאוד מאוד אהבתי. יפה, תודה סתיו.
0: תודה, תודה רבה.
2: יפה, אז אנחנו ממשיכים, רק אני אכתוב לקוקי כן, כי אנחנו ממשיכים לאייטם מאוד מאוד מאוד מעניין. בואו אני אתחיל את האייטם הזה. אז אתה יודע מה, יש לו זמן, אני מעלה את רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים.
0: נכון, מעניין.
2: דבר ראשון, אני רוצה, עומת אני רוצה לספר סיפורים, קוניק איתנו עכשיו בחצי שעה הקרובה, אחד מהסיפורים הכי מעניינים עם הפועל רמת גן, וסיפור שמתפתח, ויש לי גם שאילתות שהעברתי למועדון, וגם לראש העיר, ותשובות שלא אהבתי, הכל עוד מעט, רק קוניק, דבר ראשון, אהלן.
3: אהלן.
2: היה לנו כאילו את האייטם, תגיד לי, העבודה שלך מול סתיו טוריאל, באמת נגענו בזה הרבה, כי היה לנו אייטם עכשיו על הפועל תל אביב. מה זה אומר? Okay. תן לנו, כאילו, מה זה אומר? מה זה אומר תכלס, מעבר לסיסמאות?
3: לא סיסמאות. אני חושב שבשנים האחרונות, הכדורגל הישראלי והשחקנים וגם המועדונים הבינו שמעבר לשיפור יכולות טכניות, גופניות וכולי, יש אפשרות וצריך גם לעבוד על שיפור יכולות מנטליות. אני מלווה את סתיו בשנתיים האחרונות בכל ההיבט המנטלי, כמו שעשיתי בעבר עם לא מעט שחקנים עוד לפני שהייתי ראש עיר, בעיקר כדורסלנים, ברטימור, אפי מנקו וכדומה, ולא כל שחקן, נקרא לזה, מקריב את עצמו, מתפסר לעבודה הזו, כי היא לא פשוטה, ולשמחתי הרבה, סתיו מאוד התחבר לזה, ו...
2: במה במיוחד? באיזה נקודות במיוחד אתה נוגע איתו?
3: תראה, הרבה מאוד שחקנים, במיוחד שחקנים צעירים ומוכשרים, בתחילת הדרך שלהם, שהם מתחילים לחפש את דרכם, או בליגה טל, או לעבור בין כל מיני מאמנים וקבוצות, בליגה לאומית, מתמודדים עם המון סיטואציות מורכבות מאוד מבחינה מנטלית. אני יכול להזכיר לכם, למשל, שבאשדוד, כשהוא היה אצל אלי לוי, הוא בכלל צובת שמה כמגן שמאלי.
0: הוא לא שיחק, עזוב מה הוא צובת, לא שיחק.
3: הוא גם לא שיחק, וכשהוא שיחק ניסו אותו מגן שמאלי וכו', ואתה יודע, כל הדברים האלה כן עולה בהרכב, עולה בהרכב, לעמוד בציפיות, למצוא את הפוטנציאל, להוכיח וכו'.
2: טוב, עכשיו, עד כאן טוריאל, ויאללה, לענייננו, דבר ראשון, אני רוצה לתת את הזווית שלי, לספר גם לך וגם לצנסי. שאני לפני, אופ, הנה עכשיו עלה לי, אני לפני 3 שבועות, נועה, דוברת הנפלאה של עיריית רמת גן, שאלתי אותה שאלה מאוד מאוד משמעותית עבורי, כמי שרק 15 שנים וקוניק יודע, היה ברשת,

0: רשויות, בעיריות, מכיר את הנושאים המוניציפליים, מה לא עברתי, יכול לעשות מה שנקרא דוקטורט בתחום, ושאלתי אותה, שלחי לי התייחסות של ראש העירייה, אני מתכוון לפרסם פומבית, האם ראש העירייה מתכוון לפרסם פומבית את שמות האנשים מאחורי אבי יחיאל והכסף בהפועל רמת גן, עוד לפני שהוא מעביר כסף ציבורי למועדון? יפה, שאלה, אתה יודע, שאני מכיר את זה.
1: סופר לגיטימי.
0: א', ב', תודה רבה. והיא כתבה לי שהוא מה שנקרא מחלים והכל וזה. בוא נגיד שחלפו כבר 3 שבועות משהו החלים. לא קיבלתי תשובה. אתמול בלילה שאלתי אותה שוב. עכשיו, צנצי, אני מסביר לך, כי אתה פחות מבין ברשויות מקומיות. זה א', ב'. זאת אומרת, כסף ציבורי
1: ברור,
0: חייב להיות
1: ברור,
0: מפוקח.
1: להבין, ברור.
0: אתה צריך לדעת מי, אתה צריך לדעת מה. ברגע שאתה נותן כסף, תקציב תמיכות, אין דבר כזה על הבעלה. זאת אומרת, אתה מצפה...
1: צריך להיות הכל שקוף.
0: יפה, אתה מצפה כאילו עכשיו לקבל שמות.
1: כן.
0: כן, ראש העיר מתכוון לפרסם שזה לא אבי יחיאל, הוא רק מחזיק זכויות הניהול. זה ככה וככה, עוד מעט גם יפתור לנו את הסוגיה הקוניק. ושים לב לתשובה שקיבלתי לפני כשעה מעיריית רמת גן. שמה, ראש עיריית רמת גן אינו עוסק בעידוד רכילות. רמת גן היא אחת מארבעת הערים בישראל שיש להם ייצוג בליגת העל, בכדורגל, בכדורסל, ובכדי לשמר זאת, ראש העיר מרוכז במאמץ תקציבי מיוחד לייצר צריכה מקסימלית לשתי ספינות הדגל העירוניות בספורט, עירוני רמת גן בכדורסל והפועל רמת גן בכדורגל, בכדי להבטיח את הצלחתן באתגרי העונה הקרובה. זאת אומרת, עד עכשיו לא רלוונטי לכלום, למה ששאלתי, כלום, מריחה, שטויות במיץ עגבניות, נכון?
1: ברוכה אחת משמעית.
0: באופן טבעי, השנה תשומת הלב בעיקרה ניתנת להפועל רמת גן, שרק עלתה לליגת העל, ובמיוחד לאחר שעיריית גבעתיים הודיעה רשמית על הפסקת התמיכה הכספית בה. זאת אומרת, לא קיבלתי לשאלה.
1: תשובה.
0: אז הנה אני אומר, חס וחלילה מפריד את כרמל שמה, מפריד אותו, נשמה, אל תיקח לו ללב, וזה לא מייצג אותך משפט שאני אומר. אבל אתם יכולים לצלצל לאייל ברקוביץ', ואני ואייל ברקוביץ' ניהלנו פורמט רדיופוני מאוד נרחב, שעסק ב... איך קראו לבחור הזה? שלוש, איתמר בן שלוש, ההוא שהיה ראש עיריית טאקו, ולאחר מכן כשנה.
1: בן שלוש.
0: ואני אמרתי והצבעתי על הפרמטרים, למה בסוף יחד תתערב. שמעתי אותו, היה דיונים, למה בסוף יחד תתערב. לא קשור עכשיו לקטע של כרמל שמה. יפה. אני אומר, חבר'ה, ראשי ערים, אל תקריבו את עצמכם בשביל אף אחד.
1: למה אתה לא פונה לבקר העירייה?
0: ברור שעכשיו ששומעים את זה, ברור שעכשיו שומעים את זה שלטונות החוק.
1: בטח.
0: זאת אומרת, התשובה, מי הבעלים, יפה, קוניק, עוד מעט נתחיל, מי הבעלים של הפועל רמת גן, קוניק?
2: קודם כל, נשמע שמהתגובה של עיריית רמת גן, הם שמחים שזה נשאר רק רמת גן ולא גבעתיים.
0: קוניק, נגיע לזה, אז בוא נדבר, דוח, יש לנו מלא מה לדבר איתך.
2: אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שזה סוד גדול. מי שבסוף עומד מאחורי הקבוצה וגם שם את הכסף, זה חנן סלנסון.
0: הבנתי, בחור בשם חנן סלנסון, הוא הבעלים של הפועל רמת גן.
1: מי הוא, מה הוא?
0: בדיוק, ממה שהבנת והיית עוד מעט ניגע בפרקטיקה, בדברים שלך, למה זה כזה לכאורה סוד, שאפילו ראש עירייה בישראל, בתגובה שלו לא אומר את השם שלו? מה יש שם? מה הבנת? מה יש שם? תסביר לנו.
2: תראו, אני לא יודע, אני מכיר את כל השמועות ואת זה שאומרים שהוא לא רוצה להיות בפרונט מכל מיני סיבות כאלו ואחרות. הרי בזמנו, אם אתם זוכרים, דובר על הזקן ממנהטן.
0: נכון.
2: אז יכול להיות שהוא באמת הזקן ממנהטן, למרות שאני אגיד לכם שכבר בפגישה הראשונה שלי איתו, משהו לא הריח לי טוב, כי כששאלתי אותו מי זה הזקן ממנהטן, הוא אמר לי בסוד, בארבע עיניים, שזה חיים סבן, אחד האנשים העשירים בארצות הברית.
0: אוקיי.
2: אז אמרתי, וואלה, אם חיים סבן, יש לו זמן ורצו לקנות את הפועל רמת גן, והוא הזקן ממנהטן, למרות שהוא בכלל מלוס אנג'לס, אז כנראה הגיעו זמנים טובים לרמת גן גבעתיים. אבל אין לי מושג. מה שאני יודע בוודאות זה שגם הוא שם את הכסף, הוא גם אחראי לפוסט השקרי שהם פרסמו אתמול.
0: אז עוד מעט, עכשיו בוא ניגע בקטע הזה, אני אגיד כך, כאשר עוד פעם, אז זה חנן סלנסון, ומה כאילו קרמל שם הלו? מה הבעיה לכתוב תגובה?
1: חייב, חייב להיות שקוף, להגיד מי הבעלים ומי הוא מאחורם.
0: קרמל שם עכשיו סיבך את עצמו ברמה דרמטית.
1: הוא צריך להגיד לתושבים,
0: ברור.
1: על מי אני מוציא את הכסף העירוני?
0: אבל גם תקשורתית, פומבית.

0: התקשורתי זה הציבורי.
1: הוא הבעלים, אני יודע מהבעלים. תקשיב, וזאת שאלה פשוטה. אתה יודע, זה מעורר צנציה, אתה מבין? כאילו מי ששומע את זה, רגע, מה אתה מסתיר? מה יש לך עם סלן? מה זה?
0: יפה.
1: ועכשיו אני אגיד לך ככה, קוניק, למעלה מעשור שאני יושב בפורמט הליגה הלאומית, יש שני דברים. אחד, שאני מודע עד כמה בקשיים, בימים, גם של חזן ולד, גם של חמיאס, אתה סייעת, תמכת, עשית רבות עבור הפועל רמת גן, מודע להכל, כי כל הזמן דאגו גם חזן ולד וגם לזכותו של חמיאס לפמפם לספר לי את זה. דבר שני, שדיברתי על שניים שהיו בעלי הפועל רמת גן, כל הזמן אמרו לי, רז, תקפיד להגיד, הפועל רמת גן גבעתיים. והשאלה שלי אליך, ותנגיש את זה, שאתה יודע שכל צופה יבין, מדוע מהתקופה האחרונה אין יותר גבעתיים בשם הזה?
2: אז בואו נעשה סדר בדברים. קודם כל, אני אגיד משהו עכשיו שהוא מאוד לא צנוע, אבל זאת האמת. אני נבחרתי בשנת 2013, אני 13 שנים ראש עיר. לפני שנכנסתי לתפקיד שלי, עיריית גבעתיים וכל קודמיי בתפקיד לא תמכו במועדון שאז אפילו נקרא הפועל רמת גן גבעתיים ושיחק במכתש, אפילו לא בשקל אחד. הפועל רמת גן גבעתיים, או הפועל רמת גן יותר נכון, השנים היחידות בהיסטוריה שלה שהיא קיבלה תמיכה מעיריית גבעתיים זה ה-13 שנים האחרונות. עכשיו, אם לא עיריית גבעתיים ואם לא רן קוניק, סליחה על חוסר הצניעות,
1: אוקיי.
2: המועדון הזה אני בספק אם הוא היה קיים.
1: אבל אמרתי את קיים, זה, בוא נתקדם, אוקיי. אמרתי, מסכים איתך,
2: עכשיו,
1: אמרתי
2: עכשיו,
1: את זה, בוא נתקדם,
2: עכשיו,
1: מה קרה?
2: לי התברר לפני מספר חודשים שצפיתי באחד השידורים שלכם של הליגה הלאומית שפתאום השם גבעתיים ירד מהמרקע, ואז דיברתי עם קוקי, העורך שלכם הנחמד, והוא אמר לי, תשמע, קיבלנו מההתאחדות לכדורגל את הרשימה של הקבוצות עם השמות הרשמיים שרק בשם הזה אני יכול לפרסם, והשם הרשמי של המועדון ברישומים זה הפועל רמת גן, בלי גבעתיים. ואז עוד פניתי לאמיר חמיאס, ואותו דבר אמרתי לאדון סלנסון וגם לאבי יחיאל, שצריך לעשות מאמץ להוסיף את השם גבעתיים בפגרה, כי אם לא יוסיפו את השם גבעתיים, אני לא בטוח שאני אוכל מכספי הציבור לתמוך במועדון שאין לו את השם גבעתיים. זה כמו שהפועל רעננה וביתר ירושלים יבקשו תמיכה. לזכותו של חנן ולזכותה של ההתאחדות, וגם אני דיברתי פה גם עם שינו וגם עם אורן מאירי, הוציאה ההתאחדות לכדורגל הוראת שעה חריגה ונדירה שאני לא זוכר כמותה, ואני הייתי יושב ראש איגוד 5 שנים, שמאפשרת בחודש יולי, רק בחודש יולי, לכל מועדון שרוצה לשנות את השם שלו או להוסיף שם, להגיש בקשה. עכשיו יש פה תעלומה שאתם כאנשי תקשורת צריכים לבדוק מה קרה שאדון חנן סלנסון ומועדון הפועל רמת גן החליטו לא להגיש בקשה ולא להוסיף את השם גבעתיים ולוותר על תמיכה.
1: אבל נראה לי שהייתה לך פגישה עם סלנסון שהוא אמר לך את הדברים גם בפנים, ספר לנו עליה.
2: לא, הוא לא אמר לי כלום, הוא רק מאוד התאכזב מזה שאני נותן לו במרכאות רק 850 אלף שקל בשנה ועוד שווי שימוש במגרש בבית שרת שזה עוד 1.5 מיליון.
1: אני, אתה יודע, הוא יצר איתי קשר בבוקר ואז השיחה הייתה מאוד קצרה כי הוא אמר, אנחנו נוציא התייחסות, אמרתי לו, תוציא לי את התייחסות לכל סגת גבעתיים עוד לפני השידור, שאני אוכל לדבר עם קוניק, לשאול את קוניק מה שאלות. כרגע אני לא חושב, אף אחד לא שולח לי, ויש שם דוברים, וזה אף אחד לא שולח לי התייחסות, אבל משהו זרק לי, אבל אמרתי לו בהתייחסות, לקחת את זה בית ספר לכדורגל, שזה היה נכס כספי להפועל רמת גן, וסיפחת אותו אליך, משהו כזה?
2: א', כן, ותכף אני אתייחס לזה, אבל מה שאתה צריך לשאול אותו, זה איך הוא מוציא פוסט שקרי אתמול, שאומר שהם קיבלו אישור מההתאחדות להוסיף את השם גבעתיים, אבל זה כזה פוסט לא חכם ושקרי.
1: למה?
2: כי הם לא הגישו בקשה, כבר דיברתי, בדקתי את זה עם כל הכיוונים.
1: זאת אומרת, הם הוציאו פוסט, זאת אומרת,
2: אתה ביום ראשון.
1: מלא תגובות על הכל.
2: אתם ביום ראשון.
1: אתם ביום ראשון. רוצים ש...
2: רז.
1: כן, רגע, אני רוצה שצנצי יהיה מרוכב.
0: אחרי, זהו, סגרתי.
1: שמעת? זאת אומרת, הם הוציאו, בדיוק.
0: שמעתי.
1: הוא אומר ככה, אני רוצה רגע, רן, להנגיש את זה לצנצי. הוא אומר, הם הוציאו פוסט הפועל רמת גן, שמה שנקרא,

0: קטע של השם גבעתיים, קוניק לא רוצה, כלום, אבל קוניק בדק את זה, הם אפילו לא הגישו בקשה להתאחדות.
1: לא הגישו בקשה, דיברתי גם עם שינו, ודיברתי במחלקה המשפטית, והוצאנו כבר מכתב, וביום ראשון יהיה לי אישור רשמי, כתוב,

0: בענפי הספורט, למה לדעתך הם הובילו את זה אסטרטגית, שאתה לא תהיה בתמונה לראשונה, למה לדעתך?
1: אני חושב, שוב זאת השערה שלי, שפשוט לעיריית רמת גן אולי היה יותר נוח, ברגע שעלו לליגת העל, עם כל התקשורת, ואתה יודע,
0: כן?
1: ויכול להיות שאמרו להם, עזבו אתכם מגבעתיים, לא צריך אותם, את המיליון שקל שלהם ואת המגרש, אנחנו ניתן לכם, יהיה לכם מגרשים ב... אגב, זה מאוד לגיטימי, תדע לך.
0: אחלה.
1: מאוד לגיטימי, רק תבוא, רק תבוא ותגיד את האמת.
0: אנחנו פתוחים להכל, מכל הדיון.
1: תבוא ותגיד את האמת, אתה יודע מה?
0: מכל הדיון אחד, להגיד את האמת, להגיד את האמת, גם הפועל רמת גן וגם ראש עיריית רמת גן, אם אתה יודע שזה סלנסון, כמו שאומר
1: קרוניק. בוא אני אשאל אותך עוד שאלה.
0: רגע, אבל לא, התחלת וקטעתי אותך.
1: פוני אשכנזי, אתה זוכר את השם הזה?
0: רגע, שנייה. פוני, דני אשכנזי?
1: לא, פוני, אח שלו, אח של דני.
0: ברור, הוא טיווח שם.
1: מה זה טיווח? מי הביא את חנן? מי אמר שהוא נציג הבעלים? מי אמר שהוא יהיה שם האיש החזק? איפה הוא? הוא עדיין אצלי בלשכה.
0: אבל תסביר, הרי אתה, יש לי הרבה שאלות נקודתיות, אבל תהיה רגע ממוקד. מי זה חנן סלנסון? על פי מה שאתה שמעת, בדקת, הנה, אתה אומר, פוני והכל, מהו, מיהו? תן לנו כאילו את הקטע הזה, ומדוע אבי יחל טוען שהוא הבעלים? כאילו, מה יש שם? תסביר.
1: תראה, קודם כל, אין לי מילה להגיד על אבי יחל.
0: ברור.
1: לא, באמת, חשוב להגיד, אין לי שום דבר נגדו, הוא איש מקצוע, הוא בחור על הקטע.
0: אבל הוא לא הבעלים, אחלה, יאללה עם השבחים.
1: הוא כנראה לא הבעלים, חנן סלנסון, לא שמעתי את השם שלו עד לפני חודשיים, שלושה. מי שהביא אותו זה פוני אשכנזי.
0: כן.
1: פוני אשכנזי הביא אותו. הוא בחור שיש לו כנראה הרבה כסף. אני לא יודע במה הוא התעסק, בחלקי חילוף לרכב, במכוניות, אין לי מושג. הוא לא רוצה להיות בפרונט. הוא כל הזמן סיפרו על הזקן ממנתן והזקן ממנתן. אז כנראה שהוא זה הזקן מכפר עזר ולא ממנתן.
0: אוקיי.
1: ובאמת, אין לי מושג מי הוא. גם אין לי שום דבר נגדו. אני גם אמרתי להם שעיריית גבעתיים תמשיך לתמוך.
0: אז רגע, עכשיו התחלת וקטעתי אותך, למה לקחת להם את המגרש בבית ספר לכדורגל?
1: תאמינו לי שאתם לא רוצים שאני אפרט פה בשידור חי. מה היה שם כל השנים?
0: קוניק, זה מה שכל הזמן, מה היה שם? מה היה בגדול?
1: עזוב.
0: אתה אומר עזוב, לא מתאים לך. אתה אומר פה דברים ופתאום עזוב, שזה הטענה המרכזית שלהם כלפיך, שלקחת את הבית ספר. למה לקחת?
1: אני לקחתי את הבית ספר כי התברר לי שההתנהלות שם עם הכספים ועם ההורים ועם אלף ואחת דברים, היא לא מתאימה לי, היא לא מתאימה לתושבי גבעתיים.
0: הבנו.
1: ואני לא חושב שבית ספר לכדורגל, לא מדובר על קבוצות תחרותיות, בעיר גבעתיים צריך להיות מנוהל על ידי קבוצה... אגב, מקצוענית, לעירת גבעתיים יש עמותת ספורט עירונית, מפוארת, מי שמנהל אותה זה עמוס פרישמן, זה ילדים שבאים לחוגים, הם צריכים שעליהם מחירים הרבה יותר נמוכים, רובם בכלל לא יגיעו לקבוצות התחרותיות. זה שכל השנים, אגב, בעיקר בגלל תמיכה יחסית מועטה שקיבלו מעירת רמת גן, זה שכל השנים התבססו על הכסף הזה של ילדי גבעתיים וספר הכדורגל, אבל סליחה, חשבתי שקנת המועדון אחד האנשים העשירים שיכול גם לקנות את ינקה לשחר ואת אלונה ברקת, ככה אמרו, לא?
0: אמרו.
1: פוני אשכנזי עלה לשידור אצלכם ואמר, הולכת להיות פה רעידת אדמה.
0: נכון.
1: פול רמת גן רכשו אותה רוכשים בקנה מידה מטורף. אז הוא צריך תפקקת בספר לכדורגל של גבעתיים?
0: עד כמה באמת עבורך? לאחר באמת הישיבת מועצה עם ההחלטה דרמטית הזו ולאורך שנים באצטדיונים והיית מזוהה ועזרת להפועל רמת גן, עד כמה זה בכלל מדגדג לך או שאתה נקסט, הלאה, יאללה?
1: עוד פעם, תראה, זה עצוב לי בתור מי שגדל במכתש, בתור מי ששיחק בהפועל רמת גן בטניס שולחן 17 שנים עם הסמל של המועדון על החזה והביא הרבה אליפויות וגביעים, ובתור מי ש... גם הקים את קבוצת הכדורסל, שזה סיפור אחר לגמרי, וגם תמך כל השנים בכדורגל. אני, האמת, מאוד הופתעתי מהצעד הזה שהם עשו, אבל כמו שאמרתי, אתם יכולים לשער מאיפה זה בא.
2: אז מה אתה עושה עכשיו, קוניק, מה אתה יכול לעשות עכשיו?
1: שום דבר. אני מקבל את ההחלטה של המועדון הזה להתנתק מגבעתיים. הם לא יקבלו את הכסף שהיה צריך לעבור להם גם השנה, שזה עוד 50 מיליון שקל. אם הם ירצו להשתמש...
2: זאת אומרת, אתה עוצר את ההקצבות מיידית.
1: עצרתי, ואני אגיד לך יותר מזה, גם יצא מכתב אליהם, שאם הם רוצים להמשיך ולהשתמש במגרש בבית שרת, הם יצטרכו לשלם

0: עליו שכירות, כמו כל בן אדם אחר, וצר לי על זה שהם בחרו להתנתק.
1: תכמת לי את זה בכסף, כמה הם צריכים
0: להכנס... המגרש שווה בערך מיליון שקל בשנה. הם ויתרו על מיליון שקל בשנה, והם ויתרו על 850 כסף שוטף שהם קיבלו ויקבלו כל... ואמורים היו לקבל גם בשנה וגם בשנה הבאה, אבל שוב אני אומר, יכול להיות... אין לי בעיה עם ההחלטה שלהם להתנתק מגבעתיים, היא לכאורה לגיטימית, אבל למה אתם משקרים וכותבים שקיבלתם אישור מההתאחדות להוסיף את השם גבעתיים? ולהאשים אותי כשבכלל לא הגשתם בקשה להוסיף את השם? למה להסיט את התושבים נגד עיריית גבעתיים כשאתם בעצמכם לא רוצים את גבעתיים? תבואו ותגידו כמו גברים, מסיבות כאלו ואחרות, לא רוצים להיות עם גבעתיים, סבבה, הכל טוב. אנחנו עיר נפרדת, גדולה וחזקה, נסתדר גם בלעדיהם, הכל טוב. אבל הפוסט השקרי הזה עוד יעלה להם ביוקר, תדעו לכם שאני גם שוקל ובודק עם היועצים המשפטיים שלנו לתבוע השבה של כספים שהם קיבלו בעשור האחרון, כי הם קיבלו תחת השם גבעתיים, ועם כל הכבוד להם, הם לא יכולים באופן חד צדדי ככה להתנתק ולא לשלם על זה מחיר. זה לא קבוצה של אבא שלהם.
1: אני מסכים איתך
0: לגמרי. קבוצה היסטורית של עשרות שנים עם עבר מפואר, שרוב השנים שלה נקראה פה למד גם גבעתיים.
2: קוניק, הרבה תודה, ובטוח שהשם שלך עוד יופיע בכדורגל ככלל, הוא אגדה בספורט.
1: הוא אגדה מוניציפלית גם, אחד מהראשי הערים הכי טובים שיש.
2: בדיוק, אז הכל בסדר. אנחנו על כל העניין הזה, כי הרגיז אותי ראש העירי, הצליח להרגיז אותי עם התגובה. בוא, אני שלחתי תגובות, אז תמיד כאילו הייתי עונה גם לעניין בדברים, לא, בדברים רגישים.
1: כן.
2: הייתי, אתה יודע, יודע להרבב. אבל פה השאלה היא מאוד פשוטה. מה הבעיה לכתוב חנן סלינסון? קוניק, הרבה תודה.
1: תודה לך.
0: זה כיף, תודה לך.
2: שמע, צנטי, אני רוצה להגיד לך לפני הברייק כמה דברים, תראה עד כמה שלחו לי, עד כמה השטילמן הזה הוא איש עלוב ורקו ומזלזל בנו. זאת אומרת, הוא צייץ שכאילו אודי ושי, שהם הבעלים של הערוץ, הנחו אותנו מה להגיד, תראה, את הזלזול בנו. אז אתה מבין, עכשיו לא, כי הוא אומר, קוניק מתייעץ עם היועצים המשפטיים, אני מתייעץ עם היועצים המשפטיים שלי, על זה הוצאת דיבה. כי אתה מבין, אולי חמש פעמים, ואני מ-2010 ראיתי בכלל את שי רקנתי, והכל זה שלום שלום, מעולם, מעולם, תקשיב, כלום, לא דעה. לא ידיעה.
1: בחיים לא, גם אני לא.
2: לא, אתה אותו דבר, תקשיב. כלום בחיים,
1: תגיד לי מי רואה אותו בכלל, לא הבנתי.
2: כלום.
1: לא רואים אותו בכלל.
2: זאת אומרת, בחיים לא תגידו, אל תגידו כלום.
1: כלום.
2: מעבר לחמש פעמים של שלום.
1: כלום, כלום.
2: זאת אומרת, תבין כמה, כן, אתה אומר, כאילו אני נשבע.
1: לא, אני אומר כלום, בחיים לא, מה?
2: אז אתה מבין, אז אני...
1: נראה שמישהו...
2: אז הוא אומר
1: יועצים... אגב, לא אומרים לנו כלום בשום נושא, בטח לא בזה.
2: אז הוא אומר יועצים משפטיים, אז אני, תקשיב, ברור, אודי ושי, בעלי הערוץ, בחיים, תקשיב, לא תגידו, אתה מזלזל בנו כעיתונאים, אז הוא אומר, ייעוץ משפטי, אני מתייעץ עם היועצים המשפטיים שלי, תראה עד כמו עלוב ורקוב, ואני אוכיח את זה. תקשיב, מילה ורבע מילה עד כדי כך, תקשיב, אתה יודע, אני כבר, זה גובל ברחמים, אני כבר מרחם עליו.
1: אז בוא מרחם.
2: בקטע הזה.
1: אבא תרחם.
2: לא, אבל זה כאילו זלזול בנו. זה הקטע פה. כאילו הזלזול בנו. אתה מבין, ותחשוב איזה במה אנחנו נתנו לו.
1: ברור.
2: איזה במה?
1: הראשונה.
2: תקשיב, הראשונה.
1: הראשונה.
2: קיבל במה אצלנו, אתה מבין?
1: רעיון
2: בהכל. בחמש באוויר. אתה מבין, אז הקטע של אודי ושי כבעלי הערוץ, אחלה, עובדה, ידוע, ברור. מהצד השני, אמרו לנו, אתה לא מתבייש. אמרתי, עלו ורקוב, כי תקשיב, הכל טוב ויפה, בוא, אל תזלזל, מה שעשינו 40 שנה, מישהו צריך להגיד לנו, זה בדיוק מה שאנחנו חושבים עליך. בוא, עזוב רגע שי, עזוב אודי, עזוב שמעון, לך להקלטה מההתחלה, זה מה שרז זהבי וצנצי חושבים עליך. אנחנו, דרך אגב, תסתכל בהמשך התוכנית, אנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים על כל אחד.
1: דבר.
2: יכול להיות שאנחנו טועים, אבל זה מה שאנחנו חושבים עליך. עכשיו עוד יותר הקצנתי, אחרי שהוא חושב, אתה מבין, עם הרזומה והקריירה שלנו והשנים שלנו, מישהו יכול להגיד לנו מה להגיד, הרי הביקורות, בוא, גם אתה יודע, זה כאילו כמו אחד מניפולטור בגרוש, הביקורות הכי כבדות, שילך לי יש מצב בשישי, בפורמט, מצד אחד, מכבי תל אביב עוד את קטש, ביקורות קשות שנה שעברה, מצד שני הצלחה של הפועל תל אביב, תקשיב, היינו מה שנקרא מרוממים, כי ישבנו בדיוק בתפר, בתוכנית הרייטינגית הכי גדולה שיכולה להיות ביש מצב, וכל פעם היינו או לפני משחקים,
1: נכון,
2: או בחמישי או אחרי או משחקים,

0: על מה הוא מדבר?
1: בואו רק לטובת הגילוי נאות, מעולם, מעולם לא קיבלנו הנחיה משום גורם בערוץ הספורט, על שום תוכן, בטח לא מאחד הבעלים.
0: איזה. יאללה, קוקי. נגיע לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לך לחסויות. אה, לא. אחרי קוניק וכל הקטע, קרמן שמה, סלנסון, הכל. אולי יהיו לנו תגובות. בואו, התוכנית מתפתחת. בואו נראה. הפועל רמת גן, איגל גולדשטיין, איך צפויה לראות מקצועית? הפועל רמת גן של מסיידגו, חסויות, ואנחנו בטוח נשוב.

0: אורדון עם זה, כינוי לא יודע פה על רמת גן מזה שנים. אתה רואה מישהו ברחוב, חבר, רועד ליציאה, אורדון, אורדון, אלן אורדון. כולם מבינים, כולם יודעים. כבר בכל הארץ יודעים ומחכים לאורדונים שחזרו לליגה.
1: אנשים כוחים ביציעים, זהו, זהו, יש עולה חדשה לליגת העל. אופול רמת גן, ריבתיים עושה את זה.
2: אנחנו נעשה סיבוב יפה בליגת העל, נביא את שלנו, את השירים, את הקהל, את המסורת, את המאה שנים של המועדון.
3: אני פעם אחרונה שהיינו בליגת העל, זה היה לפני שנולדתי, אז לא זכיתי לראות את זה, ואני מקווה שיהיה כיף פעם.
2: בליגת העל זה צ'ופר, במקסימום נצליח.
0: כל מקום מעל מקום שש בפלייאוף העליון יהיה הישג נחמד. חצי גמר גביע ומעלה יהיה נחמד מאוד. ורוצים אירופה, למה לא?
3: יש המון שחקנים חדשים.
2: יש כמה זרים טובים ועוד כאלה שבדרך.
0: עוד אין לנו שמות.
2: אנחנו לא מכירים אותם, כולם חדשים.
0: גם השם שאנחנו, היחיד שאנחנו מכירים, קשה לבטא אותו. מקסים פלקוצ'נקו, אתה מבין?
2: בהתחלה נשחק ברחובות, והבנתי שבאזור דצמבר נחזור לצלון רמת גן.
0: נקודה כואבת, היינו שמחים לבית כמו שצריך, כמו שיש לרוב הקבוצות.
3: מאוד מוזר להתחיל בבית סטדיון שלך.
0: דגו לא פראייר. פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה מועמדת לירידה עלתה ליגה. ומי שהצליח לעשות את זה, הוא לא פראייר. יש לו ניסיון, גם בליגת העל.

0: לא הכי הרבה אוהדים, אבל אנחנו אוהדים הכי הרבה. כל אחד מאיתנו שווה 3-4, ויש לנו גאוות יחידה. לקראת היציאה, עשתה את העונה.
1: הפועל רמת גן זו הקבוצה הראשונה שעלתה מהליגה השנייה לליגה הראשונה, ובאותה העונה לקחה אליפות. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שלקחה גביע מהליגה השנייה. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שירדה לליגה השנייה ולקחה גביע. אנחנו מיוחדים, אנחנו משהו מיוחד. איך אומרים? אנחנו הקבוצה הקטנה הכי גדולה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טפוזינה סינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, עכשיו נשאר רק לבחור, SCE, Future Oriented.
4: אני הייפר?
5: אתה הייפר.
4: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
6: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: דלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
13: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
16: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. Nautica, inspired by the sea.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
2: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: היי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
1: אל תיתנו ליופי לבלבל. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: High above the Arctic Circle. It's time to release the Vikings.
3: It's a race I always want to have it on my schedule.
2: The racing is guaranteed to be dramatic.
4: Hard enough to make the racing exciting.
2: Brilliant work, Corbin Strong!
5: I really enjoyed Norway. It's a beautiful place to come race your bike.
2: His last race in Norway! Oh, he's done it!
6: He rides in the lead on Pitcock, Corbin Strong.
7: We wanted to get the jersey today, but Corbin did a pretty incredible climb.
2: This is an amazing part of the world.
1: הטור הארקטי, נורווגיה, חמישי הבא. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: עלם! לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
13: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
14: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
15: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
2: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
6: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
13: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
17: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
18: ניגול! יש!

0: מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
1: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
2: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
6: ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על הניסיון לעריפת ראש אתמול באצטדיון המושבה בפתח תקווה. תקשיב, צנצי, זה ניסיון לעריפת ראש. שמעת? והמכתב של ארז חלפון.
7: מאוחר מאוד אגב.
6: הכל טוב ויפה, מסכים איתך שמור, הכל בסדר. לעצור, תקשיב, לעצור, זה גביע טוטו, אנחנו בפתחה של עונה, לעצור את המשחק, לעצור הכל, כי יהיה פה רצח. זאת אומרת, אתמול זה ניסיון לעריפת ראש, ניסה לערוף לו את הראש המאבטח. עכשיו, תטפל במאבטח, הכל טוב ויפה, יבוא המאבטח הבא. אם לא יהיו פה כללים, אם הדברים יהפכו...
7: אם לא יהיו פה קריטריונים, קריטריונים
6: למאבטחים. גם למאבטחים, גם למאבטחים. להכל, מול כל קבוצה. אלה על הבמה, אלה לא על הבמה. אלה כן, אף אחד לא יודע פה כלום, יהיה פה רצח. הבא בתור בא עם סכין, בא עם אקדח. אתמול המאבטח ניסה לערוף לו את הראש, זה ניסיון לרצח.
7: זה,
6: אז יהיה פה רצח.
7: מבחינתי זה ניסיון
6: אז
7: לרצח.
6: אז אני אומר, כמו שאתה אומר, אתה אומר קריטריונים...
7: לדפוק כלום לתוך ראש של אוהד, בוא נה, לאן הגענו? הבן אדם מאושפז במצב בינוני בבית חולים, עכשיו אני אגיד לך משהו. אתה אומר, ארז, לא, בשורה התחתונה, לא, בשורה התחתונה, משרד הספורט, צריך לקבוע פה קריטריונים למאבטחים. הרי כופן דבר כל הזמן על העניין הזה של סדרנים. כופן דבר על העניין של סדרנים.
6: רגע, צנצי, תכתבו לי בבקשה, אני לא שומע כלום. כן. דבר, צנצי.
7: אוקיי, אז בוא נדבר, יש לנו תורת.
6: לא, דבר, קודם דבר, תשלים משפט.
7: אני אומר ששר הספורט צריך לקבוע קריטריונים, מי הוא מאבטח ומי הוא סדרן בכדורגל הישראלי, בספורט הישראלי.
6: אבל זה כללי.
7: לא כללי. כי אם היום כל אחד אפשר להביא כל אחד מהרחוב, שיהיה מאבטח, ושתהיה קטטה והוא ידפוק כלום למישהו, בוא, עם כל הכבוד, שם ילך הכדורגל הישראלי.
6: אז אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את ליאם, זה האוהד שניסו לערוף לו אתמול את הראש. ליאם, מה העניינים? מה העניינים, ליאם?
7: הוא אומר על הפנים.
8: שמע, מצב לא קל, לא פשוט.
6: תסביר, מה קורה איתך? תסביר.
8: אני הגעתי מקודם הביתה, בשעות הבוקר. ביליתי את כל הלילה במיון. עשו לי ספרים, בדקו אותי, עשו לי פיתי ראש. יש חבלת ראש, כאילו, לא פשוטה. אבל אני אצא מזה ואני אהיה בסדר, ברוך השם.
6: בוא נתחיל רגע, איך הגעתם? איך הגעתם בכלל למצב הזה? עוד מעט נגיע למכה, איך הגעתם למצב הזה?
8: אני יכול להגיד לך מהזווית מבט שלי שאני הייתי בטוח שהרעש שאני שומע זה פשוט השחקנים שעולים למגרש מהמחצית, וככה הרמתי את הראש בהתלהבות ופתאום חשכו עיניי. אתה רואה כיסאות באוויר, אתה רואה מאבטחים מרביצים לאוהדים, והייתי בהלם מהסיטואציה. וככה שנייה אחר כך אני קולט ילד ממש קטן שאני אוהב שתמיד אנחנו אומרים שלום אחד לשני ואני יודע שהוא מגיע לבד למשחקים ואין בעצם מי שישמור עליו בסיטואציה הזאת וירדתי למטה על מנת להרחיק אותו קצת ופתאום גודל של אוהדים שירד בדיוק כמוני למטה ככה גרם לזה שכאילו הייתי ממש על קר הדשא ופתאום מאבטח אחד אחז בי ותקף אותי ו... ככה אני ניסיתי להגן על עצמי ומצאתי את עצמי איתו ביחד על המצפה ותוך כדי שהוא מחזיק אותי ואני לא מצליח להשתחרר ממנו ופתאום כמו בסרט אימה, בום, בום בראש כאילו משהו שאתה לא מטפל לו, משהו שאתה לא חושב שיקרה, משהו שאתה לא מוכן לו בכלל.
6: זאת אומרת, עוד לא היית בכלל מעורב בתגרה המקדימה או שכן היית חלק מהאירוע?
8: אמרתי לך, אני באמת באתי לשם בשביל פשוט לבוא ולמשוך ילד חזרה לתוך היציאה ובגלל כל התפקוד והמולה שהיה שם, כנראה שעוד לא עדים כמו לירדו למטה בשביל, לא יודע, או בשביל לראות, או בשביל להפריד ולהתערב, כי בסוף, ממה שאני ראיתי והבנתי, האוהדים אלה מאלה שהפרידו ועצרו את האירוע הזה.
6: קיללת את אותו מאבטח, נתת לו אגרוף, או שמה שנקרא, תוך כדי המולה, ניסה לערוף לך את הראש?
8: ממה שראיתי בסרטונים, אני יכול להגיד לך שעם אותו מאבטח, אני בכלל לא הייתי במגע, ולפי הסרטונים הוא פשוט רואה שהמאבטח השני מרביץ לי וכאילו אנחנו והוא תופס אותי, ופשוט בא מאחוריי ונתן לי את הלום בראש בצורה מאוד
7: מדויקת. ספר רגע שאתה מקבל את הלום לראש, מה אתה מרגיש, אם אתה בכלל מבין מאיפה זה בא, מה קורה איתך, איך עוזרים לך?
8: בשניות הראשונות אני בכלל לא מבין את הסיטואציה.
7: אתה בהלם.
8: הייתי בטוח שאני קיבלתי מכה אולי ממישהו שהיה לידי, אתה יודע, בלעת הרגע אולי. לא הבנתי בעצם שאני כרגע בסכנת חיים ושבעצם כל הראש שלי נפתח. כמה שניות אחר כך אני הולך ביני לבין עצמי, כאילו, ופתאום מרגיש כמו הזעה, ואני הולך יד בעצם לראש ואני מבין שכולי מדמם. חצי דקה לאחר מכן אני כבר בשירותים, מפשיטים אותי, שוטפים לי את הראש, מפנים אותי בעצם לכיוון מד"א, וזהו, כאילו, חוויה מאוד מאוד קשה ולא נעימה, אני יכול להגיד לך.
6: מה יש שם במושבה, מה יש שם ביניכם למאבטחים ככלל, מקומות ישיבה, הרי זה לא פתאום נולד. מה חילוקי דעות שלכם כקהל בתוך האצטדיון הזה?
8: תשמע, אני יכול להגיד לך שבמהלך העונות האחרונות, מצד המועדון, יש הרבה דיון על ביטחון וסדר, וכאילו איפה לתת לאוהדים לשבת, ואיפה לספק מצד אחד גם חוויית צפייה טובה לכל האוהדים, ואתה יודע, לכל קבוצת אוהדים, בסוף יש את ההנהלה שלה ואת הסדר בארגון שלה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו בעלים פרטיים, וכל האוהדים מאוד מעורבים בנושא הזה, ההבטחה בסוף העלויות שלה הן מאוד גבוהות, ויש צפייה לפחות שאירועים יעברו בשלום. וכשצריך להבטח משחק, ואנחנו בעל ישראלי, ונכון, לפעמים אנשים חמי מזג, אבל גם שצריך להבטח וגם שצריך לעשות בעצם סדר, אני יכול להגיד לך שהבטחה בסדר לא היו, לא לפני שקיבלתי לום בראש, וגם לא אחרי.
7: רגע, תגיד לי, זו אותה חברת הבטחה שבעצם מלווה את הפועל פתח תקווה גם בעונה שעברה לצורך העניין?
8: את זה באופן נקודתי אני לא יודע לנקוב לך, אני לא יודע להגיד.
6: האם המאבטחים שראית מול העיניים, זה כמו שצאצי שואל, זה מאבטחים שכבר ראית בעבר?
8: לא, אני לא יודע להגיד לך שאותם אנשים עובדים...
7: אתה יכול להגיד לנו את הפרופיל של המאבטחים שהיו שם? מי הם? מה הם?
8: ממה שאני קראתי והבנתי אחר כך, הבנתי שאותם מאבטחים, אותם בחורים בעצם מגיעים אלינו ממזרח ירושלים.
7: מזרח ירושלים?
8: בחורים ממוצא ערבי. ככה שאני בעצמי זה אלה להיות תהיות, אני יכול להגיד לך שאני עם ערבי ישראל מסתדר מצוין.
7: גם אני.
8: יש כאלה של חלקם יותר, כאלה של חלקם פחות, בסוף אנחנו מדינה כל כך מעורבת ולכל אחד יש את הדעה שלו.
7: לא, ברור, ברור, אין פה איזה גזענות חלילה.
8: אבל מדעה ועד לקיצוניות, שבמקום לבוא ולעשות העבודה שלך, אתה נותן לילד בן 22 לום ברזל בראש, אני חושב שאתה צריך להיות בן אדם, קודם כל שאתה ידעת למה אתה הולך לעשות את זה, ורואים את זה גם בסרטון, הוא פשוט בשנייה שהוא הבין מה הוא עשה, הוא זרק את הלום
7: וברח מהאצטדיון. הוא זרק את הלום וברח מהאצטדיון, נכון?
8: כן.
7: ואז הוא נעצר, ואגב עכשיו מורח מעצרו בארבעה ימים, רק נציין את זה. תגיד לי, מישהו מהפועל פתח תקווה דיבר איתך?
6: זהו, זו השאלה, היום שחרר.
8: אני יכול להגיד לך שכן, אני קיבלתי מסרים, גם
7: עזוב מסרים, המועדון, מנכ״ל, יושב ראש, בעלים, לא יודע מה.
6: מי צלצל אליך בבוקר שאחרי שר הספורט, יושב ראש ההתאחדות,
7: מנהלת,
6: הפועל פתח תקווה, מי?
8: בסוף הבוקר היה בשבילכם בוקר, אני קמתי רק לא מזמן.
6: כן, אבל מי צלצל?
8: עוד לא הספקתי לעבור על הכל, אני חי סיטואציה כאילו מאוד מטורפת עכשיו. אני מאמין שעוד המועדון יפנה וידאג והפועל פתח תקווה וקהילה. אני יודע ואני בטוח שהם יעברו לי גם למצות הדין במקרה הזה.
6: איך המשפחה שלך הגיבה? את יודע, התמונות תוך שנייה גם פורסמו ברשתות. איך המשפחה שלך קיבלה את זה?
8: תקשיב, המשפחה שלי לצערי כבר יש להם ניסיון איתי באירועים כאלה וכולם, אני בגיל 16 עשיתי איזשהו תאונת דרכים, גם חבלת ראש מאוד מאוד קשה. ולצערי כל האירוע הזה היה ממש זבו בשביל כולנו, ואחד הדברים הראשונים שדאגתי להם זה בעצם שידעו את אמא שלי בצורה הכי עדונה שאפשר, היא הייתה בפעימות, אמא שלי ואבא שלי החורג מתחתנים בסוף החודש, אז ככה שאני גם
7: תודה. תגיד לי רגע, אתה פולית באמבולנס?
6: אפרופו, צריך להגיד, בהמשך לשאלה שלך, נקבעה לו שיחה עם ארז חלפון, החל מהבוקר נקבעה לו שיחה, אבל כאילו עכשיו מתראיין עוד לפני השיחה, וכמו שאומר כמה מאוחר, אבל
7: נקבע לו שיחה. אני חושב שגם ארז כלפון כמה מאוחר במקרה הזה, כי אני חושב שתגובת המלדה הייתה צריכה להיות כבר אתמול, לא לחכות להיום. אגב, אותו דבר לגבי התאחדות הכדורגל.
6: שמה התגובה אומרת?
7: אני לא קראתי את התגובה, אבל...
6: לא, מה הכוונה? אז אם לא קראתי...
7: ברגע שאני קורא את הביקורת, על העיתוי, ברור, ברור. מה בודק? מה יש לבדוק?
6: אתה בודק את כל
7: האירוע. מאבטח דופק לאוהד לום בתוך הראש, מה יש לבדוק?
6: אם זה קרה אתמול ואתה מוציא את התגובה בבוקר, זה לא כזה קריטי.
7: מבחינתי זה קריטי מאוחר מדי. תגיד לי רגע, אבל אליה, מבחינת הפציעה עצמה, תספר לנו מה היא הפציעה בעצם?
8: אז הפציעה, קודם כל, יש לי חבלת ראש, במצב בינוני.
7: וואה.
8: כן, עשו לי תפרים במהלך הלילה.
7: זעזוע מוח, בדקו, עשו לך MRI ראש וכאלה?
8: כן, אמרו שיש חשד לזעזוע קל, השאירו אותי בהשגחה במהלך הלילה.
7: ועכשיו חזרת הביתה כבר?
8: שוחררתי בשעות הבוקר, כן.
6: וזה משהו שימנע ממך ללכת לכדורגל, תשקול, המשפחה אומרת לך תחשוב טוב.
8: אז כן, ככה זה משהו שבאמת טף, ובוא נגיד ש... הייתי שמח להרגיש קצת יותר ביטחון בשביל לחזור למגרשים.
7: צודק.
8: כמובן שאת הקבוצה שלי אני אמשיך לעוד, זו קבוצה כמו שאתם יודעים קשה להחליף, אבל לאט לאט, לאט לאט.
7: תגיד לי עכשיו בעצם, הפועל פתח תקווה זה מועדון אוהדים, הרי כמו שאמרת, זה אחת הקבוצות הכי כיפיות שיש בכדורגל הישראלי. כמה בעצם באמת האוהדים מעורבים למשל עכשיו, נגיד בקביעת חברת האבטחה, צריכים להמשיך, לא להמשיך, דיברו איתך, לא דיברו איתך?
8: אני חושב שזה עוד קצת טרי, אבל אני באמת מקבל המון אהבה והמון מסרים, ואני באמת מרגיש שכל הקהל וכל האוהדים, וגם שם מועדון איתי, ואני באמת, מה שצריך לעשות יעשה, והאירוע הזה טופל, לא רק עבורי, בעצם לא רק הפועל, ולא רק עבור אוהדי הפועל בתקציבה, אלא שאף עוד לך חוויה כזאת.
7: תגיד לי, אתה כאילו מאוד אדיש כזה, כאילו, לאור האירוע המקומם הזה שאנחנו רואים אתמול.
6: זה מה שרציתי לשאול אותו.
7: זה נובע מהמכה או שזה אתה בן אדם כזה?
6: אבל לפני זה, תגיד לי, שאתה רואה את זה, אחרי זה.
7: מפחיד.
6: תגיד לי, יורד לך סימון, כאילו, בטח יותר פחדת שראית את הסרטון.
8: אני חושב שגם באותו רגע, הפחד הניע אותי בעצם ללכת קדימה ובאמת לעבור לאותו ילד שאני מאוד אוהב. בסוף אני לא רציתי שיקרה לבן אדם אחר את מה שקרה לי.
6: לא, אני מדבר על המכה, על הניסיון לרוף לך את הראש. תקשיב, שאתה רואה את זה, לדעתי זה יותר מפחיד מאשר המכה שקיבלת. תשמע, ראיתי את זה גם.
7: וואה, זה גם אני. זה מפחיד.
6: עוד עשו את זה בהילוך. העליתי את זה לאינסטגרם גם.
8: כן, כתבתי
6: לאן הגענו. תשמע, זה כמו, תקשיב, הוא לוקח את זה כמו דש. בום, בום.
8: כן, אם אתם רוצים, אני יכול כן לשתף אתכם ש... אני בטיפול הראשוני באמבולנס, באמת אחי מראה לי, אחי הקטן מלווה אותי באמבולנס ומראה לי את הסרטון ואני בכלל לא מבין, אני אומר לו וואו מה זה תואר, מי זה כאילו, מי זה מסכן, מה עשו לו? ואז אומר לי מה זה, זה
7: אתה?
8: אני אפילו לא, למרות שכאילו אני חבול בראש, לא שאתה רואה דבר כזה מול העיניים שלך, אתה לא מאמין.
7: תגיד לי מה הציפייה שלך לצורך העניין, מעניין, כאילו אתה כקורבן של האירוע מן הסתם, מה הציפייה שלך ברמת הענישה, מה לעשות לאותו מאבטח שלך?
8: קודם כל, אתה יודע מה? כן למצות את הדין בצורה הכי חמורה עם המאבטח הזה.
7: כן.
8: מאבטח קשה לי לקרוא לו באופן אישי. אני עוד רחוק משם. אני חושב שאני צריך לקבל הרבה הסברים איך ולמה בכלל.
7: איזה הסברים? אתה חייב לצבוע את החברת הבטחה ואת המאבטח באזרחים מעבר להכל. מעבר לסד הפלילי.
8: גם את המאבטח וגם את מי שצל עצמו להעסיק את אותו מאבטח.
6: נכון. אבל חברת ההבטחה יצרה איתך קשר, התנצלה, משהו כזה או כלום כרגע?
8: אני באופן אישי עוד לא שמעתי מהחברת ההבטחה מסר כלשהו. אני מקווה שאין פה איזשהו ניסיון להגן על עצמם או משהו. כי בסוף, כמו שאני ראיתי, וכמו שאתם ראיתם, וכמו שכל עם ישראל ראה, פשוט בא וחוות לי, פשוט. אני לא רוצה להגיד, ניסה לי לצרח אותי, אני לא יודע בדיוק, לא, תפשה לי לפרט את הכוונה שלו.
7: לך מותר אגב להגיד הכל, כי אתה בסופו של דבר קיבלת את המכה, אתה יודע. אני גם לא יודע מה הייתה הכוונה שלו, אבל בטח הייתה הכוונה לא הייתה נכונה בלשון המעטה.
8: אני יכול להגיד לכם שהרבה אנשים יצרו איתי קשר, אנשים שגם מומחים לשפת גוף, אנשים שעברו דבר או שניים באופן לחימתי בחיים שלי, והם באו והסבירו לי שהמנח גוף שלו והאחיזה בשתי ידיים והמנוף בעצם של הלום, זה היה בעצם בשביל לגרום, בוא נגיד שאותו מאבטח ידע מה הוא עושה.
6: יפה, מפחיד. מה נשאר לנו? רק תגיד לי, אתה כבר על הרגליים הולך, או כמה ציווה עליך לנוח?
8: אז זהו, אני ציווה עליי באמת, כמו שאתה אומר, מנוחה רבה, לפחות בתקופה הקרובה. כרגע אני בבית, אני במיטה שלי, בחדר שלי.
6: מה אתה עובד? מה אתה עובד ביומיום?

0: אני עובד במרכז הישראלי לפיננסים, וחברה בעצם שעובדת לאנשים בכל מיני פתרונות של איחוד הלוואות ומסדורי משכנתא וכאלה.
1: נראה לי מישהו צריך לקחת הלוואה אחרי מה שקרה לך.
0: בוא נקווה שאני תמיד אשאר בצד שנותן שירות לאנשים ולא...
1: נכון.
0: כולנו דרך אגב.
1: נכון, לגמרי. ליאן, אנחנו מאחלים לך הבריאות, וחבל, מה זה חבל? זה בושה וחרפה שיש בכלל התנהלות כזו בספורט, ואני מקווה מאוד שגם ידעו להגיב לזה, וגם ידעו איך לטפל בזה.
0: אתה צודק לגמרי, חבל שזה קרה מראש, ואני מאוד מקווה שאני האחרון שזה יקרה לו. אם אני אצליח לשנות משהו בכדורגל הישראלי שלנו, ובגישה כלפי אוהדים והבטחה, אני את שלי עשיתי.
2: יפה. תודה,
1: ותהיה לנו בריאות.
0: תודה לכם, חברים.
1: תודה רבה.
2: צנצי, בוא נדבר על סאגה טבריה ואשדוד. קח אותי, הם רוצים הקפאה.
1: כן, אשדוד רוצה... אני חושב שאשדוד, לטעמי, קצת חיים בסרט. אני חושב שאשדוד בכלל לא באירוע. אני חושב שאשדוד... בוא, הם סיימו בסופו של דבר 8 נקודות מטבריה. אז נגיד, תוריד לטבריה משחק ותן לאשדוד משחק, הם עדיין יורדים ליגה. הדרישה, עוד פעם, לגיטימית, משפטית וכולי וכולי. אני חושב שמעורבים פה יותר מדי, אגב, עורכי דין שלא ממש מכירים את כל הסיפור של מה שנקרא אווירת ספורט, מצד אחד ציון אמיר ועמית חדד. אחלה, סבבה, אני לא רואה סיכוי שטבריה יורדת ליגה, ואם אתה שואל אותי, לכל היותר, הפחתת נקודות, לא מעבר לזה.
2: לא, מה זה, לכל היותר, כאילו אתה אומר טבריה יורשו.
1: כן, אני חושב שדבורה יורשו.
2: אתה אומר שהם יורשו.
1: לא ירדו ליגה, יורשו.
2: יורשו.
1: כן, יורשו.
2: לא ירדו ליגה, תוריד, בטוח הם לא ירדו ליגה.
1: יופי, הפחתת נקודות, ככה אני רואה את זה.
2: אתה אומר יורשו.
1: כן, מעבר לשש נקודות שכבר הורידו להם.
2: אני אגיד לך, אתמול קיבלתי את הרושם שכלום. זאת אומרת כלום, שזה הולך, תקשיב, להיות מה שנקרא מלחמת עולם בסופו של דבר, שטבריה יכולים לצאת בלי כלום בסופו.
1: בלי כלום, בלי כלום, בלי כלום.
2: בלי כלום בסופו של דבר.
1: אז אתה צריך את הביתה.
2: אני חושב שכאילו ברמה אסטרטגית, ברגע שהם העלו את הרף, שהרצון שלהם לחקור את שינו זוארץ, זה כבר מה שנקרא,
1: כן.
2: כאילו הופך להיות כאילו ברמה אסטרטגית. שמע, בפעם האחרונה זה היה 2008 עם אבי לוזון, ואבי יצא בלי כלום, לעלות יושב ראש של הדוכן על סמך משפט שהוא אמר, זה רמה אסטרטגית מאוד חדה.
1: השאלה אם יתנו להם את האפשרות הזו, אני לא יודע, מה אתה אומר?
2: זהו, לדעתי יתנו להם.
1: וואלה.
2: לדעתי יתנו להם הכל. תשמע, דבר ראשון, שאתה רוצה להגן על חייך, נותנים לך הכל. דבר שני, הנוכחות של ציון אמיר, עצם הנוכחות בקטע של הכדורגל, כי נגיד ציון אמיר, זה לא אותו ציון אמיר שהיה בעבר, מה שנקרא הגדול ביותר, צצו אחרים לראיה עמית חדד, צצו אחרים, אבל עצם הנוכחות שלו בהתאחדות, זה משהו מטלטל, זה משהו מעורר אימה. ראית עד כמה קלמנזון סומך עליו? שבגדול, אחרי שאנחנו מפזרים את הכל, יש שני דברים. דבר ראשון, בטוח זה יגיע לבית משפט אזרחי. זה יגיע, כי אני לא רואה...
1: ושמה זה לא...
2: כן, כי אני לא רואה את
1: זה... לא זוז לאמינה ולא סומך.
2: לא, אבל אני מדבר איתך על פסק דין חלוט רק עוד 3 חודשים.
1: אוקיי.
2: הבנת את הראש?
1: כן, אבל אני אומר עדיין...
2: פסק דין חלוט עוד 3 חודשים.
1: אבל אני עדיין אומר לך שהדברת נשארת
2: ליגה. לא, זה לא שם. זה לא שם בכלל הקטע של הירידה. אתה כל מכניס, זה לא שם.
1: אוקיי, לא, אז מה אשדוד רוצה?
2: אשדוד?
1: אשדוד דורשת להקפיא כאילו וכאלה.
2: היא מנסה כאילו ללחוץ. הניסיון של אשדוד, לאט.
1: נו, זה מה שאני, על זה אני מדבר.
2: הם מנסים, יכולים לנסות.
1: ברור.
2: טעם פתטי.
1: ברור.
2: ההתאחדות, כן, אבל ההתאחדות עשתה צעד חריג ולא נכון.
1: שכאילו אמרה.
2: ההתאחדות עשתה פה משהו לא תקין.
1: שתחמה את הזמן?
2: ברור, בוא, ההתאחדות עם כל הכבוד, נגיד אפילו לכאורה, לאהבת ג'קי בן זקן. לא, הצעד החריג, מה אתם מכניסים בכלל את אשדוד לאירוע?
1: כן.
2: מה אתם מכניסים את אשדוד לאירוע? שיכנסו אחרי
1: הם
2: זה.
1: הם הגישו את התלונה, אז הכניסו אותם לאירוע.
2: מה? ואז מה?
1: בסדר.
2: אז מה?
1: אני לא חושב שאשדוד בכלל רלוונטית.
2: אז אני
1: לא
2: אומר, לא, אבל מה אתם
1: אגב, מכניסים... אגב, ראיתי אתמול את שני שחקנים של אשדוד, אומרים
2: לא,
1: לי, יכול להיות שנשאר ליגה, לא, אתם לא
2: נשארו
1: ליגה.
2: מה אתם למה ההתאחדות צריכה להכניס בכלל את אשדוד לאירוע?
1: זה לא התאחדות, זה בתי הדין.
2: לא חשוב, בבתי הדין, מה אתם מכניסים אותם? אוקיי. יצרתם לעצמכם עוד יותר בלגן.
1: לדעתי הם רוצים להראות שהם כאילו, מה שנקרא, אובר צדק.
2: אבל מה זה להראות? מה הם צד באירוע? היה או לא היה? זאת אומרת, זה לא אשדוד עכשיו.
1: אשדוד מבחינתי לא צד באירוע, כן, בטח לא ברמה
2: ברגע, על ה... כן, אבל אם אתה מסתכל על הדברים, אז מה שאתה אומר זה בסתירה לעובדות.
1: שמה?
2: כי אתמול אתה שומע את העורך דין של אשדוד. זה לא שהם על קטע של משקיפים. אתה רואה שהם נוחתים עמדה.
1: ברור, נתנו להם.
2: אז זה לא בסדר.
1: גם אני חושב שזה לא בסדר.
2: אם הם היו כאילו משקיפים,
1: גם אני חושב שזה לא בסדר.
2: והוא ביציע...

0: מה אתם רלוונטיים בכלל? הגשתם את התלונה על הנקס מפה, ועל
1: אתם קשורים לעניין. לכן אני אומר, זה לא תקין. זה משהו חריג מאוד.
0: מה זה לא תקין? תקין זה תקין.
1: לא תקין, עם כל הכבוד לבית הדין ולהתאחדות לכדורגל, אם זה מגיע לבגץ, בגץ עלול לפסול על הקטע שנתתם לאשדוד, להיות חלק מהאירוע.
0: בגץ יתעסקו.
1: וריה, וריה, ילכו עד הסוף.
0: שילכו גם ל... לא יודע, לאג, זה לא יעזור להם.
1: מה הכוונה לא יעזור להם?
0: שום
1: בית משפט. ברגע שיהיה פסיקה, אתה אומר חבל לכם על הכסף.
0: אחרי בית הדין העליון חבל לכם על הכסף.
1: אתה אומר לכם חבל על הכסף.
0: מעולם לא קרה.
1: לא, קרה מלא.
0: רייקוביץ' אולי היחידי.
1: יותר.
0: רמיות.
1: מי, מה אתה גמור?
0: אל תיקח אותי עכשיו לליגות נמוכות.
1: לא, מה פתאום? שנייה.
0: אוקיי.
1: לחמן חזר לאמן בחצי גמר בגלל בית משפט אזרחי, שבית הדין העליון הרחיק אותו, שהוא היה מאמן ראשון לציון. ירדה ליגה, עירוני ומלפחים, ירדה ליגה, הליגה שוחקה כבר 4 משחקים עם הפועל כפר סבא, בסופו של דבר, הבית משפט האזרחי החזיר את עירוני ומלפחים. קרה,
0: כן, עשרות אבל פעמים, לא, לא
1: אבל
0: הכל לא
1: שבמקרה הזה לא...
0: לא רואה, לא רואה שום התערבות. לא רואה שום התערבות אפשרית של, של, של בית דין אזרחי. ולכן אני אומר, אם אחרי שזה יעבור את בית הדין העליון, שם זה ייסגר לפה ולפה.
1: יפה. אז זה הסיפור, זה רק בהתחלה, כל הנושא
0: כן,
1: הזה שדבר.
0: כן, כמו שאתה אומר, ההתאחדות גם תחמה את הזמן, ואני לא רואה את זה נכנס לתוך התיחום הזה, כי אתה מסתכל היום על, על מה שקרה אתמול, לא קרה כלום. היה דיון ולא קרה בו כלום.
1: יש לנו תגובה על בקשת הפועל רמת גן לשינוי שם הקבוצה, בהמשך אל המכתב. הריני להבהיר כי מועדון הפועל רמת גן הגיש להתאחדות לכדורגל בקשה לשינוי שם הקבוצה, אשר עניינה שרת השם אסי. המועדון לא הגיש בקשה נוספת להוספת השם גבעתיים לשם הקבוצה. מי שכותב את זה זה רן כהן ניסן מהלשכה המשפטית, מנהל אגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, כאילו כשהוא אומר לא הגישו בקשה.
0: אוקיי.
1: כאילו מה שאמר קוניק מאשר, כאילו שבכלל הוגשה בקשה.
0: זה מה שקוניק אמר, קוניק אמר שהוא קבל מכתב רשמי ביום ראשון. אז הנה, הוא יכול לחסוך לעצמו.
1: יפה. בוא נלך חזרה, נחזור לסערת רביבו, ואם הסכינן במגן והחיסרון של רוי רביבו וכל הסאגה הזו, בואו נדבר עם חברנו הטוב מאור קנדיל. קנדיל, מה העניינים?
2: מה קורה, חבר'ה?
1: בסדר.
0: בואו נשאר רגע לפני הכל את קנדיל, בגלל ששיחק במכבי תל אביב. אתה זוכר בכלל אירוע כזה? כאילו ששחקן בא ואומר, אני לא רוצה לטוס. עוד פעם, קיבל אישור, לא קיבל אישור, פחות מעניין. עצם העובדה שהוא יוזם פנייה כזו. יש דברים כאלה במכבי תל אביב? אתה מכיר דבר כזה? נתקלת בדבר כזה?
2: לא מכיר דבר כזה. אני זוכר מקרה אחד עם סטיפה
0: פריצה,
2: שלא נתנו לו, לא רצו לתת לו ללכת לסטנדר ליאל. כן, הוא ברח, אבל לפי מה שזה נראה, רוי רביבו כבר הבטיחו לו שנה שעברה, שהשנה ייתנו לו לצאת, אז הוא רוצה שהדברים יסתדרו, אתה יודע, גם בגלל כל הסיטואציה שיש עם ישראל, כל אופציה שיש צריך לחטוף, כי לא בטוח שתהיה אחרי זה עוד אחת.
0: כן, אבל ברז, ובצדק, הוא אומר, חבר'ה, בוא, מכבי תל אביב, יש לה... הוא אומר שהוא יכול להבין את רוי רביבו, לא בעצם המהלך, כל עוד הוא כבר קיבל הצעה, ולאור המצב של ישראל הבינלאומי, הוא קיבל את ההצעה, הוא רוצה לחטוף אותה.
1: לא, זאת אומרת, לא הבנתי את הפרשנות הזו. זאת אומרת, אתה מבין את מצב הצבירה של רוי רביבו, קנדיל, שאומר, אין לי חשק לשחק. אתה
2: לא,
1: מבין את זה?
2: אין כזה, אין. נכון, אבל רק אסור לשכוח שהיה לו הצעה מטורפת.
1: אז מה, תגיד לי, מה זה כדורגל או משקי תש?
2: לא, קודם כל.
1: מה זה הייתה לו הצעה? עוד פעם, יש פה פרקטיקה. בפרקטיקה הוא מגיע למילר, שהוא בכלל לא צד בעניין. זה שחקן שאומר, כמו שצנצי פרסם, אין לי חשק לשחק. האם אתה מקבל, כאילו, אתה יודע, זה יכול לקרות בגלל 1,000 דברים. הצעה ומצב בבית ומאוים ואלף ואחד דברים שנגיד אני לא מייחס את זה לרוי רביבו, אבל מי כמוך יודע, עברת קריירה מפוארת ובפרופיל הכי גבוה, יכול לקרות שאין לך חשק לשחק. בסופו של דבר הוא בא
0: לצוות המקצועי. יכול להיות דבר כזה, קנדיל?
1: זה הקטע, בצד זה אומר שזה תקדימי.
0: לא, במכבי תל אביב אני לא זוכר אירוע
1: כזה. יפה, זה מה שאני שואל אותך.
0: אבל אני שואל אותך גם, קנדיל, יש דבר כזה?
1: אני אומר שערוריה, אני אומר חמור מאוד. מה אתה אומר?
2: אם אתה יודע ממי שנתן לך את המידע שהוא באמת התנהג ככה, תשמע, זה בלתי מתקבל לדעת. אני רואה
0: מה זאת אומרת? תקשיב, אף אחד לא אומר שרוי רביבו נשאר בבית על דעת עצמו. רוי רביבו על פניו, פנה לקני מילר, אמר לו, קני, אני לא יודע מאיזה סיבה, לא יכול לשחק. אמר לו, קני מילר, אוקיי, זה נשאר בארץ. אבל הדרישה היא באה מטעמו של רוי רביבו, האם אתה מקבל את זה או לא?
1: זהו, זה הסיפור.
2: אני חושב שבדרך כלל ששחקן כבר לא יוצא צאנצי למשחק בחול והדברים נראים ככה, זה ממש הוא ברגל וחצי.
1: לא, אבל זה גם לא נכון.
0: הוא חושב ככה, אני לא בטוח שהמועדון חושב ככה.
1: עוד פעם, אבל זה לא נכון. יש מסע ומתן. אבל קנדל, אני אקל עליך כפרשן. עברנו את זה רק לפני שלושה ימים עם קנגווה, שכבר היה סגור. סגור ושיחק. אז רק תסביר לי. סיפרנו על חיים רביבו, ששיחק מול פרטיזן, שכבר העסקה עם סלטה ויגו סגורה.
0: עזוב את זה, אייקה טונה פונה לפני שבוע לקנגווה, ואומרת לו, אם אתה משחק במשחק של באר שבע, אין עסקה,
1: והוא שיחק. אז זה הקטע, אם אתה מקבל את זה, אני אומר, זה בושה, זה שערורה שאין כדוגמתה, זה בגידה.
2: לא יכול להרשות לעצמו להגיד, אני לא בא לשום משחק, כל עוד הוא שייך למכבי תל אביב, הוא עדיין לא נמכר, הוא צריך לתת שם 100%, וזה גם מה שהוא עשה עד עכשיו, אני לא יודע מה קרה מעבר.
1: הבנתי. זאת אומרת, כאילו, אתה אומר שאין דבר כזה.
2: רז, אני שנה שעברה כבר ששמעתי שיש לו תעשתה והוא נשאר, אמרתי שהבן אדם הולך לקרוא.
1: אבל נגיע, רגע, נגיע לזה. עכשיו אני שואל אותך משהו, כי אתה היית במקומות האלה, האם לפעמים לשחקן אין חשק נקודתי לאותו משחק? חלילה, אני עכשיו לא מדבר על רוי, אומר לך, האם לשחקן
0: פתאום? רגע, בוא נסדר, האם אתה מקבל תירוץ של אין חשק, זה מה שאני שואל.
2: לא מקבל תירוץ של אין חשק, אין כזה דבר, אבל...
0: גם אני ממש עם קנדיל. אבל אתה לא, אתה אומר אין בעיה עם זה.
1: לא.
0: אתה אומר
1: אין... רגע, אז בוא נשאל את קנדיל. אם אתה היום, קנדיל, איש צוות, ובוא נגיד שאתה כבר, מה שנקרא, מעבר לקריירה למגרש, ומגיע אליך שחקן ואומר לך אין לי חשק, אתה נותן לו דקה לשחק?
2: לא דקה, גם לא שנייה.
1: תודה רבה.
0: אז רגע, שנייה.
1: אתה לא נורמלי.
0: קנדיל, אז אוקיי. אז קנדיל, אז מחר יבוא אסנטה, וגם יגיד אין לי חשק. ומחר יבוא עידו שחר, ויגיד גם אין לי חשק.
1: מה אתה אומר דבר כזה? אין לי חשק? אסור לך לעלות שנייה.
0: אסור לך להיות שחקן במכבי, אם אתה אומר דבר כזה. בוא נעלה את זה אימפריה.
1: אבל אתה אומר שאם אין לי חשק, אני מעלה אותו בכוח.
0: לא, לא מעלה אותו בכוח.
1: אמרת...
0: לא מקבל את זה, לא מקבל את זה.
1: מה זה לא מקבל?
0: לא מקבל את זה.
1: אבל הוא לא
0: אמר
1: שאין לי חשק.
0: אתה מקבל קנס, אתה עומד בפני מעברת נשמע.
1: ומה, ונותן לו שחק?
0: אני הייתי נותן לו שחק, הייתי מכריח אותו לשחק.
1: אפשר להכריח שחקן לשחק?
2: צאנצי, לא בטוח שהיית מכריח אותו לשחק, למה אתה כבר רואה את השפת גוף באימון וכבר בא לך, אתה יודע מה לעשות לשחקן.
0: אני יכול להגיד לך שבימים האחרונים...
2: אני מאמין שזה לא יתבשל ביום יומיים האחרונים.
0: נכון, אתה צודק.
2: שהוא לא רוצה לשחק במשחק הבא, כי בכל זאת אם הוא נפצע או משהו, הולך את העסקה. ומבחינתו עוד שנה לא לצאת, זה כבר מאוחר מדי.
0: אז לכן, אם אתה שואל אותי...
1: עכשיו אתה מדברים על היציאה שלו.
0: כן.
1: ליציאה,
0: הוא מבחינתו כבר שחקן אלצ'ה.
1: רגע, תמסגרו לי את הדיון. אתם רוצים רגע לעבור לקטע של היציאה? אז אני אשאל אותך, קנדיל, על היציאה. דבר ראשון, מכבי תל אביב אומרת, אין בעיה, אתה משוחרר. אבל אנחנו רוצים...
0: בתנאים שלנו.
1: 3 מיליון נקי. תגיד לי, 3 מיליון נקי על כוכב על, כמו רוי רביבו, זה מוגזם?
2: אני חושב ש3 מיליון יורו זה לא מוגזם בכלל. 3 מיליון יורו לא מוגזם, אבל רואי הוכיח, הוא, תשמע, בסוף, המדון רוצה למקסם את עצמו. אתה מבין? אני יכול להבין את שני את זה, אם מצד אחד מכבי תל אביב רוצה למקסם את ה...
0: מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה?
2: אני בסוף נותן לו ללכת, אם כבר לא יכולים
0: להשאיר אותו. לא, אתה כשחקן, אם אתה היום, אתה רואי רביבו היום. מה אתה עושה?
2: מתאבד על זה, גם, נכון, הכל יפה לעין והכל, וצריך להתנהג כמו מקצוען, הכל. אם יש לי עוד הצעה כזאת, כמו שיש לרואי רביבו עכשיו, בכל מחיר. עושה כל מה שקשר
0: בגלל הזאת. אז אתה אומר מתאבד, רגע, אתה אומר מתאבד. זאת אומרת, אם אתה היום מקבל את ההצעה ואומר לך, מכבי תל אביב, חכה, תשמע, אנחנו עוד לא סגרנו מול אלצ'ה את הסכום, את התנאים, הוא אומר לך, אני כבר סגרתי, הכל בסדר. אתה היום רואי רביבו, אתה אומר להם, אני, אין, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יוצא למשחק.
2: לא, מתאמן, עושה הכל כמו מקצוען, אבל מטיל וטו על זה שהעונה הזאת אני לא נשאר, ואם ישאירו אותי, אז לא תהיה
0: להפעל לביצה שלך. אבל אתה יודע שגם ערן זהבי, שחשב שהוא גיבור גדול ויכול להטיל וטו, שהוא הגיע בטיסה מתאילנד לקנדה, אמר לו, מיץ' גולדר, נשמה, בוא, תעלה על המטוס, תעשה מה אתה רוצה, אני קובע את הסכומים.
1: למה קנדיל אמר להטיל וטו?
2: הכל נכון, קודם כל, הכל נכון, אבל בשנה שעברה הם הבטיחו לו.
1: אני אומר לך, אתה יוצא בכל מחיר.
2: זה כבר לא בעיה שלי.
1: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? שמכבי תל אביב צריכה להוריד את התחתונים?
2: לא, אבל בסוף בסוף היא צריכה לתת לו ללכת, רז, אין
0: מה לעשות.
1: מה הכוונה ללכת?
2: הוא עשה שנה לפני שנתיים
1: הליכוד. זאת אומרת מה שאתה אומר, שמכבי צריכה מה שנקרא להגמיש את כל עמדותיה, בהתאם למה שאומרים
2: רביבו והקבוצה. שנייה,
1: זה מה שאתה אומר, תן לי, מאור, תן לי להבין. אתה אומר להגמיש את העמדה בהתאם למה שאומר רביבו והקבוצה, זה מה שאתה אומר.
2: מכבי צריכה למקסם את עצמה, להוציא כמה
0: שהיא יכולה
2: הכי
0: הרבה. אבל הוא אומר לך רז, לא למקסם, אלא להתגמש לטובת רוי רביבו. זה מה שהוא שואל.
1: אני אומר ככה, שמכבי סופר 10 אומרת, נשמה, אתה משוחרר, לך. גם לא נעשה לך סנקציות על זה, שאתה לא יוצא בצומת הכי קריטית שלנו.
2: אם זה היה כל עמדה אחרת במגרש, יש מצב שהם היו עושים חיים הרבה יותר קלים לשחקן וכן מתגמשים. שזה מגן שמאלי, מכבי תל אביב.
1: אבל נגיע לזה, אני מדבר פיננסית, עוד מעט נגיע למכה המקצועית עצומה או לא עצומה, נגיע לזה. אבל אני אומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר מכבי צריכה להתנהל בהתאם לגחמות של אלצ'ה, במשפחת רביבו.
0: או, אני אומר משהו אחר, מכבי תל אביב צריכה להתנהל בהתאם לשוק, שיש לך מגן שמאל ישראלי, מגן, לא זה, מגן שמאל ישראלי, ללא דרכון אירופי, 3 מיליון יורו זה המקסימום שאפשר לקבל על אחד כזה.
1: זה גם לא נכון, זה גם לזרות חול. וואלה, חלילי
0: שתי דרגות מרביבו, מה קרה?
1: בסדר, אז אני חושב שלא, אבל נגיד גם אם הוא שתי דרגות, שילמו עליו 7.5 מיליון. נכון, אז למה מכבי תל אביב צריכה להיות פריירית וצריכים את העליהום הזה על מכבי תל אביב?
0: אף אחד לא עושה שום עליהום.
1: שכולם
0: אמרו
1: שלושה.
0: שום עליהום.
1: יש עליהום.
0: אני לא, אני חושב שמכבי תל אביב מתנהלת כראוי, הכל בסדר.
1: תקשיב, 3 מיליון, לא מבין. תסבירו לי. אתה מבין? שוק, דרכון, שמרכון, שחקן תותח על, על חלל, 3 מיליון תניחו פה ויאללה לך. מה הבעיה?
2: אנחנו מהצד שלנו קלנו לדבר, מצד שני
1: מכבי
2: תל אביב רוצים מקסים את עצמם.
1: נו, אז אמרתי, לא, אני אומר מכבי, נו, זה מה שאני אומר על מכבי, שמכבי אומרת לך, אז איפה הבעיה?
0: תגיד לי, אבל קנדיל, אתה היית הולך למערכת לצורך העניין, במקרה הזה קני מילר, אבל לא משנה, ואומר להם, חבר'ה, אין לי חשק שחק, כאילו, שבו, בעצם, מה אתה בעצם אומר להם? אתה אומר להם, וואלה, אם אני לא מוזיא, אני לא טס, כאילו, בתכלס, בתרגום.
2: הייתי נכנס לצורך העניין למנהל המקצועי של הקבוצה, אומר לו שומע, אני לא אצליח לשחזר את העונות שעשיתי פה, אני כבר מרגיש מיטב.
0: אין בעיה, הוא יבוא לך מנהל מקצועי,
1: שנייה,
0: יגיד לך, אין בעיה, תקשיב רגע, זה משחק הכי חשוב שלנו, אני חייב אותך.
1: לא, לא, דרך אגב, מה שאמרת זה לגיטימי, להגיד, בוא, קני, בוא תשמע משהו, אני במצב שלי היום, אני לא בטוח שיצליח לשחזר, וואלה מצוין, תעלה, תשחק, ואז המאמין אומר, האחריות עליי, זה משפטים לגיטימיים, אבל להגיד, אני, הראש שלי במקומות אחרים, אין לי חשק לשחק, זה המוגזם, להגיד, אני לא יוכל להפיק בעצמי, יודעים את זה, דרך אגב, במכבי יודעים את זה, בגלל זה אני לא מבין אתכם.
0: לא, אבל השאלה, אבל עוד פעם, אבל השאלה, אני חוזר לזה עוד פעם, מאור, האם אתה, כשחקן, אין לך מחויבות כלפי המועדון, עזוב שגדלת בו והכל, שנתן לך את הכל, לצאת למשחק הכי חשוב שלהם באירופה. הצסקה סופיה הזה, זה המשחק בבית, ללא קהל, ללא כלום. אתה אחד מהשני שחקנים הכי חשובים במכבי תל אביב, איך אתה לא יוצא?
2: חד משמעי, הייתי מתייצב למשחק
0: ומשחק.
2: אם זה משחק שחשוב למועדון, בסוף זה המועדון שנתן לו את ברכת הדרך, והוא נתן לו את הבמה
0: לדרך. אז לאור זאת שהוא לא יצא, תן לי תרגום, לאור זאת שהוא לא יצא פרשנות, למה הוא לא יצא ומה זה אומר על ההמשך שלו?
2: אני, אם אתה שואל אותי, בהחשה שלו, דברים שאמורים להסתגר בקרוב, יכולים בשנייה אחת ללכת אחורה, פציעה חלילה, מתיחה, מעדיף לא לקחת את המשחק הזה כריס, למשל קנגווה, אמר אני משחק, מה יהיה?
1: אני יותר קיצוני, אני יותר קיצוני, אני אומר שבצד הזה אומר להם חבר'ה אני לא פה,
0: גם אני מרגיש
1: חבר'ה אני לא פה,
0: גם אני מרגיש לגמרי,
1: זהו, לא,
0: אני סיימתי,
1: תודה רבה,
0: תעשו מה אתם רוצים,
1: מה אתם רוצים, נתתי לכם שני שריפים,
0: כן,
1: הייתי, נגמר,
0: נכון, זה גם אני מרגיש, בתרגום זה גם אני מרגיש,
1: מה אתם רוצים, מהרוץ מסביב, לא רוצה, הלאה, תתקדמו,
0: לאימונים הוא יגיע,
1: אתה מסכים קנדל?
2: כן, כן, חד משמעי
1: מסכים
2: אתכם.
1: זה הסיפור.
2: זה כבר די, כבר די, כבר כאילו הוא מיצה את עצמו בכל המובנים, לא בא לו לשחק גם.
1: עכשיו קנדיל.
2: לא בא לו לשחק.
1: עכשיו קנדיל, תקשיב, אני, את יודע, צנצי יותר כאילו, מה שנקרא, הרגיע אותי, אבל אני אומר, זה מכה מקצועית.
0: לא, זה מכה.
1: שלא כתובה באף סדר.
2: ברור, זה מכה. בחיים לא ראיתי מגן שמאלי כל כך דומיננטי בקבוצה שרצת לאליפות. יש לו 20 פסים מפתח במשחק. הוא שולט בקצב, בחיים הוא רואה את קבוצה שהמגן השמאלי צריך לייצר לה בשביל שיקרה משהו. הוא ביחד עם דור פרץ היה שחקן הכי דומיננטי.
0: בוא נגיד ככה, מאז דדי בן דיין, בדאבל של הפועל תל אביב עם 14 שערים, לא משווה,
2: רוי רביבו שובר שוויון חריג.

0: מגן השמאלי מהטובים ביותר שהיו פה אי פעם. אני מסכים איתך לגמרי. ולכן אני אומר שמכבי תל אביב, עם כל הכבוד לשחר עוזן, אנחנו מאחלים לו בהצלחה היום כמובן. שחר עוזן
1: שמתו... ברור, אבל זה לעשות עוול בכלל להגיד את השם שלו. מה לעשות? יהיה ילד מוכשר, אבל פתאום לעשות השוואות בכלל.
0: המזל של מכבי תל אביב שזה עדיין צסקה סופיה, כי כל קבוצה עם טיפת יותר איכות, הם בבעיה קשה.
2: אני חושב, טנטי, שאם מכבי תל אביב תסגור עם מגן שמאלי מאחורי הקלעים בימים הקרובים, יתנו לעסקה הזאת של רוי ריבו לקרות, כרגע הם מושכים לזה.
0: בואו, הם עובדים על זה, נכון?
2: נכון, נכון, מנסים למקסם את
0: העסקה לבחינתם. היה איזה חרטה, אז מישהו מאוקראינה, זה שטויות, זה לא רלוונטי בכלל.
1: הם לא מושכים את זה בגלל מה שנקרא, בואו ננסה להביא להכשיר מישהו לעמדה. הם יודעים שרוי זה עומד על הפרק, פשוט, הם אומרים קל, אין בעיה.
0: הם לדעתי בתוך תוכם יודעים שהוא לא נשאר.
1: ברור.
0: גם מכבי תל אביב, כאילו. אבל כמו שאתה אומר, הם רוצים למקסם את ההצעה.
1: זהו, קל, אתה יודע, זה קר. קנדילים יודעים שהוא לא נשאר.
0: אגב, מכבי זה בול מה שאמרת, זה קר.
1: זה קר.
0: מכבי תל אביב זה קר.
1: כן,
0: קר. אין אצלהם חוכמות.
1: קר, אתה יודע, גולדר מסוגל עכשיו פתאום להנחית, הנחיה. חבר'ה, 3 מיליון הוא יציע.
0: או כלום, ברור.
1: יציע, אין בעיה, יציע.
0: הוא לא סופר אותך, זה בצדק.
1: הלאה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא מכריחים. ברור, יציע. אבל אני אומר, ככלל שאני מסתכל על הסכומים, רגע, יש עוד דבר במשוואה, חשוב שתגיד את זה לקנדיל. הרי משפחת רביבו שומרת 15% אצלה, שצנצי אומר שאם המשפחה מוותרת על זה, נגמר.
0: כן.
1: יש עסקה, תודה רבה. אתה מבין מה יש פה עוד במשוואה? במכבי, כן. דרך אגב, זה פורסם. מכבי אומרת את זה. תוותרו אז על ה-15%.
0: בוא, מנור סולומון ויתר. אני לא זוכר, היה עוד שחקן, יש המון שחקנים שוויתרו על הסכומים האלה, מי?
2: נכון, מסכים, אבל צנצי לא פשוט לוותר על ה-15% האלה,
0: עוד פעם, מי כמונו שבחר, בוא, רז ואני לא אנשים שיכולים לוותר על 400,000 יורו, אבל ברוטו, אגב ברוטו, אבל עדיין, אתה כן, אבל עדיין, יש, אם אתה רוצה לצאת לדרך חדשה, ומה שנקרא לצאת מהמקום הזה,
1: וזה מה שעומד,
0: וזה מה שמחמא, לך על זה.
1: מה, בחיית קנדיל, אתה מבין, וזה מה שעומד. וזה כמו, אמרת, הוא רוצה, והוא כבר שם, וזה אלצ'ה, והכל סגור, והכל, וזה מה שעומד, אז אתה מוותר. זה גם כמו דובדבן שקיבלת, זה לא חלילה שאתה צריך להוציא
0: כסף. אני היום, אם אני חיים רביבו, היום אני שולח מכתב למכבי תל אביב, ויתרתי. הלאה, תן לי מחר לטוס לאלצ'ה, זהו, נגמר.
2: עד משמעית, טנטי, שתדע שאם זה יהיה על זה, העסקה לא תיפול.
0: גם אני חושב שלא, ואני אומר לך שמדברים עם חיים הרבה אנשים שמבינים עניין. בוא, גם מבינים לי, הוא לא פרייר, גם מבין עניין.
1: אתה מבין, כי בסופו של דבר, תחשוב, בסופו של דבר, זה קטע שלא שאתה צריך להוציא כסף מהכיס, אתה פשוט מוותר. זה לא שאתה צריך להוציא כסף.
0: כן, אבל זה לא משנה, זה לא משנה. אם הוצאת או קיבלת, מה משנה?
1: תגיד לי, יש הורים.
0: יש לך ברור?
2: לא משנה, רק בעסקאות לא יודעים ש...
1: לא נכון.
0: אתה מסתכל על זה בזווית לא נכונה, לא נכון.
1: הפוך. יש הורים, לא. יש הורים, ואני מכיר. חדשות לבקרים, ואני מכיר עשרות שהוציאו כסף, מה שנקרא, אתה יודע מה שנקרא לי,
0: לשחרר ולבדוק. אבל לא ברמות האלה, לא ברמות האלה.
1: הוציאו כסף.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? ויתרו, צלצי, ויתרו על משכורות. אני אתן לך מקרים.
0: מנור סולומון כדי לצאת ללא אלה, זה לשחתר. ויתר על הרבה כסף.
1: ויתרו על משכורות, זאת אומרת ששיחר.
2: גם לי, גם לי.
0: גם אתה?
2: גם לי שעברתי למכבי תל אביב, העסקה הייתה אמורה להיות צ'יבוטה, סגי וחסקל ומתן בלטקסה וסווילר מלי, אמרו לי צ'יבוטה חייבים לו, יש איתו איזה משהו של 50,000 שקל, אמרתי, אם העסקה לא יוצאת לפועל בגלל 50, אני משלם את זה.

0: יש עסקאות של 30 מיליון יורו, פתאום הסטנדר, אני גם לא חושב שהוא יהיה במקום הזה, ואין לו את הרמת האתלטיות של ענן, ואת העוצמות האלה, אבל אתה יודע,
1: אבל אתה יודע מה, דווקא בגלל זה, כמו שאתה אומר, הוא הרחיקה כל כך הרבה זמן להצעה ולא הייתה. ברגע שהוא קיבל את טלצ'ה, הוא אומר, וואלה, תמות נפשי עם פלישתים, אני רוצה את טלצ'ה. זה הסיפור, כנראה, ככה אני מרגיש.
2: אין, ברור.
0: תגיד,
2: ברור שזה תמות נפשי עם פלישתים. השאלה, מה זה תמות נפשי? מה, להגיד על מכבי תל אביב, תמות נפשי? בוא, נשמה.
1: הוא אומר, אני, אני על ההצעה הזאת,
2: לא
1: מבטר
2: ואימא. זה לא מועדות שעשה לו רע.
1: עשה לו רק טוב, גידל אותו.
2: הוא עשה למישהו, יפה, בוא.
1: תגיד לי רגע, קנדיל, וקח אותי לאפשרות, סתם אני לא רואה את האפשרות הזו, אבל נגיד, ואתה נשאר. מה, כאילו, מכבי תל אביב לא מבינים שהם יקבלו שחקן שהוא חי מת?
0: האמת שאמרתי זה גם לשנה שעברה והוא הראה עליונות והפתיע אותי ממש.
1: נכון, אבל פעם אחת אתה יכול לעבור את זה, אבל פעם שנייה...
0: אז אני אומר שאם הוא נשאר השנה במכבי הוא לא יכול לשחזר את העונה שהוא עשה, זה כבר קשה, מנטלית, נפשית, אתה כבר מרגיש...
1: לא, בטח שאתה כבר מרגיש שאתה בספרד עוד דקה.
0: צאנצי, אתה רוצה לשמוע? הוא כבר חושב מה הוא הולך לעשות עם הכסף של אלצ'ה כבר, המשכורת שהולך להיכנס לו הראשונה.
1: אז אני אומר שלך, אני חושב עוד פעם שלא השכר, כי בוא, אלצ'ה זה קבוצה בלי יותר מדי שכר. לא הסיפור של השכר מכריע פה, הסיפור של להגיע לליגה הספרדית ומשם לעשות את ההתקדמות.
0: קודם כל כן, אבל את תשכחת זה כפול 4-5 עם משהו מרוויח.
1: בסדר, סבבה.
0: הוא לא מרוויח כסף בקריירה.
1: זה לא 4 ולא 5 אחי, הוא מקבל איזה 180, נגיד זה בערך פי 3 בערך. הופה, לא מזלזל בכלום, אבל זה לא עכשיו... בוא, זה אלצ'ה.
0: בסדר.
2: אז למה היינו צריכים להיקלע, אם זה באמת יהיה הסוף, למה היינו צריכים להיקלע לכל הגועל הזה, והכי חשוב,
1: אבל יכול להיות
2: למה הוא לא נסע לעזור למכבי תל אביב?
0: או אם הוא יעזוב ישיר בור לא נורמלי, אני לא רואה מגן ישראלי
2: שיכול. מה, מקצועית? כן, אבל אני מסתכל על עכשיו. וואלה, אין לך את סגיב יחזקאל, אין עוד זרים. מכבי משחקת, או החוליה הכי חשובה. סע לשחק, זה יסגר. מכבי אומרת, שוחררת. זה עכשיו רק ויכוח על כסף. ומכבי לא ירדו בסופו של דבר. מה, עכשיו אם מכבי ירדו בגלל הצעד הזה?
1: הם ירדו.
0: יותר מעניין אותי אם הדבר הזה, אתה יודע, יצר מתח עכשיו בין הצדדים, והוא אמר להם, אני לא משחק פשוט, או שהם הגיעו כזה להסדר ביניהם,
1: שסבבה,
0: הוא לא
1: משחק. ברגע שהוא לא יצא,
2: בוא נגיד שאופר רונן שולח למיץ' גולדר את כל הכתבות, שמיץ' התעורר, שזה השעה, מי כמוך יודע, קנדיל, אני צריך לספר לך.
0: הכל, הכל, הכל.
2: יפה, שולח לו הכל. את כל השיח, חמש באוויר.
0: מיץ' גולדר יודע הכל.
2: יפה, חמש באוויר והכל. עכשיו גולדר, מה שנקרא, מתעורר לדעתי, זה השעות בקנדה, תסתכל צעצי.
1: כן, כן, מתעורר בוקר, טוב, מיץ'.
2: יופי.
1: מתעורר.
2: ואז קנדיל הוא יושב על הדברים. וזה תלוי רק בבן אדם אחד, זאת אומרת, מתח, צנצי בכלל לא אינדיקציה, חיים רביבו לא אינדיקציה.
1: ברור שלא.
2: אף אחד לא אינדיקציה בכלל, לא רואי רביבו. אם פתאום, כמו שאתה אומר, שאופר שולח לו עכשיו את הכתבות, והוא קורא, והוא שומע.
1: ואני אומר לך משהו מהיכרותי את ההתנהלות של מיץ'.
2: אם הוא ננעל,
1: והוא אומר להם... הוא לא אוהב את ההתנהלות הזו.
2: כן, והוא אומר להם 3 מיליון קנדיל, נגמר. זה 3 מיליון, אף אחד לא יביא לו 2.8.
0: אם מיץ' מחליט משהו בסכום מדויק, לא יעזור בדין, אף אחד לא יכול להוציא את רוי רביבו, אם מיץ' גולדר יציג וטו, ויגיד 3 מיליון יורו, זה מה שיהיה, או שזה יהיה זה, או שלא יהיה כלום. אבל אני... אני חושב שבסוף ימצאו, הוא לא יישאר במכבי תל אביב,
1: גם אני אומר שהוא לא
2: נשאר. בסוף, בסופו של דבר, כן. אין לזה. בוא, הוא ישחק כדורגל, והוא לא רוצה לשחק במכבי, אז זה נגמר. בוא נגיד ככה, במכבי זה נגמר אחרי הצעד הזה.
1: הוא גם די שרוף אצל אוהדים.
2: מה, האוהדים, הוא עצמו, די, זה נגמר. מה יהיה, זה יכול לקחת זמן, יכול להסתיים בסוף עצוב, אבל הוא במכבי סיים. קנדיל, הרבה.
1: תודה, קנדיל, אוהבים אותך, תהיה בריא.
0: אוהבים, ביי.
2: קצתי לפני החסויות, אני רוצה לספר לך על כל סגת מנשה זלקה.
1: אוקיי.
2: שנגענו בסגה הזו, אז תקשיב, אמרנו שלשחקן יש הסכם, העונה, הסכם מחייב, ירוויח ביושר, של למעלה מ-700,000 שקל עלות.
1: וואה.
2: למועדון, למעלה מ-700,000 שקל עלות.
1: מועדון בליגה א',
2: כן, בצל, מועדון כן? בליגה א', 700-800,000 שקל עלות. היה לו חוזה ארוך טווח, לרבות דירה, רכב, הכל טוב ויפה. בואו נגיד ככה, מנשה זלקה בדרך להסדר, איפה זה עומד היום, הגיעו לסיכום על 18 תשלומים, נכון לשנייה הזו שאנחנו מדברים, צנצי.
1: 18, מה אתה קונה מקרה?
2: 18, הסכים ל-18 תשלומים, הסכים, יצא גבר, אבל הוא דורש ערבות אישית מהבעלים, מאיתי בן זאב, ערבות אישית על כל ה-18, כרגע, נכון לשנייה זו, אומר כאילו בן זאב, אלו, זה צ'קים של המועדון, אתה מקבל צ'קים, מה ערבות? הוא דורש ערבות, כרגע זה עומד על זה. היה והפרמטר הזה נסגר, אני אומר לך שאחד מהשחקנים הכי מדברים,

0: דוברים בעשור האחרון, הכי מוכרים, הכי אהובים, גיבור ישראל, שבזמנו חשפתי בשער השבת שישים משואה, יפרוש מכדורגל רסמי.
1: וואלה, חבל.
0: עד כדי כך יפרוש מכדורגל, אני לא רואה אותו משחק בליגה א', ב', ג', שזה לא. אתה שואל לגבי הפועל חדרה, הודיעו לו שהוא לא בתוכניות? כן, הודיעו לו שהוא לא בתוכניות. אתה לא יכול, או אמרו לו שהם לא בתוכניות, הם הולכים לכיוונים אחרים, כאילו לא בתוכניות. מה יהיה? אז אני אומר לך שאל תתפלא.
1: סיפור.
0: אם כן, שכבר בשבועות הקרובים, שזה כאילו החמצה, כי זה מה שנקרא...
1: לגמרי. אחד הגדולים, אני מבחינתי, לא מקצועית, אבל אחד הגדולים שהיו פה.
0: יופי, אז מצטרפת אלינו נירה...
1: אחת הגדולות שיש פה.
0: כן, נירה שניידרמן האגדית. אני רוצה כאילו דווקא לספר לכם...
2: למה אני נבוכה לידכם?
0: זה
2: היה.
1: למה?
2: חולה, לא יודעת,
0: הנה זה קורה. זה שנים שתמיד שעל ידינו היא נבוכה, זה משהו. בסדר. זה משהו אצלך, לא אצלנו.
2: ברור שזה אצלך.
0: אני חייב לספר לכם את הקטע, כאילו עם הפרסום של זלקה. אתה מכיר אותי, איך אומרים, כמו שקוסם.
2: רגע, הוא לא רץ לפוליטיקה, לא קראתי איזשהו שהוא...
1: גם אמרו על אלי אורבנה שרץ.
0: כן, יש
2: להם... כן, אבל גם על זאת...
0: אותו דבר, לא, הוא נזכר, ביבי, בן גביר, זאת אומרת, הוא שם, אבל עוד פעם, עכשיו הפריימריס לא בטוח.
2: הוא שם טוב, הוא שם טוב.
0: אם הוא ילך,
1: אני מסכים איתך.
0: גם הוא וגם אלי אורבנה...
2: הוא יותר.
0: מסכים, זאת
1: יותר? הוא יותר, את אומרת?
2: וואלה. שם טוב.
0: שם טוב.
2: כן.
0: כן, זה מה שמדברים בליכוד.
1: הוא גם שמן טוב.
0: בגלל זה, דרך אגב, אפרופו מה שנירה אומרת, היא צודקת, בגלל זה זלקה רוצה מהר לסגור, כדי שהראש שלו יהיה נקי לפוליטיקה.
1: אחלה, אחלה זלקה שבורה.
0: אני אספר לכם, יום רביעי, שער השבת זה בשבת. יום רביעי, פתאום אני מקבל טלפון מגורם על יד מירי רגב, שהיא אחראית על התקסים, על המסיעי משואות, על יד מירי רגב גורם, ואומר לי, רז, יש לי רק שאלה קצרה, קטנה אליך, אתה יכול לברר לי את הכתובת ואת הטלפון של מנשה זלקה. ככה. וכאילו, הוא מנתק את השיחה. רק לי צריך להגיד את זה. אני יושב עם עצמי, את מכירה, ועם האחד ועוד אחד והאינטואיציה. עכשיו, זה האימור הכי גדול שיכול לקחת עיתונאי. אמרתי, מה? הכתובת והכל. באתי לשער השבת, ואמרתי, מנשה זלקה ישים משואה. טוב, תקשיב, הוא נגיד לא ידע לו כלום. הקטע שמירי ננעלה, על הקטע איך ממו, וכאילו היה שבוע שכאילו היא רצה לבטל.
1: וואלה.
0: היא רצה לבטל בגלל הפרסום, הוא קיבל את ההודעה 10 ימים אחרי הפרסום.
1: וואלה.
0: עכשיו גם הוא לא יכל לכוס עליי על משהו שהוא לא יודע.
2: אבל גם עליו היה עליהום לא.
0: עליו לא, לא בכלל לא.
2: לא.
0: לא.
2: הוא
0: אבל לפרסם לפני
1: הוא קונצנזוס
2: הוא
1: לגמרי.
2: קונצנזוס
0: לא, אבל לפרסם. דבר ראשון, אז, זה היה תחילת הקונצנזוס, אז שהוא ישים משואה, הוא היה בהתחלה.
2: מילואים ניק, כן, יצא, אחר כך היה מישהו
0: שדבר עליו. אבל עוד פעם, שאתה מפרסם, מבחינת מירי רגב, וזה ברור, מירי רגב, אנחנו ברור. לא מדברים עכשיו, מירי רגב, כאילו, מי הדליף, מה היה? מי הדליף? אותו אחד, בוא נגיד שהוא כבר לא עם מירי רגב, וזה סיפור, ועכשיו, בואו ניגע אלעד?
2: אלעד בלי להזכיר
0: לא,
2: שם, לא?
0: לא, okay. לא, לא, לא, לא מכיר את זה, אבל לא, okay, לא אלעד, לא, okay. השם דווקא לא.
2: אוקיי. Okay.
0: בוא ניגע.
2: למה אני פה?
1: למה?
0: קודם נראה, בוא נראה את הסרטונים, יאללה. נכון? ואז סרטונים.
3: את האצטדיון הזה בנינו ב-1978. יש בו כ-10,000 מקומות ישיבה. את הטריבונות בנינו בגובה 40 סנטימטר, לנוחיות הקהל.
4: אהלן.
3: נו, איך המגרש?
4: מצוין,
3: זה העיקר. השקענו במקלחות, השקענו בחדרי הלבשה, השקענו בעזרים טקטיים. אתלטיקה, לא פחות חשוב. כל הכבוד! מסלול רקורטן משובח. אתם רוצים קצת אור? בבקשה. חיים, תדליק את האורות בבקשה! שמנו פה 10 טון פנסים.
5: מה זה בנינו, השקענו, שמנו? אתה שותף?
3: אני אסביר לך. אני ממלא טוטו כל שבוע. ממלא. הטוטו מקדם את הספורט בישראל. מקדם. אז אני שותף.
0: הנה נירה, וגדלתי על הפרסומת הזו,
2: צאנצי
0: עוד ילד.
2: איזה ילד, צאנצי, אתה לא מכיר את הפרסומת
1: הזו? הוא גדול לי משנתיים, אומר לי כל מה נירה.
0: דרך אגב, אנחנו משתמשים בזה עד היום. נגיד אני בתוכנית שלנו עם הטוטו, אז תמיד שיש את חיים סילבס, אני חיים תדליק את האורות.
2: אוקיי, אז מה רוצים? אנחנו קצת כדורסל, קצת בכלל מנויים, לדבר על זה שאתם מדברים פה על ספורט, חולה עליכם, חולה על התוכנית שלכם, צריך לדבר גם על אוהדים. זה לא מספיק רק לשבת ולהסתכל על רז וצנצי, צריך לעשות מינויים. לא כולם זה מכבי תל אביב, לא כולם זה הפועל תל אביב, ולא כולם זה הכיס של אדלסון, וגם בכדור...

0: רגל וגם בכדורסל, ולא כולם עופרי עיניי, ולא כולם רקנתי. אנשים צריכים...
1: אפילו לא ג'ייסון לוין.
0: אתה אמרת.
1: כן.
0: הקבוצות, בטח הקבוצות הצעירות והקבוצות הנחושות בליגת העל, ואני מדברת על כדורסל, גילוי נאות, אתם יודעים, מכבי רמת גן, צריכים מנויים. ואז התחברו הדברים. אחד זה שאני הגשתי איזושהי פינה של פרסומות נוסטלגיות וראיתי את זה, והדבר השני זה שזיסמן ממש ממש ממש ברגעים אלה עובר שיפוץ מטורף.
1: מטורף,
0: מטורף. אז פתאום זה התחבר, והחלטנו לעשות איזו מחווה באמת לקלט הזה של חיים תדליק את האורות. אפשר לראות את הפרסומת שלנו? אפשר, נכון? תכף יראו אותה. והיא עלתה.
1: הנה, הנה.
2: אדגר, תדליק את האורות בבקשה. אתה רואה את הכיסאות פה? הכל אף, אנחנו מביאים הכל חדש.
3: גם חדר ההרמשה הולך להשתנות, הכל הולך להיות פה חדש. מים חמים 24/7. איזה קור.
2: אתם לא תזהו את זיסמן, אני אומר לכם. רד מהפרקט. גם הפרקט משתנה לגמרי. אתם משייפים, עושים הכל חדש.
4: אנחנו מתחדשים, ואתם מחדשים.
2: תחדשו, אה?
5: כל הכבוד לה. דבר שני, אני חולה על זה, על הסרטונים האלה.
1: הסושיאל היום בספורט.
0: כשאין את המיליונים של הגדולים, זה לא במכינות אני אומרת, זה מצריך את הצוות, וזה לא אני, זה הצוות שלי, זה אייל, זה החבר'ה במשרד, זה מצריך לחשוב הרבה יותר קריאטיבי, ואז מייצרים דברים כאלה. ככה זיסמן הולך להיראות.
1: ככה
0: זיסמן הולך להיראות.
5: אני חולה על אולמות כאלה, שתדעי. נגיד ב-NBA, סנציה, אני חולה על זה.
0: זה הולך לגדול מ-800 ל-1,500 מושבים, אם אני לא טועה, VIP חדש, יציאים חדשים, פרקט חדש, הכל חדש.
1: היינו לאחרונה בזיסמן, הרגע, אתה זוכר?
0: אני יכולה להגיד לכם שהקמפיין עלה ביום שני. והיום אנחנו ביום חמישי התקשרתי למנכ״ל לפני שבאתי לשאול אותו מה קצב, כי הוא יודע את זה מול לאן. אנחנו בקצב של 40 ליום, שזה יפה.
5: כמה מאוד. סך הכל ממוצע בשנים האחרונות. נגיד למועדון כזה, שנבין שיהיה לנו אינדיקציה.
0: זיסמן הכיל 800.
5: בכמה?
1: מה, 800?
0: מה? אז בעונה הראשונה, נניח שעלינו לליגת העל, היה מטורף. מטורף. עלינו, שהם עלו לליגת העל, היה מטורף. ועכשיו מה,
5: 400?
0: העונה הקודמת הייתה מאכזבת. מאכזבת.
5: אבל בהרבה סיבות.
0: מהמון סיבות. ואני מניחה שהפעם בעונה הזאת, גם בגלל זיסמן, גם בגלל...
1: אבל אני חושב כמו שאתה אומרת, ברגע שיש לך פסיליטיס טוב, אז אנשים רוצים להיות חלק מזה.
0: לא רק, כרגע
1: זה... ראינו את זה בכל האצטדיונים בארץ, ועכשיו אנחנו רואים את זה בזיסמן.
0: ברור לך ששני השחקנים האלה, גם שוחמן וגם פריצקי, זה היה מהצעירים הישראלים החדשים, שאני בטח לא צריכה לפרגן להם. זה חבר'ה שהתחברו מהרגע שהם הגיעו, ועכשיו אנחנו צריכים... לא אנחנו.
5: גם הקטע ששמוליק ברנר כל כך הרבה...
1: אני גדלתי למשחקים של...
0: שמוליק לא איתנו.
1: לא, שמוליק כבר לא.
0: שמוליק כבר לא.
5: מי עכשיו?
0: אנחנו עם חסין, עם מלאת חסין.
1: כן, כן, שמוליק עזב את
0: הרמדה.
5: עזב לאן הלך?
0: כרגע לא עוד יודע. לא, כרגע עוד לא מחפש, אנחנו עוזבים את שמוליק, אין
5: כן,
0: לי מושג מה...
5: ואלת חסין הגיע?
0: אלת חסין הגיע.
5: הוא עם
1: אלת? הוא אלת, אלת, אלת.
0: הוא אלת, אלת, מליגה לאומית.
1: אגב, מכבי רמת גן, אני בתור ילד, הייתי הולך לכל משחקים של מכבי רמת גן, כי גדלתי בתסקת, בכפר המכבי.
5: תקשיב, אני עוד שהיה...
1: שם הייתי.
0: תקשיב, זה בכפר.
5: אני עוד ששיחק שם, תגיד לי, אני עוד ששיחק שם קארל עמוס ו... ג'אמצ'י
1: וניר יחליס ואמי נאווי ואמיר בינו.
5: הייתי חולה על מכבי רמת גן.
1: זו התקופה שהייתי חולה על מכבי רמת גן.
0: אז המחויבות שלכם...
5: הסל הכי מפורסם.
1: קארטר, קארטר.
5: הסל הכי מפורסם.
0: אצל המגישים המובילים של הערוץ המוביל בספורט, אתם צריכים לגרום לא רק למכבי רמת גן, לכל אוהב באשר אוהב.
5: אבל שכל קבוצה... יקחו את נירה,
0: לא,
5: או דמוי, אני לא, אני מקב... אומר,
0: דמוי.
5: או דמוי נירה,
0: נכון,
5: כי הדברים האלה,
0: עשיתי את זה במכבי תל אביב וכדורגל, כששרון הייתה שם, שרון תמר, עשינו קמפיינים מדהימים.
5: כי הדברים, הדברים האלה מצידי לעשות תוכנית שלמה, אתם אומרים, אני מכור לזה.
0: רק כזה.
5: נגיד, אני רוצה להגיד, שהסושיאל של הפועל פתח תקווה בכדורגל,
1: אדיר,
5: הם גאונים,
0: אדיר.
5: הם מבריקים, הם תותחים, אני מוכן לעשות תוכנית,
0: רק תבואי, בואי נשאר. פצצה.
5: אני מוכן לעשות
1: נכון,
5: תוכנית.
1: נכון, את צודקת.
5: אני מוכן
1: צודקת.
5: לעשות תוכנית
1: לא
5: שנתיים.
1: פצצה.
5: אני
1: כבר שנתיים
0: חדש בגלל לעשות
5: תוכנית שנתיים.
0: כיף נורא לראות אותם.
5: אני מוכן לעשות תוכנית שעתיים. רק על זה אני חולה על זה, אבל שיעשה.
1: אגב, נסיונה, בנו קבוצה, עושים... קבוצה מטורפת בכדורסל.
0: רגע, החובה שלכם זה להגיד למנויים, לעשות
5: לא,
0: מנויים.
5: לא, החובה מנויים, זה לשלוח אלינו.
0: מנויים, מנויים.
5: לשלוח
1: אנחנו פה ומוכנים תמיד לתת במקומות האלה.
5: להראות, הדרך השיווקית הזו להראות, חולון, ונציונה,
0: הפועל תל אביב,
5: אבל לעשות דברים כאלה מקורים, ברור שנראה את זה. את הפועל פתח תקווה.
1: הנה, אנחנו יכולים כל יום חמישי לעשות פינה על זה, בכיף.
5: הסושיאל של הפועל פתח תקווה, רשמתי לעצמי, צאנצי יודע, יש לי קבוצה עם עצמי.
1: עם המכבי נתניה זה שזה?
5: לא, אז רשמתי שיש מצב בתוכנית
1: הראשונה של... הם המצטיינים בינתיים.

0: מצב, הם ישבו על ידינו בשולחן, ויסבירו איך עושים את הגאונות הזה.
1: אז אני יכולה להגיד...
0: אני חולה על זה מה שהם
1: עושים. שנה שעברה בסושיאל, הרי איך אנחנו מודדים את זה? אנחנו מודדים את זה בצפיות, בלייקים, במה שזה לא יקרה. אז החבר'ה של הסושיאל שלנו, ערן ראוכר צריך להגיד, היו כמה דברים שהתפוצצו, כן, התפוצצו ברשת ברמות פסיכיות, באמת.
0: תשמע, אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, באופן רשמי, פרקטי, מעשי, לקרוא לכל הקבוצות, כל הקבוצות להציג, לשלוח אלינו סרטונים, לבוא להיות אורחים, לכל הקבוצות אנחנו רוצים.
2: לגמרי.
0: וואלה, הדליקה אותי עכשיו,
1: זה הצבע,
0: כמו,
1: זה הצבע.
0: אנחנו נכון. רצים עם זה לכל
2: לא,
0: הקבוצות.
2: זה יצירתיות,
0: זה אדירה. דבר ראשון. דבר שני...
1: במיוחד לקטנות, שאין להם מלא כסף.
0: דבר שני, רגע...
2: מוזמנות.
0: כי קוקי כבר, קוקי אומר לי, ראית את נירה, איבדת את זה, איבדת זמנים. אז התשובה קוקי, כן, אבל...
1: עכשיו עוברים אלינו.
0: אחרי זה, יש עוד ואיסאווי, שצנצי מספר לי...
1: אתה ראית את ההכרזה?
0: אתה יודע, אפרופו...
1: ההכרזה של איסאווי?
0: מה, את חייבת איתו בהתחלה, עכשיו רגע. ליעדי, איך קוראים לו?
1: ליעד אילני.
0: ליעד אילני. הכי גדול, נכון? של קרמל.
1: ברור.
0: זה, תקשיב, ברמת סנסי, תקשיב, שיותר מאשר שפילמן שונא אותנו.
2: וואלה.
0: תקשיב, זה שונא, תקשיב, סנסי, אתה לא מבין. זה קטע מדהים.
1: כן.
0: הוא בקטע שכאילו, עד היום, הוא רץ לגדו והכל, ואין דברים כאלה בעולם, אז אתה יודע מה, אולי שיעזור לי, כי ביקשתי תגובה.
2: נכון, אולי שיעזור לנו.
1: בתכלס, בתכלס, הייתם צריכים שהיום, חצי שעה, רעיון איתו.
0: לא, אנחנו סומכים עלייך.
1: הוא לא ייתן, הוא לא ייתן.
0: עם כל הכבוד ללא.
1: אני קראתי את זה כמוך.
0: בואי, אנחנו גילוי נאות, עם כל הכבוד לאיסאווי, אנחנו בעד שינו.
1: אוקיי, הוא יודע את זה?
0: ברגע הזה אנחנו מסיימים את התוכנית.
2: רק נגיד בהצלחה, רגע, נגיד בהצלחה לכל האירופאיות.
0: לכל הקבוצות שלנו.
2: מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. בהצלחה לג'ייסון לוין, שותפו. אי, לא שותפו, נכנס כשותף, בימים הקרובים זה יהיה חשיפה של וויינט, אני חייב לתת קרדיט ליפעת המורבן.
0: אבל זה סגור.
2: סגור, נעול בימים הקרובים, תצא הודעה רשמית.
0: ואחלה שותף, ואחלה איכות, ואחלה, בואי נגיד, הרבה הרבה יותר טוב מכל הרפש של שפילמן, אבל אנחנו חייבים לחתום, נכון? את התוכנית, אחרינו טופ 10, שיחל ברבע שעה בלעדית, מה עומד מאחורי הצירוף הזה, אילני, איסאווי, האם איסאווי עוד מאמין? ולאחר מכן, כל הכתבות המובילות לאורך השבוע, אז אנחנו מהצד השני של סוף השבוע, ביום ראשון עם חמש באוויר, וגם ראשון בכותרות, שהולך להיות לפנתיאון, טופ 10, ראות ביי, קוקי ונדב, תודה רבה.
2: תודה לכולם.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
4: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
6: מי חתם?
7: מי עזב?
6: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
6: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
6: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
8: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
9: אני קופץ, מאושר.
10: פשוט התחלתי לבכות במים.
11: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
8: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
12: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
8: ריסטארט, מגזין חדש. שישי הבא בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה והתעמלות מכשירים. החל מחמישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב7, המהדורה המרכזית ב11, בערוץ הספורט של ישראל.
1: מה אתה רוצה להיות? שתהיה גדול, שתהיה גדול, שתהיה גדול, תהיה גדול.
0: בכל שבת, דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
2: שער גדול,
3: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער, החל משבת הבאה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה. זה בא בצ'יק טגדה, צ'יק טגדה.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
1: אני רואה, יש ביקוש...
2: אני רק רוצה, כן, רגע, לא, כזה, דבר, דבר.
1: לא, אני ראיתי שיש עלייך ביקוש.
2: היום היה במקרה.
1: מה זה במקרה?
2: שבוע שעבר אתה היית. אני רוצה, שלום, ברוכים הבאים.
1: מה זה במקרה?
2: חמישי שמח.
1: את עושה דברים מאוד מעניינים.
2: ברוך השם. אתה יודע מה אני הכי אוהבת?
1: נו.
2: שהעבודה שלי, שזה פרסום, אסטרטגיה, מיתוג, מתחברת עם משהו שאני כל כך אוהבת כמו ספורט. זה בעיניי כמעט פסגת העושר.
1: והזוכה המכה ברמת גן הפעם.
2: ברוך השם, כן. תמיד.
1: תמיד.
2: לא, לפני כן גם היה מכה בתל אביב, והיה פועל באר שבע, עכשיו מכה ברמת. כן. יש לי שאלה.
1: כן.
2: אני קראתי, היה לי פוש.
1: נו.
2: פוש בטלפון, אני קיבלתי.
1: נו.
2: לא חלילה שהשותף שלי יתקשר אליי לספר
1: נו.
2: לי.
1: נו.
2: מספורט 5?
1: נו.
2: איסאווי פריג' ירוץ לראש ההתאחדות לכדורגל.
1: תראי.
2: הסבר, זה... נמק, וזה, לא רק זה נסביר בתוך הידיעה, שהריצה משותפת עם ליעד אילני, סגנו.
1: יושב ראש האופוזיציה של...
2: של קרמל שמה.
1: של קרמל שמה.
2: אוקיי, okay, הסבר, נמק ופרט.
1: את חושבת שזה הגון מבחינתי לפרט, לנמק
2: ולדבר?

0: כן, שאתה פה?
1: אני שואל.
0: כן, התשובה היא כן.
1: למה לא לתת לאחרים לדבר על זה?
0: אני רוצה שתגיד לי בשלושה משפטים.
1: יש לנו תוכנית, טוב, עשר. זה לא הגון.
0: יש לך דקה. יש לך דקה. דקה.
1: דקה?
0: כן.
1: אני חושב שהספורט הישראלי חייב שינוי. אני חושב שאנחנו חיים תקופה של שנים שיש נגע בספורט הישראלי. הנגע הזה מאוד מציק. הנגע הזה שכל יום פרשיית שחיתות עולה, כל יום סוגיה עולה. והסוגיות האלו לא עולות מחלל האוויר. יש שטח שמצמיח אותם. וההתאחדות לכדורגל, יש שני דברים. שינו זוארס, יושב ראש ההתאחדות, הוא בן אדם עשר. לא עשר, עשר פלוס.
0: עשרים.
1: עשרים. בן אדם, יש לו נתינה.
0: אז מה הבעיה?
1: מחובר לחברה, הכל טוב ויפה. אבל הוא לא מנהיג. בחור טוב לא מספיק להיות יושב ראש. אתה צריך מנהיג שיוביל דרך.
0: אז עכשיו אני שואל.
1: אנחנו ההתאחדות מנוהלת על פי מערך אינטרסים של כמה קבוצות שמושכים בחוטים, שמחליטים מי להוריד ואת מי לעלות, ואנחנו באותו מקום, בניוטרל וחזרה אחורה.
0: אבל עכשיו שאלה קצרה, אתה עונה לי בכן או לא.
1: אבל אנחנו רוצים...
0: אנחנו מתחילים,
1: כן,
0: אנחנו
1: כן,
0: מתחילים,
1: כן,
0: אנחנו כן, מתחילים.
1: כן.
0: עם כל מה שזה, ושנינו יודעים ששינו חזק מאוד.
1: בסדר,
0: כי...
1: לא, בסדר.
0: האם אתה חושב...
1: אז לא תתקיימו בחירות.
0: אז אני
1: לא
0: שואל...
1: לא צריך דמוקרטיה.
0: איסאווי.
1: למה להתקיים בחירות?
0: אני שואלת, תענה לי בכן ולא.
1: כן.
0: אני יודעת מה התשובה. אני גם מאמינה, אני שואלת.
1: כן.
0: האם לאיסאווי פריג' יש סיכוי?
1: אין לי תשובה, אני חושב, אני לא הולך על מהלך.
0: אם אתה חושב שאין לך סיכוי.
1: סיכוי יש.
0: זה הכל.
1: השאלה, מה רמת הסיכוי, ימים יגידו.
0: יאללה.
1: יש הרבה מים עוד יזרימו בנהר.
0: מתי זה בכלל?
1: סבלנות, יהיה בדצמבר.
0: דצמבר.
1: יהיה מעניין, אבל בואו נהיה הגונים.
0: יאללה, טופ 10, חברים, אנחנו מתחילים. מקום עשירי, אנחנו עושים לכם סדר, אתם כבר יודעים, בכל הידיעות והכתבות של אתר ערוץ הספורט מהשבוע האחרון, והיו ברוך השם לא מעט. מקום עשירי, המועדון האדום בכדורגל, עשה רכישה שלפחות כך כתוב, והידיעה שהיא מהגדולה...
1: אוסו, אוסו.
0: אוסו שהיא מהגדולה בתולדותיו של המועדון, בטח בעידן החדש.
1: אחד כמו, אבל הוא מהגבול.
0: תסביר, תפרט, תרחיב לי.
1: תראי, אני שהסתכלתי על רשימת הטופ 10, אני אומר לך, הטופ 10, מה שהיה הכדורגל הישראלי, היה השבוע ב-CO.
0: ממש.
1: לראות את ארבע הנציגים האירופאים, עולים שלב ומנצחות, זה דבר בלתי נתפס.
0: מדהים.
1: זה בעיניי, זה הנושא שצריך לדבר עליו יום ולילה, עד שיעברו עוד שלב. מה אמרתי לך על הפועל באר שבע, שראיתי את המשחק? אמרתי לך, האיסלנדים, ראיתי, זה לא מפחידים, הם יעברו אותם.
0: לא, אבל רגע, למען ההוגנות, גם אמרת שמכבי תל אביב תפסיד, ניצחה חמש כמה?
1: חמש אחד. וניצחה שני המשחקים, כן,
0: אמרת,
1: אבל קלעתי באחד.
0: אבל אמרת תפסיד.
1: קלעתי באחד. אוקיי. עכשיו, אני, גם יש משפט אחד שאמרתי לך. אני מהמר על הפועל תל אביב השנה.
0: כן.
1: שהיה הנושא של מקום עשר.
0: אמרת.
1: נכון?
0: אמרת.
1: הפועל תל אביב הפסידו את לואיזו. נתנו אותו לכוכב האדום. וקיבלו מהכוכב האדום שחקן במקום. אוסו. תקשיבי מה קורה. הם מכרו את לואיזו שקנו מקפריסין, וקיבלו מהכוכב האדום שחקן במקום. אז כנראה ש...
0: אבל זה עוזר שיש לך ספרה.
1: שנייה, זה עניין של ניהול. גיא מנהל את זה טוב.
0: לא משנה.
1: אני
0: אבל
1: אגיד...
0: בסוף הוא פונה בשם מישהו, לא?
1: זה... תני לי להשלים את התמונה.
0: בבקשה.
1: לואיזו שעבר לכוכב האדום, הפועל תל אביב הכניס הנטו לכיס שלה 3 מיליון. דולר, בסדר? היא לא קיבלה את הכסף. נתנו להם את השחקן ב-2.2 בקיזוז הכסף. אז לכוכב האדום קל לקבל, לעשות את העסקה, כי הם לא משלמים את כל הכסף, מעבירים שחקן. אבל זה על הדרך. נשאל את השאלה. השחקן הזה, כוכב אדום, זה סרביה, זה קבוצה חזקה, זה מעצמה. אני תמיד מסתכל על הכדור סרבי כראי של הכדור הישראלי, הכדורגל הישראלי. אני שם את עצמנו, אנחנו בסרביה, באותו מקום, פחות או יותר. הפרטיזנים והכוכב האדום ופרטיזן בלגרד, זה שווה אצלנו מכבי והפועל וכל הדברים האלו. הם, תקשיבי, רכשו אותו עם הבטחה. ב-2.2 מיליון. רכשו אותו כהבטחה, בין 20. או נמוך קומה, הוא הולך לתת לנו את הטון. לא התחבר. ברשימת השווי של השחקנים, הוא כתוב שם שווה 4.5 מיליון. למה מכרו אותו ב-2.2? נשאלת עוד שאלה. בילזן קנתה אותו וסגרה עסקה עליו 3.3. ונפל בבדיקות רפואיות. אז מה הבדיקות הרפואיות של הפולנים? לעומת מה שאנחנו אצלנו בארץ והפועל תל אביב.
0: לא עברנו את זה עם מלאב.
1: הפועל תל אביב לקחו את זה ב-2.2. כל השאלות האלו, האם הוא שחקן פצוע, האם הוא מור טוב, האם, זה ימים יגידו. ויש שיגידו שכל עניין הפציעה וכל העניין שהפועל זה תחרות בין מעדונים שמעדון אחר הוציא את הידיעה הלא נכונה. לא משנה. הפועל תל אביב, אני ראיתי את המשחקים שלנו באירופאיות, היא הייתה הכי טובה. ניצחה קבוצת פאר בולגרית, והפועל תל אביב בכיוון הנכון, ואפילו אני מהמר יותר מזה. היום, הפועל תל אביב, הקבוצה הכי בעלת הסיכוי שתעבור את השלב של...
0: טוב, זה לא חוכמה, כי גם ההגרלות קובעות, אבל אנחנו רצים הלאה, אנחנו נגיע לזה שוב.
1: אז כל הכבוד, שפו להפועל תל אביב.
0: צריך גם יכולת וגם מזל. מקום תשיעי, אנחנו בגביע הטוטו, ובגביע הטוטו התמונה שמסתמנת, גם תמונה, לפני שנגיע למכבי חיפה שלך, שכבר לא נמצאת שם, וכל הסיפור, הם נמצאים בהמשך הטבלה, אז נגיע אליהם. אבל כאילו אתמול ראינו קצת מכות, ראית את המשחק אתמול?
1: הפועל פתח תקווה לפני המשחק, כן.
0: כן, מה...
1: צר לי מאוד, זה כואב. במיוחד הפועל פתח תקווה, קבוצה מאוד נחמדה, קבוצה של אוהדים, קבוצה שצריך לקבל כל דבר ודבר. אבל כדורגל זה משחק מתוח, משחק רגש, משחק של התלהמות. מה שקרה זה לא בסדר, וההתאחדות צריכה לתת את הטון ולתת את הדעה. אבל ההתאחדות לבד לא יכולה לעשות את זה. כל סוגיית הכדורגל זה מערכת חינוך אחד שלמה. קבוצת אוהדים כמו הפועל פתח תקווה, שהיא בעצם יודעת מיהו הקהל שלה שבא. כי זה קבוצת אוהדים, אלו חברי עמותה שמשלמים, והם האולטרס והגרעין של הקבוצה. אתם יודעים אחד את השני. אתם צריכים להיות מודל לחיקוי, הפועל פתח תקווה, מודל לחיקוי באיך להשתלט על מערך הקהל שלכם, כי אתם מכירים אותה.
0: כן, אבל, מכירים... זה, אבל זה נכון בכל פעם שיש, ובכל פעם אומרים שלא בטוח שאפשר להשתלט, אנחנו מכירים את זה גם מקבוצות אחרות.
1: לא ניתן להשתלט.
0: וגם בלי, בלי להזכיר שמות, תמיד אומרים, תקשיבו, קומץ או לא קומץ, אי אפשר להשתלט.
1: זה רגש.
0: נכון.
1: רגש, את לא יכולה לדעת איך את מגיפה בזמן.
0: ואיך הוא התפרץ, ואיך הכל.
1: איך בזמן לצערנו. רגש. לצערנו. אבל יחסית הפועל פתח תקווה מאחר, ואנחנו יודעים שהיא קבוצת קהל, נכון. ועמותת קהל, נכון. וקבוצה של הקהל, קל לה להתמודד עם זה היא והפועל ירושלים, כי הקהל מאוד מעורב בניהול.
0: היא גם נורא נחשבת לקבוצה של, הקהל שלה הוא משפחות, זה לא רק, זאת אומרת, יש שם איזה... איזה שורש מאוד טוב של קהל, בגלל השור... זה זה היה מאוד...
1: הפתיע אותי.
0: כן.
1: הקהל של הפועל תל אביב זה לא משפחות. הפועל תל אביב, הפועל חיפה, הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה זה קבוצה שורשית, קבוצה עם מורשת במדינת ישראל.
0: נכון, אבל אני מכירה הרבה כן, אבות לא... ובנים שהולכים לשם שהם מנויים.
1: כן,
0: מנועים.
1: זה קבוצה עם מורשת, זה... תראה, סוגיית האלימות במגרשים היא סוגיה שמרחיקה קהל.
0: הטוקבק שלנו אומר, הפועל חיפה קרובה שם לחצי, ומה עם הבית השני?
1: גביע הטוטו, תראה, אנחנו, לפני גביע הטוטו, אם היית שואלת בן אדם נורמטיבי מהכדורגל, מכבי חיפה והפועל חיפה, אומרת, מכבי חיפה וקהל, היא כבר בחצי הגמר. הפועל חיפה תדשדש באיזשהו מקום. היום, אנחנו רואים, הפועל חיפה הפתעה, מכבי חיפה אכזבה.
0: מכבי חיפה בים.
1: למרות שגביע הטוטו, יש מי שמסתכל עליו בראי ככה, ויש מי שמסתכל עליו בראי ככה.
0: מה זה ראי ככה?
1: מה, יש מי שמסתכל עליו, אני מריץ ומנסה ובודק שחקנים.
0: כאילו, ויש, אני רוצה לראות. מראש מוותר על זה ומריץ.
1: גרושים, אני מוותר על הכמה מאות אלפים.
0: זה לא ספורטיבי להגיד את זה אפילו. אתה חושב שברק בחר אומר, אני עושה...
1: אני מנסה.

0: דוד ויתור מראש ועושה הרצה.
1: מעבדת נישואים.
0: לא מאמינה. לא מאמינה שיש מישהו בספורט תחרותי כל כך בכיר, שיכול בכלל שהמחשבה הזאת תעבור לו בראש.
1: אני אגיד לך למה, זה דבר פשוט. תסתכלי על הרכיבים ששיחקו במכבי חיפה. מכבי חיפה, הרכב השלישי, שיחק נגד, נגד, נגד טבריה, לא אותו
0: נגיע.
1: משחק ששיחקו בגביעת אוטו. בכל אופן, הפועל חיפה היא הפתעה מאוד מאוד מאוד נחמדה. כנראה שרוני לוי והמעבר של חזיזה, וכל הפוזה מסביב להפועל חיפה, הם
0: עושה את שלה.
1: עושים את שלה, והם לקחו את המפעל הזה ברצינות יתר.
0: יאללה. אז
1: בואו נאחל להם בהצלחה ושפו להפועל חיפה.
0: כל מפעל הוא מפעל, ולא משנה אם הוא השלישי בחשיבותו,
1: וזה תואר.
0: או התשיעי בחשיבותו. אין דבר כזה, תואר זה תואר זה תואר.
1: זה תואר, זה תואר, מי שעשה אותו, עשו אותו במשחקי אימון, משחקי הרצה, משחקי להכיר את הקבוצה, אנחנו גם צריכים להתחשב בזה.
0: לא טיעון רציני, אבל, לא טיעון רציני, אבל, וגם תכף נגיע ואני אראה לך למה זה לא טיעון
1: אבל
0: רציני.
1: אבל זה לא מצדיק מה שעובר על מכה בחיפה.
0: כי על המקום שמיני, תקשיב, התחלת במחמאות לבאר שבע, ובצדק, כי במשחק האחרון פתאום, לא יודעת, להבדין במשחקים האחרים, אני מודה שבהתחלה לא הרגשתי שהפועל באר שבע מחוברת מאוד,
1: דווקא במשחק האחרון הייתה חבורת לוחמים ומחוברת.
0: אז אני אומרת, למה אתה אומר דווקא אם אני אומרת שבתחילת הדרך לא ראיתי, ודווקא במשחק האחרון כן פתאום היו ניצוצות של קוז'וך, וכן פתאום היו ניצוצות של באר שבע שאנחנו מכירים.
1: תראי, כל קבוצת כדורגל וכל מאמן כדורגל, אם מתחבר לו והעין שלו תופסת ומתבלט לו איזה שחקן מפץ, אז הוא קנה את עולמו.
0: אבל אתה ידעת שהוא בא בלי קנגווה.
1: בסדר.
0: זה היה...
1: אני אומר לך.
0: אתה צריך וואחד...
1: וואחד. אז מאמן כדורגל, הוא רואה פוטנציאל ומתחיל לעשות את כל החושבים. בהפועל באר שבע, צדה את עיניי, זהי אחמד.
0: הנה, תראה מה כתוב, אלמוני. תראה מה כתוב. כן. מצאו מחליף, הוא שמו?
1: נכון, זהי אחמד. אחמד. שהיה לפני שנתיים, שלוש,
0: מאיפה באפול, הוא בא?
1: הבועל עקו, שיקוג'וק שם אותו, וזרק אותו, ועובדה שבשני המשחקים האחרונים, הוא היה הכוכב שהפקיע את השערים, שיעלו את הפועל באר שבע, לאן שיהיה היום. השאלה היא, האם קוג'וק קלע, האם זהי אחמד יהיה באמת השחקן הבא שיוביל יחד עם אריאל פרץ בהפועל באר שבע? זה ימים יגידו, אבל מגיע שפו למאמן. כי השחקן הזה הוא לא דריבליסט מעולה, הוא לא שחקן בולט לעין שמסוגל לעשות לך
0: אבל...
1: 180 דקות, 90 דקות, הוא רץ. הוא נמצא בכל מקום. אני צריך אותו בכנף, הוא בכנף. אני צריך אותו בחצי וחצי. אני צריך שיחזור לחזור להגנה, הוא חוזר. הוא רץ. ג'וקר. וקלה. קלה. אני אומר לך, כי אני מסתכל על ההרכב של, של הפועל באר שבע. יש לה עומק. יש לה את חמודי קנען. חמודי קנען זה, זה, זה שחקן על. והוא נמצא בספסל ועוד לא השתמש בו. יש פדרו עמדור. שעוד לא נתן, לא ראינו איפה הוא ואיפה תרומתו, ותהיה לו תרומה ויהיה משמעותי. אז הפועל באר שבע כנראה, כנראה, עומדת לעבור את מחסום קנגווה.
0: באמת?
1: אם היא עוברת את המחסום הזה, אז באר שבע תיתן פייט לאליפות של השנה.
0: אני חושבת שהמשחק הזה היה מאוד משמעותי, לפחות פסיכולוגית, לעבור את המשבר הזה.
1: באר שבע עכשיו... כתוצאה מהעלייה והמעבר של הבולגרים, היא הבטיחה לעצמה מפעל אירופאי.
0: נכון.
1: היא באלופות עכשיו, נופלת...
0: גם היה צ'ק, לא?
1: הצ'ק קיבלו מקדמות.
0: כן, הגיע הצ'ק.
1: אז היא הבטיחה לעצמה מפעל. ברגע שאת מעבירה, כי יש שלושה מפעלים, האלופות, האירופאית, הקונפרנס ליג. ברגע שעברת את זה, אז הבטחת לעצמך השתתפות, הבטחת לעצמך מקור כסף, הבטחת לעצמך אפשרות זה. אז באר שבע, בוא נשים וי, תהיה מתוך הרביעייה שתיאבק על תואר האליפות של השנה, אין לספק. זה ברור.
0: כן.
1: אני אומר לך,

0: בוודאות.
1: טוב, בוא נמשיך הלאה, כי אנחנו הולכים, דיברת על השלוש שעשו לנו נחת, אז השלישית היא ביתר ירושלים, שלגמרי עשתה נחת, אבל ברה מולם, כי קיבלה הגרלה ש...
0: תראה, אני...
1: באמת, השם ישמור ויעזור.
0: אני רוצה להתייחס לביתר, אבל אני לא יכול להתייחס בלי...
1: יש שם גם את אוסטריה, אבינה וגם פולה, אם לא, יש להם פורטוגלית אחת.
0: לא, לא, באמת, ברגה, ברגה. תגיעו לברגה, זה עולם אחר. אבל אני רוצה להתייחס את זה מה... יש סיפור אישי.
1: אוקיי.
0: אני הייתי ברומניה, הלכתי.
1: נכון, בגלל זה הברזת לי שבוע שעבר, זה הוא השם.
0: נסעתי לרומניה, והייתי בבית מלון שכל הבית מלון קהל ביתרי. ושבלילה אני יוצא בכל רומניה, מרכז רומניה קהל ביתרי. ומכירים אותי, התחברתי, דיברנו וזה. האווירה שהקהל הזה עושה.
1: אין דברים כאלה.
0: אין דברים כאלה.
1: אין דברים כאלה.
0: אבל מה זה אין דברים כאלה? אנשים, אתה צוחק, מדבר איתם, הכל טוב ויפה. אתה פתאום מגלה עולם אחר שאתה מדבר איתם. אבל אני שואל את השאלה, ריבונו של עולם.
1: בוא תערוס את זה עכשיו. הנה הוא
0: הולך לערוס, קבלו
1: 10, 9, 8.
0: אתם קהל נהדר.
1: מה הבעיה?
0: נותנים את הנשמה.
1: איפה הבעיה?
0: מנגנון עידוד שאין, לא ראיתי כמותו חוץ מהפועל תל אביב.
1: איפה ש...
0: מה לערבים ולכלליות של הערבים ושדים תואמה?
1: למה לא שאלת אותם?
0: אני שאלתי, אין להם תשובה.
1: מה זה אין להם תשובה?
0: אין להם תשובה. שאלת? לימדו אותם.
1: שאלת?
0: בוודאי, דיברנו רבות. מה וואלק סלים תועמה, והערבים, והרג ערבים, וכללות לערבים בלב רומניה. מה זה קשור לעידוד? כל מילה שנייה ערבים. כל מילה שנייה ערבים. וואלק, אתה משחק נגד כפריסאים, לא נגד ערבים. זה רע, וזה לא טוב למדינת ישראל. תקשיבי טוב,
1: זה לא טוב,
0: זה לא טוב לספורט הישראלי.
1: אני חושבת שזה מושרש כבר כל כך עמוק.
0: לא טוב.
1: כל כך עמוק, שזה כבר, וזה לא רק שם, שזה דור על דור על דור.
0: זה גרוע.
1: זאת אומרת, שהילד רואה את האבא מקלל ככה.
0: מה זה?
1: גם הילד...
0: יאללה, אני מקלל חיות, לא מקלל בני אדם. וזה טבעי בא להם. כל מילה שנייה...
1: אבל איך לא, איך לא, בשיח הזה שעמדת ודיברת איתם, הנה,
0: כל הזמן הייתי בשיח איתם מאוד חברי.
1: היום הוא בא היפר, לא היה שבוע שעבר, היום הוא בא בעל אסטרואיד.
0: לא, אני אומר לך מה שעברתי.
1: רגע, יועצת תקשורת, פרסומאית, שואלת אותך שאלה פשוטה. אתה מנהל כזה שיח מעניין, מרתק, עומד מולם, עיסאווי פריג', ואומר, אתה מקלל אותי? כשאתה אומר סלים תואמה מחבל, אתה מקלל אותי?
0: לא רק סלים, הערבים.
1: רגע, איך אתה לא מצלם את זה? אני רוצה לשמוע, לא, באישור, לא באישור, אני רוצה לשמוע את השיח. הרי איך נגיע פעם לפתרון? אפשר להגיע לפתרון בלי שיח? אתה מאמין בפתרון שאין לו שיח?
0: אני חייב להגיד, קיבלו אותי מאוד יפה.
1: זה לא השאלה?
0: השיח, אני מכיר את הרבה חברים משותפים.
1: אני מעניין אותי מה הם עונים לך.
0: אין להם תשובה. הם חושבים שזה חלק מהחיים.
1: שזה דחקה.
0: זה דחקה. וולקום האנרגיות הטובות שיש לכם.
1: אפשר לחזור רגע למשחקים של
0: למשחקים.
1: ביתר?
0: יאללה, יש ביתר, להם... היא משחקת נגד וינה.
1: כן. חתיכת משחק, מה הסיכוי?
0: הסיכוי, תראה, זה משחק שווה.
1: שווה בין שווים?
0: וואלה. משחק שיכול להתפתח לשני הכיוונים. אבל הבשורה שלביתר חוזרים גדרני, הבלם ויוספי, שאנחנו לא יודעים איך ייתן את הטון. ביתר קבוצה של דרמות.
1: אמר הטוקבק שלנו, ואני אומרת את זה לגבי שלושת הקבוצות. איזה כיף היה אם המשחקים הביתיים היו פה.
0: נכון, זה היה חתונה, חתונת ספורט ענקית.
1: מה זה?
0: כן.
1: איזה כיף זה היה אם בבאר שבע היו מסך מארחים, ובטדי היו מארחים, איזה פסה.
0: תראה, הניסיון שלנו אומר שביתר תמיד מתרסקה בכל המשחקים הבינלאומיים, אבל השנה היא מוכיחה אחרת, היא ממשיכה במסע. וביתר, קבוצה שמספקת תמיד דרמות. קחי את השוער סילבה. פעם מכניס בעצמו גול, פעם מציל פנדלים.
1: אנחנו צריכים לרוץ. קיצור, נאחל להם בהצלחה רבה.
0: בהצלחה לכל הגבוה. מה אמרתי לה? עיסאווי, אתה לא אוהד שלנו, אתה יריב. אמרתי להם, תקשיבו, אני כאן אוהד ביתר, כי לא בגלל ביתר. בגלל הספורט הישראלי.
1: ברור.
0: בארץ אני נגדיכם. ברור.

0: ברור.
1: בחול אני איתכם.
0: כל הכבוד.
1: מה לעשות?
0: מקום שישי, תראה, הפועל ירושלים, כדורסל.
1: כן.
0: איך נגיד את זה? משפחת אדלסון הפועל ירושלים החליטה להכניס את היד עמוק לכיס. בוא נגיד שהם מציגים סגל, הייתה מסיבת עיתונאים לדעתי, הציגו סגל הכי יקר שהיה להם מזה אני לא יודעת כמה זמן. יש להם שם כמה שחקנים, מה שנקרא במיליון, בענן המיליון.
1: ארבעה שחקנים.
0: כן, זאת אומרת ש עוד פעם אני אלך לדיון שהיה לי שלשום עם כמה אנשי כדורסל בכירים. אז אופר שינה פה את כללי המשחק.
1: ללא שום ספק, אופר ינאי קבע את הקו, והוא רץ משחק, יעני הצנים שכולם מכבי תל אביב והפועל ירושלים, הוא מכתיב להם את הקצב.
0: ממש
1: מכתיב להם את הקצב. אני הסתכלתי על השכר של הפועל ירושלים. כמה הם שילמו שנה שעברה, וכמה משלמים השנה. שנה שעברה שילמו 5.3 מיליון דולר עבור כל השחקנים של הקבוצה.
0: השנה
1: פי שניים כבר ב-10 מיליון דולר התחייבות. ולקחו שחקנים. ואני חושב הצוות והשחקנים שאחרי שלקחו את אברבודוביץ' המאמן, הם מסוגלים לתת פייט למכבי תל אביב. אני חושב
0: ש... אתה חושב שזה עושה טוב לליגה, או שזה עושה פחות טוב לליגה? הטירוף הזה, שמצריך גם את הקטנות וגם את הזה, ולא לכולם יש את אותם תקציבים, והמינלת לא ממש עושה, כמו בשלטון מקומי, אין איזה מענק כזה של הגדולות שהולך לקטנות, אין תקציב איזון.
1: תראה, אני מסתכל באזור, בכולו במדינות, מדינה כמו ליטה. ליטה, מדינה נושמת, חיה, בועטת, כדורסל, המדינה של שרס. ושם יש הגבלה לזרים. אבל במקביל להגבלה לזרים, הם אוהבי כדורסל, משקיעים בשחקנים מילדות, סכומי וכל התנאים, שאתה רואה את זלגריס, נגיד מליטה, כולם כמעט מקומיים, חוץ מפרנסיסקו שהיה להם השנה. אתה רואה קבוצה מייצגת. לא שכירי חרב.
0: רגע, אתה חושב, זה בסדר, וגם פה בונים נוער ובונים ילדים, תאמין לי, עובדים בזה. לפחות יש כמה מועדונים שאני מכירה שעובדים בזה.
1: הגבלת הזרים שקיימת בליגה, שהייתה הסיבה למניעת הפועל תל אביב מלזכות באליפות, בסדר? הגבלת הזרים צריכה לפתוח, ואני בעד הגבלת זרים, כי אני צריך לתת...
0: אבל אין מספיק ישראלים, אז אתה תגביל זרים.
1: אבל אני צריך לתת להם תקציבים בתנאים.
0: אתה רוצה לעלות על הפרקט? אין מספיק ישראלים.
1: בסדר. לא יהיה, כי אין תשתיות, אין מגרשים מספיק, אין תשתיות, ואין...
0: נכון, אבל...
1: מיכל, המערכת.
0: אבל עובדים בזה, זה נכון, מצד שני... הנה אומר פה הטוקבק, אחרי כמה שנים, כנראה, לא כנראה, הוא עד הפועל ירושלים, אני מחדש את המנוי, כי פתאום רואים שמשהו קורה. אז אני אומרת שאולי, אני מאוד, כאילו, אני חושבת שבסוף, בסוף, בגרוס ומודו, הטירוף הזה של התמחור, גם של הישראלים, וגם בכלל שאופר הכניס לתוך הליגה, זה מדי מטורלל. יש פה שחקנים שמרוויחים סכומים שלא חלמו עליהם גם בעוד 7,000 שנה, מצד שני.
1: נכון, אבל זה...
0: אולי זה יחייב את כולם להיות טיפה יותר טובים, אני לא יודע.
1: זה נשק שפועל לשני כיוונים. נכון. עופר ינאי, עם הכיס העמוקה שיהיה לו שופך, כבר 31 מיליון יורו הגיע להוצאות שחקנים.
0: נכון.
1: שאלה. האם זה לטווח ארוך או לטווח של מטרה זמנית?
0: מה נראה לך? שהוא יישאר שם שני עשורים ויבוא
1: מהבא, זה לא? אם את מבטיחה שיישאר שני עשורים, עשור, אז זה כתוב לכדורגל, לכדורסל הישראלי.
0: בוא נגיד ככה.
1: נו.
0: אני אעשה הרמה למקום הבא. ינקה לשחר, יש אחד.
1: ינקה לשחר זה לא ינאי.
0: יש אחד.
1: זה לא ינאי.
0: יש אחד.
1: מה שקורה בכדורסל, היינו רק עם מכבי תל אביב והשאר, עכשיו יש לנו...
0: הפועל תל אביב
1: והשאר. שלישייה. לא, לא, לא. יש לנו הפועל תל אביב, יש לנו הפועל ירושלים, ויש לנו מכבי תל אביב.
0: עם הקאדר, היום אני ראיתי מה שיש להפועל תל אביב.
1: הקאדר עוצמתי.
0: זה ארבע קבוצות.
1: נכון, אבל בארץ יש להם בעיה, חוץ מקרינגטון, הם לא השתדרגו ברמות שאתה יכול...
0: כנראה שהוא עוד פעם לא סופר הוא לא סופר את הליגה שלנו, ולא סופר את האליפות שלנו.
1: המאמן שלהם לא סופר את הליגה.
0: את הגביע שלנו, ואז הם יפקו, למה אין אליפות? אבל זה סבבה.
1: המאמן שלהם לא סופר את הליגה. אני חושב שהפועל תל אביב מועמדת לזכות ביורוליג. לפי הקאדר שיש לה, ראיתי את הדירוג של האתר של היורוליג. דירגו את שתי היווניות מקום ראשון.
0: בצדק.
1: ודירגו את פנר מקום שלישי, ריאל, ואחרי זה הפועל תל אביב.
0: גם שנה שעברה הייתה שם.
1: בסדר, עובדה שהגיעה. אני חושב שהפועל תל אביב תיתן פייט, ויהיה מעניין, אבל חבל שזה לא בארץ.
0: נכון, מקום חמישי זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד מקודם. איך נגיד, הבעלים ינקלה נראה לי בתחושות, תסתכל עליי,
1: כן.
0: הגיע לו עד פה.
1: אני לא יודע מה הידיעה, נו נכונה או לא נכונה.
0: מה זאת אומרת?
1: מה, ינקלה נכנס, דפק על השולחן?
0: קודם כל נגיד שמכבי חיפה עפה מהגביע טוטו.
1: היא לא, כן, עפה מכל
0: גביע טוטו. מה היא לא? היא עפה
1: מכל מקום.
0: עפה מעפה.
1: עפה.
0: ונראה לי, מהידיעה שהייתה פה בערוץ הספורט, אני לא מסתמכת על אף אחד אחר, חוץ מאשר על האתר הזה, שאומרים שהוא, איך נקרא לזה במרכאות, ירד לדשא, לא יודעת אם פיזית הוא ירד, אבל כאילו, איך התקבלו החלטות עכשיו?
1: אני שואל אותך, שחר, כי יושב ראש מכבי חיפה, מי ששם כסף מהכיס, הוא רק עכשיו התערב. אני חושב ששחר מעורב לאורך כל הדרך.
0: אתה חושב?
1: מה אני רואה אותו במשחקים וכל המצלמות עליו? הוא חי, הוא מתערב, הוא אומר את דעתו. יכול להיות שעכשיו זז היד ובעטה בשולחן, אני לא יודע.
0: אז איך זה הולך להיראות?
1: מכבי חיפה, נכון לעכשיו, אין בשורות טובות. הבשורה הטובה והיחידה שיכולה להציל את הזוג ברק ורפאלוב, אגב, שניהם ישלמו מחיר על כישלון. הפעם שניהם.
0: ברור.
1: אין סנטימנטים.
0: אין יותר, זה מאותגר וזה מאותרק.
1: שניהם, והם יודעים את זה, יודעים את זה טוב. מכבי חיפה הם הקהל, והם העניין, והם הרזומה, והם הציפייה, והם כל העולם, היא חייבת להיות בתוך התחרותיות ולהיות הקבוצה שתביא לנו. נכון לעכשיו זה נראה גרוע. אני אתן לך דוגמה פשוטה. אם אני חוזר כמה שנים אחורה, לקחו מהפועל ירושלים שלושה שחקנים שילמו 11 מיליון דולר. סדריק דון, גוני נאור ועוד איזה שחקן שכחתי את שמו. 11 מיליון שילמו. והיום השחקנים האלו לא שווים, לא מתאימים לפתוח בהרכב. סדריק דון לא מתאים להיות שחקן הרכב במכבי חיפה. כולם שחקנים בינוניים. אז זה היה אחמד, באר שבע, קנתה אותו בגרושים מהפועל עכו, פתאום מביא לניתחונות.
0: זה היה כל השנה שעברה למכבי חיפה.
1: אז מכבי חיפה.
0: אז הם לא לומדים מטעויות.
1: לא, לא הולך להם. מכבי חיפה הביאה שחקנים חדשים, ראינו צונאמי, ראינו ברוניניו, ראינו ירין לוי, שירין לוי כל העולם, כל העיניים עליו עכשיו, הלב שלו עדיין בביתר, והוא משחק בחיפה. זו גם בעיה. אם ברוניניו, ירין לוי, עלי מוחמד, אזולי, הלב של הקבוצה, אזולי לא...
0: כשהטוקבק שלנו אומר שכונה, כבר אמרנו...
1: נכון, לעכשיו...
0: רגע, למי הוא מתכוון?
1: תראה.
0: שכונה מי? זה שיאנקל מתערב? זה שהם נראים כמו שכונה? אני שואלת.
1: זה לא נכון. מכבי חיפה לא שכונה. מכבי חיפה מהמעדונים המסודרים והמנוהלים הכי טוב במדינת ישראל, בספורט הישראלי.
0: זה לא הייתה הכוונה, לכן אני שואלת.
1: אבל זה שנה שלישית לא הולך להם. אני שואל שאלה אחרת. ברק בחר, שזכה בשלוש אליפיות, כי היה לו קדר אדיר. היה לו את אבו פני, היה לו את שרי, היה לו את חזיזה, היה לו קדר אדיר. ואז הקדר הזה התחבר והביא לו אלופיות. אז אין פוק, הוקוס פוקוס. יש שחקנים. אל תגידו לי, מאמן יביא מאמן. מאמן יכול לקלוע בשחקן, בבדה, אבל מאמן לא יכול להבטיח הצלחת קבוצה אם אין לו שחקנים.
0: אני זוכר את התקופה, סתם שתי דוגמאות שעולות לי לראש, את התקופה של הגלקטיקוס במכבי תל אביב.
1: נו.
0: מה איזה טוב היה שם?
1: נו, על הפנים.
0: נו, אז בסדר. ואני זוכרת את פריס סן ז'רמן, שהיה שם גם נאמר, גם מסי, גם הם בפה. מה הביא?
1: ברוניניו, יקלה.
0: הוא קפל מישמיש, מה הביא? כלום משום דבר.
1: ברוניניו. יקלע במכבי חיפה, הוא ישנה להם את התמונה. יש לו, אני מסתכל איך הוא שיחק, שיחק. מלמד, תראה, חלוץ לא לליגה, עם כל הכבוד. אני מלמד.
0: למה?
1: אני אומר את דעתי. מלמד, גיא, מלמד לא

0: שחקן...
1: אבל היו לו מספרים, איזהוי.
0: בסדר, בסדר, מספרים. אני רואה את המשחק. אני רואה את חורי. חורי בסדר, שחקן כנף שמסוגל...
1: אבל מכבי לכת... חיפה לא יכולה להיות סדר... בסדר.
0: סדריק דון, הוא לא יכול להיות שחקן שיפתח משחק וזה... לא יכול להיות מחליף שישנה מומנטום בגלל המהירות, בגלל ה... זה...
1: בקיצור, אתה מאוד לא שבע רצון.
0: לא, גולדברג, אני רואה שעלה איתו במשחק האחרון. גולדברג זה כבר פסה, זה מאחורי זה. מכבי חיפה עדיין לא ראינו ממנה את מה ש...
1: אימור שלי, אימור שלי, אימור שלי, וזה לא wishful thinking ולא שום דבר ולא כלום. אימור, תחושת בטן שלי, כמה מחזורים ראשונים, בחר לא נשאר בחיפה.
0: אני סביר להניח שכון, את הקבוצה של 100 מיליון.
1: לא נשאר. יש לי תחושה ששחר, ואני אפילו אגיד את השם שלדעתי יגיע לשם.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בחר, קיבל את ההזדמנות שלו שנה שעברה, והאריכו לו את החוזה בעוד שנה. אני חושב, זו שנה מכרעת לבחר.
1: לא איזה שנה, זה לא ייקח שנה. זה לא ייקח שנה, שחר לא ייתן לזה שנה לדעתי.
0: בסדר גמור, אז זה בסדר.
1: איך נגיד, ברק יצחקי...
0: ימשיך להתחמם. ימשיך להתחמם על הקווים.
1: מתחמם על הקווים, מקום
0: רבי. זה ללא שום ספק.
1: תראה, אתה לא אוהב שפוליטיקה בספורט מתחברים, נכון?
0: נכון.
1: אבל מה לעשות שזה קורה כל הזמן? הנה זה קרה לך במפגש עם חבר'ה מירושלים שדיברתם. הנה זה קורה לדור תורג'מן שנמצא בארצות הברית, והיה לו משחק עם הקבוצה שלו נגד קבוצה קנדית, והיה שם כאילו באמת, כנראה, אני לא הייתי שם, אבל זה ככה אומרים, וככה הוא אומר, וככה אומרים בקהל, שכל לאורך המשחק קיללו אותו, ואמרו לו שהוא רוצה שישראל תישרף, ומוות לישראל, ופרי פלסטיין, והוא... כמו מי שכנראה אדם רותח כשאתה מבקיע שער, הלך, התגרה בהם, ועשה להם כל מיני פרצופים וכאלה. בוא נגיד, טוב לא היה.
0: תראי, אפס סובלנות לאלימות, אפס סובלנות לכל גזענות.
1: מי היה אלים פה?
0: אלף סובלנות לאנטישמיות. נקודה.
1: אוקיי.
0: הקבוצה המקומית, הקהל המקומי, יוכל להביע מחאה, יוכל לצעוק, אבל ברגע שאתה נכנס לדברים גזעניים ואנטישמיים, אנחנו אומרים לך, לך כפנימה.
1: למה לא כונסים אותם? למה פיפה לא עושה משהו לזה?
0: את לא יכולה לקבוע.
1: מה אני לא יכולה? פיפה עושה כל היום, זה לא שייך לפיפה?
0: זה לא פיפה.
1: נכון, זה ארצות הברית, זה לא קשור, זה כאילו של ה...
0: זה MLS.
1: של מסי.
0: אנחנו...
1: אבל אין להם גוף?
0: צריך
1: שזה... אין להם גוף עם תקנון?
0: יש. מטפלים בזה.
1: שאומר מה מותר ומה אסור?
0: עובדה שקבוצתו המקומית תמכה בו, גיבתה אותו. אנחנו אומרים בכללי, אם זה, בכל מקום, באשר הוא, אם זה בחול, אצלנו, בכל מקום, אנחנו אומרים בועטים בגזענות ובאנטישמיות אאוט. אין סובלנות ואפס סובלנות למקרים כאלו. אבל במקביל, צריך שגם השחקן ידע את המרחב שהוא נמצא בו, את הסיטואציה שהוא נמצא בה.
1: מה הוא צריך לדעת?
0: אני לא, את המקרה הזה, אני לא הייתי במשחק.
1: לא בסדר, מה הוא צריך לדעת? אי אפשר כל הזמן לעשות את הגז לייטינג הזה שאומר, הם לא בסדר, אבל גם אתה לא. הבן אדם עלה לשחק. עשה עלה לשחק.
0: נראה.
1: קיללו, קיללו, קיללו, קיללו, קיללו.
0: היית במשחק?
1: ענה להם.
0: היית במשחק?
1: אני מאמינה לדור.
0: אני מאמין שכל קריאה גזענית ואנטישמית אין לה מקום, לא במרחב הציבורי, ועד כמה וכמה, בכדורגל.
1: אבל זה הולך ונהיה בכל משחק, איסאווי.
0: זה לא בכל משחק, זה לא בכל משחק, ואל תשכחי שאנחנו... עוברים תקופה לא פשוטה.
1: נכון.
0: לא פשוטה.
1: זה לא תורם.
0: אני נוסע לחול כישראלי ומקבל פרצוף עקום, למרות שאני ערבי. אני רואה את זה. מה לעשות? את מבינה? אנחנו נמצאים בתקופה לא הכי טובה. בוא נתנהג בהתאם. אני נוסע במקום, פוגש איזה חבר תל אביבי בחול, בטיול הזה, הייתי באיסטנבול גם. נסעתי, ראיתי. הוא שלום עיסאווי ולוחש לי, אני אומר לו, למה אתה מדבר בכל למות? הוא אומר שלא ישמעו אותנו, מדבר בעברית.
1: ברור.
0: אתה מבין?
1: ברור.
0: הייתי עמום.
1: ברור, אבל...
0: חבר פוגש אותי בתל אביב שלא ישמעו אותי.
1: אבל זה המצב, עיסאווי, בוקר טוב.
0: אז יפה מאוד.
1: בוקר טוב.
0: אני מאוד...

0: עוד מקווה שנעבור את זה ונעבור את זה בגדול.
1: מקום שלישי. תראה, אחרי סאגה באמת בלתי נגמרת של הקיץ האחרון, שבאמת אני לא מבינה איך הוא הביא את עצמו לידי מצב כזה.
0: זה איזה מקום?

0: והסוחר הזה לא רק מסתכל על הרווח, איך אני יגרום הפסד לצד השני.
1: אוקיי.
0: מה שקרה? ינאי נתן מילה לבלט שהוא אצלו.
1: אבל המאמן שלו לא רוצה אותו.
0: המאמן לא יודע שלא רוצה את בלט. יש לי שלושה גרדים במקומו, מה אני צריך אותו? מה אני צריך אותו? מה אתה מכתיב לי?
1: עוד ישראלי? השם ישמור, השם ישמור.
0: אני לא מאמין בכדורסלין מישראלי. אז ינאי נתן את המילה. אוי, איזה נתקעתי עם זה, מה אני אעשה? נתקעתי איתו. בינתיים יש פיצוץ של בלט עם מכבי תל אביב, הלך לדרישות, ובלט לא שחקן ששווה את המיליונים. הוא שחקן בינוני.
1: לכן אמרתי שהוא ניהל מסע ומתן, הגרוע ביותר שהיה פה.
0: אמרנו, אמור, עכשיו, ומצד שני יש קשר של אבא, וקשר של חברים וסוכנים.
1: לא עזר לו.
0: וכל העולם הזה, יאללה, ינאי. תמצא דרך, מצאו דרך, תקשיבי, נתנו לו חוזה ב-1.1
1: לא, 1.6 לא. שזה 1.1 פלוס מניות של 500.
0: מה, אתה שחקן או עסקן?
1: מטורף.
0: מה, אתה בא לשחק כדורסל או בא לעשות ביזנס, סטארט-אפ?
1: אני מזכירה לך שגם מוטלי, כשהוא הביא את מוטלי לדעתי, מי זה היה שקיבל מניות? לא מוטלי,
0: בבלט, אני לא זוכר.
1: כן, כן, הוא עשה את זה כבר...
0: בלט.
1: אופר יודע לעשות מסע ומתן.
0: אז אני אומר לך, במהלך של תמיר, בלט זה תחילת סופו של שחקן צמרת. תמיר בלט, ברגע שהלך על המהלך הזה, הוא חיפש סטארט-אפ. הוא לא חיפש לשחק כדורסל. ועכשיו ישאילו אותו לקבוצת יורו קאבלי, יורו אמו, בכדי לחסוך.
1: מדברים על רומא, שהיא בכלל קבוצה חדשה, ושאני יודע מה.
0: או וילר ברנץ', בלי ברנץ', שהולכת להתפרק.
1: והטוקבק שלנו אומר, בדיוק את מה שאתה אומר, רואים שההחלטה שלו היא נטו כלכלית.
0: מה, זה הסטארט-אפ? מה, זה הוא לא שחקן.
1: מבאס, מבאס מאוד. תמיר יכל לתת לפחות, הוא בן 29 לדעתי, נכון? כן, הוא בן 29. יש לך עוד שנה, שנתיים, שלוש, תן את השנים האלה.
0: גם...
1: לא, הרי בתל אביב הוא לא יראה פרקט, ביורוליג הוא לא יראה פרקט, ישאילו אותו לאיזה קבוצת, לא יודע.
0: ינאי עשה ממנו בית ספר, ינאי לא פייר, לא הגון בסוגיה הזו, אין לו שום סנטימנטים לבני אדם.
1: וואו.
0: חד וחלק, מי שאתה לוקח שחקן, ונותן לו גזר דין מוות.
1: אבל הוא לא קפה ברגע, את זה עליו. אבל הוא לא קפה עליו.
0: אתה סגרת איתו, אתה צריך להבטיח לו דקות משחק עם איתודיס. אתה לא יכול לקחת אותו מאחורי גבו, יאללה, יש לי כסף, כל בן אדם נקנה בכסף.
1: ועדיין, המסכימה עם כל מה שאמרת, נו. ועדיין יושב מולו, בחור בן 29 עם הסוכן שלו,
0: בסדר.
1: ואומר, אתה יודע מה? אני מסכים. איפה השכל?
0: אחרי שהתייעץ עם
1: אבא. איפה השכל?
0: אחרי שהתייעץ עם אבא, כנראה הגיעו למסקנה. אבא, טעינו. בוא לפחות נרוויח את הכסף.
1: רמה.
0: הוא יראה את הכסף על העץ. עשרה, מה? ייקח חלק, חצי מיליון.
1: לצערי הרב, לצערי הרב, לצערי הרב, זה סיום קריירה, והוא סיום קריירה מבאס מאוד.
0: זה גמר.
1: מאוד.
0: המור שנכשל בו.
1: חרה, מקום שני.
0: כן.
1: טוב, אני לא יודעת מה הייתה הידיעה האחרונה לפני שנכנסנו לשידור, אפרופו
0: הרבה קבוצות.
1: רוי רביבו, היום הכל כדורגל כמעט, הכל כן, כמעט כן, כדורגל כן, היום. כן. תראה, מכבי, הסאגה הבלתי נגמרת בין רוי רביבו למכבי תל אביב, היא קצת לא נעימה. כבר אני אומרת לך שהיום קראתי בטוויטר ובטוקבקים, שהאוהדים כועסים עליו כי הוא לא טס עם הקבוצה, ואומרים שהמשפחה, גילוי נאות...
0: לא, זה בהסכמה הוא לא טס.
1: רגע, רגע, גילוי נאות, מכירה את המשפחה, אוהבת את המשפחה. אבל גם שהמשפחה כועסת על מכבי תל אביב, לא קשור שבהסכמה. האוהדים כועסים עליו, לא מבינים למה הוא לא טס.
0: כן, האוהדים מרוצים קבוצה טובה, קבוצה
1: נכון, נכון, אז כאילו, מה? המצב הגיע לכדי...
0: אל תעניש את הקבוצה.
1: אז המצב מצד אחד אין חתימה, ומצד שני המצב כבר הגיע לכדי שבר.
0: רביבו בדרך החוצה מכבי תל אביב.
1: אבל היא לא משחררת.
0: זו הערכתי.
1: היא לא משחררת.
0: שמעת מה שאני אומר? שמעת. אני מבין. גול דהר והאופן שהוא, איך הוא מנהל את זה, בן אדם גם עסקי ויודע לעשות סטארט-אפים, כמו שעשה על תורג'מן ועל אחרים, הוא טוב בזה. הוא רוצה למקסם.
1: בוא נגיד אפרופו אופר ינאי.

0: מיץ' לא פרייר.
1: מיץ' לא פרייר. הוא רוצה למקסם את הסטארט-אפ, את הכסף מהשחקן רביב. הוא אומר, יש לי יהלום ביד, והוא באמת יהלום, באמת שחקן טוב, עמדה מבוקשת, והרבה קבוצות ירצו אותו, ויוכיח את זה. אני רוצה למקסם את הרווח. אז יש עכשיו מאבק בין מקסום רווח למכבי תל אביב, לבין שחקן שמת לשחק כדורגל. זה שתי העולמות. אני רוצה למקסם אני זה. חייבים למצוא דרך הפשרה, כי בסופו של דבר, מכבי וגולדהר יפסידו, והשחקן יפסיד.
0: אבל עכשיו הייתה, אני יודעת שבצהריים, כשקיבלנו את הליינאפ, הייתה הצעה מאלצ'ה?
1: אלצ'ה, פיורנטינה, רוצים אותו.
0: כן, שהייתה הצעה.
1: הרבה קבוצות רוצים אותו.
0: 600 אלף דולר, לעומת 180 שהוא מרוויח פה.
1: קופנהגן רצתה אותו שנה שעברה.
0: ועדיין לא ראיתי את ברכת הדרך ממכבי תל אביב.
1: בברכת הדרך ממכבי תל אביב, כי הסכום שמוצע הוא לא עונה על הדרישות שמכבי תל אביב הציעה.
0: מכבי
1: תל אביב מכרה את אוסקר, בן אותו גיל, 6 מיליון לאייקס. אומרת, זה הרף של השחקנים האלו. 6-7 מיליון.
0: אתה חושב שזה הגון?
1: מה שקורה?
0: כן.
1: תראה, אני לא יכול לחתוך ולהגיד כן ולא.
0: אתה היית בעלים של קבוצה.
1: אבל יש כללים בעולם הזה. ברגע שאני, כשחקן, חותם בקבוצה, ואני חותם על 3 שנים, עם סעיף יציאה ב-out או סעיף יציאה פתוח, כל הדברים, התנאים האלו, יש סוכן, יש אבא.
0: אפרופו סוכן, את כל הבלגן הזה, אומר הטוקבק, יוצרים רק הסוכנים.
1: בבדת, סוכן, למה? הסוכן הוא שחקן מפתח בקטע הזה.
0: בסדר, לפעמים אז, זה טוב, ולפעמים זה פחות טוב.
1: אז כל שחקן חייב לדעת את מי הוא לוקח סוכן. כי סוכן זה המפתח של כל הצלחת שחקן בינוני וקצת למטה. כי השחקן הגדול, הסוכן ירדוף אחריו.
0: אני שמעתי למשל שלגבי אפרופו סוכנים, ההחתמה של ים הדר בהפועל תל אביב, בסופו של דבר בשיחה גורלית, גורלית, גורלית, ים ביקש להגיע בלי הסוכן ובא לבד. אני חושבת ששחקנים,
1: כי הוא שחקן טוב ושחקן חכם,
0: חכמים, באיזשהו שלב מבינים שהם צריכים לשים רעשים בצד. יש אבא, יש אמא, יש לב, יש בטן, יש תחושה, אחר כך יש סוכן.
1: אנחנו לא יודעים את כל פרטי העסקה של רביב.
0: ברור שאנחנו לא יודעים. אבל, ועוד אין עסקה.
1: אבל ישנם 3 שחקנים במגרש. זה מכבי תל אביב גולדהר.
0: משפחת רביבו.
1: והסוכן.
0: נכון.
1: כי הסוכן מביא למכבי תל אביב 3-4 הצעות מקבוצות בספרד ואיטליה והפריימר ליג. וכל קבוצה שמציעה לסוכן כסף, הוא יודע, הוא מחשב כמה יוצא לו. ולפי החישוב כמה יוצא לו ולכמה זמן יצא לו, הוא צריך לנווט את הדברים לשם. והסוכן הוא סוכן כפול. הסוכן הוא רוצה את הקבוצה איתו ורוצה שהשחקן איתו. הסוכן שחקנים הוא בדרך כלל סוכן כפול.
0: ברור.
1: כפול, כי כפול, למה כפול?
0: למה כפול?
1: כי אני רוצה שהקבוצה תפתח לדלת, תיקח שחקנים, והקבוצה, השחקן, ייתן בין,
0: יש גם צ'ק בדרך, מה קרה?
1: אז משפחת רביבו, עם הניסיון שיש לאבא, היא לא נולדה אתמול בכדורגל.
0: אבל עדיין מותר לה לכעוס על התנהלות.
1: נכון, אני סומך על רביבו האבא, מי ששחקן גדול, עם עבר נהדר, עם עבר סוכנים, עבר
0: אתה יכול מצוק. לסמוך גם על רביב או האמא.
1: אחלה, אני את האמא לא, אבל
0: אחלה סגית.
1: אבל רביב או החיים,
0: נכון, חי את זה.
1: עבר כברת דרך, חי את זה, הוא יוכל לתת לבן את העצה הנכונה, אבל מה שקורה זה מלחמת סוכנים שהם משחקים את המשחק הכפול בכדי למקסם את הרווחיהם.
0: אני מאחלת בכל ליבי לילד להגשים את החלומות שלו ותפסיקו להפריע לו בדרך, מקום ראשון. תראה, איסאווי, אנחנו יושבים פה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, כשאתה לא טס לחול, אבל יושבים פה, ואתה אומר, תשמעי, נירה, מכבי תל אביב בכדורסל, זה לא סגל, זה לא סגל ליורוליג, זה לא סגל לפיינל פור, זה לא סגל, זה לא סגל. אממה, אני בא...

0: 4-5 ימים האחרונים, כל יום, רואה פוש מטורף אחר, עם שם מטורף אחר, ומפה לשם, יש לי תחושה שקטש בשקט בשקט, בנה אחלה קבוצה.
1: בוא ננתח את מכבי בתל אביב ביחד.
0: בבקשה.
1: החלק האחורי, הגרדים, הרכזים.
0: כן, אני לא זוכרת את כל השמות כמוך.
1: בסדר, בוא אני אעבור את, אני רשמתי לי בכדי להתרענן. החלק האחורי די חזק, יש להם את ים מדר, יש להם את לונדברג, ויש להם את ג'ימי קלארק, ויש להם את ווקר. בסדר? ארבעה גרדים יכולים לשחק. ווקר בדרך החוצה, אנחנו יודעים את זה.
0: כן.
1: מדברים עכשיו, היום יש ידיעה שהחתימו את שחקן ה-NBA, ולס.
0: נכון.
1: שבמקום ווקר, אז יש להם רביעיית גרדים, טובה, ולס, שחקן לא כמו ווקר. ווקר זה מפלצת, הם יתחבר, זה מפלצת.
0: כמה משחקים ווקר נתן לך?
1: יכול להיות
0: ש... אחד כן, חמש לא.
1: יכול להיות שעכשיו בריאל מדריד, שהם מחכים לו בפינה, יהיה מפלצת.
0: סבבה, פה בתל אביב יכולת להסתמך עליו, אתה אמרת שלו.
1: נכון, אבל הוא שחקן, הוא יכול להביא לך את זה מכל מקום. שחקן של שלישיות בלתי צפוי. השאלה... ולס הזה שהביאו במקום ווקר, ייתן את הטון? אני לא יודע. אני ימים יגידו. עכשיו, לפי העבר שלו ב-NBA הוא לא הכי מרשים. באים לחלק השני, הסנטרים הגבוהים מתחת לסל, שהם בעצם העמדה הכי חשוב. אתה צריך סנטרים טובים. מכבי תל אביב אין לה סנטרים. ניסתה את ניבו ולא הצליחה. אז עכשיו החתימה את דניאל טייס.
0: מה, תותח?
1: ונעשה זקן, בפנסיה, זקן בן 43, הגרמני, בפנסיה. אבל אני עדיין מאמין...
0: אלופת העולם גרמניה, איסאווי.
1: הוא שחקן נבחרת, בסדר.
0: איך 43? מה עשית ממנו?
1: 34.
0: השם ישמור. לא, כמעט חטפתי את כיף לבי.
1: הפכתי.
0: הוא יבוא למגרש עם נטלי.
1: טייס.
0: לא. לקחו אותו. אי אפשר לזלזל.
1: אני לא מזלזל בו.
0: שחקן אלופת העולם, שחקן תותח.
1: לא קונים עבר של שחקן, קונים הווה של שחקן.
0: זה משפט יפה.
1: עכשיו, הם יתפוס להם טייס, בדניאל טייס הגרמני. לקחו עכשיו, החתימו את כמובן...
0: הנה, אפילו הטוקבק שלנו אף עליו, הוא אומר יופי, סוף סוף סנטר איכותי.
1: והסנטר השני שהחתימו בייקוט, אם אני לא טועה. השאלה, שני הסנטורים האלו.
0: כן.
1: הם, יש להם את סורקין.
0: כאילו אתה אומר אותו האחרון, כאילו הוא לא קיים.
1: בסדר, נתייחס לזה, והביאו את בונזי. שאלה, האם אלו ייתנו את המערך שייתן את הפייט ביורוליג? הם טובים, מעל הלבינוניים, אבל בספק.
0: באמת?
1: בסדר, בספק.
0: התחושה שלי.
1: עכשיו, התחושה שלי. מכבי, קבוצה שיש לה חסינות ביורוליג. תקשיבי, זה לא יענאי. יענאי לא יסיים בשמינייה, ילך הביתה. הם יסיימו מקום 20, אחרונים, שלוש עונים. הלו, הם חבר, הם קבע. יש להם חסינות. יענאי חייב לשפוך כסף בכדי להבטיח המשכיות. אז מה מכבי תל אביב רוצה? האם היא רוצה להגיע להצלבה, לשמינייה, להגיע לפלייאוף? או להעביר עוד שנה של רק ענתי, שכל הכבוד, הוא משתדל.
0: הבנתי שיש היום כבר רוכש חדש.
1: איזה רוכש חדש?
0: יש, ידיעה, סגורה.
1: על השטילמן?
0: לא, לא השטילמן.
1: השטילמן שעושה לנו לא, כל, לא, כל לא, הבדיחות לא. וכל
0: אני,
1: ה...
0: אחרי שטילמן, כן. אני חולה על אופר ינאי. חולה על אופר, חולה. אופר ינאי נהיה בעיניי בובה, סוכר. לא, יש רוכש, יש רוכש חדש.
1: אני לא ידוע.
0: איזה אמריקאי?
1: לא ידוע, אני לא ידוע. אבל, בוא נסכם.
0: לוין, לוין, רגע, תן לי לשמוע את הרד באוזן. יהודי אמריקאי, נכון? לוין.
1: אני לא מכיר.
0: שרכש את... טוב, אתה עשת תקרא, שנצא מפה.
1: אני לא מכיר.
0: שנצא מפה, זה לא שמוע.
1: אני, נכון לעכשיו, אנחנו בשישי לשמיני.
0: ברוך השם כל היום.
1: היום אני מדרג את המצב ככה.
0: כן.
1: פועל תל אביב אוכלת את באירופה, אוכלת את השלושת הישראליות. מקום שני, הפועל ירושלים תהיה הפתעה בירוקאפ. מכבי תל אביב תתשדש בחלק התחתון. איפה? אני לא יודע.
0: איזה הגזמה. שאלת אותי. מותר לך לחשוב.
1: לפי מה שאני רואה מולי.
0: החיים, איסאווי, בוא נספר לך על החיים.
1: בוא.
0: איסמה מני. נו, תקשיב לי. הכל ציירת נכון, רגע. אבל החיים, זה לא רק אחד ועוד אחד שווה שתיים. אתה אם יודע את זה יותר טוב ממני.
1: בסדר, מכבי תל אביב בארץ, אולי תנצח את מכבי, את הפועל תל אביב.
0: אבל אתה נעמת, עכשיו תורי.
1: יאללה, תנעמי.
0: למכבי תל אביב יש אקס פקטור.
1: ששמו?
0: עודד קטש.
1: אני עכשיו, מצטרף אליי.
0: תודה רבה. עודד קטש, יש לו את ה... כשהוא מקבל את המרכיבים הנכונים, יש לו את האבקה הזאת, יש לו את, ה... את, ה... את המיילג' הזה, את הדבר הזה, שהוא יודע להפוך אותם לקבוצה ששווה יותר ממה שהיא, והם... כאילו במספרים של איסאווי. אז אני אומרת...
1: אין לו כסף?
0: יש לו כסף. אני אומר לך, יש כסף.
1: למה השכר של הפועל תל אביב 31 מיליון, ושל מכבי תל אביב רק 18 מיליון?
0: כי אופר אוהב לעשות שופוני. מה קשור?
1: לא.
0: מה קשור? מה זה הביא שם?
1: הכסף מביא שחקנים.
0: מה זה הביא לך שנה שעברה? לא למדת לקח.
1: למה?
0: לא למדת לקח.
1: הביא אותי להצלבה.
0: מה הביאו לך?
1: השגתי את המטרה.
0: מה הביאו לך?
1: הבטיח לי עוד עונה.
0: מנדבוש כזה הביאו לך. שום דבר וכלום.
1: העמדתי במטרה.
0: כלום ושום דבר.
1: הבטיח לי עוד עונה.
0: כלום ושום דבר. בסדר. אז אני אומרת לך, שהם בנעני, לתחושתי, הלא חשובה, והלא מנומקת מספיק, והבטח לא יודעת כמוך, קטונתי. אני אומרת לך שאם קטש אומר, אני שם את ידי על מה שיש לי, ואני יודעת מה יש לקטש לתת מעבר לזה, תהיה למכבי עונה טובה.
1: אני מאוד מקווה, אני מחבב את קטש ואוהב אותו, אבל... הצלחות לא נבנות על היסטוריה של עבר.
0: לא היסטוריה, זה לא היסטוריה, אני מדברת עכשיו. איזה היסטוריה?
1: מכבי תל אביב.
0: קבוצה חדשה, שחקנים חדשים, מאמן תותח על, היה בין המאמנים הטובים גם ביורוליג, בטח בארץ. מה?
1: מכבי תל אביב ביורוליג ידרסו אותה.
0: הפועל, אתה מתכוון.
1: מכבי תל אביב.
0: שידרסו אותה.
1: בליגה של מכבי רמת גן. וחולון תחת מפרק, ומעילה תחת מפרק, מי איזה קבוצות תחת מפרק?
0: אני לא יודעת.
1: כן, כמה קבוצות תחת מפרק, מכבי תל אביב תנצח, תעשה חיל בארץ.
0: מה, לא מילה, אתה מזלזל בליגה שלנו?
1: הבונבונירה עכשיו.
0: הליגה שלנו, כמו שהיא נראית היום, אם כבר נגעת בזה, שנס ציונה, בונה קבוצה לתפארת, לא מתחילה, לתפארת, ואני אומרת לך שהיא תהיה, לנו יהיה קשה מולה, היא בונה קבוצה לתפארת.
1: יותר טוב מהעמק?
0: כן, בטח, השנה כן. השנה כן, מה לעשות?
1: נראה.
0: צריך לסיים אבל.
1: צר לי מאוד שאני אציים לסיים את התוכנית.
0: בנימה אופטימית.
1: בנימה של שכירי חרב של הפועל תל אביב, או שכירי החרב של דובאי. אני רוצה לראות קבוצה מחוברת לקהל, גורמת חוויה ושנאה, אבל זה העולם, ונאחל בהצלחה לקבוצות הישראליות
0: בהצלחה
1: היום.
0: בהצלחה לכל הקבוצות שמשחקות היום.
1: שנמשיך ליהנות נכון, מספורט נכון, נכון. ותחרותיות, יאללה. לפחות נרוויח ניקוד.
0: יאו, ושבת שלום לכולם, ושבת שקטה, ויאללה, רק בשורות טובות, אמן.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מה התחה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
5: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
6: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
6: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
6: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
9: Speak and Roll,
8: Speak and Roll,
9: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
10: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו ש... מעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
11: אלן, שלום, שלום.
10: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
11: בסדר, בסדר גמור, עוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי,
10: אתה יודע,
11: להיות
10: באיזשהו אוטו.
11: בפקק כלשהו, כן.
10: אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
11: מאזין.
10: איך היה בתאילנד?
11: נחמד מאוד. נחמד, אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
10: בוודאי.
11: זאת בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
10: רגע, עם מי נסעת?
11: עם הבת זוג.
10: אוקיי.
11: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
10: אוקיי.
11: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
10: אוקיי.
11: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
10: אוקיי.
11: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי, אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
10: ישר, ככה?
11: ישר, מול העיניים שלה.
10: אוי ובוי.
11: יאללה, יד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. Oh, my private car. עם פרייבט קאר, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
10: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
11: אמצע הטיול כזה, חצי דרך, איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
10: וואו, וואו.
11: כן, אז...
10: לא נעים.
11: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
10: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
11: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל עם כדורסל, ואז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
10: כן?
11: אז לקחתי עוד שבוע.
10: אוקיי.
11: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנדים, גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על... לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
10: 29 ביוני?
11: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונתי גם 28. אז לא לקחתי סיכונים, ושם חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
10: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
11: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי לרשות לעצמי שוב. וגם... אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
10: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן, זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
11: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון, אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו לדעתי מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה, כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אי מלא, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שהם, אתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
10: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
11: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סאנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז אני זוכרת, אלדד אומר לי כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך... העת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, היינו כאילו מליק קול והנבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי. אבל תראה, גם לוולנסיה לא ככה יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
10: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
11: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של, אתה יודע, פעמים, אתה אומר, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, האדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
10: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
11: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה כי ניצחנו, אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו באופן טבעי.
10: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש, או שזה היה...
11: ממש, בתאילנד התחתמתי, סוואדיקה, הסייג.
10: כן, אוקיי, למה החלטת להישאר?
11: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
10: למה אירופה? למה לא ישראל?
11: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
10: אוקיי.
11: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
10: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה, מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
11: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, כשה, אתה יודע, כשההצעה הגיעה והייתי מוכן, אז להפעולה להוביל.

0: הוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגת העל עליתי עם אפולה, עם רועי פרל, שידעתי שהספאט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה, אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים, בסוף מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה, אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף, בשלב מסוים לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי וכמה זרים והכל. ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה, של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, איזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות... גם אגב, תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב, מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאתי מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים, אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר, אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה,

0: שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
1: וישבו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
1: אוקיי.
0: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79. אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא, לא, לא. בזמן השביטה, זאת אומרת שכאילו השביטה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביטה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, וארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה היה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אז אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה מה עושים. עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5, אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהל מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו, בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביטות, לא תכננו... אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביטה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביטה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שנראה, שלא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, הכל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו,

0: מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היום מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של, של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כאילו מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן, כן, מבין אתה, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של עליהום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל הם רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה, לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בקולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא... הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהאחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
0: אני צריך להיות כנים שהבחירים שבבחירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם...
1: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
0: לא, לא, לא משאירים בצד במובן הזה. כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, גם כולם... הישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
1: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
0: אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
1: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק. איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
0: היה לנו, קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, אתה יודע, המתאזרחים יש להם גם קצת היסטוריה, עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות. מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים. הלב של השביתה, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, נבין שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
1: אתם מודיעים את זה ב-5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
0: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, צד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר למשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את אתה יודע, את הטבלה בשביל במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג, שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה שהמשיכות צריך ככה.
1: אבל איך לא, תהילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם לאוויר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה בו, לא שום דבר מיוחד. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד. בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום מחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה אתה יודע, שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע, ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא... זה לא רמינתי, זה לא רציני, זה... הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה, נתניה, באותו יום, וסבלתי. והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק. אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות.
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע. ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב. שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. באסה, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום. הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק, לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות, להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על, על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין ש... המסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה, לקבוצה אמור

0: להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא, לא מדווח חלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה... וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
1: לך היה חשוב, כי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה משהו מעניין אותך?
0: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
1: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
0: היה מאוד ברור מההתחלה. אתה... היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
1: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע. זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחך. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
0: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
1: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
0: ברור.
1: של הגעתי.
0: ברור.
1: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
0: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
1: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל, 1, 2, 3, אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
0: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה... לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
1: מי עכשיו מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
0: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
1: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
0: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת מגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה מרגיש לנו קצת... טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שחשבתי איזושהי פרסה.
1: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם, נקרא לזה, רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף

0: מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם, ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם ארבעה זרים וגם חמישה זרים.
1: אם היו חמישה כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול לליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח. מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מאסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק, מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר, עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם, במרכאות, שחקן יורליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה, הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, ו... זה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בן לבן. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא, כאילו, שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא ביתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים, יש דברים... כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, לדעתי, כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנרול שלו פה. בזה את עצמי דומי בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי... אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז... וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח וכל כך כיפי וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי

0: לצערי זה, זה, זה דיסקורת, זאת אומרת, זה בסוף זה, זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת. ועלה האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם, עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך, יש לי צמרמורת, יש לך את ברכת הדרך, להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
1: כן.
0: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כאילו כל כך רז, כאילו ב...
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, שחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן, לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, הקטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם, ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להאריך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. היה לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה היה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, הרגשתי שאני פשוט לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ולתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעדה.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
1: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
0: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
1: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
0: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
1: כן.

0: וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל להיפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן.
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים. בינתיים, עם מני דלפרין. להתראות.

0: תפוזין הסינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: ניגול! יש!
4: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: פנויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מודיע ספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
13: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות. מכבי תל אביב בכדורסל בדרך לשינוי נוסף במבנה הבעלות. איש העסקים היהודי-אמריקני ג'ייסון לוין צפוי לרכוש 29% מהבעלות על המועדון. רוי רביבו קרוב מאוד לעזיבת מכבי תל אביב. המגן מחזיק בהצעה מאלצ'ה הספרדית. הצהובים עדיין דורשים להגדיל את דמי המעבר. ירדן שואה ישוב להרכב ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה במוקדמות הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב תמשיך מול קטוביץ עם ה-11 שעברו את הסיבוב הקודם בקונפרנס. ינדי אומנדה חתם רשמית בריאל מדריד והפך לרכש היקר ביותר בתולדות המועדון, ששילם תמורתו ללייפציג 125 מיליון יורו. ארמנדו בייקוט, סנטר פנרבכט שבעונה החולפת, חתם רשמית במכבי תל אביב. לוני ווקר סיכם בדנבר ויעזוב את המועדון. פרדריק בורדיון יחזק את הפועל תל אביב.
15: אנחנו מתעקשים להציע לפריפריה הזדמנות שווה ליהנות מהטוב ביותר.
14: ההתאחדות לכדורגל חנכה את בית הנבחרות השני של ישראל, הפעם בצפון הארץ. שר הספורט התייחס באירוע לנושא חזרת המשחקים לישראל.
16: אנחנו רוצים את המשחקים חזרה בישראל. ישראל זה המקום הכי בטוח בעולם, ואני לא מגזים.

0: במה שאני אומר.
1: משטרת ישראל עצרה הבוקר את המאבטח שתקף במשחק ויה טוטו אוהד של הפועל פתח תקווה. האוהד שחזר את האירוע בתוכנית חמש באוויר.
2: יש קבלת עוד כאילו לא פשוטה.
1: ערב טוב לכם. אחרי שהפועל באר שבע פתחה ברגל ימין את השבוע האירופי של הנציגות הישראליות במפעלי היבשת, הערב אנחנו מקווים להמשיך באותה מגמה עם שתי התל אביביות וביתר ירושלים, שעלו למשחק הראשון מול היריבות שלהן, מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, הפועל וביתר במוקדמות הקונפרנס ליג, כמובן. בכדורסל עוד לא ממש משחקים, אבל יש הרבה מאוד דברים שקורים מאחורי הקלעים, כולל במבנה הבעלות במכבי תל אביב, שבדרך לשינוי נוסף. בקיצור, יש לנו הרבה חדשות עבורכם, ויש לנו כאן גם את רותם פרנברג ואייל לחמן. שלום חברים, ערב טוב, כותרות שלכם, רותם.
3: כמו שאמרת, מכבי תל אביב הולכת לקראת שינויים במבנה הבעלות. ג'ייסון לוין, איש העסקים האמריקאי, עתיד לרכוש 50% ממניות משפחת ריקנאטי, ובכך הוא בעצם יחזיק ב-29% בעצם מהמניות של הקבוצה. מעבר לזה, סגל של קטש עתיד להיסגר בצורה סופית, כשהיום מודיעים על החתמה של שחקן, וגם על פרידה, מלוני ווקר.
1: ממש עוד רגע נבין מה כל זה אומר. רחמן?
4: אתה מכיר את הסגולים? לפעם הכוח וינה, ואחר מכן פה הכוח רמת גן, הסגולים. אז אוסטריה וינה באוסטריה הם הסגולים, עם התלבושת הסגולה, מועדון פאר. 8 שחקנים ישראלים שיחקו בעבר באוסטריה וינה, אבל בעונה הזאת לא כצעקתה. מועדון בדעיכה, בירידה והזדמנות גדולה לביתר ירושלים, שחייבת לעבור את קבוצת הפאר על הנייר של אוסטריה וינה.
1: טוב, נגיע כמובן ממש עוד מעט גם לישראליות שלנו באירופה, אבל רותם, נתחיל עם מכבי תל אביב, הבעלים החדש, ג'ייסון לוין, פרטי לנו קצת יותר על מתווה הבעלות.
3: קודם כל זה לא נסגר עדיין בצורה רשמית, עדיין לא יצאה הודעה רשמית, אבל זה עתיד באמת להיסגר. אז איש עסקים יהודי-אמריקאי בן 53, בוא נגיד רזומה מוכח בספורט, בעיקר בספורט האמריקאי, בעצם עתיד באמת לרכוש 50% ממניות משפחת ריקנאטי, ואז להחזיק ב-29% מבעלות המניות באמת במכבי תל אביב. ממה שאנחנו באמת יודעים ומכירים את האיש, יש לו כן רזומה בעולם הספורט, כדורסל אמריקאי מה-NBA, סקרמנטו קיז, מהממפיס גריזליס, שגם כיהן בהם בתפקידים ניהוליים. מעבר לזה, גם היה בעלים של DC United מה-MLS, כך שגם כדורגל. יש כל מיני באמת עניינים של קשרים מאוד מהותיים שיכול להועיל בהם למכבי תל אביב, בטח ובטח עם קבוצות חול, קבוצות ארצות הברית. יש לו באמת, כמו שאמרנו, המון המון רקורד מוכח, בטח בעולם העסקי, בטח בעולם של הספורט, שזה בהחלט תרומה אדירה שהוא יכול להביא למכבי תל אביב.
1: אוקיי, אז מה זה אומר על העתיד של הצהובים בשני פרמטרים? הפרמטר הראשון, קודם כל, מבחינת השקעה הכספית, איך התזרים של המועדון הולך להשתנות, וגם ראינו פה, מדובר בבן אדם שעשה מגוון רחב של תפקידים בקבוצות ספורט גדולות בעולם, עד כמה הוא הולך לקחת חלק בהחלטות ניהוליות יומיומיות
3: לגמרי, אז מן הסתם, קודם כל צריך לעשות את הצעד הראשון ברגע שזה באמת יסגר בצורה רשמית, להבין על המפה מה קורה ביורוליג, כי שם עדיין לא, אין לו את הניסיון הזה, להבין איך עובד גם המפעל הזה, איך עובד מכבי תל אביב. כמובן שהוא נמצא בקשרים עם מי שנמצא באמת בראשות מכבי תל אביב, עם כל בעלי המניות, ונגיד שההון שלו מוערך בכ-290 מיליון דולר, זאת אומרת, יש כאן בסיס מאוד מאוד גדול שאפשר להתבסס עליו. מבחינת הזרימית זה משהו שבאמת יכול להשקיע קבוצות שאני יכולה להגיד לך, עשיתי עליו מן הסתם מחקר, קראתי, והוא באמת סיפק המון סכומי עתק לקבוצות שאותנו ניהל, לתפקידים שבהם הוא היה. ושוב, עניין הקשרים זה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי, יעזור גם לבסס את שחקני מכבי תל אביב, את אנשי מכבי תל אביב, לא רק במפעלים האירופיים, וגם יש לו קשרים עם אנשי NBA, סוכני NBA, הוא היה סוכן כדורסל בעברו, אז זה גם משהו שיכול להביא להנחתה של שחקני NBA לשעבר, או כאלה שהם עדיין בליגה הזו ולא בליגות אחרות, אז כל כך הרבה רבדים, ושהוא יכול באמת להוסיף נפח למכבי תל אביב, שוב, עד שהדבר הזה יצא לפועל, ובאמת בעניין התזרים, צפויים להיכנס עוד מיליונים למכבי תל אביב, ולא רק מבעלי המניות הקיימים.
1: טוב, במקביל לשינויים במבנה הבעלות, מכבי תל אביב בכדורסל קרובה מאוד לסגירת הסגל שלה לעונה הקרובה, אחרי שהיום המועדון הודיע רשמית על צירופו של ארמנדו בייקוט, סנטר פנרבכצ'ה בעונה האחרונה, בחוזה לשנתיים. במקביל, הצהובים גם נפרדו סופית מלוני ווקר, אחרי שהגארד סיכם בדנבר נאגטס, ובכך יחזור ל-NBA אחרי שנה וחצי באירופה. מי שצפוי להחליף אותו הוא קיטון וואלס, אח של קייסון וואלס, קיטון וואלס מאטלנטה הוקס, וואלס כבר סיכם את תנאיו במכבי תל אביב, וברגע שיחתום רשמית, ייסגר הסגל של עודד קטש באופן סופי. אז רותם, ספרי לנו על הסנטר החדש של הצהובים, ארמנדו בקוט.
3: טוב, קודם כל נגיד שזה באמת מדובר במסע ומתן שערך כבר בסביבות החודש, מרגע שהליגה כמעט הסתיימה. במכבי תל אביב, הצוות המקצועי, בעיקר עודד קטש, אמר, אני רואה פוטנציאל שאפשר לממש אותו במכבי, אני יכול לקחת את השחקן הזה ולגרום לו להיות משהו אחר, עוד יותר טוב ממה שהוא היה, ולקחו את זה כדוגמת אושי בריסט. מה שצריכו לעשות איתו, בטח בחלק האחרון של העונה, צריכו באמת לממש את הפוטנציאל שלו, להקפיץ אותו כמה רמות, כמה דרגות, ולכן גם התעקשו נורא להשאיר אותו. זה מה שרוצים לראות שקורה עם אותו בייקוט. נכון, הוא לא שיחק הרבה בעונה האחרונה בפנר, בעצם בעונה הראשונה שלו באירופה. בעקבות העובדה שהוא היה עם דה סילבה בקבוצה, דה סילבה חזר מפציעה, התאושש, ולאט לאט נכנס חזרה למשבצת שלו.
1: כן, זה לא רק זה, מצבת הסנטרים של פנר בעונה האחרונה הייתה קטסטרופלית.
3: קטסטרופלית, חד משמעית. מעבר לזה, כמו שאנחנו יכולים לראות, שיחק במכללות, חמש עונות. אמנם לא זכה לנתונים כל כך מרשימים לאור העובדה שהוא ביית לשחק באמת במדעה של פנר, אבל גם הוא, ראינו היום בהודעה שהוציאה מכבי תל אביב, מאוד מתרגש, רוצה להגיע לכאן, וכל שחקן רוצה בעצם לנצל את המקפצה האירופית וקבוצה האירופית, להביא את זה למימוש לקריירה שלו, והוא מקווה הפעם שמכבי תל אביב זה יצא לפועל. מהצוות המקצועי של מכבי תל אביב, מה שאני מבינה, אמרו לו שינסו ככל שהם יוכלו לתת לו את הבמה הזו כדי להגשים את זה.
1: שחקן אחר שלא היה צריך את המקפצה האירופית וסיים עם הפרק האירופי שלו, לוני ווקר, סוף סוף זה נפטר.
3: כן, בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, גם מכבי תל אביב מוציאה הודעת בעצם תודה ובהצלחה ללוני ווקר, חתם בדנבר לעונה אחת, לשכר של 3.3 מיליון דולר. נזכיר, ב-15 ביולי היה סעיף היציאה שלו ל-NBA, זה פקע מאז ועד עכשיו, הוא קיבל הערכה ממכבי תל אביב, שלמעשה כבר ראתה שהוא בדרך החוצה, וגם היא לא רצתה להמשיך איתו בעצם את הקשר. אפשרו לו להמשיך לשוחח עם קבוצות נוספות, לראות האם הוא יוכל לחזור לליגה הזו. בסופו של דבר, מצליח לעשות את זה, שני הצדדים. סיימו בטעם טוב, חלילה לא בטעם רע, כמובן, נזכיר, הוא לא שיחק בפלייאוף, במשחקים האחרונים המכריעים בסדרת הגמר נגד הפועל תל אביב, אבל אמר, אני אהיה כאן בעונה הבאה, כמו שאנחנו רואים, זה כבר לא יקרה.
1: כן, זה לא יקרה, אבל יכול להיות שהוא יחזור לאירופה עוד לסיבוב נוסף, עוד כמה עונות. דיברנו על קיטון וואלס, שלמעשה סיכם את תנאיו פה במכבי תל אביב. זה אומר שהסגל סגור באופן כמעט רשמי. עשינו לנו סדר איך זה נראה לקראת העונה.
3: כן, אז היום באמת אחרי ההחתמה של ארמנדו בקוט באופן רשמי, הדבר האחרון שנותר זה באמת קיטון וואלס. לראות את הוולקאם שלו, וזה באמת עתיד להגיע בימים הקרובים. מעבר לזה, אנחנו יכולים להביט באמת על הסגל שעודד קטש לעונה הבאה. נזכיר, לונדברג, שהצליחו לשמור עליו, לחדש איתו חוזה לשלוש שנים נוספות, ים הדר שהצטרף, קיטון וואלס שסיכן, כמו שאמרנו, הקפטן שצריכו לשמור עליו לשתי עונות נוספות, בונזי קולסון שחוזר, מחזירים מטרה ליושנה המכבי תל אביב, כמובן, דניאל טייס שמצטרף, הסנטר הבכיר של הקבוצה, ושיין אנטר שחוזר מהשאלה מהליגה הפולנית, יפתח את העונה עם מכבי תל אביב, אז אפשר לראות שמבחינת הסנטרים נהיה כאן עומק, ו... בסופו של דבר, הסגל הזה באמת יושלם ברגע שתצא הודעה הרשמית.
1: מה לגבי השכר של וואלס? יש פרטים?
3: עדיין לא, לא בצורה סופית, אבל לפי הערכות, מדובר על כ1,100,000 או 1,200,000 דולר לעונה. על בייקוט אפשר לומר שזה 500,000 דולר לעונה, והוא סיכם לשתי עונות. אבל בואו נעיף מבט ככה על השכר ה... מדוגה, אין לנו את זה, לא נורא, יש לנו את הקרנה הקטנה עם ענייני השכר, ונגיד, שכר מאוד מאוד גבוה, אם מכבי תל אביב פתחה את העונה הקודמת...
1: אז חשוב זה שלהם לא תקלה, את התקלה הזאת.
3: לגמרי, אם מכבי תל אביב פתחה את העונה הקודמת עם שכר שחקנים של למעלה מ-10 מיליון דולר, עכשיו זה מקפץ ל-18 מיליון דולר ואפילו צפונה. אנחנו רואים לגמרי מגמה אחרת, הרבה שחקנים שהצליחו לשמור ולשמר מה שלא קרה בעונה הקודמת, גם זכר לאותה מלחמה שאז הייתה, שעדיין כמובן נמשכת ואנחנו חיים לצידה, אבל מכבי תל אביב בהחלט מצליחה לעשות משהו אחר, לרוץ עם סגל שימשיך לפחות לשנתיים רוב השחקנים קדימה, ומעבר לזה ראינו קודם את שורת הסנטרים, ארבעה סנטרים, זה משהו שלא היה במכבי תל אביב כל כך הרבה זמן, בעונה האחרונה הכל היה על הכתפיים של רומן סורקין, עכשיו יש קצת יותר אוויר לנשימה, אפשרויות לרוטציות, וכמובן סנטר בכיר דניאל טייס שיש את העמדה הזו אצל קטש.
1: לגמרי, תודה רותם.
3: תודה.
1: גם הפועל תל אביב התחזקה הלילה, או יותר נכון הבוקר, כשבישרה על ההחתמה של פרדי בורדיון עם השיר פרדי על הבוקר של החברים של נטשה. החתמה קצת מפתיעה, צריך להגיד, כשהפועל תל אביב תהיה...

0: היא התחנה השמינית כבר של בורדיון בישראל, בואו נצרף בעניין הזה את נועה פופלינגר. שלום פופי, למה פה את תל אביב צריכה בכלל את בורדיון?
1: היי, שלום עידו, ערב טוב. אז כן, זאת שאלה מצוינת, גם לא מעט אנשים בהפועל תל אביב ושחקנים שאני מדברת איתם במהלך היממה האחרונה שואלים בדיוק את אותה שאלה. אז אם להרגיע אותך ואותם, אז קודם כל בסעיף של פרדי בורדיון, באחד הסעיפים בחוזה שלו, יש אופציה להפועל תל אביב לחתוך אותו אחרי כל חודש, אז אל תתפלא אם הוא בכלל לא יתחיל את העונה בהפועל תל אביב. מה שבטוח כרגע, נכון לרגע זה, הוא לא עתיד להירשם לא ביורוליג ולא בזירה המקומית. עוד מתאזרח שמעורר לו מעט עניין אצל הפועל תל אביב הוא כמובן מקס איידיגר, נזכיר, עזב באמצע העונה את בני הרצליה כדי להצטרף לבורגוס הספרדית. משמע, הוא לא יכול לחזור לקבוצה כאן בישראל שאינה בני הרצליה, קבוצתו האחרונה. לפי מה שאנחנו מבינים, כרגע יש דין ודברים בין אלדד אקוניס, יושב ראש בני הרצליה, לבין אופר ינאי, על הפרק טרייד, טרייד מעניין, כשהקוניס, לפי מה שאנחנו מדווחים לראשונה באתר ערוץ הספורט, דורש את אוז בלייזר בתמורה למקס איידיגר. אז יש לא מעט כמובן התרחשויות בהפועל תל אביב, מה שבטוח הסגל רחוק מלהסתיים.
0: תודה רבה נועה. עוברים לכדורגל שלנו, ביתר ירושלים משחקת הערב בסיבוב השלישי, אבל אנחנו נגיע לביתר עוד בהמשך. קודם כל נתחיל עם זה שאנחנו רוצים לעבור לקבוצות הישראליות שלנו באירופה. יש שלוש כאלה לפני זמן קצר. יצא לדרך בבטומי, משחקה של מכבי תל אביב מול צסקה סופיה, במסגרת הסיבוב השלישי של מקדמות הליגה האירופית. התוצאה היא כבר 1-0. לסופיה, מכבי תל אביב פתחה עם שחר רוזן ואיתי בן חמו בעמדות המגינים. אסטר סוקלר ימתין על הספסל. ביתר ירושלים משחקת הערב בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, וגם היא עושה את זה במשחק ביתי כביכול ברומניה מול אוסטריה וינה או אוסטרית. כאלף אוהדים מלווים את הקבוצה בפלוישטי, כאשר כל הדלקת אבוקה תגרור עונש של משחק ללא קהל. אלמוג כהן קיים אספה ואמר לשחקנים, אוסטריה וינה חזקה יותר מלארנקה, מדובר בקבוצה אירופאית טיפוסית עם פיזיות, כושר גופני, מהירות וגובה, נצטרך לשים לב למצב. למצבים הנייחים. אז ירדן שוע צפוי לפתוח בהרכב לראשונה עונה, כשעומר אצילי ושון וייסמן ישלימו את חוליית ההתקפה. שער ההרכב שניצח את לארנקה בחמישי שעבר לא ממש אמור להשתנות. אני, סורי לחמן, תפס אותי המשפט הזה של לשים לב למצבים הנייחים. מה זאת אומרת לשים לב למצבים הנייחים? זה כמו שאני צריך לשים לב לפרומטר במהדורת חצות הספורט. זה חלק מהעבודה, לא?
2: כן, כן.
0: מיד נדבר גם על ביתר ירושלים, ואנחנו רוצים לקפוץ להונגריה, שם יפתח ב9 משחק הבית של הפועל תל אביב מול קטוביץ, הפולנית, במוקדמות הקונפרנס. הדר יעקובי מחכה לנו שם. אהלן הדר, ערב טוב. עדכני אותנו בנעשה בהונגריה, מה הרכב המסתמן של הפועל תל אביב, והאם הכל עובר בשלום בגזרת האוהדים.
3: היי דו, ערב טוב לך מהונגריה, מהבית הזמני של הפועל תל אביב, ועושים הכל כדי לגרום לאוהדי הפועל תל אביב להרגיש כאילו מישקולץ זה בלומפילד, שמים להם את השירים שלהם ברקע. אתם רואים כאן את האוהדים מאחוריי, אלפי אוהדים שהגיעו לכאן לתמוך בקבוצה שלהם. למעשה הצפי הוא ל-2500 אוהדים אדומים, וצריך לתת גם את הדעת על מזג האוויר כאן. 38 מעלות, עומס חום כבד, זה ודאי ישפיע על המשחק שנראה הערב, אבל בכל זאת כולם תקווה שהפועל תל אביב תמשיך לעשות תצוגות מכובדות באירופה, כמו שעשתה נגד לודו גורץ, ואנחנו נראה כאן היום, אמנם לא בסגל, אבל כן באצטדיון את הרכש החדש, את דאגלס אוסו שחתם אתמול במועדון. הוא נרשם לצמד המשחקים הזה, אבל כמובן עוד לא יתאמן עם הקבוצה, אז עוד לא יתלבש, אבל כן יעשה קירות ראשונה עם הקהל האדום, ויכול להיות שבשבוע הבא כבר נראה אותו מקבל דקות ראשונות בהפועל תל אביב. ברמת ה-11 על יניב ברדה צפוי לעלות בדיוק עם אותם 11 שניצחו את לודו גורץ במפגש הראשון, שעלה איתם גם לתקו במפגש השני. אז אנחנו צפויים לראות את בואטנג, את עומרי אלטמן, את טוריאל ואת סילבה מקדימה, מיימבו וצ'יקו מאחורה, והפועל תל אביב שמקווה לשלוח את 2500 אוהדים שחוגגים כאן מאחוריי בפנזון שהקימו להם, מקווה לשלוח אותם חזרה לארץ עם חיוך גדול על השפתיים.
0: גם אנחנו מקווים, נחזור אליך לעוד עניינים ממש בקרוב, אדר. ועכשיו, לחמן, בוא נחזור למשחק של ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה. הכוח שלה הוא השערים בדקות האחרונות, כך התוודנו לדעת, למרות שהיא מעדיפה לא להזדקק לכך.
2: כן, שמעתי אתמול את הרעיון עם את מסיבת העיתונאים עם המאמן האוסטרי, והוא דיבר על כך שהוא קלט את הרעיון של אלמוג כהן, שאלמוג כהן נוהג ללחוץ קדימה. לדעתי הוא לא קלט את הרעיון של אותם שערים בחלק

0: האחרון של המשחק. שנים שלא הייתה לביתר חוליית התקפה כזאת, ואני מדבר גם על העונה הקודמת, בטח על העונה הזאת. קודם רותם דיברה פה על מכבי תל אביב בכדורסל עם ארבעה סנטרים, עומס סנטרים, אז ברגע ששון וייסמן ויוג'ין אנסה הצטרפו לקלו, היום ירדן שואה חוזר להרכב יחד עם עומר אצילי, חלק קדמי אדיר, אבל שים לב מה קורה לביתר ירושלים עוד מסיום העונה הקודמת, ועד עתה. ארבעה שערים אחרונים בעונה הקודמת, חמישה שערים בתחילת העונה הזאת, כולל משחק האירופאיות בטוטו מול הפועל תל אביב, בסך הכל זה תשעה שערים. אבל עד הדקה 75, הפועל כובשת רק שלושה, ביתר כובשת רק שלושה שערים, הכל קורה ברבע שעה האחרונה, שישה שערים, וזה בדיוק נובע מאותה אותו עומס סנטרים, או עצה סנטרים, עומס זה מילה שלילית, אצל ביתר ירושלים, זה מילה כל כך חיובית, כי בחלק הקדמי, אין קבוצה בכדורגל הישראלי, עידו, שיש לה עצה כזה עשיר בחלק הקדמי, וכתוצאה מכך החילופים של אלמו כהן מניבים בסופו של דבר את השערים בחלק האחרון של המשחק.
1: אני רגשות עליך, אבל קבוצה שמפקיעה את רוב השערים שלה בדקות האחרונות, באופן ברור זה מעיד על כך שהיא עם כושר הרבה יותר טוב מהיריבה. האם זה לא אומר שאולי פחות איכותית בכל מה שקשור לשער האלמנטים במשחק הכדורגל?
0: לא, זה מעיד על כך, זה דרך אגב נחלתן של הקבוצות שלוחצות קדימה ודוארות קדימה. זה בסופו של דבר ממוטט את היריב. יריבות קשה להם מאוד לעמוד בקצב שאתה מכתיב אליהם, ובסופו של דבר, שהדקות חולפות, הטקטיקות מתמוססות, המרחבים נפתחים, קבוצות כובשות שערים בחלק האחרון של המשחק, החלוצים של ביתר ירושלים הם כאלה שהם לא כל כך וירטואוזים, וייסמן, קלו, יוג'ין אנסה, אבל הם כאלה שעובדים קשה, לוחצים, ממוטטים הגנות, וזו תופעה שמאפיינת קבוצות ווינריות, שממוטטות את היריב בחלק האחרון של המשחק, זה דבר מדהים, צריך לקחת בחשבון. אוסטריה וינה לא כצעקתה. בעונה הקודמת, המועדון המפואר הזה סיים כאחד משתי ההגנות החלשות בבונדסליגה האוסטרית. הם ספגו 50 גולים, קבוצה שירדה ליגה, ספגה 51, הפסידו הכי הרבה, וגם בתחילת העונה הזאת, מחזור אחד חלף, הם כבר ספגו שלישיית שערים. ולכן אלמו כהן צריך ללכת על המוטו, ללחוץ את אוסטריה וינה, לכבוד לכבוש בהתחלה, לכבוד לכבוש אפילו ב-75 דקות הראשונות, אבל אם לא, יש לו את החילופים, יש לו ספסל עשיר, והוא יכול לעשות את זה, חייב. לעשות את זה בתשעת הכובשים הבולטים בעונה הקודמת של הבונדסליגה האוסטרית, אידו, יש שחקן אחד של אוסטריה וינה, וגם הוא לא משחק היום, מי שיחליף אותו זה קווין בואטנג, כלומר יהיה בואטנג מצד אחד, בואטנג יש לנו גם בהפועל תל אביב.
1: קווין ואימנואל.
0: בדיוק, אז קווין בואטנג של אוסטריה וינה לא צריך לסכן יותר מדי את ביתר ירושלים.
1: טוב, בוא נחזור להפועל תל אביב, והיא תמשיך להתבסס על הסגל היציב שלה במשחק היום מול קטוביץ.
0: נכון, הסגל היציב זה במיוחד הרביעה האחורית, וכשאני מדבר על רביעה האחורית, אני לא מדבר על קו הגנה, אלא אני מדבר על שני בלמים ושני קשרים אחוריים. מיימבו וצ'יקו, קרייב ופלקאו, אליניב ברדה כמעט ולא נוגע בהם, ואם אנחנו מדברים על הפועל תל אביב, שהיא קבוצת עתיד, ויש בה הרבה שחקנים צעירים, והנה הדר דיווחה על השלמת הרכישה של דאגלס האוזו, הפועל תל אביב של הערב, עם שמונה שחקנים בני 30 צפונה, שני הבלמים, שני הקשרים אחוריים, גם עומרי אלטמן, גם בואטן, גם שנדה וגם מרקוס קוקו, כולם שחקנים 30 ואילך, כלומר הפועל תל אביב של אליניב ברדה היא קבוצה מאוד יציבה מבחינת ההרכב שלה, אבל היא גם מאוד יציבה מבחינת הגיל והניסיון, לא הרבה ניסיון באירופה, אבל הרבה ניסיון בכלל של השחקנים האלה.
1: טוב, המשחק הזה מתחיל כאמור בשעה 9 בערב, אנחנו רוצים לחזור להדר יעקובי, והפעם עם פרשת רוי רביבו שנמצא בדרך לליגה הספרדית. הדר, תני לנו את הפרטים.
2: שוב שלום עידו, אז כן, אנחנו בהונגריה עם הפועל תל אביב, אבל לא רחוק מכאן, גם מכבי תל אביב מייצגת אותנו היום באירופה, והסיפור הגדול שם, כמו שהזכרת, רוי רביבו, והעובדה שהוא בכלל לא נמצא עם מכבי תל אביב בבטומי, כי הוא מנהל מסע ומתן מול אלצ'ה הספרדית, למעשה מסע ומתן שמתנהל למעלה משבועיים, כשמכבי תל אביב לא מרוצה מהסכום שהציעו עליו 3 מיליון, על כך עומדת ההצעה כרגע, והוא מאוד רוצה לעבור. אני אזכיר גם את קופנהגן מהקיץ שעבר, אז לא זכה לשדרוג בסדר. השכר שלו עדיין על 170 אלף יורו, וכעת ההצעה מספרד עומדת על 600 אלף יורו, כלומר למעלה מפי 3 ממה שהוא מרוויח היום, ועם האירוע הזה שמתנהל סביבו בשבועיים, למעלה משבועיים האחרונים, הוא ניגש למועדון ואומר, הראש שלי כרגע לא בכדורגל, מבקש לא לצאת למשחק, ובמכבי תל אביב נענים להצעה, ולמעשה כרגע המחלוקת היא גם סביב זה שמכבי תל אביב מצפה ממשפחת רביבו לוותר על 15% שיש להם בכרטיס השחקן של רוי, כדי לקדם את העסקה הזאת. אני לא רואה, צריך להגיד בכנות, איך אפשר לגשר בין הצדדים אחרי אירוע כזה. רוי רביבו יכול לחזור ולשחק עבור מכבי תל אביב, אז

0: אנחנו צפויים לקבל עוד חדשות בגזרה הזאת, אבל כל זה קורה כשברקע גם הסנטה זוכה להצעות מאיטליה, יחזקאל שלא קשיר ולא אמרי עם הקבוצה, אז מצוקה גדולה מבחינת קני מינר בעמדות המגנים שלו, ואנחנו רואים את שחר רוזן, את בן חמו פותחים מבחינת המגנים, מקדימה אבו פרחי, אבל מאוד יכול להיות שנראה היום גם דקות ראשונות של סוקלר, החלוץ החדש של מכבי תל אביב, שיחכה לדקות שלו על הספסל.
1: תודה רבה, אדר. נמשיך להתעדכן כמובן במצבים של שחקני מכבי תל אביב, בתוצאה של הקבוצה שעכשיו בפיגור 0-1 מול צסקה סופיה, ובעוד כל עניין שיש לכדורגל שלנו להציע, יאל אחמן.
2: למכבי יש את היריבה הכי קשה הערב מבין שלושת היריבות שלנו. אני חושב שביתר ירושלים והפועל תל אביב יעשו את זה.
1: שיהיה בהצלחה לכל הקבוצות הישראליות. תודה רבה, אחמן. אירוע חשוב בכדורגל הישראלי התרחש הבוקר. בית הנבחרות הצפוני נחנך, ומן הסתם צמרת ההתאחדות הגיעה למקום. גם מוטי פשחצקי היה שם.
3: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שקידישנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.
4: אמן!
5: שלוש שנים אחרי שהונחה אבן הפינה, הוא קם הבוקר בשעה טובה, בית נבחרות נוסף במועצה האזורית זבולון.
6: גם בצפון וגם בדרום, הקפיץ להתאחדות בית הכדורגל קדימה.
7: הבחירה בזבולון אינה מקרית. אנחנו מתעקשים להציע לפריפריה הזדמנות שווה ליהנות מהטוב ביותר. כדי להגיע הכי רחוק שאפשר.
5: אחרי בית הנבחרות בשפיים, 23 מיליון שקלים הושקעו בעוד מרכז שישרת את שחקני הכדורגל בצפון וממוקם בסמוך לקיבוצים אושה וכפר המכבי. שני מגרשי אימונים חדישים ברמה הגבוהה ביותר, אחד משטח סינתטי, אחד דשא טבעי, חדרי הלבשה, חדרי מאמנים, חדרי פגישות וגם חדרי טיפולים.
8: הרעיון שלנו היה פיזור רחב בכל ישראל, אז אנחנו בנינו את המרכז הזה בצפון, בונים אחד כזה באשקלון בדרום, ויש כבר אחד במרכז הארץ בשפיים. אנחנו רואים שזה באמת הופך להיות כלל ארצי, וכל צעיר וצעירה שרוצים להצטיין בכדורגל יכולים לעשות את זה היום בישראל. הכדורגל הישראלי שלשם כך התכנסנו פה היום מתקדם יפה מאוד ובדרך לטורניר גדול.
9: זה גאווה גדולה לראות המקום הזה עומד בפריפריה. עוד בית נבחרות, עוד תשתיות לכדורגל הישראלי, לשחקנים הישראלים, לילדים הישראלים. אין יותר מרגש מזה.
5: חודש לפני ליגת האומות ועם מטרה ברורה להגיע ליורו 2028, גם המאמן הלאומי רן בן שמעון ועוזרו גל כהן, יחד עם מאמני הנבחרות הצעירות של ישראל, הגיעו כדי להתרשם ולקוות כמו כולנו שמרכזים מהסוג הזה יובילו גם להצלחות על הדשא, אבל קודם כל שנוכל לחזור לארח אצלנו.
8: אנחנו רוצים את המשחקים חזרה בישראל. ישראל זה המקום הכי בטוח בעולם, ואני לא מגזים במה שאני אומר. להערכתי זה יקרה במהלך עונת המשחקים הקרובה, אולי בחלק השני.
10: אלה התנאים. בואו נראה איך אנחנו מוציאים מהם את המיטב. ויש לנו נבחרת מצוינת, וזה לא משנה. בכל מקום שנשחק, נהיה מאוד מאוד תחרותיים, אין לי ספק בזה.
5: חזרת המשחקים, ליגת האומות וענייני תשתיות, אלו לא הדברים היחידים ששינו זוארץ מתעסק בהם. התמונות של אתמול בהם נראים מאבטחים מכים בלום וזורקים כיסאות על אוהדים, מטרידים אותו מאוד.
9: אני דיברתי אתמול בערב עם המשטרה וגם היום בבוקר מספר פעמים, וכבר עודכנתי שהמאבטח נעצר, גם לגבי זה יש ספקות אם הוא בכלל עם אישור של מאבטח או לא. החברה שם תצטרך לתת את הדעת וגם מנהל האירוע. זה אירוע שאנחנו לא רוצים לראות בכדורגל, לא מתקבל על הדעת שיתקפו אוהדים, ואנחנו חייבים לטפל באירועים מסוגלים שהם לא יקרו.
5: אם זה לא מספיק, אז גם בפוליטיקה הפנימית של וופה ופיפה זוארץ מעורב, אחרי שאישר קו עם חבריו בהתאחדויות באירופה להפיל את היוזמה של ג'יאני אינפנטינו להפרטת המונדיאל למשקיעים פרטיים. חבר הוועד הפועל של וופה מבהיר היום בדיוק במי אנחנו תומכים.
9: היה ישיבה של וופה שבה נשיא וופה הציג את המדיניות שלו. כמובן שכל מדינות וופה תמכו ותמכות בכל החלטה שנשיא וופה יעשה, וכך גם ישראל.
1: משטרת ישראל עצרה הבוקר את המאבטח שתקף אתמול אוהד של הפועל פתח תקווה במשחק גביע הטוטו נגד מכבי נתניה במושבה. הסדרן הובא בפני שופט ומעצרו הוא ערך עד ליום ראשון, כאשר המשטרה דורשת מעצר עד לתום ההליכים. כזכור, אמש התפתחה קטטה במהלך המשחק בין הסדרנים לבין האוהדים. זה קרה כאשר הסדרנים ביקשו מהאוהדים לרדת מהבמה שאושרה עוד לפני כן. אוהדים סירבו בטענה שהמקום שלהם מאושר, ומשם זה התלקח. במהלך המהומה תקפו קומץ אוהדים את הסדרנים באגרופים כשמנגד הסדרנים מכו את האוהדים עם חפצים, שלושה סדרנים נעצרו באירוע, והסדרן שנעצר הבוקר

0: ברח מהאצטדיון אחרי התגרה, והוא נתפס במזרח ירושלים. האוהד שהותקף התראיין היום בחמש באוויר, הנה דבריו.
1: הגעתי מקודם הביתה, בשעות הבוקר. ביליתי את כל הלילה במיון. עשו לי ספרים, בדקו אותי, עשו לי פיתי ראש. יש חבלת עוד, כאילו, לא פשוטה. אבל אני אצא מזה ואני אהיה בסדר, ברוך השם. ממה שראיתי בסרטונים, אני יכול להגיד לך שעם אותו מאבטח, אני בכלל לא הייתי במגע. ולפי הסרטונים הוא פשוט רואה שהמאבטח השני מרביץ לי, וכאילו אנחנו... והוא תופס אותי ופשוט בא מאחוריי ונתן לי את הלום בראש. הייתי בטוח שאני קיבלתי מכה אולי ממישהו שהיה לידי, אתה יודע, בלעת הרגע אולי. לא הבנתי בעצם שאני כרגע בסכנת חיים ושבעצם כל הראש שלי נפתח. כמה שניות אחר כך אני הולך ביני לבין עצמי, כאילו, ופתאום מרגיש כמו הזעה, ואני הולך יד בעצם לראש ואני מבין שכולי מדמם.
0: הערב התקיים המחזור האחרון בשלב הבתים של גביע הטוטו בלאומית. בוי ד' מועדון ספורט אשדוד, שעדיין חולמת לשחק בליגת העל, תארח את הפועל ראשון לציון. רותם קרן מחכה לנו באצטדיון. אלן רותם, תכין אותנו למשחק.
2: כן, עידו, מעבר למשחק, מה שאמרת בדברים שלך, נראה לי שזה הדבר שהכי מעניין כאן את אנשי ממסמך אשדוד, הדברים שדווקא קורים מחוץ למגרש הכדורגל. קודם כל, לפני הכל, אומרים לי בצוות המקצועי, אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, אבל יש כאן מישהו, כמה אנשים בממסמך אשדוד שמתעסקים לא מעט בכל העניינים האלו של בית הדין, לגבי הדיון סביב עירונית וריה ופרשת האירועים שלה. אז קודם כל, בממסמך אשדוד... מסתובבים עם איזושהי תחושה שבעירונית וריה מנסים קצת לעכב את הדיון ואת ההחלטות שיגיעו בעקבותיו כדי ככה לנעול את מקומם בליגת העל, ובמסמך אשדוד ממש לא רוצים שזה יקרה, אז מתכננים להגיש איזושהי דרישה, בקשה, עתירה בנוגע להקפאת המשחקים גם של טבריה וגם של ממסמך אשדוד בליגה הלאומית. רוצים בעצם לנתק את הקשר בין הקצב שבו מתנהל הדיון לבין ההשפעות שלאחר ההחלטות שהתקבלו. זה לגבי העניין הזה. לגבי המשחק כאן בממסמך אשדוד אומרים, אמרתי, מוכנים לכל תרחיש. התרחיש כרגע שבו מתעסקים זה להצליח להעלות את הליגה, להעלות את הקבוצה ליגה חזרה מהליגה הלאומית על קר הדשא. בינתיים הדברים נראים טוב עם שני ניצחונות. ניצחון כאן הערב יבטיח לקבוצה של וייזינגר גם את המקום בחצי גמר גביע הטוטו, ומגיעים למשחק הזה עם איזושהי רוטציה. הרכש דור מיכה יפתח על הספסל, יחכה להזדמנות שלו משם, ובכלל אומרים, רוצים לעשות איזשהו ניסוי כלים, להשתמש בעצם גם ביכולת של המשחקים בגביע הטוטו, לתת לשחקנים נוספים איזושהי הזדמנות להוכיח את עצמם. בצד השני, בצד של ראשון לציון, ממש מהפכה בין הקבוצה שראינו בסוף העונה שעברה לקבוצה שאנחנו צפויים לראות העונה. אכזבה גדולה בסיום העונה הקודמת, גם מהדרך, גם מהתוצאות. החליטו לעשות ממש מהפכה, כמו שאמרתי, אז הרבה מאוד שחקנים התחלפו, הרבה מאוד שחקנים עזבו והגיעו, מאמן התחלף, אלעד ברון מגיע לכאן. בקיצור, קבוצה שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות, שתי קבוצות שיהיה מאוד מעניין לראות, עם משחק סופר מסקרן בליגה הלאומית כאן באצטדיון י"א. חשבתי שזה יהיה אחד המשחקים האחרונים כאן באצטדיון, אבל אני שומע כאן מאנשי ממסמך אשדוד, יש עוד כמה חודשים עד המעבר המיוחל. בינתיים נשאר כאן ליהנות מכדורגל סופר איכותי של הליגה הלאומית, עם שתי קבוצות עם שאיפות מאוד מאוד גבוהות.
0: תודה רבה רותם. נעדכן אתכם בינתיים שמכבי תל אביב כבר נמצאת בפיגור 0-2 במשחק שלה מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית. נשאר עם גביע הטוטו בבית ב', בני יהודה מושלמת עד כה, תארח את הפועל כפר שלם. אסף אקרמן מחכה לנו בשכונת התקווה בתל אביב. ערב טוב אקרמן.
3: אהלן, שלום עידו, ברוך הבא לשכונת התקווה. נכון, זה גביע הטוטו, בדרך כלל אנחנו אפילו קצת מזלזלים במפעל הזה, אבל בני יהודה מרגישה משהו אחר כמובן העונה הזאת, שבאמת יכולה לעשות את זה וסוף סוף לחזור לליגת העל. יהיו כאן למעלה מ-1,000 איש ביציעים, כבר פה אפשר לומר לך, זה קרוב לאט לאט למספרים האלה שמגיעים לעודד את הקבוצה שלהם, ובני יהודה שהתחזקה העונה, מרגישה הרבה יותר טוב. כמו שאמרת, פעמיים ניצחו, עוד נקודה אחת היא גם מבטיחה לעצמה את חצי גמר גביע הטוטו, והיא גם תארח אותו כאן באמצע השבוע אם היא תעשה את זה. נזכיר, בני יהודה היא הקבוצה שזכתה במפעל הזה בשנה שעברה, מכניס עוד קצת כסף, אולי יוכל לעזור אפילו עם רכש בהמשך, אז בני יהודה מרגישה הרבה יותר טוב. בצד השני כפר שלם, קבוצה שהם חסרים לנועם שום לפחות עוד 5-6 שחקנים, גם הוא אומר את זה אפילו בעצמו, כדי שהקבוצה הזאת באמת תהיה על הבסיס מספיק טוב כדי להיות בליגה הלאומית. אנחנו ממש עוד מעט יוצאים לדרך עם המשחק הזה עידו, בתקווה שלנו פה הרבה מאוד שערים ועניין. תמיד בני יהודה וכפר שלם זה סוג של דרבי.
0: כן, אני רוצה לקחת אותך משכונת התקווה למדריד ברשותך, כי בנושא אחר, ריאל סגרה היום את הרכש הכי יקר בתולדותיה.

0: נכון, יאן דיומנדה בעצם חותם בריאל מדריד באופן רשמי, 125 מיליון יורו, זה הסכום שיכול לגדול עם הבונוסים עד 140 מיליון יורו, וזה אכן העסקה היקרה בתולדות ריאל מדריד. ג'וד בלינגהאם היה 132 מיליון יורו כשהוא הגיע מבורוסיה דורטמונד, וריאל מדריד מקבלת את הקיצוני הימני שלה, הוא בן 19 בסך הכל השחקן מחוף השנהב, משלים למעשה כמעט את הפאזל המושלם עבור ריאל מדריד, מה שז'וזה מוריניו עשה במהלך הקיץ הזה, ברנרדו סילבה, דנזל דאם וריסקו קוריאה שמגיע, ועכשיו הסיטואציה גם עם ויניסיוס ג'וניור שכנראה תיסגר, יישאר, אז אנחנו באמת מקבלים את ריאל מדריד מאוד מאוד חזקה, עדיין איפשהו הרמת גבה, כי יאן דיומנדה לא עשה דברים מטורפים עד עכשיו בכדורגל העולמי, זה נכון, במונדיאל ראינו אותו אפילו לא כובש שער אחד במדי חוף השנהב, ראינו אותו עושה דברים יפים בליגה הגרמנית בלייפציג, דאבל דאבל שערים בישולים, אבל בכל זאת שחקן שמשלמים עליו סכום כזה, הרבה מאוד לחץ על הכתפיים שלו, ז'וזה מוריניו רצה אותו, קיבל אותו, כנראה שאת רודרי הוא לא מקבל שהולך לברצלונה, אז זה יופי של רכש עבור ריאל מדריד, באופן שמי חותם לשבע שנים בריאל מדריד, שחקנים אנחנו יודעים שבדרך כלל מריאל לא הולכים כל כך מהר, במיוחד בפרופיל הזה, חתיכת התקפה יש לריאל לקראת העונה הבאה.
1: יפה, שבע שנים, סך הכל שחקן צעיר, הוא די צעיר גם כשהוא סיים את החוזה הזה, אסף אקרמן, תודה רבה. בואו נסיים עם בשורות טובות נוספות בהקשר הזה, בטורניר שאנחנו מלווים לכל אורך השבוע. כדוריד הישראלי עשה היום היסטוריה מרשימה, כשנבחרת הנוער העפילה לאליפות העולם עד גיל 19, והיא מצטרפת לנבחרת העתודה, שעלתה מוקדם יותר השנה לאליפות העולם עד גיל 21. זה קרה כשנבחרת הנוער ניצחה במשחק דרמטי את פולין, 35-34, מה שהבטיח לה עלייה למשחקי הדירוג למקומות 9-12, וזה אומר כרטיס לאליפות העולם. כוכב הניצחון היה יונתן פלח, איך לא? עם לא פחות מ-18 שערים, פלח הוא גם הכוכב שנבחרת העתודה, הוא מסתמן כאחד השחקנים המובילים העולים של הענף. בשנה הבאה לראשונה אי פעם, שתי הנבחרות השתתפו באליפות עולם בקיץ אחד. נבחרת הנוער תשחק מחר נגד אוסטריה במשחקי הדירוג 9-12, שבכל מקרה את הישג השיא שלה היא כבר אשמה. ועכשיו תחזית מזג האוויר מחר. חום לא פשוט ילווה את אליפות העולם באתלטיקה עד גיל 20 ביוג'ין, אורגון. באליפות אירופה בשחייה במים פתוחים בפריז, קצת, רק קצת יותר נעים. בסרביה לעומת זאת, שם מתקיימת אליפות אירופה בכדוריד לנוער, גל חום קיצוני. בליגה הסקוטית ייהנו בפתיחת המחזור השני ממזג אוויר חלומי, עם סיכוי לממטרים.
2: תחזית מזג האוויר בחסות היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: אני הייפר?
4: אתה הייפר.
3: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
7: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
1: זהו, אנחנו מסיימים, מיד אחרינו הדרבי התל אביבי הקטן בין בני יהודה להפועל כפר שלם ב-11, המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. שיהיה לכולכם ערב טוב. והמשך צפייה מעלה. ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
2: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: זה מגיע, מול הסתר להניף את הגביה.
5: גולדסטאר.
6: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
7: דונגפנג מייג'
8: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: הונדה.
11: מותג האופנועים.

0: והנמכר ביותר בעולם.
1: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שחק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
6: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: בקטנה לשיפוטכם, מי משחקני הרכש של מכבי תל אביב בכדורסל הכי הרשים בעונה הקרובה? מספר 1, בונזי קולסון. מספר 2, ים אדר. מספר 3, דניאל טייס. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
9: סלמה החצי, קונצרט.
10: מאזדה CX-5 החדשה?
9: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
13: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
15: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
0: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
16: איגודל אגנס ג'יימס, נייס מוב, סקוץ אינסייד ופרוז את דאון. Curry guarded by James. Curry gets away, scoots inside again, left-handed banks it in. James dribbles it off his foot. Iguodala, good defense, gets it back, drives inside.
17: You gotta foul him, Mike.
16: Iguodala, such a terrific defender, and gets the finish. We head to the fourth quarter of game one. It's all even. And this presentation of the NBA Finals continues. Each team has multiple timeouts and each team with a foul to give. Curry fires. Hits. Stephen Curry puts the Warriors up two.
18: Steph Curry loses J.R. Smith. Pull-up jumper. A thing of beauty.
16: And the gold medal. And then this year, all NBA 13. Bogus bounce pass to Curry. Wild shot off the glass. It goes in. All right, Doris. For the first time all season, the Warriors didn't reach 60 by as Thompson hits it and a foul. Chance for a four-point play.
18: The initial defense was great. J.R. Smith trying to close hard. Clearly fouls him, but what a...
16: You gotta protect the three-point line. Curry spins, drives down the lane!

0: the excellent extra pass, and then the shot fake, the side dribble, and the knockdown three. Warriors up three.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף
5: פרטים נוספים.
6: מה התכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
7: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי. מהדורת הערב ב7. המהדורה המרכזית ב11. בערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
3: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
4: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות. SCE. Future Oriented.
5: ישר ברבונה. אומנות.
6: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
7: You will never drive alone.
8: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר. אדידס הייפרפיסט. בחנויות ובאתר.
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: שלום לכם, ברוכים הבאים, ערב טוב אל שכונת התקווה. אנחנו עם בני יהודה נגד כפר שלם, סוג של דרבי אם תרצו, בשכונת התקווה. נהדרת, שחקנים כבר נמצאים על המגרש, מבט על היציא מגלה פה שיש גם לא מעט אוהדים כאן שנמצאים, קרוב לאלף אפילו ברמת המסכנים.
12: טקס הופעת המאה
11: של גיא סימיליה. בינתיים אנחנו עם שחקנים נמצאים על המגרש,
12: ועושים כבוד
11: לגיא סביליה שחוזר למהודה. גיא סביליה בעצם יציין
12: היום מההופעה, רגע מיוחד לשחקן מיוחד.
11: המנכ"ל החדש של
12: ביום שני האחרון רשם גיא סביליה את הופעתו המאה במדי כדורגל תל אביב
11: במשך למעלה
12: משלוש שנים. הוא לובש בגאווה את הכתום. הרגע הראשון נתן את הלב, נלחם על כל כדור והפך לחלק בלתי נפרד מהמשפחה הכתומה.
11: 16 שערים בעונה שעברה גיא סביליה, אחד מהשחקנים המרכזיים בליגה הלאומית, רכש נהדר שמגיע לכאן לבני יהודה, עוזר יש לומר לבני יהודה, עושים לו כאן כבוד. יפה, אהבתי. זה עוד מה שהופך את בני יהודה למועדון קצת יותר גדול, מקדם אותה למקומות שבאמת היא רוצה להיות בהם. ההתקסים האלה, הכבוד שהם עושים לשחקנים שלה, גם לשחקנים אחרים. אז הנה גיא סביליה יוכל לתלות את זה מעל המיטה בבית, אבל תמיד הזיכרון יישאר לו. והנה גם ממחיאות הכפיים לקהל של בני יהודה, שבאמת אוהב אותו מה שהוא עושה. ועכשיו כדורגל חבר'ה, כי בני יהודה מה שהיא רוצה זה לפחות להשיג נקודה כאן במשחק הזה, נקודה שתבטיח לה את חצי גמר גביע הטוטו שיתקיים כאן באמצע השבוע, אם היא תצליח לעשות את זה. אבל עוד לפני הכל, אנחנו עם התקווה.

0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. תרשמו עכשיו.
2: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
4: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: אז הנה הגרלה שלנו, השופט המרכזי רון רובין, שי גוזן, רם טפירו וגיא אוחיון יהיה השופט הרביעי. אנחנו עם הקיפים, שני הקפטנים שלנו, רז נחמיאס בצד אחד, צד השני דרור ניר. אגב, הקפטן הראשון של בני יהודה הוא גולן בני, אבל הוא קצת עם פציעה ונמצא על הספסל. והנה הולכים להגיד שלום לקהל, קיבלתם מבט מקודם, יש פה באמת לא מעט אוהדים, זה מספרים יפים מאוד לגביע הטוטו בליגה הלאומית כמובן, אבל אנחנו יודעים שהבסיס של בני יהודה הוא גדול, והאצטדיון הזה בשכונת התקווה מחזיר אותה גם לימים יפים. והנה אנחנו ממש תכף מוכנים לצאת לדרך. יפה מאוד, מספרים באמת נפלאים של אוהדים של בני יהודה שחולמים לחזור לליגת העל בסיום העונה הזאת, אבל אתם מכירים את זה כבר, ליגה לאומית לא פשוטה אף פעם. עוד מעט גם נספר לכם קצת יותר דברים באמת לקראת פתיחת העונה. אז הנה, הכל מוכן לצאת הדרך, כדורגל, הנה זה מגיע, בני יהודה זאת שתפתח במשחק. סגי דרור יהיה באגף השמאלי, נשים לב כמובן גם לסתיו נחמני, אבל הנה בני יהודה פותחת את המשחק. תפילה קטנה לפני שמתחילים. מיד השופט ייתן את האישור. הנה זה בא. יצאנו לדרך, בני יהודה בצבע הכתום שלה נגד הכחול תכלת לבן הזה של כפר שלם. גם היא בדרך כלל מסרבת צבע כתום, אבל אתם יודעים, אי אפשר ששתי קבוצות ישחקו באותו צבע. אז הנה זה מתחיל, ניתן לכם את ההרכבים ככה במהירות. תומר ליטבינוב הוא השוער של בני יהודה, ג'יפון, מתן לוי, סתיו נחמני, סגידו, בן הדדי, סער דבח, עמנואל, אפווקה, רז נחמיאס, יובל פיוון וגיא סביליה. בצד השני, תומר צרפתי השוער שהגיע מנתניה לכפר שלם, לירן שפיגל, ויינברג, רן ריבל, רום סביץ', יואב חוניו, בס אמרי, תמיר ברמן, דרור ניר, איבא רנסום ובן אורזל. ואם שמעתם את כל השמות האלה ואמרתם, רגע, זה אולי הנוער של מכבי תל אביב? אז אתם צודקים, זה באמת המון שחקנים מהנוער של מכבי תל אביב שנמצא תוך כדי מהשיתוף פעולה של כפר שלם. והנה הכדור האור שנשלח קדימה לברוש של רום סביץ', אחד מהשחקנים של מכבי תל אביב בנוער, אבל הבעיטה שלו נעצרת על ידי ליטבינוב. קיבלנו את ההזדמנות הראשונה במשחק. אפווקה לא מצליח לשמור את הכדור אצלו. הנה עכשיו פעם נוספת אצל כפר שלם, רום סביץ', אולי ינסה לבוא ברגל שמאל, מעביר את הכדור הזה קצת הצידה. כפר שלם מנסה להשתלט על העניינים. אבא סמרי כבש את השער לזכותה של כפר שלם באחת-אחת, והנה הניסיון, לא מספיק מדויק. קרוב מאוד, אבל רק קרוב. הניסיון הזה של חוניו, עוד אחד מהנוער של מכבי תל אביב, ואני כנראה אגיד את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים. בכל מקרה, גם המאמן של הנועם שוהם יודע שכדי שכפר שלם תהיה קצת יותר תחרותית בליגה הזאת. הנה מבט נוסף על המצב הקודם של רם.

סאביץ', רום סאביץ' בועט, אבל זה די לידיים של ליטווינוב, אולי צריך לחפש את הפינה, אבל בהחלט שחקן המוכשרים. בינתיים, עד עכשיו, אנחנו עם הכדור ברגליים של כפר שלם, עכשיו זה יהיה של השוער של ליטווינוב. בן 28, השוער של בני יהודה. מתן לוי, לג'י פונג. יש לו את סתיו נחמני גם בצד אחד, יש לו את סגי דרור. הנה הניסיון, וזה מגיע אל היד, ויהיה הראשון של כפר שלם, לא נכנס. שוב זהו חוניו שלא מצליח לכבוש, כבר את השוער הוא עובר, אבל זה לא הולך לרשת. שתי הזדמנויות נפלאות של כפר שלם. יואב חוניו, זה כדור נהדר שהוא מקבל מעל מעל ההגנה, מעל אג'י פונג, אבל מתן לוי מנקה את זה. הזדמנות נהדרת לכפר שלם, יש לומר עוד הזדמנות נהדרת. בני יהודה מתחילה את המשחק הזה פחות טוב, אבל הנה אולי עכשיו דווקא אחרי הטעות של כפר שלם, סתיו דחמני רצה לקבל את הכדור, נתן את המסירה, בוא נראה מה עושה בני יהודה עכשיו עם סגי דרור המוכשר, משאיר את זה טוב, ובסוף הכדור יצא קרן? לא, כדור שוער, השופט אומר. כדור שוער. רז נחמיאס, קפטן של בני יהודה. צרפתי, שוער בנבחרות הצעירות, בהחלט שוער מוכשר, בעונה שעברה אבל שיחק לא הרבה במכבי נתניה. כדור חוץ לזהובים. הנה נחמיאס. סביליה. כדור נשאר אצל סביליה, מוסר אותו לאחור לאפואקה. אבל אפואקה לא מצליח לשמור את הכדור אצלו. יש שריקה לעבירה לזכותה של בני יהודה עם העבירה הזאת על גיא סביליה. יכול לשמוע גם את הצעקה שלו מהמכה שהוא קיבל עד לכאן לעמדת השידור שלנו. תמיר ברמן טוען, לא עשיתי, אבל סביליה כנראה איתן אחרת. כדור חופשי לבני יהודה. סגי דרור נמצא ליד הכדור, בני יהודה שולחת חמישה שחקנים לאזור היותר התקפי שלה. הנה תומר צרפתי השוער מכוון את החומה שלו בת שני שחקנים. סגי דרור מרים את הכדור, לאן זה הולך? מסובב לעבר השער, גבוה מדי. צרפתי, למי נותן את הכדור? יש לו את עידן ויינברג ויש לו את תמיר ברמן, אז הנה הכדור שלו, והולכים עד ללירן שפיגל. אנחנו עם קרן. קרן לבני יהודה. הולך להרים את הכדור סגי דרור. שוב בני יהודה שולחת את הפואקה. הנה הוא מקבל שם שמירה ממש בתוך החמש. הכדור הזה בסוף מורחק על ידי עבאס. עבאס סמארי, גם הוא בעונה שעברה היה בכפר שלם. נחמיאס, הנה בני יהודה. סתיו נחמני, ואנחנו עם כדור בסוף חמש של כפר שלם. בני יהודה לאט לאט נכנס לעניינים. המשחק השלישי של שלב הבתים של גביע הטוטו, תיקו מספיק לבני יהודה כדי להפיל לחצי הגמר. אם היא תפסיד את המשחק הזה, אז היא תלויה בתוצאה של כפר קאסם. כדור לאחור, אג'י פונג.

0: ליטווינוב. לג'יפון פעם נוספת, תנסו לה לחפש את סער דבח שנמצא מקדימה. מגיעה יפה ראינו של בן הדדי, והנה הכדור הזה נשלח לברו של סביליה. ננסה ללחוץ קצת סביליה, ובסוף יצא. שופט מתקן, אומר של בני יהודה. מאוד מאוד מוכשר גיא סביליה. אפווקה. ניסיון לסיבוב, סמרי אבל נוגע בכדור, ומגיע פעם נוספת לנחמיאס. לוי. אג'י פונג. יופי של כדור נותן אל האמצע, הנה מגיעה הקפצה שם של בן הדדי. ובואו נראה את דבח, מרים כדור לצד השני, וזה קרן, לא. צרפתי לוקח את זה לפני שהכדור יוצא. סמרי. שוב בני יהודה רוצה לקחת, סביץ'. מה קרה שם לסמרי, קצת נפגע. הצרפתי מעיף את זה עד ליציאה של בני יהודה. טוב, אז הבא סמרי נמצא על הקרקע. נראה שזה בעיקר מכה שהוא חטף, לא איזשהו משהו יותר מזה. אני מקווה מבחינתו שלא איזושהי פציעת שריר. מקבל את הטיפול.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
2: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
1: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: אז הבא סמרי כמובן יצא החוצה כדי לקבל טיפול. לוי. אג'י פונג. פעם נוספת למתן לוי, הולכים הצידה. סגי דרור. לוי. אג'י פונג, בצד השני סער דבח מחכה למסירה, פווקה מוסר לו. פווקה ניגרי בן 22, קשר, שהגיע לבני יהודה, ואג'י פונג יפה מאוד עם הסגירה שלו. דבח החזיר לליטווינו. אג'י פונג צריך להשתלט ומטיס את הכדור למעלה. הכדור נשאר במגרש. עוד נגיחה אחת. הדדי נותן את זה לסביליה. יופי של הצטרפות של דבח שם באגף. יצליח למסור את הכדור לנחמני. עוצר. ומחזיר לאחור. אג'י פונג. לוי. נסו את הצד השני. לא. פעם נוספת לאג'י פונג.
5: חבר, אבל אם הם לא בקו, שלא יהיו בקו.
0: הנה בני יהודה, זה נראה טוב. הדדי גם יכול לקחת בעיטה, הדדי לאמצע, לידיים של תומר צרפתי. בן הדדי עם הניסיון כאן שגדל ברמת השרון ובהחלט היה אחד הכישרונות הגדולים שלה. כדור חוץ. נגיעה של נחמני, סגי דרור. כדור נשאר בסופו של דבר אצל בני יהודה. יופי של החלפת מסירות של סתם נחמני וסגי דרור. בוא נראה גם מה הוא עושה. נסה ללכת אחד על אחד על שפיגל. סגי דרור, עובר אותו דרור. שפיגל אבל הפעם מנצח. סבא סמרי מכדרר באזור המסוכן. למזלו מצליח לסחוט את העבירה. שפיגל

כמעט מצליח לקחת את הכדור, סגיד רור, צרפתי, ויינברג. כדור אל האמצע, מגיע לרן ריבל, אבל הוא לא מצליח לשמור את זה אצלו. כדור למרכז, סביליה יכול לקחת הביתה מפה, מנסה ונבלם. הנה סגיד רור עוצר, סמרי שם את הרגל, כבר שלם יכול לצאת למתפרצת. ובסוף, אפווקה, יצא לו החוצה. רנסום, אין עבירה, רנסום מחזיר את הכדור לאחור. רנסום עוד ניגרי שמשחק כאן על המגרש, הגיע מהפועל לירושלים. ויינברג, מרמן, מחכה ללחץ כבר שלם, אז הנה עכשיו מצליחה להעביר את הכדור לרנסום, אבל בני יהודה זוכה בו. לוי, יופי של מסירה, אבל לא מצליח להשתלט הדדי. ריבל, הפעם נותן את הכדור לאבא סמרי, מצליח להעביר את הכדור לרום סביץ', אין שם נבדל, הדגל נשאר למטה, ובסוף ניירקו לא הסתיים. סביץ' פעם נוספת, בשמאל, כדור יוצא לקרן.

זהו כמובן אלי לוי הממן של בני יהודה, היה בכפר שלם גם כן, היה בעוד כמה מקומות ועשה עבודה נפלאה. אני בעיקר זוכר לו את פול מסן החשדוד בנוער, גביע ואליפות היסטורית. הנה כפר שלם ובני יהודה, אוהדים שלה מתעוררים. ברמן, שפיגל, הבאס אמרי, שפיגל רוצה לקבל את הכדור, זה הולך אל הבאס אמרי, וואו, עוד גלישה לרגל שלו, וגם פה יהיה כרטיס צהוב לסגיד רור. הבאס אמרי חוטף היום. מבט נוסף. אופה, איזה זיקוקים אנחנו מקבלים פה, חבר'ה, מופע פירוטכני מחוץ לאצטדיון. אגב, יום העצמאות ולא סיפרו לנו, איזה זיקוקים באוויר, חבר'ה, זה מחוץ לאצטדיון. טוב, מה שבטוח זה מדליק את האוהדים של בני יהודה. אני מנסה להבין את האש הזאת, אי אפשר לחבות, זה השלט של אוהדי בני יהודה. אמרנו שוב, הגיעו לפה במספרים מאוד יפים לגביע הטוטו, והם רוצים לראות את הקבוצה שלהם בסיום העונה חוזרת לליגת העל. בינתיים זו כפר שלם. הנה בא הכדור של דרור ניר, הקפטן. ברמן, הבלם שלה, מסירה הצידה, הגיע לרחוניו, ריבל אל האמצע, מגיע לרנסו, ובסוף, בידיים של תומר ליטווינו. עלו לאחור. דאבח, אג'י פונג, שולח כדור קדימה לבוא של סתיו נחמני. של מסירה, הנה ההזדמנות עכשיו של בני יהודה לתפוס את ההגנה של כפר שלם, לא מוכנה. סגיד רור, מה עושה? נותן את הכדור לאמצע, זה הראשון! 1-0 בני יהודה. הופה, איזה סלטה, וואו, ביצוע אקרובטי מושלם, מדהים, נפלא, יופי.

של גול. אפס לבני יהודה, שנותנת אחרי זה פוז על המצלמה. מבט נוסף, סגיד רור רואה את הכניסה אל הרשת. פשוט ביצוע נהדר של יובל פיבן. 1-0 יובל מגיע מאחור כדריילר ונותן ביצוע אקרובטי שיכול לקחת אותו ללוס אנג'לס לאולימפיאדה. 1-0 בני

0: יובל פיבן מעלה בני יהודה ליתרון של 1-0. כמעט ולא נגע בכדור פיבן עד הגול הזה, אבל הנה את העבודה הוא עשה. 1-0 לבני יהודה. יופי של בישול גם של סגיד דרוב. הנה עכשיו כפר שלם רוצה להגיב, הכדור הזה מגיע לרום סביץ'. מה עושה סביץ'? באחד על אחד מוסר, אבל שוב לוי קורא את זה מצוין.
1: אז
0: העונה שעברה לקח אליפות עם מכבי תל אביב בנוער, נבדל היה כאן.

ישוב סביץ' אל האמצע, אבס אמרי, אבל לא מצליח לשמור את הכדור אצלו. לרמן, ריבל, הוא חוזר לאחורה את השוער לצרפתי. שני השוערים שלנו עם אותו שם פרטי, תומר, אחד צרפתי, אחד ביטווינוב. זה ברמן, ויינברג, ברמן, ברמן, זהו ויינברג. רצו מצליח לגעת בזה, אבל זה מגיע עד לנחמיאס, או ממנו אל השוער. ליטווינוב. כדור יפה מאוד בהשתחררות הזאת. סגיד דרור, ובסוף מקבל את הכדור עד ששפיגל מנצח ומרחיק. נגיחה של נחמיאס, ברמן מרחיק לחוץ. סביליה, לא טוב, ברמן, רנסום, והנה שוב בני יהודה נלחמת על כל כדור, מצליחה לשמוע את כפר שלם בחצי שלה, כדור הזה לאחור, עד לליטווינוב, שיכול להיות רגוע מאוד. זה כדור מסוכן, נחמיאס, אל האמצע, אפווקה, יפה מאוד מסתובב, אחר טוב, פיבן, אפווקה, סביליה, הנה בא הכדור של סגי דרור, נכנס פעם נוספת לתוך הרחבה, פעם זה היה חזק, לא היה מי שיכניס את זה. וכמו שאתם רואים, האגף השמאלי של בני יהודה בהחלט עובד.

שוב הולכים לרנסום, אבל ג'יפונג פשוט נצמד אליו ולא נותן לו בכלל לזוז. לוי יופי של מסירה, בן הדדי מקבל את הכדור, רוצה לתת לדבח, איזה יופי של יציאה, שוב בני יהודה יכולה למצוא את כפר שלם לא מוכנה, והכדור הזה חזק מדי. האמת שהיו שם ארבעה כתומים באמצע שיכולו לקבל את זה, אני חושב שדבח לא היה טוב. סביליה רצה להגיע, לא הצליח, לא בכדור כזה חזק, עבירה, כדור יישאר כתום. אפואקה, אג'י פונג, פיבן, דבח שולח קדימה. בואו נראה את בני יהודה פעם נוספת עם הניסיון הזה, ובסוף יוצא לעוד קרן. נועם שם המאמן של כפר שלם, כמו שאמרנו בתחילת המשחק, גם הוא יודע שהקבוצה שלו תצטרך עוד להתחזק לקראת פתיחת העונה. מדברים על עוד חמישה שחקנים לפחות שיגיעו לכפר שלם. קרן לבני יהודה, כדור עולה למעלה, אף אחד לא מגיע אליו כדי לנגוח. לוי נחמיאס, איזה יופי, שוב זה סביליה, תראו מה הוא עושה, אבל לא משחרר. לא הייתה עבירה על פי השופט. הנה אפואקה, לוי שוב אל הניגרי, אג'י פונג, איבן, בואי, המסירה שלו הייתה קצת קרובה לרנסו. ליטווינוב, נגיחה לאחור, שוב אין שריקה, עכשיו יש. יואב חוניו, ג'יפונג, לוי, מתן לוי, ועכשיו נחמני עורב שם לכדור, ברמן, צרפתי, זה מסוכן, נותן לוויינברג שמטיס את הכדור קדימה, ינסה חוניו לצוד אותו, אולי כפר שלמה תצליח להוציא מזה משהו, אבל לא אם זה תלוי בסער דבח. בני יהודה לגמרי השתלטה על המשחק. לוי, סביליה מצליח לגעת, הכדור הזה לא היה כל כך טוב. שפיגל, הוא ממנו לברמן, ברמן סמרי, כדור נשאר בתוך המגרש, הנגיעה של סביש, בסוף נחמיאס לוקח, משחרר לאפואקה, הוא עוד מסירה טובה לניירקו. כמובן זה היה אג'י פונג, ניירקו על הספסל. ג'ונתן אג'י פונג,

ברמן. כפר שלם קצת מתקשה למצוא את עצמה, האמת שדקות הראשונות שלה היו טובות. ויינברג, ברמן, שפיגל, צריך להיזהר בסיטואציה הזאת. שפיגל מוסר קדימה, ולוי מצליח להקדים שם את רנסון. רג'י פונג, אפווקה, פעם נוספת לאחור. אין שריקה לעבירה, בואו נראה את זה, אבל במקרה הזה לא מצליחה לעשות עם זה יותר מדי שם כפר שלם. עלו לאחור, ברמן, אין שם גם את אורנים מטפס קצת יותר למעלה, אבל עוד לא עוזר לכפר שלם לעשות משהו מיוחד. אלי לוי, זה המאמן של בני יהודה, היום לראשונה על הקווים, בשני המשחקים הראשונים הוא לא היה, פעם אחת הרחקה, או פעם אחת ענייני בירוקרטיה. אתם יודעים, יש את כל הסיפור של השלמת שעות בקורס מאמנים וכאלה, אבל הנה הוא פה, וטוב שכך. עבירה.

נגדו, כדור יצא, נשאר של בני יהודה. נגיעה טובה של פיבן. אין עבירה, סתם נחמני, פיבן פעם נוספת מנסה לקחת. שפיגל. הוא הולך לאחור, ברמן. לא טוב. הנה מגיעה החטיפה, סיבוב טוב של הדדי, עדיין זה בן הדדי, צריך לתת את הכדור כמו שצריך, הדדי מפספס את הפס, לא נגמרה ההזדמנות אבל, סגיד רור, עוצר, מול שניים, מחזיר לאחור, נחמיאס, לוי, אפווקה, החליף מקומות עם פיבן, הנה הפס לרחבה, לא מגיע לנחמני, לוי, סגיד רור, ברמן מצליח להשתחרר ולקחת את הכדור, עכשיו בא הכדור הארוך שלו, שיוצא החוצה, אופה, אלי לוי, איזה טאץ', סחטן. לא נשכח את תקופתו כשחקן כמובן, היה מגיע נפלא, אלי לוי. לוי. סביליה, אג'י פונג לליטווינוב. ברמן, כפר שלם לא שומר את הכדור אצלה, אז יכולה להיענש. סגיד רור, נחמיאס פורץ, מקבל את הכדור עכשיו. סגיד רור בא להם להקיף אותו. נחמיאס אל האמצע, נחמני. הנה מגיע אפווקה, מניף את הרגל אפווקה, בעיטה טובה, שוב, צרפתי לוקח גם את הריבאונד. הזדמנות נהדרת לבני יהודה לעשות את השני. לכפר שלם פשוט מתקשה לעבור את החצי. ויינברג, דרור ניר, הנה רנסום. שם משתחרר, רן ריבל. יופי של כדור נותן לאבס אמרי, אבל זה מסירה כבר לא טובה. סגיד רור, לוי, סביליה, איזה קלאס, איך הוא שומר את הכדור אצלו, אפווקה. ליטווינוב. ג'יפונג, ליטווינוב, מחזיק כדור, אנחנו דקה 33 עם 1-0 לבני יהודה מהשער של שחר פיבן. כדור על הישר וויינברג קורא את זה. סביץ', איבוד כדור, מה עושה סגיד רור? נותן את הכדור לא טוב, ריבל קורא את זה. הזדמנות של כפר שלם, כדור הזה קצת חזק, ינסה בכל זאת חוניו להדביק אותו וגם מצליח. ומה החליט חוניו לעשות? ריבל שוב, חוניו מרים כדור לאמצע, ובקלות ג'יפונג מרחיק את זה. ויינברג, ריבל, פעם נוספת עידן ויינברג, חוניו, צרפתי מחזיק את הכדור אצלו, הנה השחרור לאמצע לדרור ניר. ויינברג, ברמן, ויינברג, שפיגל, סמרי מצליח להסתובב.
הנה מגיע הכדור של חוניו. כדור לצד השני, לכיבודו של סאביץ', עוצר, בין הרגליים, סאביץ', לא, עד שמגיע לוי. אפווקה. עבירה עליו. בואו נזכר במצב הקודם. אגב, יש חילוף אצל כפר שלם, תכף נעשה לכם סדר מי נכנס מי יוצא. בכל מקרה, זו ההזדמנות הכפולה של בני יהודה, אמר ריבאונד. פעם אחת אפווקה. פעם אחת סתם נחמני, אבל פעמיים תומר צרפתי. טוב, יש חילוף, איתי ברום ייכנס. בן אורג'ל הוא זה שיוצא החוצה. לא באמת הצליח לבוא ליותר מדי לידי ביטוי. אז איתי ברום על המגרש. ברום יותר מגן שמאלי. והנה, עכשיו בני יהודה עם כדור לבו של סגי דרור. נחמיאס גם מצטרף להתקפה הזאת. הנה הוא מקבל את הכדור ברגל שמאל לתוך האמצע, מי עובר את כולם, ועכשיו נבלם לקרן בביתה של בן הדדי. משמעותית בני יהודה יותר טובה, יותר מסוכנת, יותר מסכנת. אבל זה נאמר רק 1-0. גיא סביליה הולך להרים. לתוך הרחבה, ו... ג'יפונג הצליח להגיע לכדור, שפשף אותו עם הראש. נחמיאס. סגי דרור. לוי. הנה מזרחי. שוב לוי. ליטווינוב.

0: אבוקה. שוב אצלו. מגיע אצל בן הדדי.
1: הוא ממנו.
0: לסגיד רור. נכנס לאמצע סגיד רור. את הכישרון אנחנו יודעים שיש לו. מפיבן. דבח. עושה בני יהודה עכשיו סביליה ביחד עם דבח שם מחליפים מסירות עד שהכדור הזה הולך לאחור אפואקה לוי, פעם נוספת אפואקה אג'י פונג דבח יופי של דאבל פאס שני שחקנים זה משאיר מאחור הנה הכדור אצל פיבן אבל הוא לא שומר אותו אצלו אבא סמרי נהדר נחמיאס מה עושה עם הכדור נחמיאס יכול גם להגיע לו למצב ביתה מכאן הנה סגיד רור נותן כדור עכשיו הדדי אין נבדל מיישר אבל לא הולך לרשת למה לא פשוט ליבות מאשר לנסות משהו קצת אובר יצירתי הנה עוד הגבעה ועכשיו גם זה הולך החוצה קרוב סביליה קרובה בני יהודה אנחנו דקה 39 עם 1-0 לזהובים סמרי חוניו מחכה לכדור וגם מקבל אותו עכשיו גם באו מטפס למעלה ריבל דרור ניר שוב על ריבל ופתאום הנה כפר שלם קצת יותר מחזיקה בכדור ובחצי המגרש של בני יהודה לא ראינו את זה הרבה דקות קורה ברמן לאן זה ילך? קבצת כדור קרוז כאן מבקש לא לשרוק עם השרוקיות יש כאן האמת כמה שרקות עם השרוקיות ביציאה של בני יהודה השופט כמובן ביקש להפסיק עם זה ובצדק כי זה מורם לבלבול שפיגל נוגח הוא הצידה הנה הניסיון בסוף זה לא מגיע אל היעד לסתיו נחמני כמו שצריך אנחנו מתקרבים לאט לאט 4 דקות וחצי למחצית מגיע טוב, הנה הכדור של סגידרו, נותן אותו עכשיו לאפואקה מה עושה אפואקה? נותן לצד השני, לא מגיע אל היד בורנר הצליח למנוע את זה עכשיו סביליה ובסוף זה אצל השוער תומר צרפתי

0: רנסום, שומר את הכדור עם הגוף, הוא בסוף, הפוויקה, ניסה לעשות מספרת, האזור הזה, גם הביתה הזאת נבלמת, חלש מדי, לא טוב, חוניו, איזה כדור נהדר, ואחת אחת גדול! ברום, המחליף של כפר שלם! חוניו מכניס לו כדור של גאון, וברום שהוא רחוק מלהיות חלוץ, עושה פה מעקף שוער כמו של חלוץ ענק. שוויון אחת. תראו את זה. פה הניסיון של ברמן לא טוב. חוניו לוקח, בא ומתחיל את התנועה בין שלושה שחקנים. הופה! מה זה, מדהים. איזה הכנסת כדור, שיתוף פעולה בין שני שחקני הנוער של מכבי תל אביב לשעבר, וברום כובש. שוויון אחת, שני שערים יפים קיבלנו. נועם שום יכול לרשום לעצמו חילוף בינגו. אחת אחת.
1: הם יוצאים לצד שני של המגרש, הם לא יוצאים לכיוון שלהם.
0: נראה עד כמה בני יהודה תצליח לשנות את התוצאה עד המחצית, אולי גם כפר שלם. פיבן, הכדור יצא. מוסר את זה לאחור פה. אג'י פונג. לוי. שגי דרור. יוצר על החזה, לא מצליח בן הדדי אבל לעשות עם זה יותר מדי. שוב מגיע לדרור ניר. הדדי נוגע, מגיע לדבח. אג'י פונג, הדדי, דבח. משולש הזה מחליף מסירות. והנה שוב להדדי, זה נראה טוב. לאמצע, נחמני מוציא מזה רק קרן. עדיין לא חד מול השער, סתיו נחמני. תכף ניכנס לתוך תוספת הזמן. דקה אחת תוספת זמן, זה מה שיהיה לנו כאן למחצית הראשונה. אנחנו כבר עמוק בתוכה. סביליה מרים את הכדור הזה, עוד ניסיון, ובסוף כפר שלם מעיפה את זה. שוב נזכיר, דקה אחת תוספת זמן. אין שם נבדל. שגי דרור, מחמיאס מגיע לעזור לו. מרים את זה בשמאל, לא מספיק טוב, דרור נופל, שופט אומר שום דבר. בסמרי שומר את הכדור בתוך המגרש, עכשיו הוא יצא. לא, לא יצא. אוקיי, רנסום, הזווית שלנו זה נראה שיצא, אבל היה שם עוזר שופט ממש ממש קרוב. מבט נוסף קודם כל למה שהיה שם, לא היה פה כלום, נקי לחלוטין. סיום המחצית הראשונה, שוויון אחת בין בני יהודה לבין כפר שלם, אחת אחת, מענה טוב, מעניין, מצבים, בעיקר כיף פה בגביע הטוטו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן. ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, עוד מעט נשוב לקראת מחצית שנייה. בינתיים אתם תראו איפה שבני יהודה וכפר שלם חולמות להיות עם הפועל רמת גן שמגיע לליגת העל אחרי הרבה שנים. הנה הכתבה מתוך חדשות הספורט. אנחנו עוד מעט שבים למחצית שנייה, אסף אקרמן כאן ממתין לכם.
2: תיכנסו לאתר
4: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית,

0: מתנת? כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
1: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: נגמל! יש!
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
8: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
11: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
12: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour me

2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אורדונים זה כינוי לאוהד הפועל רמת גן מזה שנים. אתה רואה מישהו ברחוב, חבר, אוהד ליציע, אורדון, אורדון, אהלן אורדון. כולם מבינים, כולם יודעים. כבר בכל הארץ יודעים ומחכים לאורדונים שחזרו לליגה.
1: אנשים כוחים ביציעים, זהו, זהו, יש הולך חדשה לליגת העל. הפועל רמת גן עושה את זה.
2: אנחנו נעשה סיבוב יפה בליגת העל, נביא את שלנו, את השירים, את הקהל, את המסורת, את המאה שנים של המועדון.
3: אני פעם אחרונה שהיינו בליגת העל, זה היה לפני שנולדתי, אז לא זכיתי לראות את זה, ואני מקווה שיהיה כפעם.
2: בליגת העל זה צ'ופר, במקסימום נצליח.
0: כל מקום מעל מקום 6 בפלייאוף העליון יהיה הישג נחמד. חצי גמר גביע ומעלה יהיה נחמד מאוד. ורוצים אירופה, למה לא?
3: יש המון שחקנים חדשים.
2: יש כמה זרים טובים ועוד כאלה שבדרך.
0: עוד אין לנו שמות.
2: אנחנו לא מכירים אותם, כולם חדשים.
0: גם השם שלנו, היחיד שאנחנו מכירים, קשה לבטא אותו. מקסים פלקוצ'נקו, אתה מבין?
2: בהתחלה נשחק ברחובות, והבנתי שבאזור דצמבר נחזור לצלון רמת גן.
0: נקודה כואבת, היינו שמחים לבית, כמו שצריך, כמו שיש לרוב הקבוצות.
3: מאוד מוזר להתחיל בצדון שלך.

דגו לא פרייר. פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה מועמדת לירידה עלתה ליגה. מי שהצליח לעשות את זה, הוא לא פרייר. יש לו ניסיון גם בליגת העל,

0: אנחנו לא הכי הרבה אוהדים, אבל אנחנו אוהדים הכי הרבה. כל אחד מאיתנו שווה 3-4, ויש לנו גאוות יחידה. לקראת היציאה, עשתה העונה.
1: הפועל רמת גן זו הקבוצה הראשונה שעלתה מהליגה השנייה לליגה הראשונה, ובאותה העונה לקחה אליפות. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שלקחה גביע מהליגה השנייה. הפועל רמת גן היא הקבוצה הראשונה והיחידה שירדה לליגה השנייה ולקחה גביע. אנחנו מיוחדים, אנחנו משהו מיוחד. איך אומרים? אנחנו הקבוצה הקטנה הכי גדולה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כלום לא נוגע.
9: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
10: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
11: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות אחיתופס.

0: הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אני הייפר.
2: אתה הייפר.
1: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין.

0: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
1: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
3: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
4: אל תתנו ליופי לבלבל.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
11: קנטונה כלנו הסופרי רמפרטאז' בוז'ור גרן וויאז' פור מבלי.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: לשוער שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE. Future Oriented.
4: שבתם אלינו? ממש רגע לפני חידוש המחצית השנייה, בואו נראה את השערים שלנו בראשונה. זה הגול של שחר פיבן, הבישול הנהדר של שגיא דרור בדקה ה-17, הגול הזה היה, ופה הכנסת כדור מטורפת של חוניו בסוף ברום עם השער. אחת אחת, יש לנו עוד חילוף אצל כפר שלם. רון פלדמן נכנס, ולירן שפיגל הוא זה שיצא. האמת שעל שפיגל היה שגיד רור שם והיה לא פשוט להתמודד איתו. יצאנו לדרך, מחצית שנייה, שוויון אחת בין בני יהודה לכפר שלם. הנה כפר שלם שעולה תחת הכדור הזה לתומר צרפתי, צ'יפונג נוגח את הכדור קדימה, ברום, נחמיאס,

0: נכנס לשחק, מספר 25, רון פלדמן.
1: פיבן.
2: סבי!
1: רוצה לקבל את הדאבל, אבל לא יכול לקבל את הכדור הזה מסביליה. אבל הנה שוב סגיד רור. הפואקה לנחמיאס, סגיד רור יגיע לזה. הנה, פלדמן מצליח להרחיק. נגיעה של ראשונה שלו בכדור. הנה עוד ניסיון ואין שריקה לעבירה. אם אתם רוצים עדכון כדורגל עולמי, אז ויניסיוס ג'וניור באופן רשמי מאריך את החוזה שלו בריאל מדריד עד 2032. אז ויני גם הוא יישאר בקבוצה של מוריניו אחרי שהחתימה את יאן דיומנדה היום. גם הסאגה הזאת מגיעה לסיומה. הנה העצירה, דבח למרכז, ובסוף אף אחד לא בועט לרשת. סביליה. מה עושה סביליה? בין שניים, מצליח לעבור, בועט! וואו, לקורה, איזו הזדמנות נהדרת לבני יהודה. עכשיו זה מסתיים, ברמן. בואו נראה אם היא גם מצליחה לצאת. סאביץ' בא מסירה, אין עבירה. יש עבירה. הפווייקה מקה בסוף השריקה היא נגדו. אל הפווקה מתנצל בסמר, ותראו את סביליה, בין שני שחקנים הוא מצליח להשתחרר בו, ועוד לשחרר גם בעיטה שהולכת לעמוד. כל כך מוכשר השחקן הזה, בני יהודה תהנה ממנו העונה. טוב, אז יש לנו פציעה במשחק. השוער תומר צרפתי נמצא על הקרקע. ומקבל את הטיפול, או שמא לא. פיזיותרפיסט מגיע לראות אם הוא בסדר.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
4: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף, אוף, דלריה קומון, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. עכשיו בטימברלן עד 50% הנחה.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונוסון.
1: אז הנה הניסיון של כפר שלם. הפווקה נעדכן אתכם שגם ביתר ירושלים מובילה 1-0 על אוסטריה וינה במוקדמות הקונפרנס, וגם הפועל תל אביב ב-1-0 על קטוביץ'. אם הפועל תל אביב תעפיל אל שלב הפלייאוף, היא תפגוש את לא אחרת מאשר אטלנטה האיטלקית. פתיחת מפגש יהיה לה אם מכנה תצליח. מכבי תל אביב היא הפסידה בשלב השלישי של מוקדמות ליגה אירופית, 3-0 לצסקה סקופיה, הפסד כואב. אבל אם מכבי תל אביב תנשור, אז יהיה לה פלייאוף של הקונפרנס. לכו תדעו, יכולות להיות לנו עוד 4 קבוצות ישראליות בקונפרנס ליג. הנה הכדור הזה, האמת שלא, אולי באר שבע תפיל, תהיה למעלה בליגה האירופית. או יותר מזה, בליגת האלופות. הנה הניסיון של בני יהודה, פעם נוספת. סביליה מצליח להשתחרר, עד שלוקחים לו את הכדור. פס אמרי, סביץ', פלדמן. ויינברג. ברמן. כדור ארוך. דבח עם המסר.

עבירה להפועל, כן, מסתובב, יש שריקה, עבירה לבני יהודה. ליטווינוב בועט קדימה ובסוף נחמני מצליח להשתלט על זה. פיבן מגיע לסביליה, מה עושה גיא סביליה? משאיר לנחמיאס, גם סגיד רור שם נמצא באזור, ובסוף לאחור לאפווקה. הצ'יפונג דאבח שומר את הכדור בתוך המגרש, פיבן, שם זה כבר יצא החוצה. באום כובש שער השוויון לכפר שלם. סאביץ' הולך לאכול לפלדמן. ברמן סתם נחמני מגיע ללחוץ עליו, בסוף אל השוער ותומר צרפתי. ויינברג ריבל, יופי של מסירה של ריבל, משחרר ברום, נותן את הכדור יפה מאוד לחוניו, הנה הבא סמרי, ומי נמצא שם? רנסום, בסוף הוא לא מקבל את זה. כניסה יפה של כפר שלם לרחבה. שוב חוניו מצליח להגיע לכדור, סמרי, רנסום לא מספיק טוב. דבח לא מגיע לידדי, חוזר עד לשוער. ניסיון להגיע לחוניו, אבל לא בכיוון. הכדור הזה יצא החוצה. ראינו את הספירה של השופט בהוצאת החוץ. הנה הכדור בסוף מגיע לסאביץ' מול נחמיאס. סאביץ' לאמצע, לא מגיע לרנסום, זה לא נגמר. שוב סאביץ', עכשיו בני יהודה מצליחה. את ג'יפונג מעיף כדור קדימה שנעצר על ידי דרור ניר, אבל הנגיחה הזאת של נחמני לא טובה. ליטווינוב מחכה בצד השני, בינתיים לצרפתי עוד יש עבודה. לאן הכדור הזה הולך? הוא יוצא. בתוצאה הזאת נזכיר, בני יהודה מספיק להתיקו כדי להפיל לשלב חצי גמר גביע הטוטו, הוא יתקיים באמצע השבוע. אגב, הוא יהיה כאן במגרש כאן בשכונת התקווה. וזה עכשיו אצל חוניו. הבאס אמרי, בנגיעת יד יש שריקה. לא, אין שריקה, השופט נותן את היתרון. חוניו סמרי פעם נוספת, חוניו מקבל את זה לאמצע, קרן.

0: אגב, גם מודיעין ונמסמך כפר קאסם כרגע בשוויון אחת. תכף ניתן לכם עוד תוצאות מהליגה הלאומית, מהגביע טוטו. כדור הזה מסתובב. יש הרחקה. איזה מסירה נהדרת, לא מגיע לאבא סמרי, יש רכה לעבירה שלו. בני ריינה מובילה 1-0 על אחי נצרת, הפועל אקו ב-1-0 על קריית ים, והנה חילוף כפול של בני יהודה. חילוף כפול של בני יהודה. זה נחמני יוצא החוצה, אנחנו רואים.
1: חילוף בבני יהודה תל אביב מספר 9 יוצא.
0: גם גיא סבילי יוצא.
1: נכנס לשחק מספר 7, עמר דני.
0: דני עמר נכנס.
1: חילוף שני, יצא מספר 67, גיא סבילי. נכנס לשחק מספר 8, בני גולן.
0: אז שני החילופים, דני עמר נכנס להתקפה בעצם, וגולן בני, הקפטן, נכנס גם כן אל הקישור. אז גיא סביליה יצא, סתם נחמני גם כן. גולן בני היה קצת פצוע, אבל לתת את הדקות שנותרו, קצת יותר מחצי שעה, בהחלט הוא יכול. הנה כדור ארוך לברוש של דבח. בסוף זה מגיע לצרפתי.
2: דבח, תחזור!
0: כדור ארוך. יצא.
2: על הבן, על הבן!
0: אוסטריה אבינה הזנה ל1-1 מול ביתר ירושלים לפני המחצית. שוב נזכיר, במוקדמות קוק הקונפרנס.
2: הלאה
0: דני, יופי. זה לא צהוב. עבירה, אכן. השוער שלו, ללי טבינוב. לוי פעם נוספת מחזיר לשוער, אג'י פונג. דבח מחכה למסירה, אבל הוא טועה. אג'י פונג במסירה, חוניו לוקח את זה. מה עושה חוניו? אבא סמרי. הנה זה חוזר לדרור ניר. סמרי. גולן בני. נשאר מאוד גולן בני. אדון נשאר בתוך המגרש, לא יצא. חוניו מקפיץ. עכשיו יצא, ויש של בני יהודה. דבח מכניס, בינתיים כבר יש משחק שחוניו מגלה שהוא בחוץ והכדור לא היה בכלל של הקבוצה שלו. ליטווינוב. כדור ארוך, בלי כתובת. עכשיו של בני יהודה, הכנסת כדור של הדדי לא מספיק טובה, גולן בני פעם נוספת נותן את זה הצידה, עכשיו סגיד רור מרים, אבל זה פוגע ויוצא לקרן. פועל תל אביב עולה לעיתון של 2-0 על קטוביץ' במשחק הראשון בין שתי הקבוצות. המפגש עם אטלנטה מתקרב. הנה בני יהודה, היא הייתה רוצה להיות אטלנטה. הנה הקפצה לרחבה, צרפתי לוקח.

0: Golan Beni. Apueque. Shuv Beni. מתן לוי. שגי דרור. כדור לתוך הרחבה, דני עמר עוצר אותו. ובסוף, העבירה של דני עמר. אין גול. כדור ארוך. אינסו מוצר את זה, נותן את הכדור הצידה. סאביץ' מחזיר את הכדור לחלוץ. אין שריקה לעבירה, אבל יש משחק שרץ. אינסו על הקרקע והקבוצה שלה מנסה לרדוף אחרי הכדור. נכניס, משתחרר יפה.
1: הלא בני יהודה! הלא!
0: וכמובן מי מגיע? גולן בני. הוא ארוך לצד השני לכיוונו של הדדי, אבל דרור ניר לפניו. חוניו, יש שריקה לעבירה. בוא נראה את זה שוב. אוי, דרך עליו, זה לא נעים. שני חילופים אצל כפר שלם, חילופים. אז ייכנס מספר 11, מתן בית יעקב, במקומו של רום סאביץ'. מתן בית יעקב ללא ספק מהשחקנים יותר מרכזיים של כפר שלם. גם קדימה של כפר שלם. מי שנכנס עוד אצל כפר שלם זהו עמית נימני. השם כמובן מוכר, גם המראה מוכר, כי עמית נימני הוא הבן של אבי, בן 19. והנה בני יהודה, אבל בצד השני בינתיים. היא זאת שרוצה לעלות כאן לדרון. הדדי, מה המסירה הזאת? דבח החוצה. דני עמר לא כובש. דני עמר לא כובש. קבלו את זה פעם נוספת. הניסיון לא מספיק טוב. התחלתי לספר לכם באמת על עמית נימני. עמית נימני מספר 77 של כפר שלם. הבן של אבי נימני, בן 19. והנה הכדור לכיוון שלו. הנה נימני, נימני בתוך הרחבה. נימני לא כובש. נימני לא מצליח לכבוש, כמעט קונה את עולמו. כבר שיחק פעמיים כמובן עם כפר שלם, עדיין לא כבש. פה הייתה לו הזדמנות. אגב, כמו שאנחנו רואים, בשונה מהאבא, הוא עם רגל ימין, האבא עם רגל שמאל קטלנית. הרבה הרבה הצלחה עמית, המון המון הצלחה. מאחלים לך אפילו שליש מהקריירה של אבא. בינתיים דני עמר בצד השני לבני יהודה, בתוך הרחבה, לא מסירה טובה. הנה הניסיון, עבירה.

0: שריקה, יש את דני אמה, והנה שוב זו בני יהודה. דבח יוצא לקרן, לא יוצא לקרן. שופט מחזיר אותם למקום ממנו הכדור באמת יצא. תכף יהיה כדור עובר, אם הוא לא יכניס את זה. הנה, כדור עובר, כן. היה חמש שניות, דרור ניר לא הכניס את הכדור, שופט שורק, כדור עובר. חלק מהחוקים החדשים שנכנסו כמובן. מתן בית יעקב בינתיים. וזה טעות, וזה פעידה חלשה של סגי דרור לאמצע. ככה בני יהודה לא תפקיע. סגי דרור יודע לשים כדורים ברשת ובקלות, אבל לא כך. כדור ארוך. סמארי. הנה ניסון עם החזה, נימני, לא היה בנבדל. שהוא סמארי. בית יעקב עכשיו. סמארי. לא מרים. ריבל מקבל את הכדור, מקפיץ לצד השני, דרור ניר. שומר את הכדור בפנים. לא, כדור יצא. עדיין אחת אחת כאן.
1: בן, כיבת לשער, הדדי. לך לשער.
0: סמארי. נימני. נותן יופי של מסירה, נימני. רוצה לקבל את הדאבל, הנה מגיעה הקפצה. לא טוב. בית יעקב. לא הצליח. עוד טעות, זה יכול לעלות ביוקר, ריבל, אפווקה, הנה מגיע הכדור, חזרה לבני יהודה, הייתה נגיעת יד. מגיע, איזה יופי של השתלטות של פיבן, וזה יהיה, זה לא יהיה. פיבן באמת יש לו יכולות להגיע לכדורים האלה. בינתיים גולן בני מיישר כדור יפה מאוד, נחמיאס לאמצע, ובסוף אין מי שיבט לרשת. חוניו למרכז, ריבל, ומגיעה הרחקה. בסוף בית יעקב משתלט, בית יעקב רואה את השער פנוי לגמרי! אבל לא מצליח לכבוש. רעיון טוב. ליטווינו באמת היה מחוץ לשער. חכם בית יעקב. בוא נגיד שאם לא הייתה עליו שמירה, כנראה שהכדור היה בפנים, אבל צריך לכוון את זה יותר טוב. יופי של חיזוק לכפר שלם, מתן בית יעקב. דקה 70, אנחנו 1-1. אפווקה.

0: יופי של כדור לאמצע, גולן בני מצליח לתת את הכדור, טוב מאוד, סגי דרור מגיע לזה, באמצע יש בינתיים רק אחד, סגי דרור קצת מחליק, הנה עכשיו, בערך הבא, מוציא כדור החוצה, מי בועט? אפואקה! למגרש אימונים, וזהו, זה לא טוב, גם הוא כבר עייף. האמת שהקהל של בני יהודה יפה מאוד, מעודד את עמנואל אפואקה. אורניר צרפתי סמרי, אין שריקה לעבירה, כדור של נימני, מה עושה נימני? שוב מכניס כדור יפה מאוד, בית יעקב כמעט מגיע, שתי מסירות טובות כבר אפשר, אפשר לתת לעמית נימני הצעיר, ואני מצטער, כל פעם עולה לי בראש המסירות האדירות של אבא שלו ברגל שמאל, אבל עמית מראה יכולות נפלאות, הגיע משמשון תל אביב, מהנוער שלה, עשה שם דברים יפים מאוד. בינתיים שוב כפר שלם, מתן בית יעקב, שוב בית יעקב נסה לעבור בכוח, זה לא הולך, אין עבירה שם, עוד חטיפה וזה יוצא, עוד חילוף של בני יהודה, מי שייכנס יהיה אוגו דה פלורס, שחר פיבן הוא זה שיוצא החוצה, אז הנה נכנס הברזילאי בין ה-27, שחקן הרכש החדש של בני יהודה לכנף.
1: נכנס לשחק מספר 20. דה פלורס. גוד לק פלורס.
0: אוגו דה פלורס.
1: חבר'ה, לא יודעים, החבר'ה, אתם רדומים היום.
0: מעניין את היכולות שלו של אוגו דה פלורס, הברזילאי. רכש שבהחלט בפרופיל גבוה שהגיע לבני יהודה, מספר 20 על הגב, דה פלורס. והנה הכדור של דני עמר, מוסר אותו לדה פלורס, מצליח להגיע אבל הכדור בורח לו. אוגו דה פלורס היה בשריף טירספול, גם השחקנים הבולטים שם בעונה החולפת, הוא כבש 10 שערים, זכה איתם בגביע, עכשיו הוא פה אצל בני יהודה, בישראל, בהצלחה. וטוב, ריבל, וואו, עבירה על רן ריבל, נתת מכה חזקה. רבט נוסף, בום. עוד שריקה לעבירה, פעם נוספת על רן ריבל שכבר מתחיל לדרוש כרטיס, הוא לא מקבל את זה. עוד רבע שעה לפנינו, 1-1 כאן בין שתי הקבוצות. שוב נזכיר, בני יהודה 1-1 מספיק לה כדי להגיע לחצי הגמר. ברמן, פלדמן. ויינברג, אורניר, כדור טוב, נבדל, נימני ונבדל,

0: כדור ארוך נעצר על ידי ההגנה של כפר שלם עם פלדמן. פיינברג הבאס אמרי, יופי של פס. הנה שוב כפר שלם, בית יעקב נותן את הכדור הצידה, נימני מקבל את זה ברחבה, נימני עוד שוב בנבדל. האמת שהטייה שלו שוב הייתה טובה, אבל הוא מאחורי קו ההגנה וזה קצת מתחמם שם וחבל באזור הרחבה של בני יהודה. ג'יפונג עם עוד דחיפה, מאוד עצבני ג'יפונג. דורניר כבר פה על הקו וממש לידינו, גם קצת חוטף מהאוהדים של בני יהודה. והנה צהוב לשני הצדדים, בזה זה מסתיים. בית יעקב מקבל צהוב וגם לוי מקבל צהוב.
1: צהוב לשחקן הפועל כפר שלם, מספר 11, נתן בן יעקב.
0: הולך לקחת בקבוק מים. גם שם המאמן של כפר שלם עשה כמה חילופים. האמת שהקבוצה שלו נראית הרבה יותר טוב במחצית השנייה. הוא הגיע לכמה מצבים. זה לא מספיק מדויק.
1: צהוב
0: במספר 4. העבירה. הוא מגיע אל היד. צרפתי. עד הוא יוצא. שוב אצל דבח. גולן בני. דה פלורס, שני שחקנים לידו, דה פלורס מנסה להשתחרר.
2: דבח, תרים,
0: שוב דבח לתוך הרחבה. צרפתי יוצא ולוקח. אלה כדורים קלים עבורו. לוי, סגיד רור. הנה שוב כפר שלם מנסה לצאת קדימה, כדור הזה בסוף נשקת שריקה ויש לו כפר שלם. נכנסים לתוך העשר הדקות האחרונות של המשחק. גורניר וזה יוצא החוצה. דני אמר לא מקבל. ברמן אל השוער שלו לצרפתי. כאן לאן זה הולך, ריבל, עכשיו הכדור לחוניו, עוצר אותו כמו שצריך. מה עושה חוניו? הרבה שחקנים שמה של כפר שלם. חוניו בועט, עודף את הכדור לטבינוב. זה של בני יהודה. חילופים.

0: אז בני יהודה מכניסה עוד שני שחקנים, את סער הרשקוביץ מהנוער שלה וגם את אורי חסן מהנוער שלה, שני שחקנים שכבר ראו בוגרים. בן הדדי יוצא החוצה, נראה מי השחקן השני גם שיוצא. והנה ההזדמנות של הרשקוביץ, עוד שחקן עושה דברים יפים מאוד בנוער. מזכיר בני יהודה, לקחה את הגביע, פירקה את הפועל באר שבע בגביע. הנה בא הכדור לתוך הרחבה של חסן, אולי עכשיו החוצה. אז שגיא דרור יצא החוצה וגם בן הדדי. בעצם כל חמשת החילופים כפר שלם עשתה. מבט נוסף, הכנסת הכדור, פה הניסיון של חסן, זה קופץ גבוה. שחקן נהדר חסן, שחקן נהדר. שוב צרפתי, השוער של כפר שלם, ראינו אותו מקודם סובל מכאבים, מקווה שזה לא משהו רציני עבורו. טוב, מכי הוא מחכה לפיזיותרפיסט של הקבוצה שלו שיגיע.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל להתחייבות רק ב... collection Linkuber Dod Kevin
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
1: הישראלים כבר יודעים פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
0: אז צרפתי בסדר ואנחנו יכולים להמשיך. דקה 83, עדיין 1-1. נגיעה של ריבל, אפואקה, זה טוב. חסן נתן את הכדור, בוא נראה עכשיו את בני יהודה בתוך הרחבה. הצעה אחת כנראה יותר מדי. ושוב חסן גולש. הכדור הזה בסוף יוצא, יישאר של הזובים. אל האמצע. עולם בני. לא טוב. עכשיו מזמין דווקא את ההתקפה של כפר שלם. הנה חוניו. עוצר כדור. נימני ניצא לידו. נימני עכשיו לא בנבדל. יגיע לזה? לא. הרחקה. דרור ניר. הבאס אמרי מקבל. כדור לצד השני. דרור ניר לתוך הרחבה. לא מספיק מדויק. ריבל. חוניו, עוד הרחקה, סמרי, ובסוף, בסוף גם הכדור הזה לא מספיק מדויק, אבל הנה מגיע עכשיו הסיבוב, ובסוף ראינו שם את ברום באזור, ובני יהודה יוצאת להתקפה המתפרצת שחסן והרשקוביץ הם האחרים לקבל את הכדורים. חסן כבר בתוך הרחבה. פאול, לא? לא, אין עבירה. וכפר שלם יכולה לצאת, היא פשוט צריכה לעשות את זה יותר מהר. אבא סמרי מקבל. הולכים לצד השני. או שלא הולכים לצד השני. בסוף כן מגיע. מתן בית יעקב. נימני לבד ברחבה. בית יעקב מנסה לעבור. אבל ג'יפונג לוקח לו את זה.

0: כל כך
1: יופי חסן, יופי, תמשיך עד הלב.
0: עדיין, אין שער. אגב, השופט עדיין סופר לאי חידוש המשחק של כפר שלם, אבל הנה, עכשיו זה קורה. בעיטה יפה מאוד של חסן. ראינו את זה פעם נוספת, מצב טוב. באמת שחקן מצוין. ובינתיים, בצד השני, העבירה של הקווקה, גם הוא רואה צהוב.
1: טוב
0: לשחקן
2: מאוד את תל אביב, מספר
3: 14,
0: אותו קיימן רואי. נורניר. רן ריבל. אוי, זה גם צהוב צריך להיות. וזה יהיה, של הרשקוביץ.
1: צהוב לשחקן קלאודה תל אביב, בספר 27, שר הרשקוביץ.
0: ברמן, פלדמן. כדור ארוך, הבאס אמרי מצליח. כדור יצא, לא יצא. סמרי מנסה לעבור, בסוף המסירה להפווקה. עוד שתי דקות ל-90. כדור ארוך, דני אמר, אבל הוא קצת לבד. עכשיו הרשקוביץ ברחבה, גם חסן שם באזור. הנה המסירה, וגם הגלישה שמרחיקה את זה. הפווקה. עולם בני. ג'יפון למתן לוי. דני אמר. מגיע כדור טוב לרחבה, אולי עכשיו? גם לא. והנה דווקא מתן בית יעקב. זה כפר שלם, אבל מתן לוי מונע ממנו להגיע לכדור וחוץ לבני יהודה. חסן, פעם נוספת, אופה, עבירה לזכות בני יהודה. כדור חופשי לזכותה של בני יהודה. שזה נראה גם אם בני יהודה תפסיד במשחק הזה, היא תעפיל לחצי הגמר, כי מודיעין מובילה 2-1 על כפר קאסם. הנה בא הכדור בינתיים של בני יהודה, והיא רוצה לנצח, אבל לא מצליחה, נבדל.
1: חמש דקות תוספת זמן לסיום המשחק.
0: חמש דקות תוספת למחצית השנייה. הביתה. הפווקה. שוברה עליו. הפווקה. גולן בני עם המסירה לצד השני. דניאמה מוריד את זה, כי מה זה נכנס?

0: עוד חילוף של כפר שלם. חוניו מסיים את חלקו במשחק. ומי שנכנס במקום מספר 15, ליאם פרץ. כמעט שתי דקות מאחורינו בתוספת הזמן הזו למחצית השנייה למשחק. הפואקה סמרי, שוב הפואקה, ריבל נופל, לא הייתה שריקה לעבירה, אין עבירה. והנה בני יהודה עם סער הרשקוביץ. מה עושה סער הרשקוביץ? נכנס לרחבה, הרשקוביץ טוב מאוד, אבל כפר שלם מנקה את זה. לא נגמר, כדור לאחור, הפואקה. והנה עכשיו ההזדמנות של כפר שלם מולה לצאת. בית יעקב, גם הוא לא מוסר כמו שצריך, והכדור הזה בסוף לא היה נבדל, אבל הוא נופל. פרץ מחליק. הרשקוביץ, נחמיאס, כדור הולך הצידה. פלורס ועמר באזורים האלו, פלורס מחכה לכדור ברחבה, עכשיו הבעיטה של חסה נבלמת. לא אומרת תנועה של בני יהודה, גם אלי לוי עוד רוצה לראות את הניצחון כאן. שתי דקות עוד לפנינו. אג'י פונג, גולם בני, מכניס כדור, לא מצליח להגיע אל היד. הזדמנות נוספת, גם זה מורחק על ידי תמיר ברמן. והפס מגיע, ליאם פרץ. מצליח ליאם פרץ, זה בית יעקב כמובן. מתן בית יעקב! שולח את הכדור חזק מדי. בלוי מנצח. גולן בני. שתי הקבוצות רוצות ניצחון כאן. הנה ליאם פרץ. נכנס לפני כמה דקות, לא משחרר כדור בזמן. הפואקה לכיוונו של דני עמר, איזה כדור נהדר, הוא בנבדל. עוצר השופט קובע נבדל. עוד כמה שניות אנחנו נסיים את המשחק. יצא. אורניר. יש שריקה לעבירה. זה כדור של בני יהודה, וזה יהיה... זהו, המשחק הזה מסתיים, חלוקת נקודות בין שתי הקבוצות בגביע הטוטו. בני יהודה באופן רשמי מעפילה לחצי גמר גביע הטוטו, לחצי הגמר שהתקיים באמצע השבוע, התקיים גם בבית שלה כאן באצטדיון הזה. 1-1 בין בני יהודה לכפר שלם, כך המשחק הזה מסתיים. היו לנו מצבים, אבל רק שני שערים בסופו של דבר שהיו במחצית הראשונה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
3: דונג פנג מייג' עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. שעברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר גילת טלקום.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושה מגדל.
3: מגדל, רואים רחוק. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סודרת הדבקים המתקדמת של טמבון עם טכנולוגיית הסיבים.

0: Istanbul.
1: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
0: בעלת עסק, בבת יער נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
2: ליבל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: אחת אחת, כך מסתיים לו המשחק כאן בין בני יהודה לבין כפר שלם. בואו נזכר ברגעים המרכזיים של המשחק הזה. בני יהודה וכפר שלם ראש בראש. בני יהודה יודעת שטקו מספיק לה כדי לעלות לחצי גמר גביע הטוטו. המשחק הזה מתחיל עם לא מעט מצבים דווקא לכפר שלם עם הניסיון הזה, אבל זה חוניו רק קרוב, לא מצליח לכבוש. פעם נוספת עוד כדור שמגיע לחוניו, אבל הוא מקפיץ מעל השוער, לוי מנקה מהשער. 0-0. בני יהודה יצא קדימה, כדור לסגי דרור, היה מצוין בדקות שהוא היה על המגרש, וסגי דרור רואה את כיפה מגיע במה הראשון, 1-0 לבני יהודה. השער הזה הגיע בדקה ה-17, בני יהודה סופר את 1-0, וגם אקרובטיקה נפלאה של פיבן, שמעו, סחטן. אבל אז כפר שלם הצליחה להגיב, חוניו מכניס כדור אדיר למחליף ברום, וברום עושה 1-1 גדול. ביצוע מושלם של הפס, גם הביצוע של המעבר שוער ולרשת, 1-1. אלה שני השערים שהיו לנו כאן במשחק הזה. כמו שאמרנו, חלוקת נקודות בין בני יהודה לכפר שלם. עוד היו לנו עוד כמה מצבים במחצית השנייה עם הניסיון הזה של סביליה, אבל הכדור הזה לא הלך פנימה. בסוף, 1-1. עם התמונות האלה, אנחנו נגיד תודה רבה לאנר, דור, שלומי, לאסף פלכר, נטע, אני אסף אקרמן, שיהיה לכם המשך צפייה בשידורי ערוץ הספורט. אתם מוזמנים ב-11 כמובן לחדשות הספורט. תודה רבה לבארי הנפלאה שהגיעה, ואנחנו נשתמע בהמשך. תודה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
8: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
12: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
16: נגמל! יש!
17: חמש רדיו.
18: הפודקאסטים של חמש רדיו.
19: חמש רדיו, ספשייל.
20: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
21: טוקיו, are y'all ready?
22: Are you ready?
21: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
22: Are you ready?

0: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? Let me hear you say, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind & Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן.

המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan, או Live in Tokyo, או Live in the Budokan, באפל, או בספוטיפיי, או ביוטיוב, ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי, בעיבוד ג'מייקני, לקהל יפני, בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית חמש רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

0: ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב?
6: מי? אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב-7, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.
8: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
9: מזרח התפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
1: נגמל! יש!
10: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
19: יד במהדורה המרכזית, כל השערים, גם הסיכומים, הפרשניות מערב אירופי גדוש עם שלוש ישראליות. שינוי בבעלות של מכבי תל אביב, כדורסל, כך זה מסתמן. דני אבדיה מתגייס למלחמה בבריונות וחרמות. אנחנו כבר מתחילים.
20: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
6: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב?
6: מי? אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.

0: כל מודי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
1: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: וואה, הנה החטיפה של בואטנג. עכשיו הקפצה הזאת של אלקוקית.
0: הפועל תל אביב ממשיכה את העונה האירופית המוצלחת שלה, עם ניצחון על קטוביץ' ויכולת מצוינת, והיא מתקרבת להבטחת מקום בפלייאוף.
2: אנטווי מחפש לסגור, ואוסטריה וינה עושה 2-1.
0: ערב פחות מוצלח לביתר ירושלים, שאיבדה יתרון מוקדם, הפסידה, והיא תגיע לגומלין בווינה עם הגב לקיר כשהיא חייבת ניצחון.
3: 3-0 לצסקה סופיה ובתומי, בהופעה לא טובה של מכבי תל אביב.
0: אכזבה גדולה למכבי תל אביב, ששיחקה רע, הושפלה בבית ובתומי מול צסקה סופיה, ועל סף הדחה מהליגה האירופית. ג'ייסון לוין, משקיע יהודי-אמריקני, נמצא על סף רכישת 50% ממניות משפחת רקנטי במכבי תל אביב. הסנטר בייק עוד חתם לשנתיים.
4: עוד בית נבחרות, עוד תשתיות לכדורגל הישראלי, לשחקנים הישראלים, לילדים הישראלים. אין יותר מרגש מזה.
0: הכרות היא בית הנבחרות החדש במועצה האזורית זבולון, שיהווה מרכז מקצועי לכישרונות צעירים בצפון. יומנדה חתם בריאל מדריד, והוא יהיה הרכש היקר בתולדות המועדון. ויניסיוס הארי חוזה בשש שנים, והוא יישאר בלבן של ריאל מדריד.
5: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור.
0: בערוץ הספורט משיק קמפיין חדש למלחמה בבריונות וחרמות בקרב בני נוער עם כוכבי ילדים וספורט, ביניהם גם דני אבדיה, שהגיע לרעיון.
6: זה קודם כל מזכיר לי המון המון דברים מהילדות. גם סיטואציות שכן הייתי נמצא בהן והייתי רואה מהצד.
0: לילה טוב לכם, שלוש קבוצות ישראליות שיחקו ערב באירופה. הפועל ניצחה, ביתר הפסידה, מכבי תל אביב בכלל הובסה, וכולן שיחקו רחק מישראל, למרות שמדובר במשחקי בית אצל שלושתן. הלוואי שעוד העונה. משהו השתנה ואנחנו נחזור לשחק בבלומפילד, בטדי, בטרנר. טיפו באולפן, עוברי אפק, לילה טוב.
7: לילה טוב.
0: מה הכותרת שלך בערב הזה?
7: תשמע, חמישי שעבר בדיוק לפני שבוע ישבנו פה, חיוך מאוזן לאוזן, רחב, כמה ישראליות מושלמות באירופה, אנחנו לא רגילים. אז הנה הגיע השבוע הזה, והחיוך התקצר בדיוק בחצי. צד אחד, כל מי שלובש את אדום, יכולה להמשיך לחייך באופטימיות השבוע. כן. מצד שני, אלה בגוונים של הצהוב, צריכות להחליף את החיוכים למבטי דאגה, למבטי מבט של חשש, ובעיקר הן מתגעגעות גם ביתר וגם מכבי תל אביב בימים כאלה, כמו שאמרת, לטדי, לבלומפילד, שכשהן לא טובות, אין להם את האווירה ואת הקהל שאולי יביאו להם את הניצחונות כדי לחפות.
0: בואו נתחיל עם ביתר ירושלים, ירחה הערב ברומניה, את אוסטריה וינה, למשחק ראשון בין שניים בסיבוב מוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. ביתר עלתה בהרכב התקפי חזק עם שון וייסמן, עומר אצילי, ירדן שואה, מול הקבוצה שסיימה רביעית בליגה האוסטרית. דקה תשיעית, הזדמנות מעניינת ראשונה במשחק. ננה אנטווי פרץ על קו הרוחב, שלח מסירה לטבעת החמש, שון וייסמן בעד למסגרת, אבל השוער הרחיק את הסכנה. והנה הגיבה בתוך דקה, בסיומה של התקפה מתפרצת, יוליאן הטוור. עבר את בריין קרבאלי ואת מיגן סילבה, אבל הכדור שלו חלף סנטימטרי מהמסגרת, זה מצב מצוין לאוסטרים במזל. קרבאלי לא עושה פה עבירה שגוררת אדום. ועוד יותר מזל שהסיומת שם לא מספיק טובה. 3 דקות חלפו, ירדן שואה שהלך לנועה מוצ'ה, שבעד כדור שחלף ליד הקורה. 6 דקות חלפו, מוצ'ה פלטן, שהוא היה מעורב, ירדן כהן. שלח כדור עומק וייסמן. באת למסגרת השוער, עדיו ומוצ'ה הגיע בתזמון מסוים כדי לדחוק את זה פנימה. 1-0 לביתר. מוצ'ה שהגיע הקיץ ממסע מחשדות במיקום טוב. המהלך הזה נבדק בחשד הנבדל במסירה של פה.

0: השופט אישר את השער, ושמערכת עבר קבע שלא היה נבדל, שער בכורה לקשה של הנבחרת הצעירה בביתר ירושלים. ביתר הייתה טובה יותר, אבל ספקה בהזדמנות השנייה של האוסטרים, דקה 44, וסיליה מרקוביץ' ניצא להרחקה לא טובה של גיל כהן, ובעט את זה פנימה. הגנה של ביתר לא מצליחה להרחיק את הסכנה, והיא סופגת בדקה הכי פחות טובה מבחינתה. זה אומר שבהפסקה התוצאה היא שוויון אחת. עשר דקות בתוך המחצית השנייה, בינה עלתה להתקפה, כדור בא מאגף שמאל שסילבה תופס אוויר, בוטנג ניסה לכבוש מגיעה אחת, אבל בזבז הזדמנות הבעיטה שנמצא לקרן. איזה פספוס של האוסטר. שתי דקות חלפו, גם ביתר התקרבה, עומר אצילי בעט זווית חדה, כדור שעבר ליד המסגרת. כמה דקות אחר כך הוא הוחלף. בדקה ה-69, האורחת השלימה מהפך. סנאל סליץ' קיבל כדור על סף הרחבה, הסתובב על המקום ושחרר כדור נפלא לרשת, בביצוע מושלם של הקשר בין ה-20. סליץ' נכנס 7 דקות מוקדם יותר בהזדמנות הראשונה שלו, זורק את האנטוי השומר שלו ושולח כדור מדויק לרשת. שער גדול לקשר הנבחרת הצעירה של אוסטריה. ביתר חיפשה שוויון, 3 דקות עשינו כדור קרן של תומר יוספי, הגיע לראש של ירדן כהן, והוא לא נגח מדויק. המערכת המשיכה ללחוץ, דקה מאוחר יותר, עוד התקפה מסוכנת, הסתיימה בביתה מהאוויר של טימותי מוזי, וגם הכדור הזה הלך מעל השער. ביתר עם מחצית שנייה חלשה וחסרת יצירתיות, מפסידה 2-1 ומקטינה מאוד הסיכויים שלה להפיל, שמשחק הגומלין בשבוע הבא יערך באוסטריה. הריבה של ביתר, אם היא תעפיל, תגיע מההתמודדות בין ברגה לדינמו מינסק. כרגע התוצאה שם 1-0 לפורטוגלים, המשחק בדקה 75. כמובן שגם במשחק הזה צפוי גומלין בשבוע הבא. טוב, אתה יודע, אמרי, עכשיו אתה יודע, זה מני טיים. אתה שאלה מה הקבוצה של, הקבוצה של אלמוג כהן מספיק טובה כדי להמשיך הלאה.
1: שאלה טובה, אלמוג כהן בתחילת הדרך שלו כמאמן, ועדיין אנחנו רואים רעיון שעוד לא לגמרי תופס. מה אני מתכוון? יש לה דקות טובות מאוד, אבל גם אז נפילות ביכולת קיצוניות. אין כל כך איזון, היא לוחצת גבוה הרבה דקות, ואז היא חשופה מאחורה, וסגירות לא טובות. מרכז ההגנה עם גדרני וקרבלי, שאמור להחזיק אותם, הם עדיין לא משחקים ביחד, קרבלי חוזר מפציעה, אז אין כל כך ביטחון בהגנה. גם שביתר לא טובה, היינו רואים שנה שעברה את יצחק, כי הרבה פעמים משנה מערך, משחק בהתאם, טוב, היום לא הולך, היום דברים לא מסתדרים. עד עכשיו אלמוג כהן דבק ב-4-3-3 שלו, ומחליף פרסונלית אנשים, גם בדקות לא טובות, ולא תמיד זה עוזר. ויותר מזה, אני חושב שקבוצה שמתחרה עם בית, כמו ביתר על האליפות בישראל, צריכה לנצח ולעבור שלב מול קבוצה משיפולי הצמרת באוסטריה מבחינת הבדלי יכולת. ועכשיו שאתה מסתכל על המשחקים הראשונים אצל אלמוג כהן, בסך הכל ניצחון אחד בארבעה משחקים, ושלושה מתוך המשחקים האלה היא ספגה לפחות 2 שערים. וזה סימפטום שבכדורגל שאלמוג כהן רוצה לעשות לוחץ הרפתקני הוא בעייתי.
0: אז מה בעצם, מה קרה היום שהכל ככה השתבש לביתר?
1: תראה, אני חושב שבסוף מה שיש לביתר ירושלים זה שמצד אחד, כשהולך לה בהתקפה, אז היא משחקת כדורגל עם הרבה מאוד חילופי מקומות. אנחנו רואים את המגינים עולים גבוה, הם מבשלים שערים, מבשלים הזדמנויות, זאת אומרת, היום אחד בישל הזדמנויות, אחד בישל שערים. אנחנו רואים דברים מאוד יפים ומעניינים, שינוי קצב, שינוי צדדים, המון רעיונות יפים, המון הצטרפות. היום ביתר בדקות האלה הצליחה לעשות גול אחד. אבל מה קורה כשלא הולך? יש לך הרבה רגעים כאלה, בטח בתחילת העונה, ושם ביתר באמת נראתה לא מספיק טוב, שאין לה פתרונות, ואני אגיד לך יותר מזה, יש לה בקישור, שנה שעברה הקישור שלה היה מאוד מאוד דומיננטי. וורקו ומוצ'ה קיבלו הרבה מחמאות לעדינו, אבל עדיין, שכשהוא לא הולך, חסר מישהו ינשתיים באמצע שיחזיק את הקבוצה. ואלמוג כהן עושה כבר 2 משחקים באירופה, דבר

0: שאני לא יודע מה הוא יעשה לאורך זמן. הוא מוציא דקה 60 גם את אצילי וגם את שהוא השני הכוכבים שלו, שני השחקנים, כן. שכשהקבוצה לא טובה צריכים לנצח את המשחקים.
1: בדיוק, הם אלה שמביאים את הגולים.
0: משחק שני רצוף, דקה 60 בערך הם בחוץ. פעם אחת זה עבד, היום זה כבר נראה פחות טוב, והשאלה אם לאורך זמן שחקנים כאלה יכולים לקבל את זה.
1: הרגיש לי, אבל בואו נדבר רגע על החלק האחורי, כי הוא הרגיש מאוד מאוד מבולגן. אתה יודע, מה... אתה יודע, אוסטרים הגיעו ליותר מדי מצבים היום.
0: כן, בדיוק העניין של ביתר ירושלים, זה כמו לונה פארק, שאתה מקבל כרטיס לכל המתקנים, אבל אתה לא יודע אם הרכבת שדים הזו, הרכבת הרים עולה למעלה או יורדת למטה. התחילה את המחצית השנייה, וכל חטיפת כדור של האוסטרים, אנחנו מדברים על 20-25 דקות, שהאוסטרים הגיעו ל6-7 מצבים מול סילבה, שבנס זה נגמר רק בשני שערים. פה הגול נפסל על, על, על הקסקס, על, על אופסייד. אבל תראה, כל איבוד כדור, האוסטרים מוצאים את עצמם במצב של 100% גול, כשביתר כל כך עייפה מזה שהיא לוחצת גבוה, שהיא רוצה להפקיע שערים, שאין הגנה.
1: גם תראה את המרחקים עכשיו, שם בין ה...
0: התגובות באיבוד כדור, החזרה להגנה, היכולת של ביתר, לשחק משחק שלם אינטנסיבי, תראה,
1: זה
0: עולה לך
1: בין הבלמים, זה לא...
0: בענת כדור היא מאוד מרווחת, ואז היא מאבדת כדור, אין מי שיסגור, שם היה חסר גם מרכז הגנה, גם קשרים עם עוצמה, גם קבוצה שיודעת לעצור ואת השטף בדקות הלא טובות. וזה משהו שאלמוג כהן יצטרך למצוא לו פתרונות, לשנות מערכים, אולי יוספי להכניס אותו יותר לעניינים באמצע, עוד אנשים שידעו לתת בוסט לקבוצה שהיא לא טובה.
1: אתה מדבר הרבה על אלמוג כהן, בוא נשמע דברים שהוא אמר ממש לפני זמן קצר.
2: ידעתי בוודאות שהמשחק יהיה בקצב משחק מאוד מאוד גבוה, והחובת הוכחה עלינו, לא עליהם, כן, ידעתי שהם יהיו ככה, דיברנו על זה שאחרי לארנקה, שאמרתי נגד לארנקה הוא רוצה לסיים בקצב משחק גבוה, ונגד אוסטריה ווינה, הם יהיו בקצב משחק גבוה. השאלה אם אנחנו נוכל לשמור על הקצב, ובעיניי כל עוד שמענו על הקצב משחק הזה, אז היה לנו משחק באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, חצי שונה, באמת שיחקנו, תקתקנו את הכדור, הגענו למצבים, הגענו להזדמנויות, והפעם אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים, הרמות האלה אתה לא יכול לעשות טעויות, הם הנישו אותנו שני מצבים, באמת גולים חדים מאוד, ולמזלנו גם נגמר 2-1, כן צריך להגיד את האמת.
1: כן, טוב. עכשיו להפועל תל אביב, שגם היא רודפת כמובן אחר כרטיס לפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, ולשם כך, היא צריכה לפני הכל לעבור את קטוביץ' הפולנית. אלפי אוהדים האדומים, שוב, אלפים, הגיעו לתמוך בקבוצה במישקולץ, הונגריה, מגרשה הביתי של הפועל העונה באירופה. ברדה ערך שינוי אחד בהרכב, כשרועי אלקוקין קיבל את המקום על חשבונו של שאן דה סילבה. האוהדים האדומים לא צריכים לחכות הרבה זמן כדי לראות את הקבוצה שלהם חוגגת, כי כבר בדקה החמישית סתיו טוריאל ניצל מסירת רוחב, תכף תראו את זה, כדי לבעוט בינגיה לפינה של השער. זה 1-0 להפועל תל אביב, שער נפלא של טוריאל. עמרי אלטמן חתום על הבישול היפה הזה, המסירה הזאת אחורה שמפרק את ההגנה.
0: כל גול השנה בהפועל תל אביב יותר יפה מהשני.
1: ממשיכים לדקה 17, אז ההגנה של קטוביץ' החליטה לעזור לקבוצה של ברדה להשיג את השני. חילוץ כדור של בואטנג הוביל לצ'יפ. גאוני, הנה תראו את זה מיד, של אלקוקין. מחוץ לרחבה. 2-0 להפועל תל אביב, שמשתלט על המשחק הזה תוך פחות מ-20 דקות.
0: אחר דיברו על אחד שקוראים לו לואיזו? אז הנה, יש ילד צעיר שמראה שיודע לא פחות.
1: כן, אלקוקין מנצל פה את המיקום של השוער, והוא עושה את זה בפעולה חכמה, מדויקת ויפה. האדומים המשיכו ללחוץ, אנחנו בדקה 25, שוב היה מיקום תמוע של השוער הפולני שכמעט הוביל לשער נוסף של אלקוקין אחרי ההרחקה הרעה, אבל השוער קובליאק התעשת בזמן והצליח למנוע את השלישי. הקבוצה של ברדה שלטה לחלוטין, דקה 34, אלקוקין מוביל, התקפה מתפרצת, מסירת העומק שלו מוצאת את בואטנג, הוא חיפש את הפינה הרחוקה, הכדור שרק שם ליד העמוד. ממשיכים עם המופע של האדומים. דקה 44, אלקוקין השתלט יפה על כדור קשה. הוא השאיר עם העקב לטוריאל שניצא להפציץ שוב כדור לא מדויק, אבל ההתקפה, שוב התקפה יפהפייה של הפועל תל אביב. בירידה להפסקה זה היה רק 2-0, בסיומן של 45 דקות שהרגישו במעמד צד אחד בלבד. הקצב התמתן קצת במחצית השנייה, כדי לראות מצב משמעותי, אנחנו מדלגים לדקה 69, אז שאן דה סילבה שעלה מהספסל, הסתנן לרחבה, ניסה לבעוט לפינה הרחוקה, הכל היה טוב, חוץ מהסיומת. דקה 85, קטוביץ' הלכו את כל השחקנים במטרה להשיג שער מצמק, מה שהשאיר את ההגנה שלהם מופקרת. המחליף דניאל דאפה כמעט הצליח לנצל את זה כשהוא דהר כל הדרך אל השער לבד, אבל הביתה שלו הלכה ישירות למרכז. ההתקפה הזו לא נעצרה שם, סילבא קיבל גם הוא את ההזדמנות, אבל התוצאה הייתה זהה. הביתה שלו נעצרה אצל קובליאק. בסיום, 2-0 להפועל תל אביב, היא משיגה לעצמה תוצאה נפלאה לקראת הגומלין בשבוע הבא, וזה בעיקר בסיוע המחצית הראשונה המצוינת שלה. טוב, עמרי, אתה יודע, הפועל תל אביב, זה התחיל עוד בעונה הקודמת, אבל היא באמת נראית קבוצה מאוד מאומנת. היא נראית קבוצה שכל אחד שם יודע בדיוק מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לעשות, בטח כשמדברים על זה שהכנה לקבוצה ישראלית שבאה לשחק באירופה.
0: תשמע, הפועל תל אביב לוקחת את כל מה שיש לה, ואת כל המארג הזה היא מוציאה ממנו 120%. לא 100%, 120%. ברמת הדיוק, העמידה הטקטית, ההבנה איך לשחק נגד קבוצות קשוחות אירופאיות. בדקות שהיא לוחצת, היא לוחצת הכי טוב ונכון בהתאם לאיפה שהיריבה עומדת, ויותר מזה, ברגע שהיא חוטפת כדור, היא מבינה שאם היא תתחיל להניע כדור, יהיה לה קשה. כשהיא תופסת את ההגנה של היריבה לא מוכנה, שם יש יכולות לאלטמן, לאלקוקין, לטוריאל, לבואטנג, לכל השחקנים שמאירי מחשבה, ובמיוחד אלקוקין שמתפתח בשבועיים האחרונים, בצורה מדהימה להיות שחקן שעושה הבדל, תראה כמה מהר מהרגע שהם חוטפים כדור, לרגע שהם מייצרים מצב. גם כשהם הולכים לחצי המגרש שלהם וחוטפים כדור, המעברים שלהם מושלמים. גם כשהם עומדים גבוה ולוחצים, הם מיד מנסים להפוך את זה למצב ביתה. הם לא מתמזמזים כמעט עם הכדור סתם, והדבר הזה תופס פעם אחרי פעם את היריבות שלהם, המאוד שבלוניות, סטנדרטיות, כן. לא מוכנות. ואת זה הפועל תל אביב עושה בצורה מושלמת, כן. משחק אחרי משחק.
1: זה ממש הבדל בולט מהעונה הקודמת. היציאה מאוד מאוד מהירה הזו של הקדימה, אבל אתה מדבר על ההתקפה, ואני רוצה ברשותך ללכת גם להגנה. מה המשמעות של ההגנה של הפועל תל אביב במשחק הזה?
0: תראה, בסוף קבוצה ישראלית, הרבה קבוצות ישראליות נבנו על העוצמות שהן מקבלות מהשחקנים הזרים שלהם. גם אנחנו בתקופת המסעות שלנו באירופה, היינו נוזרים מאוד דומיננטיים ברמה הפיזית והנעת הכדור. צ'יקו, מיימבו, פלקאו שהתחיל את העונה הזאת נהדר באמצע. כל הקישור וההגנה שלהם, השחקנים היותר אחוריים, התחילו את העונה הזאת ממש ממש מצוין. והשלד שלך מאחורה מגובה בעוצמות, בשקט בהנעת כדור, בכאלה שנותנים לך הרגשה שגם יש בעיה, הם יודעים לחפות.
1: ביטחון.
0: נותן ביטחון לכל היתר. זאת אומרת, קומת הקרקע שלך יציבה. מפה תבנה את השאר. וההמשכיות הזאת, וזה שהפועל תל אביב פגע בהם בינגו, ואתה רוצה, אתה רואה בתחילת העונה כמה הם שקטים, גם הגנתית וגם התקפית, להגיב לסיטואציות, זה נותן שקט לכל הקבוצה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול שיש.
1: זה נותן שקט, וזה גם בונה את הביטחון של הקבוצה. תראה, בסך הכל, אנחנו מסכימים פה שברדה עושה עבודה טובה מאוד עד עכשיו. אתה חושב שהפועל יכולה לעשות גם העונה הזאת קפיצה בליגה? למרות שהייתה לה עונה באופן יחסי מאוד מוצלחת בעונה הקודמת.
0: נכון, אבל אם האוכל בא תיאבון, אתה יודע, וכבר עכשיו הביאו זר, שאני לא חושב שבהפועל תל אביב השקיבו סכום כזה,
1: כן.
0: אז אני כן...
1: אבל חושב, זה אחד, כן.
0: אני חושב שאם באמת המטרה היא השנה באמת, הם רואים שיש קבוצה תוך כדי תנועה שבאמת בנויה לדבר הזה, והדברים הולכים טוב, והיא מתקדמת גם באירופה, אולי זה, הוא ירשה לעצמו לאמר ולהביא עוד שחקן שניים, בנוסף למי שנמצא ברמה ההתקפית מהקישור קדימה, כן. כדי להבות את הסגל, כדי לייצר באמת להפועל תל אביב פתרונות, גם נגד קבוצות שמסתגרות, גם נגד קבוצות צמרת, לייצר יותר עוצמה בסגל. אם זה יקרה, בהחלט כמו שהיא נראית, היא תוכל לחשוב גם ללכת עד הסוף. עוד טיפה חיזוק, יש כן. את השלד, השלד קיים.
1: יפה, בוא נלך לעוד קבוצה ישראלית ששיחקה היום השלישית. ב-9-13 השנים האחרונות, מכבי תל אביב העפילה לשלב בתים אירופי. בשנים האחרונות, אתם יודעים, זה הפך לשלב הליגה. וגם העונה, הצהובים רוצים להבטיח חורף אירופי חם. הערב, בסיבוב מוקדמות השלישי של הליגה האירופית, הם פגשו את צסקה סופיה הבולגרית, למשחק ביתי של מכבי ובתומי, ללא קהל, וזה בגלל העונש מוופה. עם הגנה די מאולתרת, הייתה להם ללא רביבו והחזקל. הצהובים שהביסו את שריף טירספול בסיבוב הקודם היו יכולים לעלות ליתרון בתוך דקה בדיוק על השעון, והרי לה מצא את דור פרץ במרכז. אבל הקפטן פספס את הכדור. גם מחזיקת הגביע מבולגריה הגיעה להזדמנות מוקדמת, אבל במקרה שלה הספיק למצב אחד כדי לכבוש. גודוי בישל אבונג את ה-1-0. פתיחה רעה מאוד למכבי תל אביב, וחלוץ מבין

0: בלרוס מסדר לבולגרים יתרון יקר במשחק חוץ שלהם. מכבי יודעת שאם היא תעבור את סופיה, היא תבטיח לעצמה מקום בקונפרנס ליג, לכל הפחות, אבל בדקה 29 נקלע לפיגור כפול, אחרי שגודוי כבש בבולט ה-2-0. חצי שעה מסויטת להגנה הצהובה, וסופיה ביתרון כפול, מאוד מפתיע צריך להגיד. רגע לפני ההפסקה, מכבי תל אביב הייתה קרובה להתפרק ממש, פיטס קיבל כדור, קיבל חופש, פעולה מלא מהגנה הססנית הצהובה, ולמזלה, מליק המנה כאן שער שלישי, 2-0 לסופיה, בסיום מחצית ראשונה רעה מאוד של מכבי תל אביב. הצהובים פתחו את המחצית השנייה עם חילוף כפול בהגנה, אסנטה ובנארוש במקום בן חמו ורוזה. בדקה 62 הם התקרבו לשער מצמק, עידו שחר הגביע כדור קרן, פרץ, נגח, לא מספיק חזק, והחוצה. בדקה 66, חלוץ הרכש הסלובני, אסתר סוקלר, נכנס אל הופעת בכורה במקומו של אבו פאחי, רק שההגנה המשיכה בערב המאכזב שלה, צסקה סופיה דהרה קדימה באין מפריע, זוורץ היה קרוב לכבוש ל-3-0 ושוב מליקה הציל. בדקה 78, מכבי תל אביב הגיעה להזדמנות הכי טובה שלה. סיסוקו הקפיץ כדור לסוקלר שהמשיך למדמון, אבל מדמון רשם החמצה ענקית מקרוב. מתנה הוא קיבל. משחק הבלעות של מכבי תל אביב הפך להשפלה של ממש אחרי איבוד כדור רשלני של אסנטו, הוביל להתקפת נגד בולגרית, וההתקפה הזו הסתיימה עם שער שלישי ברשת של הצהובים. זוורץ כבש את ה-3-0 של סופיה. תצוגת נפל של מכבי תל אביב, שמסיימת ערב קשה בתבוסה צורבת, מאוד מפתיעה, ונראה שרק נס בגומלין בשבוע הבא בבולגריה ימנע ממנה לנשור לפלייאוף של הקונפרנס ליג. טוב, עומרי, מכבי נראתה באמת רע, מה הסיבות? זה רק החיסורים של רביבו וחזקאל?
1: תראה, מכבי תל אביב היום נראתה על הדשא כמו תחנת רכבת, כמו קבוצה שלא יודעת מי בא ומי עוזב. היא עלתה למשחק בלי העוגנים, שבעצם מילר בנה את כל תחילת העונה, את כל ההכנה לעונה עליהם. זה הרכב שיכול לעלות בגביע הטוטו, בהכנה לעונה, לא במכבי תל אביב, במשחק קובע באירופה. והוא משום מה ניסה לשחק באותו סגנון. באותו מערך, עם אותו רעיון, כשאין לך את השחקנים המרכזיים שמתאימים לאותו רעיון. אז אתה צריך להראות גמישות ולעלות עם משהו אחר. ולכן מכבי תל אביב נראתה היום פגיעה, הרגישה לא בנוח. אני אתן לך דוגמה, רביבו לא משחק, רוזן החליף אותו שהוא... הופעה ראשונה שלו ברמות האלו, גם לא כמו רביבו, יותר סולידי. אז גם אתה משחק עם רביעת הגנה שאף אחד לא מצטרף. גם שחר שרגיל שרביבו עולה למעלה והוא נכנס לאמצע, לא היה יכול לעשות את זה בזמן כמו שהוא צריך. ורלה הוא בכלל שחקן קו שמאל, הוא עבר ימינה. עכשיו תסתכל בכמה זה שונה ממה שמכבי תל אביב תרגלה כל העונה. מי שיצרו לו את כל המצבים זה רביבו ויחזקאל. יחזקאל לא היה קשיר, רביבו כנראה עוזב. שחר ופרץ, התפקיד שלהם היה כעשיריות להיכנס לעומק. אין פליימייקר למכבי תל אביב באמצע. השחקנים שעושים את המשחק הם הכנפיים. היום זה לא היה קיים במכבי תל אביב כמו שהיא צריכה. ומה קרה? תמיד אמרנו שאם רק דור פרץ יכול להפקיע, יש בעיה למכבי תל אביב. תחילת העונה הזאת הייתה מגוונת. היום הייתה תחושה עוד פעם שרק דור פרץ יכול להפקיע, וזה לא טוב למכבי תל אביב.
0: אבל אתה מדבר על ההתקפה, ואתה מדבר על זה, אבל מה קרה בהגנה למכבי? גם?
1: תראה, מכבי תל אביב, כשאתה לא מרגיש בנוח, כשדברים לא הולכים לך, כל מה שתרגלת כל העונה, פתאום חסרים לך שחקנים. גם אסנטה, בגלל כל מיני סיבות שהוא עוזב, לא פתח. בליץ' פצוע. לא היה לך גם עוצמות. ולכן, כשאיבדת את הרעיון המרכזי שלך, מכבי תל אביב נתקעה בהנעת הכדור, וכל פעם הבולגרים חטפו את הכדור, ומצאו את מכבי תל אביב לא מוכנה. הם מנסים להניע כדור מההגנה לקישור. סיסוקו היה ביום, לא היה בלשון המתה. ההגנה לא ידע כל כך להניע את הכדור, הנה, הבולגרים חוטפים כדור, מגיעים למצב. ואז מכבי תל אביב איבדה את הארגון, את הביטחון שכל מה שעבד לתחילת העונה והיה נראה מצוין, היום פשוט קרס לה, כי כל תבנית המשחק לא הייתה נכונה בכלל לשחקנים שנמצאים על המגרש, ואז אתה רואה פעם אחרי פעם את הבולגרים, תופסים את מכבי תל אביב, מאבדת כדור, ומיד מענישה בצד השני.
0: כן, וגם כל העורף חשוף. ומה לגבי החלק הקדמי? אתה יודע, זה לא שמכבי היום היו לה איזה עשרות החמצות. גם שם זה לא עבד.
1: ועל זה דיברנו קודם. מי יצר לה את המצבים?
0: בגלל שלה את המצבים, את המשחק הגפי?
1: יחזקאל מימין, אז היום ורלה עוד יצליח טיפה לחפות, אבל לא היה צד שמאל. צד שמאל, מכבי תל אביב, זה אחד המקומות שמייצר הכי הרבה מצבים בזכות השילוב של רביבו עם הקבוצה. היום לא היה מצב אחד מכנף שמאל. היה רק צד ימין ואמצע. עכשיו, שאתה רגיל

0: שיש לך משחק שהולך פעם מפה ופעם מפה, ופתאום אתה מסוגל לייצר רק מהאמצע, ודור פרץ הוא היחיד שמספיק להצטרף, כי שחר לא מצא את עצמו עם כל מה שקרה. אז הייתה תחושה שאם דור פרץ הוא מאחד הימים האלה שהוא יבקיע יהיה גולים, והיום הוא נפל על יום שהוא בעיקר החטיא. אז את השניים, שלושה מצבים הגדולים שלהם, מכבי תל אביב החטיאה. במחצית, מילר ניסה לשנות. הוציא שני מגנים, הכניס שני מגנים, אבל זה לא עזר, כי כבר הקבוצה הלכה לאיבוד לגמרי. ותבין, אם רביבו היה מייצר כל משחק, שניים, שלושה מצבים של גול, הדבר הזה שעכשיו תראה את עומרי בן ארוש, שעושה בשמאל, זה הדבר הכי מסוכן שמכבי תל אביב עשתה מהאגף הזה. זה לא מספיק, זה לא נכון, ועכשיו מילר צריך לדעת. זה לא אותה קבוצה שהוא הכין העונה, זו קבוצה אחרת, ואם מכבי תל אביב לא תמצא פתרונות עם השחקנים שמגיעים, הוא תהיה בבעיה. היא צריכה למצוא את עצמה מחדש, בניגוד למה שהתחילה את העונה. זה לא אותה קבוצה.
1: זה נראה כך. עומרי, תודה רבה לך. סופה שניים. בואו נחזור לניצחון של הפועל תל אביב, ונעבור עכשיו לונגה, שנמצאת השליחה שלנו, של חדשות הספורט. הדר יעקבי, לילה טוב, אנחנו איתך.
2: היי, שלום לכם. הונגר נצבעה אדום היום, אפשר להגיד, אחרי הניצחון הזה של הפועל תל אביב כאן במשחק הראשון נגד קטוביץ', ואפשר אולי להגיד במעין, אולי מעט ציניות, שיש אפילו קצת אכזבה מזה שזה רק 2-0, כי בהפועל תל אביב התחושה הייתה שזה יכל להיגמר גם יותר. מאוד מרוצים מהיכולת שהשחקנים הראו היום על קר הדשא, מחמאות גדולות לאל קוקין, שהיה נראה מצוין, ושמחים שאלפי האוהדים האדומים שהגיעו לכאן וליוו את הקבוצה עד הונגריה יכולים לחזור מחויכים לישראל. מי שלא יחזרו לישראל הם אנשי הפועל תל אביב עצמה, הם יישארו כאן על אדמת הונגריה ויעבירו את האימונים שלהם במהלך השבוע לכאן לקראת משחק הגומלין בשבוע הבא נגד קטוביץ'. מעבר לזה אפשר לספר שאוסו, הרכש החדש של יניב ברדה של הפועל תל אביב, נכח כאן היום באצטדיון, גם נרשם לסגל אבל לא התלבש בגלל שעוד לא התאמן עם הקבוצה. כן מקווים בהפועל תל אביב שהוא ייכנס לעניינים כמה יותר מהר כדי שיוכל לקבל דקות ראשונות בשבוע הבא, אבל היה כאן באצטדיון, הכיר את אנשי המועדון, את השחקנים בקבוצה, זכה לספוג קצת מהאווירה של האוהדים האדומים שהיו כאן ביציעים, אולי בשבוע הבא יזכה גם להתלבש לראשונה במדעי הפועל תל אביב.
1: תודה רבה אדר, ואנחנו לכדורסל עכשיו. ג'ייסון לוין על סף רכישת 50% מהמניות של משפחת רקנטי במכבי תל אביב. רותם פלדברג, ערב טוב לך, איך זה קורה בדיוק? זה קורה?
3: אז קודם כל זה נמצא אסף סגירה, זה הכיוון שאליו זה הולך. באמת, כרגע משפחת רקנטי מחזיקה ב-58% ממניות מכבי תל אביב. למעשה הוא רוצה לרכוש 50% מהם, משמע 29% שבעצם יעברו לחזקת הידיים שלו, וכך הוא ייכנס באמת להיות כבעלי
1: מניות. זה בעצם היה חלק של פדרמן לפני.
3: בדיוק, וגם כאן יש את מימוש זכות הסירוב שיכולה להיות לשאר בעלי המניות במכבי תל אביב. ונגיד שמדובר ביהודי אמריקני בן 53, עם ניסיון עתיר בעולם הספורט בכלל, בכדורסל, היה בסקרמנטו קינגס, גם במפיס, גריזליס ב-NBA, גם מקבוצה מה-MLS, ויש הון שמוערך אצלו כ-$300 מיליון. משמע שעניינים של תזרים כספי, של ענייני ממון במכבי תל אביב, זה משהו שלגמרי יכול להיות על השולחן מבחינתו. הוא היה בין הראשונים שפנו למשפחת רקנטי ברגע שהבינו שיש רכישה, והציע את המועמדות שלו, ובהחלט הוא אחד הפוטנציאלים, ובאמת בימים האחרונים הייתה עוד יותר התקדמות בעניין השיחות, וזה צפוי באמת להיות הדבר.
1: ואני מבין שהסכום שהוא שם זה בדיוק אותו סכום שהם קנו, 30 מיליון.
3: שווה ערך, בדיוק. 50 מיליון דולר ל-29%.
1: אוקיי, אחרי בצד המקצועים החדש?
3: קודם כל נגיד שמכבי תל אביב נפרדה מלוני ווקר באופן רשמי היום, הוציאה ככה פוסט ברשתות החברתיות, הוקירה לו תודה, הודתה לו על העונה שהוא היה אצלה, כולנו ידענו לאן זה הולך עם תום העונה, ונגיד שפורסם בתל אביב, בארצות הברית, אלי, שהוא הולך לחתום בדנבר לעונה, והסתכר בשכר של $3,300,000, רק שבדנבר פוסט בדיוק דיווחו, ממש בשעות הערב ולא מזמן, שהוא למעשה חתם על מחנה האימונים בלבד, על משך מחנה האימונים, שם הוא ינסה להרשים את הצוות המקצועי, לזכות במקום שלו.
1: ואם יהיה בסדר, אז הוא יחתום איתו על חוזר.
3: כן, משמע שיכול להיות שהוא גם יישאר בידיים ריקות. את זה אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אבל לוני ווקר בחוץ, אבל ארמנדו בייקוט, הסנטר הרביעי בעצם של מכבי תל אביב, חותם היום באמת באופן רשמי, הסתכר ב$500,000 לעונה, מגיע מפנר, אמנם לא שיחק שם הרבה בעקבות דה סילבה, ששם תפס משבצת מאוד מאוד מרכזית. במכבי תל אביב רואים הרבה מאוד פוטנציאל בסנטר הזה בין ה-26, גם שיחק כמובן במחירות.

0: מכללות, ובעיקר עשה את התחנה הראשונה שלו מן הסתם באירופה. הפעם זאת תהיה תחנה שנייה. רואים את הפוטנציאל, רוצים לממש אותו ולעשות ממנו סנטר, בוא נגיד, יורוליג לגיטימי, שיוכל גם לעזור ברוטציה של עודד קטש בעמדה הזו.
1: אני רוצה לנצל את זה שאת פה ולדבר איתך על נושא אחר לחלוטין, כי היה הישג מאוד יפה של נבחרת הנוער בכדוריד היום.
0: כן, הישג יוצא דופן לנבחרת שלנו עד גיל 19, אחרי שהנבחרת שלנו עד גיל 21 כבר הבטיחה את המקום שלה באליפות העולם. בשנה הבאה עכשיו הנבחרת עד גיל 19 השיגה 3 ניצחונות במשחקי הבית התחתון, על שוויץ, על מונטנגרו ועל נבחרת פולין. למעשה הייתה אחת מבין 14 נבחרות שסיימו במקומות הראשונים, הבטיחה את המקום שלה, באמת עושה כאן היסטוריה. ונראה שתי נבחרות נוער, שבכלל הנוער שלנו עושה כל כך הרבה פלאים, באמת בכדורסל, בכדוריד, בשחייה. אנחנו נהנים לראות את זה ושנראה את זה כן. כמה שיותר.
1: נתנחם בהם, מקווה שהתוצאות יגיעו גם אצל הבוגרים.
0: תודה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ריאל מדריד השלים היום את אחת ההחתמות הגדולות בתולדותיה, כאשר צירפה את יאן דיומנדה תמורת 125 מיליון אירו. הכישרון מחוף השנהב שבלעד בטורניר גביע העולם עבר מלייפציג וחתם שם על חוזה לשבע שנים. שוויה הכללי של העסקה עשוי להגיע עם בונוסים גם עד ל-140 מיליון אירו. וכך הוא יהפוך לשחקן היקר בהיסטוריה של ריאל מדריד. בנוסף, ויניסיוס סיכם היום במועדון לשש שנים נוספות וישאר בקבוצה. זה אומר שארסנל תחפש לשחקן כנף אחר.
2: השידור בחסות... תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: זה מגיע, תנו לסטאר להניף את הגביע.
5: גולדסטאר. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
8: עוד בית נבחרות, עוד תשתיות לכדורגל הישראלי, לשחקנים הישראלים, לילדים הישראלים. אין יותר מרגש מזה.
1: תנו בהמשך היכרות עם בית הנבחרות החדש במועצה האזורית זבולון, שהיא מרכז מקצועי לכישרונות צעירים בצפון.
9: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור.
1: בערוץ הספורט משיק קמפיין חדש למלחמה בבריונות וחרמות בקרב בני נוער עם כוכבי ילדים וספורט, ביניהם גם דני עבדיה שהגיע לרעיון.
10: זה קודם כל מזכיר לי המון המון דברים מהילדות, גם סיטואציות שכן הייתי נמצא בהן והייתי רואה מהצד.
11: קודם שאלנו אתכם שאלה, מה הישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, מקום שני ב-1979. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: ניגול! יש!
14: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
18: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
19: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
1: ההתאחדות לכדורגל חנכה היום את בית הנבחרות החדש במועצה האזורית זבולון שבגליל המערבי. המתחם ישמש מרכז מקצועי לשחקני כדורגל צעירים בצפון ואמור לקדם את הכדורגל שלנו. מוטי פשחצקי היה שם.
12: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שכינישנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.
5: אמן!
15: שלוש שנים אחרי שהונחה אבן הפינה, הוא קם הבוקר בשעה טובה, בית נבחרות נוסף במועצה האזורית זבולון.
10: גם בצפון וגם בדרום, הקפיץ להתאחדות בית הכדורגל קדימה.
8: הבחירה בזבולון אינה מקרית. אנחנו מתעקשים להציע לפריפריה הזדמנות שווה ליהנות מהטוב ביותר, כדי להגיע הכי רחוק שאפשר.
15: אחרי בית הנבחרות בשפיים, 23 מיליון שקלים הושקעו בעוד מרכז

0: שישרת את שחקני הכדורגל בצפון וממוקם בסמוך לקיבוצים אושה וכפר המכבי. שני מגרשי אימונים חדישים ברמה הגבוהה ביותר, אחד משטח סינתטי, אחד דשא טבעי, חדרי הלבשה, חדרי מאמנים, חדרי פגישות וגם חדרי טיפולים.
1: הרעיון שלנו היה פיזור רחב בכל ישראל, אז אנחנו בנינו את המרכז הזה בצפון, בונים אחד כזה באשקלון בדרום, ויש כבר אחד במרכז הארץ בשפעים. אנחנו רואים שזה באמת הופך להיות כלל ארצי, וכל צעיר וצעירה שרוצים להצטיין בכדורגל יכולים לעשות את זה היום בישראל. הכדורגל הישראלי שלשם כך התכנסנו פה היום מתקדם יפה מאוד ובדרך לטורניר גדול.
2: זה גאווה גדולה לראות המקום הזה עומד בפריפריה, עוד בית נבחרות, עוד תשתיות לכדורגל הישראלי, לשחקנים הישראלים, לילדים הישראלים. אין יותר מרגש מזה.
0: חודש לפני ליגת האומות ועם מטרה ברורה להגיע ליורו 2028, גם המאמן הלאומי רן בן שמעון ועוזרו גל כהן, יחד עם מאמני הנבחרות הצעירות של ישראל, הגיעו כדי להתרשם ולקוות כמו כולנו שמרכזים מהסוג הזה יובילו גם להצלחות על הדשא, אבל קודם כל שנוכל לחזור לארח אצלנו.
1: אנחנו רוצים את המשחקים חזרה בישראל. ישראל זה המקום הכי בטוח בעולם, ואני לא מגזים במה שאני אומר. להערכתי זה יקרה במהלך עונת המשחקים הקרובה, אולי בחלק השני.
3: אלה התנאים, בואו נראה איך אנחנו מוציאים מהם את המיטב, ויש לנו נבחרת מצוינת, וזה לא משנה, בכל מקום שנשחק נהיה מאוד מאוד תחרותיים, אין לי ספק בזה.
0: חזרת המשחקים, ליגת האומות וענייני תשתיות, אלו לא הדברים היחידים ששינו זוארץ מתעסק בהם. גם בפוליטיקה הפנימית של וופא ופיפא זוארץ מעורב, אחרי שאישר קו עם חבריו בהתאחדויות באירופה להפיל את היוזמה של ג'יאני אינפנטינו להפרטת המונדיאל למשקיעים פרטיים. חבר הוועד הפועל של וופא מבהיר היום בדיוק במי אנחנו תומכים.
2: היה הישיבה של וופא שבה נשיא וופא הציג את המדיניות שלו. כמובן שכל מדינות וופא תמכו ותומכות בכל ההחלטה שנשיא וופא יעשה, וכך גם ישראל.
4: בגביע הטוטו של הלאומית, בני יהודה, שפתחה את העונה עם שני ניצחונות, אירחה את הפועל כפר שלם, אסף אקרמן שידר.
5: לבני יהודה הייתה מטרה אחת, להפיל לשלב חצי הגמר. היה מספיק לה לפחות טקו במשחק הזה נגד הפועל כפר שלם. האמת, היה לנו משחק התקפי מההתחלה של שתי הקבוצות, המון המון שחקנים צעירים, המון רוטציות, כי השחקנים היו קצת עייפים מהמשחקים הקודמים שלהם, אבל לבני יהודה בסופו של דבר השיג את המטרה שלה בטקו. מה היה במגרש עצמו? תכלס בדקה ה-17, פריצה נהדרת של סגי דרור בצד שמאל, נכנס לאזור הרחבה שם, רואה את שחר פיבן כטריילר, בסוף מרים לו את הכדור ופיבן שם את הכדור בפנים. זה היה 1-0 לזכותה של בני יהודה. פיבן גם מראה לנו יכולות אקרובטיות נפלאות עם כמה סלטות אחרי השער שלו. זה היה 1-0 לזכותה של בני יהודה. כפר שלם הצליחה להגיב בדקה 43, חוניו עם כדור של גאון לברו. ברו נכנס כמחליף במחצית הראשונה, מקפיץ מעל השוער, וזה השוויון אחת של כפר שלם. גם המסירה האדירה, גם הביצוע עצמו של מעבר השוער היה נפלא. 1-1 כפר שלם משיגה את שער השוויון עוד לפני סיום המחצית הראשונה. זו הייתה גם תוצאת הסיום בין שתי הקבוצות הללו, 1-1 בסופו של דבר. אז בני יהודה משיגה את המטרה שלה, היא בשלב חצי הגמר, והיא גם תארך את חצי הגמר באצטדיון שלה כאן בשכונת התקווה. היה לנו פה הרבה מאוד קהל שהגיע כאן למשחק הזה, עשה הרבה מאוד אווירה וצבע. נקווה שזה גם ייקח גם אותה לליגה, כי בני יהודה, כמו שאתם בוודאי יודעים, רוצה לעלות לליגת העל. גביע הטוטו, נכון, זה נחמד עם כסף, אבל המטרה הראשית היא קודם כל לעלות לליגת העל. עד כאן.
4: ואולי המועמדת הבחירה ביותר לעלות ליגה עם אמסה מחשדות, שאירחה היום את הפועל ראשון לציון. והמשחק הזה סיפק שעה אחת בלבד, הגיע בדקה 64. דור מיכה, שלראשונה בקריירה שלו משחק בליגה הלאומית, פסח במבצע אישי יפהפה, שהסתיים עם בישול לממטה שכבש את 1-0 של אשדוד. כך זה גם הסתיים, אשדוד מושלמת עם 3 ניצחונות, והיא מעפילה לחצי הגמר בגביע הטוטו של הלאומית. עוד ערב בגביע הטוטו, הפועל רק ניצחה את מ"ס קריית ים. כפר סבא הביסה את הפועל רעננה. נריין אחי נצרת סיימו בתיקו, וכך גם עפולה והרצליה. שאר המשחקים לפניכם. ספורטאים מובילים וחוכבי ילדים מאחדים כוחות בקמפיין חדש של ערוץ הספורט למאבק בבריונות ובחרמות בקרב ילדים ובני נוער. זה נושא חשוב, זה נושא מאוד כואב. במסגרתו הגיע השבוע כאן האולפן דני אבדיה, הכוכב שלנו ב-NBA, ורותם פלדברג פגשה אותו.
6: ערוץ הספורט ישיק בקרוב קמפיין חדש למאבק בביריונות ובחרמות בקרב ילדים ובני נוער. מי שמוביל את הקמפיין הוא שחקן ה-NBA דני אבדיה, אחד מהספורטאים הישראלים המצליחים ביותר במדינה.
7: המשמעות של הקמפיין הזה עבורי זה קודם כל מזכיר לי המון המון דברים מהילדות, גם סיטואציות שכן הייתי נמצא בהם והייתי רואה מהצד. ולדבר לילדי ישראל שיש לנו המון המון השפעה עליהם, והם גם רואים אותנו, רואים את המשחקים שלנו, ולוקחים איתנו לפעמים השראה.
8: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור.
7: כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים, ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים.
6: לאורך הקריירה שלו, אבדיה דואג להזכיר שהדרך להצלחה רוויה מכשולים ומשברים, שהציבו אותו לא פעם בסיטואציות מאתגרות, שעיצבו את אישיותו ותרמו רבות לבגרותו.
7: יצא לי להיות אאוטסיידר לפעמים, כן הייתי נמצא בסיטואציות ובקבוצות לפעמים שאולי לפעמים פחות קיבלו אותי, אבל אני חושב שלשמור בבטן זה דבר שהוא לא בהכרח טוב, שזה תמיד טוב להוציא ולהגיד מה שמפריע לנו, וכן לפנות לעזרה, כי אין מה להתבייש לפנות לעזרה, כולם פונים לעזרה, אני גם פונה לעזרה לפעמים, וזה משהו שהוא חייב להיות ביום-יום. הכי חשוב זה להיות נאמן לעצמך, לאהוב את עצמך, להיות עם ביטחון, ובסוף לכל אלה בן אדם יש משהו יפה בו, אז להעריך את עצמך וזהו, לא להקשיב לרעשי רקע.
6: בעונה הבאה אבדיה ימשיך את החוזה שלו בפורטלנד. לצד ההתחזקות והשינויים המקצועיים בקבוצה, הוא יקווה להמשיך להתפתח, להוביל שוב את הקבוצה שלו לפלייאוף ולהגיע פעם נוספת לאולסטאר. עד שהעונה תצא לדרך, הוא עושה מאמץ להשפיע כמה שהוא יכול על הדור הצעיר.
7: זה חשוב מאוד שכולם יאהבו את כולם, יהיו בחברותה, יהיו בהדדיות. יש לנו מספיק דברים על הראש כמדינה, אז לא צריך להוסיף.
4: בהונג קונג, בחום לוהט, אסטון וילה וביירן מינכן יפגשו למשחק הכנה לעונה. במילסבורו, מעונן ונעים שהקבוצה המקומית תארח את רקסם, זה קורה בסיבוב הראשון של גביע הליגה. בפילדלפיה, סופת פרקים, ואם יתאפשר, אז פילי תארח את וושינגטון נשיונלס בליגת הבייסבול. בטורונטו, חם וגשם קל באליפות קנדה הפתוחה בטניס.
9: תחזית מזג האוויר בחסות דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: אני הייפר?
11: אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
17: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט, מקבל כרטיס טיסה, מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: ומיד אחרינו, יציא העיתונות, עמיחי.
18: היי אלי.
4: ערב טוב.
18: ערב טוב, לילה טוב.
4: מה בתוכנית אצלך?
18: אתה יודע, הרגשות מעורבים אחרי מה שהישראליות עשו אתמול והיום. יש דברים טובים, יש פחות, אז ננתח את כל מה שקורה שם. גם מכבי תל אביב בכדורסל, על כל ענייניה יהיו פה על הפרק. צביקה והקוף כבר כאן, והיום שחקן חיזוק. אייל לחמן. יהיה איתנו. נתנו לאוחנה קצת חופש, מגיע לו.
4: כן. טוב,
18: עוד מעט כל זה קורה.
4: הישראליות באירופה זה אדום צומח, צהוב צונח.
18: ממש כך.
4: ככה זה נראה. עמיחי, תודה רבה. זה מיד אחרינו. עד כאן חדשות הספורט שלנו. שיהיה לכם המשך צפייה מהנה. שיהיה לכם גם לילה טוב בסוף שבוע נעים. להתראות.

0: השידור בחסות.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין, הסינגל, זרן, חוזר?

0: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. שחקן הרכש שהכי הרשים בעונה הקרובה במכבי תל אביב הוא ים אדר. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
14: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
15: אל תתנו ליופי לבלבל.
16: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב... תפוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
18: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר, אדידס הייפרפיסט, בחנויות ובאתר.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפתיח החדש שלנו ולמהדורת יום ה' של יציע העיתונות. עוד מעט נתעסק בקבוצות הישראליות, בכדורסל הישראלי, בהרבה דברים מעניינים, ונגיד ערב טוב. קודם כל, האורח הפורח שלנו היה לחמן.
1: ערב טוב לקוסם החדש של הכדורגל הישראלי. על קוקין, תרשמו את השם.
0: וואה.
1: מה זה?
0: באת עם אמירה. באת עם אמירה.
2: באינטר?
0: לא, אינטר אין לנו יחסים עם אינטר.
1: אינטר זה אולי רוי רביבו, בדרך לליגה האיטלקית, עוד מעט נדבר.
3: לא, אינטר.
0: רק לפני שבוע נפרדת מהצופים בברכת לילה טוב לקבוצות הישראליות שעשו לנו נחת. תראה מה זה עבר שבוע, וזה לילה הרבה פחות.
3: אבל אני גם אמרתי פה ולא הסכמת איתי שמכבי תל אביב לא מוכנה לעונה.
0: נכון. בסוף אתה תמיד צודק, זו הבעיה שלנו. קוף, איך אתה מגיע ללילה הזה?
2: די מופתע.
0: די מופתע.
2: המשחק של מכבי, אבל נדבר על זה.
0: תיאטאו בך בשבוע שעבר. אז בואו נתחיל עם מכבי תל אביב.
4: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לבטומי, הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית. מכבי תל אביב מארחת את צסקה סופיה, דודוי, כדור למרכז, איבון, מנסה והכדור נכנס.

0: ça s'en va pas. Cabo Garit, fait quoi pas marquer. Et c'est il. Et on smart. Smart. Ouais, c'est un cadeau. José. Mesmer. C'est caché, mais on. La chauve maintenant. Shalosh Efes. Zé. Baderech Liot, c'est la Bulgarie.
1: לילה לא פשוט בכלל, עבר על מכבי תל אביב בבטומי 3-0 מול הבולגרים, צביקה. ונכון, אמרת בשבוע שעבר שאסור להסתנבר ממה שמכבי תל אביב עשתה, ואכן צדקת.
2: אני אומר את זה בכאב. מיץ' גולדהר נתן למכבי תל אביב המון בעצם, מאז שהוא הגיע לפני 16 שנה או 17 שנה, בשנה וחצי האחרונות הוא לא נוכח. העביר פה את כל ה... מעשים לאדון אנגלידיס. מכבי תל אביב בשנה שעברה לא הצליחה. איפה התחזקה? הגיע לפני שבוע שחקן שהיום לא חלוץ מרכזי מ...
1: עלה מהספסל.
2: עלה מהספסל. בכל העמדות היא הוחלשה. עלתה היום בהרכב, תכף נתייחס לעניין רביבו, עלתה היום בהרכב ניסיוני, אין לה שחקני חיזוק, היא שיחקה נגד קבוצה שאנחנו זלזלנו בה, אני חושב שהיא שיחקה מצוין. מכבי לא מוכנה לליגה. ההנהלה שלה לא רעבה. הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, גם ההנהלה, גם המאמנים, גם השחקנים, הרבה יותר רעבים מאשר מכבי תל אביב.
1: כן, לחמן, אתה חושב שזה רק בעיה של רעב?
2: זה אחד. שניים, אחר כך, גם במשחק הזה לא עושים ניסיונות. במשחק... כמו... מצד שמאל מעבירים את ורלה לצד ימין. כאשר צד שמאל של מכבי שהיה הכי חזק בעולם, רביבו וורלה.
1: בסדר, רביבו הודיע שהוא זה.
2: לא, רביבו איננה, ורלה הולך לצד שהוא לא הטוב שלו. ההתקפה היא כלום. הגנה, אם הסנטה יכול לשחק, למה הוא לא עולה בהרכב?
3: תראה, מכבי הפסידה את המשחק הזה במהלך כל השבוע. אנחנו תמיד נוטים לשפוט את המשחקים על פי המשחק, על פי החילופים, על פי ניהול המשחק לקני מילר. בשבוע האחרון הייתה את ההזדמנות להביע עומר. ומה זאת אומרת להביע עומר? קודם כל, זה רוי רביבו. קח אותו, דבר איתו.
1: מה הקשר? תכנס,
3: מה זה מה הקשר?
1: בן אדם רוצה לעזוב, בן אדם עוזב, די.
2: רגע, גם קנגו עזב. גם קנגו עזב, הוא שיחק על המשחק האחרון.
1: בסיבוב הקודם הוא שיחק.
3: שילמד האדון רוי רביבו מקינגס קנגו, שהוא לא ישראלי, והשורשים של קינגס קנגו הוא לא בבירת הנגב. שילמד רוי רביבו.
1: אתה לא יודע מה היה מאחורי הקלעים.
2: אף אחד לא יודע מה היה.
3: מה צריך לדעת?
1: אז אל תדע,
3: זה הפסיד את המשחק. אתה יודע שסגיב יחזקאל לא משחק.
4: רגע, לחמן, לחמן.
3: אתה יודע ששני המגינים שלך הם השחקנים הכי חשובים לך.
1: אם מכבי תל אביב הפסיד את המשחק בגלל שרביבו לא היה, אז אוי ואבוי לה, כי הוא לא יהיה עונה. יש לי חדשות בשבילך. הוא לא יהיה עונה.
3: מתחילת הדרך היא קבוצה אפורה מאוד. ואם היא נתלתה במישהו, זה בשני המגינים שלך.
1: בבקשה, קופמן, רשות הדיבור.
4: קודם כל, אני לא יודע מה קורה עכשיו. מה שאני שומע ורואה, במכבי מבחינת רביבו, זה הקטע שזה התנהגות של רוכלים. יש הסכם, 15% לרוי או לאבא שלו, אני לא יודע מי, אוקיי? זה הסכם, אוקיי? הסכם. עכשיו להגיד לו, לא, תשלם את העמלות וכל הדברים האלה, ככה מתנהג רוכל. עכשיו, אני לא יודע מה קורה עכשיו, אבל אני יודע שבעונה שעברה, הייתה הצעה של FC קופנהגן, ומכבי לא הסכימה.
1: נכון.
4: זה מה שאני יודע. ברור שהוא לא רוצה אותו לשחק במועדון, הוא לראיה, הוא השתחרר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו על קני מילר.
1: לגיטימי.
4: אני רוצה להגיד לך משהו על קני מילר. מאז הניצחון על שריף, שתי ניצחונות על שריף, אני שמעתי כמה הוא הפתרון של מכבי תל אביב. אני לא מאשים אותו מה שקרה עכשיו, אל תמינו נכון.
2: מה זאת אומרת הוא הפתרון? במקום שחקנים? לא צריך
4: שחקנים? לא, תחליף טוב וכאלה.
2: בסדר.
4: שהוא מוצא פתרונות ועניינים ו...
1: אוקיי.
4: באמת, מילאו לי את הראש, עשו לי סלט.
1: אוקיי.
4: אין דבר כזה שמאמן יכול להצליח בלי שחקנים. אלא אם אתה תביא לי תיאוריה אחרת.
1: ודאי. מצד שני, לא הוא אמור להביא אותם. יש הנהלה, יש מועדון.
3: זה נכון. אתה יודע למי הם הפסידו היום, קופמן?
4: זה מחזיר אותי להנהלה של הרוכלים.
3: הם הפסידו היום לקבוצה במקום הרביעי בליגה הבולגרית, שהפועל תל אביב עברו את לודו גורץ במקום השלישי. זה מראה את החולשה של מכבי תל אביב, את החומרה בסגל
4: זה
3: שלהם.
4: זה לא מראה את החולשה, ושהם יערו,
3: דרך אגב, שהם יערו להביא
4: שלישי,
3: חלוץ,
4: מקום רביעי,
3: את אסתר סוקלר, הם הביאו אותו על הראש של השחקן היחיד שנתן עד היום במכבי תל אביב תקווה, אבו פרחי.
1: זה גמור, מכבי תל אביב לא יכולה להפוך?
3: לא יכולה לעשות אליפות מכבי תל אביב.
1: לא, עזוב אליפות, אני מדבר על להפוך את המשחק.
4: אני לא יודע אם יכולה להפוך את זה.
2: מה?
4: אני לא יודע.
2: משחק חוץ.
4: כפי שנראתה היום, אין לה מה לעלות.
2: גוף, זה משחק חוץ עם אוהדים מקומיים.
4: אני יודע הכל.
2: אתה רוצה להפוך אותו ב-4-0?
4: תקשיב, אני יכול לרצות. אני לא יודע איך הקבוצה תיראה.
2: מכבי תל אביב צריכה להחתים שחקנים, מכבי תל אביב צריכה להחזור למכביזם. אדון אנגלידיס אין לו שום קשר למכביזם.
3: אתם גם עשיתם...
1: אבל הוא כבר נמצא במועדון 15 שנה.
2: לא, הוא לא נמצא. כל פעם שהוא בראש המועדון, יש בלגן. הוא נמצא פה, הוא נמצא יועץ, הוא נמצא נציג.
3: אתם עשיתם גם רעש מהחלוץ הסלובני.
2: מאז שהוא המנכ״ל, ככה זה נראה.
3: מהחלוץ הסלובני שהגיע לך, אותו חלוץ שאנחנו דיברנו, בא לראש של אבו פרח. בשנה שעברה...
1: אבו פרחי.
3: שנה שעברה הוא ביקש להגיד אבו פרח, אבא שלו, כן?
1: אוקיי.
3: שנה שעברה הגיע לכאן סטיוארט למכבי חיפה. הגיע סטיוארט למכבי חיפה מאותה ליגה סרבית, מאותה רדניק. מגיע עכשיו החלוץ הסלובני מרדניק. כמה זה יפקיע שנה שעברה בליגה סרבית? לא, זה יפקיע בליגה הסרבית? 16. כמה זה של מכבי יפקיע? 16. אז את ההוא פסלו, ואת זה מביאים בכל תרועה רמה. יתרה מכך, אם כן, אם מילר עוקב קצת אחר כדורגל, הוא צריך לדעת שהפעם הראשונה בקריירה שוורלה סירק בצד ימין, זה היה היום במשחק הזה.
5: המסע האירופי של הפועל תל אביב ממשיך לו בערב הזה. עם המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, שוב במישקולץ, הונגריה. הפעם מפגש מול קטוביץ, כדור טוב לאמצע, עכשיו טוריאל בשמאל! רק תיתנו לו הזדמנות כזו, סתיו טוריאל! 1-0 הפועל תל אביב! הנה החטיפה של בואטנג, עכשיו הקפצה הזאת! של אלקוקין, שער ענק של אלקוקין, 2-0 הפועל תל אביב, בדיוק כמו בסיבוב הקודם. הפועל תל אביב מנצחת במשחק הראשון 2-0, היו עוד מצבים, אבל לא להיות חזירים, 2-0 תוצאה נהדרת, ובעיקר היכולת.
1: הפועל תל אביב מנצחת 2-0 את קטוביץ' הפולנית. קוף, אני רוצה להתחיל איתך, כי אתה במצב רוח של מחמאות. הפועל תל אביב מרשימה.
4: נראית יופי, באמת נראית יופי. משחק הגנה יופי, אוקיי, אני תמיד מסתכל קודם כל על הגנה. לא לחטוף, לא לספוג.
1: מיימבו וצ'יקו, זה ציוות טוב,
4: איך קוראים לזה? תשמע, טוריאל, שראינו...
1: טוריאל הולך ליהנות מזה שלואיזו עזב.
4: אבל אני אומר עוד פעם, הוא מגיע מהקו, נכון? הוואסו, שהביא אותו, את הגנאי, גם משחק על המקום הזה. אז איך בדיוק תיראה הבלטה ואת מי עשיתו? אני עוד לא יודע.
3: אני יכול להגיד לכם ששבוע לא קל עבר על סתיו טוריאל. אחרי שהוא עבר את כל הסאגה הזאת עם לואיזו, שהביאו לו אותו על הראש, ולאט לאט בנו את לואיזו לעשר, אבל זה בא בתחרות עם סתיו טוריאל, הוא חשב שזה עבר לו, ופתאום הוא מקבל את ההודעה על דאגלס אוזו, בדיוק באותה עמדה, ולכן
1: אני רוצה לפרגן... אבל אני בדעה, צביקה, ששחקנים טובים אפשר למצוא להם מקום.
3: אני רוצה לפרגן לסתיו טוריאל, שלמרות שאני יודע, באופן אישי, עמיחי, שהוא עבר שבוע לא קל, אמר, עוד פעם מביאים לי תחרות,
1: שהוא ידע לתת
3: תשובה גדולה, ומי שנותן את התשובה הכי גדולה, זה ליניב ברדה, הזכרתם את משחק ההגנה. אבל אל תשכחו, שלושה משחקים באירופה, הם כובשים שני שערים בכל משחק, והם עושים את זה נגד קטוביץ', הם עושים את זה נגד קטוביץ' שכבשה עד היום בכל המשחקים שלך מתחילת העונה.
4: לחמן,
3: ארבעה משחקים.
4: לחמן,
3: אליאני והולך עם הרכב קבוע, עם שינויים בודדים, שפו.
4: תקשיב, לחמן, שבוע הבא תיאבב לי על משהו אחר. זו מחצית, אם הפועל תל אביב עושה בתים במצב הזה שאנחנו לא מארחים.
2: היא לא עוברת לבתים מפה.
4: רגע, אני אומר, יש לו פלי אוף. אבל אני אומר, אם היא עוברת את השלב הזה ועושה בתים בלי ביתיות, למרות שהעודים שלה באמת... מגיעים באלפיהם כמו ביתר, זה הישג מדהים. אבל כרגע...
2: יש לה אטלנטה.
4: כרגע זו מחצית.
2: יש לה אטלנטה.
4: אני יודע, אני יודע.
1: אטלנטה איטלקית, כן. זה...
2: תראה, הפועל משחקת הכי טוב.
1: בדיוק.
2: קבוצה מאומנת, יודעת מה היא עושה, אגרסיבית, עם שמחת חיים.
4: כישרון גם, יש שם כישרון.
2: כן.
1: בואו ניתן קפיצה להונגריה, כי מי שראתה את הקבוצה האדומה מהכי קרוב שאפשר, זאת הדר יעקובי שלנו. לילה טוב, אדר, מה שלומך?
6: היי חברים, לילה טוב, שלומי מצוין, ושלומם של אוהדי הפועל תל אביבי מעניין אתכם, אפילו יותר מצוין, כי 2,500 אוהדים היו כאן באצטדיון, וליניב ברדה נתן להם כזאת הצוגה שכולם יצאו מכאן מחויכים, למרות 38 מעלות חום כאן בהונגריה.
1: כן, היית גם במסיבת העיתונאים, אדר, ברדה בטח מאוד מרוצה ממה שהוא ראה, נכון?
6: ברדה מאוד מרוצה ממה שהוא ראה, אבל כן יש תחושה שלמרות התוצאה המכובדת והניצחון והשמחה, זה יכול להיגמר אפילו יותר גבוה. זאת אומרת, מרגישים שהם שלטו במשחק, שהם הגיעו למצבים, ואפשר היה לנצל מצבים אפילו מעבר לזה, אבל מרוצים מאוד מהיכולת של השחקנים, מהיכולת של הקבוצה, מחמאות לאלקוקין על ההופעה שלו היום, להגנה ששוב מצליחה לשמור על שער נקי, וגם באצטדיון, אני אספר לכם, נכח הרכש החדש הנוצץ של הפועל תל אביב, אוסו הצטרף לקבוצה אתמול, היום כבר הגיע, הוא למעשה רשום בסגל לצמד המשחקים, לא התלבש היום כי עוד לא עשה אימון עם הקבוצה, אבל כן היה, הכיר את הצוות, הכיר את השחקנים, ספג קצת אווירה כמעט ביתית, כאן בהונגריה, ואולי בשבוע הבא יתלבש לראשונה ויקבל דקות ראשונות בהפועל תל אביב.
1: לחמן, 2.2 מיליון, כן?
4: מה הוא? מיקרו שחקן.
1: קטן. כן, קומפקטי.
3: כן, כן, אבל אנרג'ייזר, סוללה.
6: מאוד מזכיר את לואיזוס לואיזו, אם אתם עדיין שומעים אותי, מאוד מזכיר את השחקן שעזב, וזה בדיוק המשבצת שחיפשו בהפועל תל אביב, ואומרים גם בהפועל תל אביב, גם את זה אני שואלת את יניב ברדה במסיבת העיתונאים, הוא אומר, אני מייעד אותו לכל העמדות הקדמיות, מקווים שהוא, לוקחים את השבועיים הקרובים כדי לראות איך הוא מתאקלם, איך ההתחברות שלו לשחקנים, גם ברמה המקצועית, גם ברמה החברתית, ולאחר מכן אומרים לי, אנחנו נבחן מה עוד חסר ברמת הסגל,
3: זה משמעותי אדר, זה משמעותי אדר מה שאת אומרת, שאליניב אומר, מייעדים אותו לכל העמדות, כי אנחנו זוכרים שלואיזו הגיע בהתחלה בצד ימין, ולאט לאט הוא התחיל להזיז אותו לכיוון המרכז, כלומר אליניב ברדה בונה את השחקן לעמדה המרכזית בהפועל תל אביב.
1: טוב, שעת לילה, אנחנו רוצים לשחרר את אדר, כי עוד רגע סוגרים את האצטדיון. אדר, כמה אוהדי הפועל יגיעו לגומלין בפולין?
6: אז שאלה טובה, ואני שאלתי גם את המאמן הפולני, זהו, שאלתי את המאמן הפולני, האם בטוח לאוהדי הפועל תל אביב להגיע למשחק הגומלי? הוא ענה במילה אחת, כן, שאלתי גם את העיתונאים כאן שהיו, ואמרתי להם, אנחנו שומעים הרבה על הקהל של קטוביץ', הם אמרו לי, הכל שמועות בטוח בפולין, כולם מוזמנים להגיע.
2: תביאו דולרים.
6: אני מקווה שהם צודקים שהם אומרים אמת.
4: זה מקום שעוד לא הסכימו לסיום השואה.
1: אוי ובוי.
4: לסיום מלחמת עולם.
1: טוב, בנימה אופטימית זו, אדר, לילה טוב שיהיה לך. נתראה בישראל, תודה.
6: לילה טוב לכם.
3: זה 2.2 מיליון דולר או אירו על שחקן שרק לפני שנה וחצי, קופמן וצביקה, שיחק בליגה שלישית בגאנה. לא בליגה שלישית באיטליה, בליגה שלישית בגאנה, ובא לליגה שנייה בסרביה.
2: איך אתה לא זיהית אותו?
3: תאמין לי.
4: נחמן.
3: זה קשה מאוד לזהות, וזה שפול להפועל תל אביב.
4: אנחנו רוצים לראות מה הוא יתרום להפועל תל אביב. זמן יש לנו ואנחנו נותנים עוד זמן.
1: הכוכב האדום לא היו ממש מרוצים.
2: הכוכב האדום בכלל עושים בלגן עם שחקנים ש...
7: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לפלוישט, שברומניה, לאצטדיון איליה אוהנה, כאן ביתר ירושלים מארחת את אוסטריה וינה למפגש הראשון במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. ירדן כהן מכניס כדור גדול, וייסמן! והנה 1-0 של ביתר ירושלים! מרקוביץ' מסובב פנימה, אוסטריה וינה משווה ל-1-1. אנדווי מחפש לסגור, ואוסטריה וינה עושה 2-1. ביתר ירושלים טסה עוד שבוע בדיוק לוינה, שהיא בפיגור 2-1.
8: עושים את יותר מרוכזים, מהרות היו יותר נכון לעשות טעויות, הם מישהו אותנו שני מצבים, באמת, גולים חדים מאוד, ולמזלנו גם ללמור שלהם כבר, כן, צריך להגיד את האמת.
1: ביתר ירושלים הובילה, אבל בסופו של דבר נוצחה על ידי אוסטריה וינה, וזה היה משחק הבית של ביתר הערב ברומניה.
3: דיברתי היום.
1: היה טוב, אבל היה גם הרבה לא טוב במשחק.
3: דיברתי היום.
2: תוצאה סופית לא טובה.
3: עם חבר שהוא מאמן.
1: מעבר לתוצאה.
3: חבר שהוא מאמן בונדסליגה 2 באוסטריה. ושאלתי אותו על אוסטריה וינה, אנחנו מכירים, זוכרים את אוסטריה וינה כמועדון פאר. אמר לי במילה אחת, נאטינג. נאטינג. שנה שעברה, אחת ההגנות החלשות בבונדסליגה האוסטרית. העונה הזאת פותחים, מקבלים שלישייה מקבוצה שמעומדת לרדת ליגה, ובאמת בפתיחה זה היה נראה מצוין. ולמה? כי האוסטרים עם 5 שחקני הגנה, אלמו כהן עולה חזק מאוד על הקווים, הצילי, ירדן שואה, מביא את הכדורים לקווים, ואז מחצית שנייה עם ניהול משחק מחפיר. כולם יגידו למה הוציא את הצילי ושואה. אני אומר למה הכנסת את גדרני. למה שברת את הקו 4? בלם שלא משחק תקופה ארוכה, ואני למדתי על בשרי לא מעט פעמים. תחליף בחלק הקדמי, אם יש לך קו 4 מאורגן, אל תשבור אותו. טעות גדולה שהפסידה את המשחק.
4: מחדל, ועדת חקירה. לא גדרני, כן גדרני, מה שאתה רק רוצה, את שני השערים הם חטפו מהאמצע, מקו ה-16.
3: נו.
4: אוקיי.
3: אז מי אחראי? אני אחראי. מי אחראי? הבלם. תראה את שתי המתפרצות שמקבלים. גדרני, לא בכושר, רץ במקום.
4: אתה מתחיל איתי מספרים, אזור חיוג 0-9, ארצות הברית.
3: לא, אתה חוזר, אתה עושה לי תרגום מעברית לעברית. מה שאני אומר, אתה אומר.
4: מי צריך להיות באמצע? מי? מי? שואה?
3: אל תשבור קו 4.
9: בסדר, הבנו את
3: תשבור את זה, זה הכל.
9: אני רוצה אבל כן להתעכב על הנקודה, צביקה.
2: אבל אלמוג עד עכשיו עשה עבודה טובה מאוד. אני ראיתי את המשחק של מכבי ולא ראיתי את ביתר בהתחלה ולא ראיתי את השינויים, ראיתי רק את הסוף, אז אני לא ראיתי את השינויים שהוא עשה. אבל
3: תראה צביקה,
9: קודם כל אני אספר לך על השינויים היותר לדעתי היותר דרמטיים. זה פעם שנייה ברציפות שהוא מוציא את הצילי ושואה ביחד בדקה 60. רק לפני שבוע
2: הצילי
9: היה מספר אחד, העלה את ביתר שלב לבד. שאלה אם זה לא חילופים מהבית כבר.
4: עכשיו אלמוג,
9: ומה קורה?
4: עכשיו אלמוג לומד להיות מאמן,
9: נכון?
4: הוא מעולם לא אימן,
3: חד משמעית,
4: גם לא ילדים בקטרגל.
3: חד משמעית, לנהל משחק זה מקצוע.
4: לנהל משחק, לנהל סגל,
3: זה ניסיון.
4: להיות בחדר הלבשה.
2: להיות מאמן זה מקצוע.
4: להריח מה כל אחד נותן, ולא מתחילים להיות מאמן ישר בבית ירושלים. יש כמה תחנות באמצע של למידה, אוקיי? אין מה לעשות.
9: אז מה אתה בעצם אומר פה שזה נועד לכישלון?
4: אני לא יודע. אני רק רואה.
9: שאני מסיק מדבריך.
4: אני, לא, אל
9: איזה תסיע. תחנות הוא אמור איזה... היה עכשיו? מה אתה רוצה שהוא ילך
2: מאמן? ומה יהיה עכשיו קוף עם האליפות?
9: מה אתה רוצה שהוא יעשה בדרך?
2: קוף, מה יהיה עם האליפות?
4: רגע, מה זה, מה?
9: לא, אני שואל.
4: לא, אז אני אגיד לך מה אתה עושה.
9: כבר מאמן ביתר.
4: אבל תקשיב, כן. אתה עושה זבל מהסחורה.
9: חלילה וחס.
4: אתה אומר לי, מאמן זה לא מקצוע, כל אחד יכול להיות.
9: ממש לא.
4: אבל מה אתה אומר לי?
9: קודם כל.
4: מה אתה רוצה שיעשה נורדיה?
9: לא.
4: למה, מה הוא עשה קודם?
9: מה הוא עשה קודם?
4: ישב בחדר.
9: הוא היה מנהל מקצועי 5 שנים.
4: אבל מנהל מקצועי, זה לא מנתח מוח, אתה מבין, שמנהל מגעים כל העולם. זה מייקלר. אומר, מה אתם רוצים לשחק? מה אתם רוצים?
3: למה? זה הדבר הכי חשוב. זה בחירת שחקנים. למה?
4: אם אין לפחות...
9: את מי?
4: תקשיב.
9: את מי?
4: אם אין לפחות כמה משחקים...
9: 3 משחקים את מכבי?
4: אני לא יודע אם 3, לדעתי.
9: 5?
2: יותר מ3.
4: אבל...
9: הוא גם לא אימן.
4: מה אלמוג הביא לפוזיציה?
3: הביא? הביא את החלק הקדמי הכי טוב בכדורגל הישראלי, זה רכש שלו נטו.
4: אני מדבר איתך כמאמן. נטו.
3: שון ו... רגע.
4: כמאמן.
3: אתה לבנות קבוצה, אני קצת יכול להרצות לך, כן. אז בבניית
4: לא
3: קבוצה, אלמוג כהן פגע. בניהול משחק, רק שנייה, בניהול משחק, הוא נכשל.
2: אבל ניהול משחק, זה
10: חלק. הנה החטיפה, סי אחמד! 1-0 הפועל באר שבע! לזה פיללנו, לזה קיווינו, לזה חיכינו. והנה, פריקת הסיום, רן קוז'וק והפועל באר שבע, עם ניצחון גדול ב10 שחקנים, 1-0, על אלופת סרביה, באר שבע, עומדת איתן ולא נכנעת ללחץ של הכוכב האדום.
9: האלופה הפועל באר שבע אתמול עושה את המוטל עליה עם ניצחון יפה מול הכוכב האדום בלגרד, אבל זה גם עדיין לא אומר כלום לגומלין, כי הם הולכים להגיע למרקנה בבלגרד.
3: אני אגיד לך גם למה זה לא אומר כלום לגומלין. כי הפועל באר שבע, אם לא יקחו אליפות, זה יהיה קשה מבחינתם, אבל לא סוף העולם. בבלגרד, בסרביה בכלל, האליפות מונחת בכיס של הכוכב האדום. כלומר, מבחינת הקהל של הכוכב, שימלא את המרקנה בעשרות אלפים, מבחינתם אך ורק דבר אחד, ליגת האלופות, הם לא מתייחסים לאליפות, זה לא מעניין אותם הליגה, זה מונח להם בכיס, פרטיזן בלגרד כבר לא יריבה מזמן, וגם לא וויבודין
2: המפוסל. אבל באר שבע אתמול הייתה יותר טובה מהכוכב האדום. באר שבע
3: הייתה מצוינת, הייתה מצוינת, אבל זה רחוק מלהיות סגור.
2: אפילו עם עשרה שחקנים, אפילו עם עשרה
3: שחקנים. רחוק מלהיות סגור.
2: ברור לי שזה משחק קשה, אבל פרטיזן עם התקציב שלה ועם השמות שלה הייתה צריכה לשחק כדורגל הרבה יותר טוב.

0: זה הכוכב. אבל
1: הכוכב,
0: אני אומר, הכוכב נראית לי לפי המשחק אתמול, אחי. כן. עזוב, לפי המשחק אתמול שהיא ברובו הייתה גרוגית, אוקיי? בפייבוריטית ביותר משני שערים. כי יש לה גם עומק בלתי נגמר, כן? ובאר שבע אבל אתמול נתנו משחק, אני לא משתמש במילה הקרבה בספורט, אבל באמת לחמו על כל כדור, היו שם שחקנים שהצטיינו יותר, אבל כולם כקבוצה עשו את העבודה.
2: אז אל תגיד הקרבה, אל תגיד הקרבה, תגיד משפט אחד שתלוי בקוז'וך. לחץ בתוך שטח היריב, סוף סוף יש לנו מאמן ישראלי, שהולך נגד קבוצה עדיפה.
0: שהיריב לחץ אותנו.
2: למה? ממה הוא עשה את הגול? ממה הוא עשה את הגול? ממה עשה יחמד עשה את הגול? ממה הוא עשה את הגול? הכדור לא יצא באר שבע בכלל.
0: תקשיב, חצי שני.
2: ממה הוא עשה את הגול? הכדור לא יצא באר שבע בכלל.
3: לחץ על השוער, בית כדור. אגב, זה היה אחמד כוכב. באר
0: שבע לא יכולה ללחוץ, שום קבוצה ישראלית לא יכולה ללחוץ יותר מ-30 דקות. זה ערך מוחלט. בסדר? אבל.
2: ערך מוחלט. אני אומר שזה קשקוש, לא ערך מוחלט. אתה מסתכל על
0: תן לי קבוצה ישראלית.
2: כמה משחק נטו היה אתמול? היה אתמול משחק נטו 47-48 דקות.
0: תן לי.
2: אני אומר לך
0: אני לוקח מהברוטו. תן לי קבוצה ישראלית שיכולה ללחוץ קבוצה באירופה.
2: הפועל תל אביב והפועל באר שבע.
0: יכולות ללחוץ. כן. אז אנחנו נראה שבוע הבא. ואני אמדוד לך את הדקות. כי זה חרטה.
2: תמדוד הזמן נטו, לא מגיע ל-50.
3: אף אחד לא דיבר עליו, אבל זאי אחמד הוא פשוט
0: נתן יופי של עבודה.
3: ממש. כבר כמה משחקים של ילד הזה.
1: היה שם כדור אחד שהוא הגיע לנגיחה והחטיא, שהוא הגיע נהדר, מדהים, הכדור הלך למשקוף, הוא זז, הוא לוחץ, הוא זה...
3: בעצם, עצם העובדה שהמילה, צמד המילים, קינגס קנגווה, לא
0: הושמע... וגם שכחת את מרציאנו.
3: מרציאנו
0: נתן הרבה ביטחון.
3: מרציאנו בכלל, זו...
0: אתה לא פנת אחת, אבל נתן המון ביטחון.
3: בסוף העונה שעברה, אימור של קוז'וך ללכת עם השאר
1: הרבתי. היה כבר שלב שרצו לזרוק אותו מבאר שבע, שהוא הוציא אותו מהרכב, ולא היה ברור לאן הוא הולך. הוא פתאום עכשיו בכושר נהדר.
2: ואני אגיד משהו לגבי זאי אחמד. במה שראינו אתמול, יכול להיות שהוא צריך להיות המחליף של קינגס קנגווה, ולא לחפש איזה מישהו בחוץ, דווקא את זאי אחמד כשחקן כנף, בגלל הדברים שדיברתם ואמרתם דברים חכמים על הקלילות שלו ועל הטיפול שלו בכדור, הוא צריך להיות השמונה, יכול להיות שהפתרון יכול לבוא מבית.
0: אתה יודע שכנף זה רק לאוף, כן?
2: אז שיחפשו יותר קל לחפש שחקן כנף מאשר קינגס קנגווה.
0: לא, יותר קל למצוא אופות.
3: אז הפועל באר שבע תהיה בפלייאוף, צביקה?
1: לא.
3: לא תהיה בפלייאוף.

0: הפאזל הושלם, צביקה שרף, מכבי תל אביב, מתחילה להיראות מוכנה לעונה החדשה? או לא. תגיד לי אתה.
1: כמות השחקנים זה סופית כמעט, אולי עוד שחקן אחד, אני לא בטוח.
0: בוא נתחיל עם הסנטר החדש והיקר שמכבי תל אביב הולכת עליו, טייס.
1: טייס, שחקן טוב. שיחק בשנתיים האחרונות במונקו. שנה שעברה מונקו זה לא כל כך מבחן, כי הרבה מאוד זמן שם היה בעיות של כספים ושביטות וכל מיני דברים כאלה. הוא שחקן טוב, קצת מבוגר. העומס במכבי הוא גדול מאוד, אבל יש לו, לא לצפות ממנו, אחד, למעשים של זריקות קשות, הוא זורק רק כדורים בטוחים, שזה גם אחוזי הקליעה שלו, משתי נקודות הם מאוד מאוד גבוהים, 68-70 אחוז, הוא שומר טוב, הוא שחקן קבוצתי, הוא זורק קצת יותר מדי מבחוץ, אני לא חושב שהוא צריך לזרוק כך מבחוץ, אבל זה כבר נראה איך הוא יסתדר בעניין הזה. אבל הוא שחקן טוב, הוא מעלה את הרמה של הקבוצה, של הסנטר שהיה בשנה שעברה.
2: לקבוצה עכשיו יש, באמת, מבחינת גודל, עם הפוררדים, אתה יודע, של שישה פוררדים, מה שהצטרך עכשיו.
3: לא יותר מדי סנטרים?
2: בבעיה, לא, יש לך כאיזה...
1: שעונה ארוכה, זה עונה ארוכה.
2: אבל אני דווקא רואה דלילות יותר, בגרדים.
1: צריך עוד גרד.
2: רגע, גם יפה, וגם ים. אוקיי, אני לא יודע כמה הם יוכלו להחזיק הגנה במכבי, וכמה דקות על הפרקט לשמור על אותו הפטמפו.
1: לא, אבל אני רוצה לקבוע כל ימים הגבוהים. עכשיו בייקון.
0: אני רוצה שתגיד לי מילה על קיטון וואלס, האם הוא האיש שאמור למלא את מקומו של לוני ווקר.
1: לפני וואלס, אני רוצה לדבר על בייקון. הוא היה יוצא מן הכלל בנורת' קרוליינה, בקולג'.
0: בפנר פחות.
1: בפנר הוא לא היה קיים. שרס לא האמין בו. לא קיבל דקות משחק.

0: גם בליגה הטורקית, ככל ששידרתי אותם, הוא כמעט או לא התלבש בין חמשת הזרים, או שיחק מעט מאוד דקות.
1: אבל הפוטנציאל קיים, מה מכבי רואה בעצם? כי הם לא ראו כלום ביורוליג.
0: ביורוליג אף אחד לא יכל לראות. בדיוק. אי אפשר לראות דברים שלא קיימים.
1: אז למה שזה יקרה פה?
0: אבל עכשיו, אז קטש, עם הסבלנות שלו, אני לא חושב שמהמשחק הראשון יראו אצלו זה, וייקח זמן לראות אם הוא נכנס לעניין או לא נכנס לעניין.
1: העין המקצועית שלך חושבת שהוא יכול?
0: אני לא ראיתי אותו מספיק באירופה בשביל להגיד. קולג'ים לא עושה עליי רושם.
1: יש לך דעה על האיש?
2: אני לא יכול להביא לכם לחוות דעה על אחד שלא ראיתי.
1: בסדר, אני יודע, אני יודע שאתה חובב כדורסל מכללות, פעם היית יודע.
2: אבל כדור, אין, יש באמת, זה שני עולמות.
0: לגבי הגארד, ארמנדו...
1: פייקוט.
0: תשמע,
1: קודם כל שחקן שקוראים לו ארמנדו, לא חשוב אם זה בהתחלה או באמצע.
3: צריך לבוא לכדורגל, לא לכדורסל.
1: זה כבר טוב.
0: הוא שחקן שעולה לחלוטין מווקר. ווקר, אתה רואה שהגאונים ב-NBA, וגם הם עושים שם שגיאות, החתימו אותו עכשיו בדנבר.
2: לא, החתימו אותו בדנבר, בינתיים למחנה.
1: כן, רק למחנה.
0: לא חשוב, לא חשוב.
1: עוד לא חוזה מובטח.
0: בסדר. הוא שחקן שונה. גם הוא... או בא פעם ראשונה לאירופה. ושחקנים מספסל ה-NBA, מהג'י ליג, או לוקח להם זמן להיכנס לאירופה, או הם לא נכנסים בכלל בסוף. נראה שהוא שומר קצת יותר טוב מווקר, אני לא חושב שיש לו את היכולת האישית כמו שיש בווקר.
2: זה בעל קיטון כרגע, כן?
0: כן, כן. וזה סימן שאלה. אבל מאחר ולא היו שחקנים ב... בתפקיד הזה פנויים, גם אלה שהשתחררו מוילרבן, אחד לא רצה לבוא לפה, הלך בסוף לוולנסיה. מזל שטיאס הסכים להגיע לפה מוילרבן, שוחרר מוילרבן, אחרת לא היו מוצאים שחקן לעמדה הזאת.
1: כך נראה הסגל עם שינויים לכאן או לכאן, אבל אני רוצה לעבור איתכם ברשותכם לסוגיית הבעלות, כי היום... לא יודע אם צץ שם חדש, אבל יש שם שמדברים עליו כעל...
2: ג'ייסון לוין.
1: כן, ג'ייסון לוין.
2: כן, ג'ייסון...
1: על סף רכישת 50% ממשפחת...
0: אני חושב...
2: ג'ייסון, שנייה, צריך, ג'ייסון למד את כל מה שצריך ללמוד על ניהול ספורט מקצועני בהרבה מאוד רמות, גם כעוזר GM.
0: לא על ישראל.
2: לא על ישראל. גם כ-GM, אני מדבר על ה-NBA, גם כ-GM בממפיס, לא בממפיס או בסקרם, כעוזר הוא הביא את...
0: ממפיס.
2: כעוזר הוא הביא את קספי הרי לזה, לסקרמנטו. להגיד לך שהוא יעשה את ההתאמות הנכונות מהר.
0: הוא לא
2: מנכ״ל, הוא לא מנכ״ל, כן?
0: הוא לא בא לנהל פה.
2: אבל באמת...
1: הוא בא להיות בעלים.
2: כן.
0: בעלים חלקי, אני לא חושב שהוא מתאים לתפקיד הזה. אני בכלל חושב שאנשים באמריקאים, אם הם באים להשקיע ולהרוויח כסף, אז שלא יבואו. ולנהל את מכבי מאיפה שהוא יושב שם בניו יורק או בזה, אני לא חושב שהוא מתאים, אבל לא אני קובע.
2: עדיין יש לך את העניין.
4: צד אחד בהתאחדות טוענים, דברי מנסה לעשות פה תרגיל, למשוך זמן שהליגה תתחיל וכבר לא תהיה ברירה, היא תישאר בליגת העל. מהצד השני בדברי אומרים, התאחדות לא העבירה לנו את כל המסמכים.
5: לא תרד ליגה אף פעם, לא יודע מי המציא את זה. מי המציא את העניין הזה של הורדת ליגה? זה... אורבה פרח.
4: אז מה ניסו בטבריה להשיג עם עורך הדין החדש הזה? עורך דין שמגיע מתחום הפלילים, אבל הוא עורך דין שמומחה בחקירת עדים.
5: מי שמנפח את הבלון הזה חושב שאולי ככה מגיעים להישגים ספורטיביים. הישג ספורטיבי קבע על קר הדשא והישגים משפטיים בתוך ביתו.
6: אנחנו משחקים בליגת העל, נשחק בליגת העל, וכל מי שחושב שלא, אז wishful thinking.
1: שבועיים ויומיים לפתיחתה הרשמית של העונה החדשה בליגת ווינר, ואנחנו עדיין מתעסקים בפרשיית האירועים של עירוני
0: פריה. מה זה עדיין?
1: לא.
0: תתעסק בזה עוד חודשיים.
1: זה רע מאוד.
0: אבל זה המצב.
1: צריך לחתוך את העניין הזה לפני שהעונה מתחילה.
0: רק בעוד שבועיים נתנו להם זמן להגיש את הראיות.
1: רע מאוד.
2: בינתיים רק מקשקשים וקיבלו באמת חיזוק של פינגווין בכיר כמו ציון אמיר. ויש שם הרבה פעמים.
1: אתה אוהב את זה שהבחירי הפרקליטים נכנסו לזירה הזאת?
0: אני אוהב.
3: אני לא רק שאני לא אוהב את זה, אני בז לזה.
1: בז לזה?
3: כן. אני חושב שטבריה הגיע הזמן שיפסיקו להתעסק בפופוליזם. לא יקרה כלום, הם יקחו צעד אחורה, ויגידו טעינו, ונשלם את המחיר.

0: עכשיו לגבי ציון אמיר, יש לי רגע, יש לי הערכה גדולה אליו, אבל בתחום המשפט, אתה מצפה למהות. אתה רואה גם את ציון אמיר מדבר, ואנחנו רגילים לראות אותו מדבר, ויש לו מה להגיד בתחום המשפט, לא בתחום הכדורגל, הוא לא בענף, הוא לא בכיוון, הם מביאים אותו.
1: מה הוא צריך להבין כדורגל?
0: במה הוא צריך להבין?
2: הם באים לבדין.
1: באמת ובשקל.
0: למה הוא בא עכשיו לבגץ?
1: אם היה או לא היה?
0: נו, מה זה לא ברור שהיה?
1: זה פרשייה.
0: הבנתי.
3: רגע.
0: אני שומע מדבר. אני שומע מדבר. הוא לא בכיוון. הוא לא בענף, הוא לא מתאים, הוא לא לבית דין משמעתי, אין לו מה להציע בתחום הכדורגל, אין לו מה להציע, וכל מה שטבריה עושה עם זה פופוליזם זול,
3: בסדר, אז אמרת את זה כבר.
1: אתה רוצה ממנו אבל.
3: תקשיב, הוא מגיע כטוען לפי תקנון ההתאחדות לכדורגל. הוא לא צריך לדעת מה זה אופסייד.
2: בבית דין.
3: הבנת? בבית דין.
2: זה דיני משפט.
3: מה אתה רוצה?
0: בבית דין, בית דין של בית דין. זה לא בית דין של משפט. שאתה הולך היום...
3: רגע, מה זה השפוט הזאת?
0: שאתה הולך היום...
3: מה זה לא בית דין של משפט?
0: שאתה הולך היום לבית משפט מחוזי. שאתה הולך היום לבית משפט מחוזי.
3: מי הם היום הדיינים?
0: מה טוענים? מה טוענים בבית משפט מחוזי? אין להם סמכות.
3: תגיד, דפת על הסם? אני רוצה לשאול אותך. תקנון הוא כמו חוקה.
0: לא, התקנון של בית הדין הוא לא תקנון של בית משפט. אתה הולך היום לבית משפט מחוזי,
3: תקשיב, מה זה קשור?
0: אין לו סמכות לדון בכדורגל.
1: הדיינים, הדיינים שלך, הם אנשי כדורגל.
3: היו פה דיינים.
0: לא אנשי כדורגל. אבל הם אנשים שמעודכנים בתקנון.
3: עזוב אותך, הוא מבין. הוא נפל הסם. אני רוצה להגיד לך שהיו בבית הדין, של ההתאחדות לכדורגל בעליון, היו שופטים מבית משפט עליון. אתה אין לך מושג.
1: סטרשנוב היה.
3: אתה אין לך מושג.
0: אני, אין לי מושג.
3: אין, אבל אין לך.
0: אבל אני הייתי הראשון בכדורגל הישראלי.
3: אתה היית.
0: תקשיב עד הסוף, תקשיב.
3: אתה מאמן.
0: הייתי הראשון בכדורגל הישראלי שהלך לבית משפט מחוזי.
3: מה אתה אומר?
0: לכבוד השופטת הילה גרסטל, שהורחקתי ושיניתי את התקנון. אבל מאז בית המשפט המחוזי לא נותן אפשרות לדון בענייני כדורגל.
2: אבל מדברים על בית הדין של
0: התחמן. שבא לפה, זה פופוליזם של טבריה, למשוך את הזמן ולהוליך אותנו שולן, והגיע הזמן לעצור את זה, זה הכל.
3: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, יש לך מזל שאתה מאמן, ואתה יכול לאכול מזה. אתה מבין? בתקנון ובמשפטים, לי אין מושג, אבל לא מתיימר כמוך. זה ההבדל. הבנת? אתה נוהג בשרלטנות, ואני מסביר לך שוב, מדובר כאן בתקנון של עמותה, שהיא ההתאחדות לכדורגל.
2: שיש לה בית דין.
3: אוקיי? יש בכל עמותה מוסדות משמעתיים.
0: שיש לה ספר חוקים אחר משל עצמה.
2: אבל אשדוד הביאו
3: את עורך דין
2: חדד.
1: תגיד לי,
2: אם
1: ציון אמיר בסוף ייצג את טבריה וגם יגרום לכך שאולי היא לא תקבל את העונש שכולם מדברים שהיא תקבל, אז מה? אז מה תגיד?
0: איך אפשר למדוד את זה?
1: אז איך לקחתם מישהו כזה?
0: אם הם יקבלו במקום 7-5,
1: לא יודע, לא יודע.
0: זה ציון אמיר?
1: זה הבעיה שלך, שציון אמיר מייצג את
3: זה. אם הם יקבלו 7.
0: הבעיה שלי זה טבריה.
3: אם הם יקבלו 7.
1: אז תתייחס
3: לטבריה. אם הם יקבלו 7 ויש להם 6 בינתיים. והם לא יכולים להתחזק עד ינואר.
0: אין לי טענה שציון אמיר הגיע. ציון אמיר עושה
3: דבר כתוב.
0: יש לי טענה שטבריה מוליכה את הכדורגל
3: הישראלי. היא לא רלוונטית לאירוע. יש לה עורך דין שמדבר, לא היא.
0: היא לא רלוונטית.
1: אז שיחתכו.
0: הם עושים את כל העבירות האפשריות כבר 3-4 חודשים בכדורגל.
3: היית פעם בית משפט, היית פעם בעיניים או סיפרו לך?
0: מה יש לך מטבריה? מה, אתה הולך איתם?
3: אני לא הולך איתם.
0: אתה מרפט אותם, הולך איתם. אתה לא רואה מה הם עושים.
3: שלא יהיה להם יצור.
0: אתה לא רואה מה הם עושים.
3: אתה רוצה שלא יהיה להם יצור.
0: יש להם אייל יפה. אתה חושב שהם הביאו ציון אמיר כי הם מאמינים שהוא יעשה נס מבחינה משפטית?
3: נכון.
0: לא, ממש נכון.
2: אז למה? הם שומעים הרבה כסף.
3: אתה יודע גם את זה.
0: הביאו אותו בשביל כותרות.
3: אתה יודע גם את זה.
1: כותרות?
2: הם משלמים לו הרבה כסף בשביל זה.
0: הם עושים שימוש בתקשורת.
2: כי אייל יפה מבין בדיני ספורט, והוא יודע לטעון.
0: אז מה רע באייל יפה? אם הם הלכו איתו עד היום, מה קרה?
2: עובדה שאייל יפה מסכים שציון אמיר יבוא אותו.
0: מסכים, יש לו ברירה.
2: זה לשני, את חדד.
3: אני אגיד לך מה. כי כשציון אמיר, מבחירי עורכי הדין בישראל,
2: קם לדבר.
3: עולה לטעון ולקשקש בפני בית הדין, גם הדיינים שהם עורכי דין...
0: זה רושם אחר, אתה אומר. זה אובייקט אחר.
3: כן. אשר מה שהם רגילים לראות בכל פעם.
2: האמת,
1: זה לגיטימי לסחור את שירותם.
0: מהות אין כאן.
3: גם אם עמית חדד יבוא לטעון בשם אשדוד, אם ייתנו לו לטעון, לא יודע אם ייתנו לו לטעון.
0: אני מסכים איתך.
3: אתה מבין? אבל אם...
0: גם פה אני מסכים איתך, אותם דברים.
3: כל הסיפור הוא, כל הסיפור הוא פשוט, איך אתה משמיע...
0: כל הסיפור זה הצגה.
3: ברור.
0: כל הסיפור זה הצגה.
4: Versus. This is Harrier Trumpet.

0: לא יודע אם ראיתם את התמונות מטורקיה, אבל באמת מה שקרה שם כשמוחמד סלאח נחת בטרבזון, זה, אלה תמונות שלא רואים בכל יום. לחמן, קוף, צביקה, כוכב חדש בכדורגל הטורקי.
1: מאיפה לטרבזון יש לו כך הרבה כסף?
0: 17 מיליון לעונה.
1: מאיפה לטרבזון יש לו כך הרבה כסף? אמרו לי יותר.
2: הרבה כסף, במיוחד לשחקנים מבוגרים. שם זה שירת הברבור. הליגה הטורקית זה ליגה שמסכמת את הקריירה של שחקנים.
0: בסדר, הוא לא בא להתחיל את הקריירה
1: שלו. אבל לפי זה שמעתי שזה הדרך לסעודיה.
0: הוא בא בשביל לעשות הסיבוב.
1: שמעתי שזה הדרך לסעודיה.
0: הוא היה יכול להיות בסעודיה. הוא כבר העונה יכול היה להיות בסעודיה. דווקא בגלל שהוא הלך לטורקיה, זה כן הוא רוצה כדורגל תחרותי, והוא גם לא הלך לאחת משתיים, שלוש הגדולות בטורקיה. הוא הלך לטרבזונספור, לא לגלת הסריי, לא לפנר, ולא לבשיקטש.
1: נכון.
2: עדיין, כשאתה מסתכל על הסגלים של קבוצות טורקיות, יש דבר אחד שמאפיין אותם לאורך שנים, שזה סגלים מאוד מאוד מבוגרים.
0: אגב, הוא הולך לשחק עם טוני ווקמה.
1: לא, אני חושב...
0: חזר לשם.
2: כן?
0: הוא שם. הוא הולך לשחק עם טוני ווקמה.
3: יופי.
1: כל אלה באו מטרבזון אתמול לשדה התעופה באיסטנבול, הם לא חיכו לו בטרבזון, הם באו לשדה התעופה.
0: לא, היום כבר חיכו לו.
1: היום כבר זה, אבל אתמול בשדה התעופה באיסטנבול היו...
0: אלפים.
1: אלפים שבאו מטרבזון.
0: השוער של קאבו ורדה, בן 40, אפרופו מבוגרים.
2: לקבוצתנו האהובה.
0: חתם בקולו קולו הצ'יליאנית. זה יפה מאוד. גם קבלת פנים יפה.
3: רק ככה חשבתי שיקחו אותו באירופה. למה לא?
0: הוא בן 40, קוף.
3: הוא בן 40, אבל הוא לא יכול...
1: שוער יכול לשחק בגיל יותר מאוחר.
3: ליגה שנייה באנגליה.
2: נכון.
1: שוערים משחקים בגילאים יותר מאוחר.
0: הגיע למועדון פאר בדרום אמריקה. אני חושב שעושה בחירה נהדרת.
3: אני חשבתי שיקחו אותו בזה, אבל יאללה.
2: קולו קולו מועדון אדיר, שאיבד את האליפות שנה שעברה בצ'ילה, והעונה הוא מגיע ווז'יניה, שהם כבר מובילים את הטבלה, הוא רק צריך לשמור על המיקום, והם אלופים יחד איתו.
0: ריאל מדריד עושה היום רכש, היקר ביותר בתולדותיה, דיומנדה, מגיע אליה מלייפציג.
2: דיומנדה.
0: גם היה דין
3: ודברים. לא הגיע מה-MLS, דיומנדה?
2: לא, לא, לא, בונדסליגה.
3: לפני לייפציג, הוא לא הגיע משחק בארץ הברית.
2: יאן דיומנדה, הסכום הגבוה נובע מהעובדה שמדובר בשחקן רק בן 19. ושאנחנו ראינו אותו בנבחרת חוף השינה, והשנה בבונדסליגה אמרנו איזה תעוזה יש לילד כזה בן 19, שחקן גדול, רכש ענק, אני רק שואל את עצמי, איך זה הולך יחד עם ויניסיוס, כי יאן דיומנדה, העמדה היחידה שלו, זה בצד שמאל, עם רגל ימין.
1: הנה, וחידשו היום עם ויניסיוס.
0: בדיוק, אפרופו ויניסיוס, גם אחרי סאגה ארוכה של דיונים ומסעים ומתנים, ויניסיוס חותם בריאל מדריד, מעריך את החוזה שלו, ואני חושב שהוא אחד הגדולים, והוא הוכיח את זה דווקא במונדיאל האחרון, הוא היה נקודת אור
2: בודד,
0: היחידה בברזיל.
2: בדיוק.
3: שלא היה בנקודות בכלל, לא רק...
0: לא היה, לא היה, רק חושך, כן. ריאל מדריד מרתקת, העונה הולכת להיות.
2: הולכת להיות מרתקת, וויניסיוס, אנחנו רואים שהשנים, ההתבגרות שלו היא התבגרות מאוחרת, וזה עושה לו טוב, מבחינה מקצועית זה צעד הטעיות הכי גדול בעולם.
1: אבל יש בעיה בינו לבין אמבפה. יש בעיה בינו לבין אמבפה.
3: והבעיה לא נפתרה.
1: יש בעיה ביניהם, לא משחקים טוב ביחד.
3: עכשיו נכנס עוד משתנה לבעיה.
0: יהיה. בסוף הם בפה הרי...
1: מה, הם לא השקיעו הרבה שנים, ריאל מדריד לוקח הרבה כסף כמו שנה.
2: תוסיף את איי ג'וד, ותראה שיש פה...
0: אבל גם ברסה מתעוררת, כי אולי היא הולכת לחטוף את רודרי ממנצ'סטר סיטי.
2: אתם זוכרים את ברסה הגדולה, תחילת העידן החדש עם פפ גוארדיולה, מי עמד שם בקישור מאחורה התורן? בוסקץ. כולנו דיברנו על איניאסטה וצ'אבי, אבל היה את הסדרן מאחור.
0: סוג של תואם בוסקץ, רודרי.
2: בדיוק. ומאז בוסקץ, מאז הביאה של בוסקץ, רודרי זה התואם. הוא יביא את ברצלונה לכך, שאם בברסה אוהבים את הטיקי טאקה, הטיקי טאקה חוזר.
1: אבל לברצלונה אין כסף לשלחתים את רודרי.
0: אבל יש לה את אוריאן גורן.
3: מאוד חוץ גופיות.
0: אבל יש לה את אוריאן גורן.
1: הלוואי שייתנו לו לשחק.
0: הצליח, הלוואי. אז
3: היה לנו בברצלונה ילד פלא.
0: כן, יש לי תחושה שמדובר במשהו קצת אחר הפעם.
3: בוא נראה.
0: נאחל לו הצלחה. אז העברות מעניינות, מרתקות מאוד בהצלחה לכל שחקני הרכש. גם לרוי רביבו, איפה שלא יחתום.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: וואו!
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: כן, זה היה אוסקר גלוך שקיבל את אנדרי טר שטגן, שוערה החדש של אייאקס אמסטרדם שהגיע אליה.
11: אוסקר התחיל את העונה סוף כל סוף נהדר.
10: היום אגב הם ניצחו 3-1. היום הם ניצחו 3-1.
11: את השלושה שלו בשבוע שעבר, שימשיך ככה. ואני רוצה גם לאחל הצלחה לנבחרת הקדטים בכדורסל, שמתחילה ביום שבת, תאליפות אירופה.
10: בהצלחה להם.
11: משדרים פה בערוץ.
10: וגם לך, קוף, יש איחולים לדור הצעיר של הכדוריידנים.
12: נבחרת הנוער עד גיל 18 בכדוריד, כבר בבית 9-12 באליפות אירופה, כאן אנחנו רואים את השמחה. אחרי הניצחון על פולין, שהבטיח את הבית הזה, שמשמעותו השתתפות באליפות העולם.
11: פולין חזקים, קוף?
10: וזה אחרי שהאנדר 21 גם הפילו.
12: כן, אבל אנחנו מדברים, באמת, תעזוב את הכוכב על...
13: יונתן פלח.
12: יונתן פלח.
13: כוכב.
12: אין לנו בגיל הזה של עד 18, 200 שחקנים בארץ.
11: אז איך אתה... אז ההישג הוא עוד יותר גדול. אז ההישג הוא עוד יותר גדול.
12: אז ההישג, כן, אבל... אתה יודע, אנחנו כל הזמן...
11: עומק.
12: אין פה עומק, איזה עומק.
11: אין לנו עומק, לא בכדורגל.
12: יונתן עשה גם בקדטה, גם בעד 21.
11: כן.
12: וגם השוער.
10: מדהים.
12: אתה מבין? אין פה, אין לך, תשמע, אין לך בנוער 200 שחקנים, אתה יודע, בגיל הזה, ברמות האלה, כן?
10: אבל זה מדהים. זה רק מגדיל את ההישג המדהים.
12: זה לא מגדיל, אתה לא, אתה יכול לרמות חלק מהזמן.
10: חלק מהזמן, לא כל הזמן. הפנמתי. לחמן, מילה אחרונה שלך.
13: אני רוצה להגיד לילה טוב, סוף סוף למאמן הישראלי. אני מדבר על אליניב ברדה ורן קוז'וך. מאז העידן של המאמנים הוותיקים, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, אלי גוטמן, אברהם גרנט, אלי כהן, השריף. מאז היה לנו עידן של מאמנים פחדנים, שמתגוננים, שהופכים את המשחקים לעומדים ומשעממים, והנה באים שני מאמנים ישראלים. ובכל אכסניה ונגד כל יריבה, סוף סוף עושים את מה שכולם חולמים. לוחצים קדימה, עם תעוזה, מתנפלים, משחקים בתוך שטח היריב. הפועל באר שבע עושה מזה שער, הפועל תל אביב עושה מזה שני שערים, שני מאמנים עם תביעת עין טובה מאוד לזרים, שפו, לילה טוב לרן ולאלי יניב.
10: יפה.
11: מצטרף אליך.
10: נאום חוצב להבות. אנחנו רק לפני סיום נזכיר לכם בשבת, ליגת הפוצ'יבולי הנהדרת מחוף פרישמן, שידורים ישירים, החל מהשעה 4, האנשים האלה עפים לשמיים ועושים דברים בלתי רגילים. כבר הצלבות ופיינל פור בשבת הבאה. שווה צפייה. זהו, עד כאן יציע עיתונות.
12: אנחנו טובים תמיד בכל הדברים.
10: שאין בהם נעליים.
12: לא, כן.
10: יחפים.
12: שזה הספיחים.
11: יחפנים.
12: הספיחים לכדורגל האמיתי.
10: יפה.
12: מהמבין, פוצ'יפולי.
10: נחמן, לילה טוב.
12: כדורגל חופים.
10: כמו שאנחנו אוהבים. צביקה, לילה טוב.
11: לילה טוב.
10: לילה טוב לכולם. סוף שבוע נעים.
11: יחפנים.
10: כל המדליות שלנו היו בלי נעליים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
6: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
7: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
9: חמש רדיו.
10: הפודקאסטים של חמש רדיו.
9: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
11: וואו, התגעגעתי.
12: אבו האגדי.
11: וואו, התגעגעתי.
12: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
11: מונדיאל?
12: לא,
11: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש זה משהו.
12: חודשיים כמעט.
11: חודש זה משהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
12: ושום דבר לא השתנה. שום דבר. עדיין אני ואתה פה לבד.
11: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
12: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
11: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
12: כן, וגם איתי לא עונה לי.
11: לא עונה.
12: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
11: אה, באמת? מה?
12: זה הזמן שלי להתנקם בו.
11: הנסיעה? יש נסיעה?
12: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
11: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
12: קודם כל, זה נסיעה...
11: זה לא בשבילנו.
12: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
11: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
12: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
11: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
12: בדיוק.
11: נשאר שם.
12: בדיוק.
11: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
12: בסוף.
11: הכל.
12: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
11: אני חולה על זה.
12: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
11: כן.
12: כן?
11: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
12: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
11: הצליח.
12: הצליח.
11: עובדתית?
12: מאיזה בחינה?
11: כסף, עניין.
12: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
11: פסיליטיז.
12: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
11: הרמה של הכדורגל?
12: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
11: וואלה.
12: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
11: אתה רואה, תקצירים
12: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
11: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
12: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
11: כן, כמו חלום שלי בית של...
12: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
11: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
12: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי?
11: נו.
12: שהיה גרמניה קורסאו.
11: השבע אחת.
12: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
11: לא.
12: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
11: וואלה.
12: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
11: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלתי את עצמי, אתה מסתכל...
12: רגע, אבא. רגע.
11: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
12: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
11: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
12: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
11: 50,000 קל?
12: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
11: כל מקום.
12: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים, אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה לישראלים.
11: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40,000-45,000 ישראלים קל שנוסעים לעודד.
12: ברור, איזה שאלה.
11: אני רואה קיר כחול לבן.
12: איזה שאלה, ברור.
11: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבא צריך...
12: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
11: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
12: כן, חד משמעית.
11: ביתיות?
12: מה, היה לנו משחקים...
11: בוסניה וזה
12: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
11: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
12: בסדר.
11: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
12: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
11: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
12: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
11: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
12: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
11: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
12: איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
11: זה החלום שלי. אני הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
12: צמרמורות.
11: צמרמורות.
12: צמרמורות.
11: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
12: תמיד זה ככה.
11: מעכב זרים, מעכב רכשים.
12: אין פה שום דבר חדש.
11: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל ב-2-3.
12: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
11: עדיין.
12: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
11: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף הוא השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך עניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
12: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.

0: ואני חד משמעית חושב שבה, עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פול בשביל להגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו?
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה. ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית?
0: מקצועית?
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו טוב.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן הגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עזוב, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה... מה
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס ב-10, או בין אם זה שי אליאס שנכנס ב-8, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה הפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. Okay. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב... והוא, אתה יודע, יש לו... הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5

0: שנים, אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
2: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
2: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
2: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
2: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ תשע ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
2: תרשה?
0: למה בנקר?
2: כי ראינו את וייסמן.
0: תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
2: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ תשע של ביתר ירושלים כל העונה ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
2: 15.
0: כן?
2: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תטעה. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
2: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
2: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
2: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
2: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה.
2: יולי.
0: אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
2: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה הבנת להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
2: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
2: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
2: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
2: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי. עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שועה ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
0: ראיתי אותו מצוין.
2: יופי של שחקן.
0: מצוין.
2: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו, עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרבה.

0: רגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה, ביתר
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה טוב. נראה, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא. לא,
0: יש, אני... יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר ירושלים הולכת לעונה... מרגיש לי גם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ לאליפות, הם יותר הכירו את זה?
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן, אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות את הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלי אוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמו כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
1: לעצמך... אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמו כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן המשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלח, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
0: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן.

0: כן, אמרת על המוגו, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
0: מערכת מוצלחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך לשחק, נכון?
0: אבל רק פה, בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
1: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
0: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
0: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר, לא, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
1: אני חושב שלא.
0: שאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק. אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה. ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר היה אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה שאני ארדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור.
1: אז גם...
0: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
0: לא, כאן.
1: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה כשצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עליי.

0: יכול שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שואה, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שואה, ושואה יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשואה, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר, אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שואה. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שואה סופרסטאר, אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה. אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד בין אלמוג לשואה, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי
0: תל אביב. שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב, וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואנחנו זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחים מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם חצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים
1: האלה. השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים. חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו
0: בריא ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני וואו. מת על דן גלאזר, מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר
0: כן,
1: כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6? אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל ההרחקה וכל זה.
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב, יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם, אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן. לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה. פאקו, הכל לא, המאמן קושם ממקסיקו. פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוט היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוט היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות

0: אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה
0: ממש
1: כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו
0: ממש
1: מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי...
1: זה... באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, כן, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת, אתה רואה מכבי חיה.
0: אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך, חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: פדלה
1: זה ישראליות. זה הרמה של הדרכי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה
1: ברור.
0: לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם...
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות...
1: איכותית? מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן?
0: אבל בלי קשר. אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון,

0: ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב?
2: אין יוד א'.
0: אה?
2: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לכי מהעונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת, אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה. לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: שמה, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקח לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא יודע.
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שנים.
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, לא. כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פה על פניו.
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואי זה עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים, לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר,
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בוטנג.
0: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, המתלמקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת על, כבשו ליגת על. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תהיה בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב את הסגל הזה, אם. עכשיו, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובה תוך אחר עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך
0: אנחנו מדרגילים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות, והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
0: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זרת שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. דבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מצליחה לחסות. אבל זה קצת מתקנת, אתה תראה את זה אם
1: היא... שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה אתה עושה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה.
0: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי עוד פעם, הגיע שוער, הגנה, סימן שאלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה?
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון, וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
1: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי, כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
0: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: את דולב?
0: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
0: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
1: אתה משאיר אותו.
0: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
1: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
0: כן,
1: ש...
0: אבל עם כל
1: מי
0: הכל...
1: שאמור להרים.
0: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן? שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
1: נירין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדמיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופיינגזיך אם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
1: סמי
0: אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנטיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
0: נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל
0: על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. סקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, ואצילי, ונטע לביא.
1: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגרשיים כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי,
0: אין לך כלום.
1: מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבא?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע.

0: ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף על המשעה.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקווה איות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקה עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל...
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק עזראין.
1: הוא מגיע?
0: הוא מגיע? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק.
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח?
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
1: נו.
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לב ואבאלה.
1: אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית,
4: צפון אמריקה,
3: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן גם אתה עשית, אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
5: מאז פילדלפיה.
3: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
4: פילדלפיה אתה לא היית.
3: לא, אתם, אחי, אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
5: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
3: ברור.
5: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
3: איזה משחק נגד נורבגיה?
5: הייתי.
3: הייתי.
5: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
3: איך פילדלפיה כעיר?
4: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
3: וואלה.
4: קודם כל יש קומפלקס ספורט.
5: וואו.
4: אצטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
3: כל ביחד, אחד ליד השני.
4: כל ביחד קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונאים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
3: שונאים את ניו יורק.
4: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
3: כן.
4: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
3: מה אתה אומר?
4: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
5: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
3: אגב, סתם שאלה, הברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
5: הם מכל העולם.
3: לא, אבל נגיד...
4: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
5: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
4: לא.
5: באמת, זה מטורף.
4: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
3: אנשים מבוססים.
4: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
5: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דרך. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
3: נכון.
5: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
3: מהאלפיון העליון בסנגל.
5: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
3: כן.
5: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
3: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
5: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה. השכלה
3: האמיתית. חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
5: כן.
3: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך,
5: כן.
3: שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
4: יש גם כאלה שממשיכים למונדיאל.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
5: קרלטו.
3: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
4: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
3: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
5: יש להם מתעסק, אני אגיד...
3: איטליה בכלל.
5: לא, מתעסקים באיזה
3: בטרוף. אבל לא כדבר ראשון.
5: זה כל יום בכותר, כל יום בגזדה בכותר, כל יום. הסיפור שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זו השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
3: לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה ועמוקה.
5: לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
3: כן, בסדר. אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם...

0: אבל
1: מי שיאשר,
0: בדיוק, נכון.
1: שוחד בחירות,
0: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
1: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני, יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה שאחרי...
0: הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
2: בוודאי.
1: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
2: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
1: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, אז לא מנסקורת.
2: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
1: 30-40 זה מסכורת.
2: לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שזה לרחם עליו.
0: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, הוא אמר, חבר'ה, למה...
2: אני גם קומישיונר של הספורט מספר אחד בעולם.
0: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
2: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
1: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
2: אבל רגע, רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
0: הוויזות.
2: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
1: לגמרי.
2: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
0: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של
2: כסף. לא, על זה
1: הוא מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית.
2: כן, בטח.
1: ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
2: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
1: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
2: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
1: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
2: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר על קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, להפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
0: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
2: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
1: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את זה.
2: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
1: כן, כן, כן, לגמרי.
2: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
0: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
2: נגיד.
0: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: לא, זה יותר מצד.
2: זה לא הרגיז.
1: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל... זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
2: הוא חשב שהוא יכול לעשות את הכל.
1: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
0: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
2: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
0: אבל לא.
2: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
1: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ איזה, התפטר.
0: נכון.
1: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
2: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
1: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
2: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
1: הוא חשב ש...
2: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
0: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
2: בסדר, שם כולם תמכו בו.
0: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
2: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
0: ברור, זה לא רק
2: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
1: גם קונקקף.
0: ברור.
1: משכו בחזרה.

0: זרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיש של...
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות. לא, אבל... זה כוח קטן.
2: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
0: ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.
0: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל, ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
1: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
0: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לך זה, זה הלך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
1: יש
0: אליו.
1: יש חלק, זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני, הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות נכון, קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
0: כן,
1: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
0: עדיין,
1: בו. קטר תומכת בו.
0: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
1: המטוס שלו קטרי.
0: יש 47 מדינות באסיה, כן. אז חלק... אבל תראה מה הנסיך אלי,
1: זה סיפור.
0: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
1: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
0: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו, הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם...
1: מאיימים עליהם.
0: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, עכשיו... אמרו להם, תצביעו בעדין, ואז קבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
1: הנשיא חאלי.
2: הנשיא חאלי, בסדר, גמור, צריך לומר לי.
1: לא, כל בסדר.
2: האח של. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
1: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
1: ואינפנטינו להם... היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
1: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת עם האנשים הקרובים אליו.
1: בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
1: אז זהו. על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
0: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
1: בספרד היא המדינה המרכזית,
0: ברור,
1: עם הכי הרבה משחקים.
0: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
1: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
0: גם מה שיש כרגע...
1: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
1: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: החלטתי אחרי השיפוץ שלו.
0: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
1: נכון.
0: זה כנראה הברנבאו.
1: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: שמע, האנשים, הזכרת את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן...
2: אני חושב שיותר מזה. אחרים,
1: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: שכאי
1: ישב
2: מה...
1: בשקט איש, לא
2: נכון,
1: נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר
1: נגדו.
2: גדול. זה המזכ"ל
1: השוודי.
2: של פיפה, השוודי. כן. הוא לסיפור הכי גדול, כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא האיש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים,
2: אבל ידעו. כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב,

0: אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו, במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבט על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה, אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
1: אנחנו לא יודעים כרגע.
0: אבל הסיכוי קטן מאוד.
1: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מהסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
0: זה עוד הרבה זמן.
1: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וויפה על אולי הצוות שייך...
0: נאסר חלאיפי? לא, הוא לא יהיה.
1: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
0: נכון.
1: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
0: וויפה לא תחכה עד מרץ.
1: יכול להיות.
2: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
0: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
0: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר, צריך להעמיד סופית
0: עד ה-19 בנובמבר, זה התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, שמו להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו יתפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
0: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
1: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה, וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות, או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה, לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין
2: זה, כשאתה שם את זה, אני אגיד לך משהו.
0: וויפה לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
0: לא, אף אחד לא צדיק.
2: זה לא סתם שעד של האחרונה שפרים הבין שהוא לא יכול להמשיך לעבוד.
1: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
0: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
1: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
0: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו זה פעם שעברה,
2: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
0: מדינה של 4,300 תושבים.
1: ואחד, נולד שם מישהו.
0: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו תחשוב.
0: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד...
0: אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים, שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם שהיא צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את הצדיון.
0: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו'. יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד,

0: בסין כל אחד.
1: אבל אין, לא מחלקים שם כספים.
0: שנייה, שנייה, שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של, של פיפה, בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, כן. היו 24 אנשים כן. שבחרו והיה צריך זה.
1: יותר הגיוני.
0: לא יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
0: 22 מתוך 24 אנשים, כאילו, נכון. לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק נכון. כלשהו וזה. באו ואמרו, בוא נפזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה, היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה, זה, זה בעייתי. הבעיה המרכזית, זה כמו שיאקרמן אומר, זה ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
1: נכון.
0: כסף,
1: תמיד אנשים ירצו
0: כסף מעבר עיני צדיקים.
1: להכניס את היד שלהם.
0: בסוף פיפה, היא, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך, צריך לעשות קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 32.
1: לא להתעסק בכסף.
0: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, אני לא, אני... צריך להיות גוף שינהל מסחרית.
2: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
0: ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
1: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריד.
1: רצה להכניס...
0: לא, לא, ממש לא.
1: כן, אבל הוא רצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא.
2: אז לא היה חברים שלו.
0: אבל גם... לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
2: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
0: היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
1: פשטו רגל.
0: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי... ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
1: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
1: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה היה צריך למכור כרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות... יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא
1: פיפה,
2: אם כן.
1: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא, לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
1: אין בעיה, אבל...
2: זה הדיסטריבוש.
0: לא, אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
1: נכון,
2: מאוד של רזרבות.
1: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיות, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
1: נו.
2: הצלחה או לא?
1: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
1: מה, מבחינה ספורטיבית?
0: מה?
2: קח את כל הפרמטרים.
1: אין, אין. אין דבר כזה עומד בנפרד.
2: בכדורגל הייתה הצלחה?
1: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
1: כן, כן.
2: יופי.
1: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
1: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
0: מתקנים לא.
2: לא היה.
0: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
0: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
1: תחשוב מה יהיה בספרד או בפורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
1: נכון,
2: אבל זה בדיוק העניין. שלושתנו היינו בקטר. בקטר היו, היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי.
2: נכון.
1: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
2: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר, זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
2: אבל חבר'ה...
1: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
2: אבל המילה מונדיאלי עולם, לא, הכדורגל לא שייך רק לאירופה.
1: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
2: מי אמר שלא יעשו בסין?
1: אני לא יודע.
2: אם סין תיגש?
1: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
2: ברור.
1: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
2: נכון.
1: זה הכל. כסף.
0: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
1: אפילו רוסיה.

0: ברוסיה.
1: גם פחות. אחלה מונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון, נכון.
1: אחלה מונדיאל.
2: עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, אסור... זה העניין, שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל
2: על כללי. לא, לא אומר אתה, סף הקרבה.
1: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
2: אנחנו לא, מה שבננת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך להיות...
0: אבל הגרידיות
2: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
0: בסדר.
2: אגב, לא, לא, לא, אתה טועה. כי ארצות הברית היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא ש...
0: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייטס וזה, אתה בא ברור ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
0: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
0: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים עם זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר, שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
0: אבי אבות השחיתות.
2: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ובלאטר, אגב, בלאטר היה המשכן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המזכ"ל של בלאטר, הרש אותו, אולי השוודי שהרש את זה. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בנדב בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים. והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
0: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
2: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של זה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
0: כן. לפני עשר שנים.
2: זאת אומרת שהאינפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
1: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדורגל, זה מלחמה
2: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת, המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
1: חריש. אגב, אחד הדברים שבוופה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, שהתפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם הנושא הזה... שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
0: יהיה בכלל?
1: בדיוק, אני יודע מתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, למה.
0: הוא דחף את זה בכל הכוח.
1: מי הרוב ביטחונות כלכליות.
2: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, עכשיו אפשר להתווכח אם צריך

0: המפעל הזה, הוא לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
1: נכון. לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים. סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך, יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום, אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגות, ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצלית נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
2: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
2: או התפטרו אותו שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו? זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה לפה... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנאנל של טיימס, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי. מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה קיים.
1: אוקיי, בסדר.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי. רוצים להגיד 64. 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו, נכון?
0: שדרוג.
1: בוביסטה.
0: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבה רנאר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
0: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
0: באליפות אפריקה. והעיקר הוא שהעיקר, ווזיניה חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ויטל.
0: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
0: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים.
1: 17
0: מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ במקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דויד מויס, עדיין לא ברור. ליאונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
0: אלופת העולם לשעבר.
1: לשעבר, לשעבר, לשעבר. לא, אלופת עולם.
0: כן.
1: הייתה אלופת עולם.
0: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
1: סגנית. לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית, אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנס לוט יקבל.

0: מקבל, אבל זאת אומרת, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצות, קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ואן חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: הוא עבר... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, הוא אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
1: קומן,
0: שמחים.
1: קומן, קומן היה שלוש פעמים, ואן חל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ואן חל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת השם, וזה בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל וכשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי,
0: וואו.
1: אבל זה נכון, אני דווקא, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה,
0: אבל זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
2: נכון.
1: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא, לא, כס, לא כ, כמה,
0: כאישיות.
1: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד ארבע שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
1: גמר היורו.
0: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
0: נכון. איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מיותר הזה.
0: טעית.
1: טעיתי.
0: גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
1: הקטע הוא שיש פה באמת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח את
0: השוודיה, שוודיה בליגה לקונות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות, לליגת סטייל ליגת אלופות. זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, פה יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
0: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו משהו, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין כל פדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שישחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה, ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר? אומר.
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני,

0: מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה, בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
1: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להיות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
1: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
0: בגלל כסף או שהוא באמת לא ממש רצה?
1: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
2: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי
1: העיתונות,
2: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת,
1: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
2: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה למנצ'סטר סיטי.
0: וזה נבחרת כושלת.
1: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד לאנדריה פירלו, ירדת לשם.
0: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
1: אין, יש לו יובנטוס.
0: יובנטוס שם נכשל.
1: נכון,
2: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
0: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
1: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו, זה חבר טוב. לא הלך.
0: גם לפני זה היה חבר.
1: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית. עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה. ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקורא.
2: שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
1: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
2: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
0: אוהד איטלקי,
2: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול, קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
1: נסביר רגע, נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
0: נכון.
1: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
0: נכון.
1: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין אמר ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
0: קנדידו קנבו?
1: כן.
0: חברו של
2: תנברת.
1: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונים, הוא פשוט התנצל.
0: באמת?
1: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
0: אבל
1: התנצל.
0: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
1: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שחזיר. אבל... אז הוא עכשיו המאמן.
0: וקלאודיו רניארי יועץ. קלאודיו רניארי,
1: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
0: Okay.
1: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
0: Opa.
1: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות, לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים, שמסתובבים ברחבי איטליה ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סנסירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה,

0: תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש הצדון שעובר את איזשהו מהפכה, ויש עוד כמה הצדונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיעים... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות, כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: כן, לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: אשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסדוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האבוד שלי, בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו באיזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בא
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי. פדרי גם כוכב, אבל פדרי לא, היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה ברכב, בדיוק.
2: לא, בדיוק.
1: אבל עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. כן. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה את שום דבר אחר, הוא יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד, הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה, שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באיזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא יפקור אותם ושמתה פנדלים.
1: נכון, ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגע, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד, שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו, בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא, כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על
2: כן,
1: זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך, כן. כדי, כן. תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו בזה...
1: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד 200 יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
2: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן... להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא... מקבלת לבחרת לכמה שבועות.
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרד,

0: דלפואנטה, הצליח לייצר משהו.
1: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
0: בוודאי.
1: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה, ולקחת שחקנים אחרים, ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
0: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
1: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
0: כן, דיברנו, למשחקים של ליגת העמות.
1: עכשיו, צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים.
0: יהיו ארבעה משחקים.
1: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: שלושה שבועות.
1: שלושה שבועות במקום פעמיים זה.
0: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
1: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
1: אבל...
0: סרביה.
1: סרביה. עכשיו, יש לו פה... יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה, כדי...
0: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
0: נכון.
2: כן? הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
1: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד,
2: אני...
0: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה שהנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים, נכון. פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים,
1: נכון.
0: שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל, יש שם לחץ מאוד גדול.
0: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
0: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת אומות
0: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה פה, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש, שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
0: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי, אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
1: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
0: יותר מהם בפה?
1: כן.
2: קל.
0: אוקיי.
2: אוהדי ריאל?
0: לא, אני שואל
1: את זה. אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
0: אבל הוא כבר שם.
1: נכון, אבל לא רק שהוא שם,
0: הוא העוגן המרכזי.
1: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
0: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ביניסיוס, הולך להיות מעניין.
2: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
0: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
2: אין משהו שמתקרב למוריניו
0: ולמוסגת,
2: ואת יומנדה גם עומד להגיע.
1: בוא נראה אם הוא יגיע.
0: אז רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז. זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
2: וואטה, יהיה?
0: כן.
2: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
0: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה. אני לא רוצה, כאילו, נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית, תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית.
1: זה ברור.
0: בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
1: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
0: פי 20 אני לא יודע.
1: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופרליגה האמיתית.
2: אבל לא, נכון או לא, צודק או לא.
0: מבחינת כספים,
1: אחד כסף.
0: מבחינת זכיות בתארים פחות.
2: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
0: כן, כן, כן.
2: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
0: נכון.
2: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס, ויהיו בלי כל הזמן גמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
1: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס.
0: נכון, טיים רצוף.
1: את הצ'אמפיון. אתה מסתכל על...
2: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
1: לא, אני לא מסתכל על משחק. אני לא מסתכל על משחק.
0: פריס סן ג'רמן זכתה.
2: אבל ארסנל הגיע לגמר.
1: זה כמו להגיד... לא, לא.
2: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
0: זה שהליגה... אתם צודקים.
1: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
0: הקבוצה הכי טובה,
1: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ג'רמן לא יכולים עוד בלי בלח.
0: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
2: תמיד בכיף.
0: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, פתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
2: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
0: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, שש ועשרה, שעון ישראל. שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין. שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל. שעה טובה שש ועשרה, נכון?
4: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב.
3: כן.
4: מה?
3: בפגרה מותר. בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי בשבוע שעבר על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים, בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
4: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
3: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
4: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר, זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
3: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
4: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע, כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי, למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים, הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים ל מכבי תל אביב, כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. הרבה יותר קצ'ן שוט,
3: כן.
4: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים את עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
3: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת, לשלוש שנים, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן, גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגרד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגרדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גרדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים, להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רק

0: הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש שלי בסיטואר... זה מכבי כן. תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי... אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחקו אולי שאני כאילו, זה, קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
0: שמכבי הסתדרה בלעדיו.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיש שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
0: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו בעצם?
1: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
0: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
1: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסיזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
0: סימנו אותו.
1: סימנו אותו והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
0: הוא קטן.
1: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
0: אולי הם נכוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
1: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
0: רשום.
1: אני מקווה, אני לא יודע.
0: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
1: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
0: גינת, תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
1: לא, אבל אני למשל, אני לוקח אתכם מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כהרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל,

0: אני חושב שברגע שבלאט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלאט לא רוצה להישאר.
1: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 עונות יורוליג. אני לא... לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
0: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
1: תגיד, מה? אז זה רצה להחתים אותו. כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל. כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך כל שוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
0: הסיפור של בלאט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, ומשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלאט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
1: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאתה... יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
0: Okay.
1: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, okay. בלעדיו.
0: בעצם ההחתמה של תמיר בלאט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא. ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו. דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או הלופטון, או כל מיני שחקנים כאלה. הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי, שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go-to-guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר. מה הוא עושה ביורוליג? מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני? זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
1: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
0: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
1: ש... אולי קריס ג'ונס
0: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
1: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
0: לא טוב.
1: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
0: לא טוב, דודו, לא טוב.
1: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
0: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
1: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
0: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
1: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
0: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהמציאה.
1: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, יחמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
0: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זה.

0: זר, לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי איתריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתם כבר בפנאתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה.